0: Անաչար քննեն գործը, կարող է արդարացնում են տվյալ անձանց։ Մենք ինչու ենք կտազում, որ անպայման պետք է դատավոր, անպայման պետք է դատի մեղադրելի աթորին նստես, կարող է մարդուն արդարացնել։ Նաև մեր Հայաստանում քիչ է նման դեպքեր էլ լինում, բայց պրակտիկան ցույց է տալիս, որ նման դեպքեր էլ են լինում, ասես որ պետք է դատավորն էլ իր աշխատանքը ճիշտ կատարի։ Ոչ թե ուղղակի, եթե վերահարն են նախագահ կամ չգիտեմ օլիգարխ հրաժարվում են դատը քննելուց կամ եւ այլն եւ այլն։ Իմ կարծիքով դա շատ սխալ է դատավորների աշխատանքի վերաբերյալ։
1: Ես հասկացա ձեզ, եթե ձեր անունը ներողություն կհիշեցնեք ինձ։ Հայկ։
0: Այո։
1: Հայկ ջան, այո։ Ես ձեզ հասկացա, լրիվ հասկանալի խոսեցիք, լրիվ հասկանալի բացատրեցիք ամեն բան, ըստիս նաև մաչելի մնացյալի համար։ Շնորհակալ եմ, որ զանգեցիք, ասացիք այն, ինչ մտածում եք։ Լսենք այլ ռադիոլսողների եւս։
0: Սիրով։
1: Շնորհակալ եմ, մնացեք մեզ հետ կապի մեջ եւ դուք էլ շարունակեք այս դիսկուսին, թեկուզ ուղիղ եթերից այն կողմ, բայց մասնակցել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ռադիոլսողներ, գովաստ այս պահին, որից հետո ընդունենք կրկին ձեր հեռախոսազանգերը 091-76-10-07 հեռախոսահամարին։ Ուղիղ եթերը շարունակվում է, ալո, բարև ձեզ։
2: Ալո, բարև ձեզ։
1: Ողջույն, ես Էվան եմ, ով է զանգահարել։
2: Իմ անունը Վանյա, մի երկու բառուզն եմ ասել, ես կապված եմ դիսկուսի հետ։
1: Համեցեք։
2: Իվան ասել է, ես մի ժամից առաջ որ այդ հայք, հա, հայք է, չէ՞, խոսած ծովանը, այն որ այդ ձևացումը կաթոլիկ կոստի վեհապարի պետք է դատի։ Դա դուզեմ հասկանամ, էլ ես մեր թույլին բնում կա, ի՞նչ արել, որ կաթոլիկ կոսա մարդը սպանել, պեդոֆիլիայով զբաղվել, նարկոտիկով զբաղվել, ի՞նչ արել, որ պետք է դատեն։ Այդ մարդը ինձ կանոնակարգով այդ տիրադավ եկից փոխվում կարգալիչ են անում, որը որ տրված է եկեղեցին, որքան քանի դար, քանի դարեր եկա Գրիգորուսավիչի սկսած, այն դարերով եկրա, որ մարդ եթե կանոնաբանությանը չես ենթադրում, պետք է քեզ կարգալիչ դանեն։ Ինչ մի թազանովություն է, որ այս իշխանությունները սկսել են արդեն ընկնել մեր հոգևոր արժեքների հետևից, սկսել են դատավորի ինչ գործունի, դատավորի ինչ գործունի, եկեղեցական կանոնաբանությանը խառնվի, այդ մարդը կարգալիչ արի, այդ մարդը չի գնացել մարդասպանություն, մարդասպանության հոդվածով, իշո մարդասպաներ կամ բռնաբարություն արել, ինչ արել, պետք է կաթոլիկոսին դատենք, հիմա դատավորներն է պետք է դատեն, պետք է արտահանեն, այո, ոչ մի որ դատավորը կփորձի մեր վեհապարը, մեր քրիստոնեական արժեքների դեմ գնալ, իշո դա, դա թուրքեն, թուրքա իմ համար, իմ կարծիքն է, ու շատ մարդկանց, ես ունեմ իմ շրջապատումներ այս մասին, ես եմ մտածում, ով կեթա մեր եկեղեցուն դեմ, ով կեթա մեր վեհապարին դեմ, ով կեթա մեր քրիստոնեական արժեքներին դեմ, դատավոր կլինի, վարչապետ կլինի, ես չգիտեմ ով կլինի, դրանք թուրքեր են իմ համար, միայն թուրքերն են երազում, դատեն կաթոլիկոսի, մենակ թուրքերն են երազում, որպեսզի մեր եկեղեցին քանդվի, ասում եմ պետք է դատավորը դատի, դատավորները քեզնից ես մեզանից ավելի խելացի են, ավելի քրիստոնյա, որովհետև դատավորների մեծամասնությունը կնքված են, այդ դատավորները վեհապարի մերոնով են, իրանց երեխեքին տարեկնքի ու տվյալ բաներ կատար, ինչ են միատ ընկեր, վեհապարին պետք է դա, ինչի համար, ուրիշ կանոնադրությունով տիրադավներին կարգալույթ դանու, ինչ միատ բանանգեսներ ժողովրդեսով, դատը ինչ արել կաթոլիկոսը, կարում եք ապացուցեք, Փաշինյանը որ ապացուցելու բան ունենար, իմանար եթե աղջիկ ուներ, արդեն շուտվանից խայտարակ են արել կաթոլիկոսին, ինչ միատ խայտարակ վիճակ, այս ազգինեց չեն սարքել, արել են ընկել են կաթոլիկոսի հետևից, այլ ուրիշ խնդիրներ չկա, դուք մտածեք որ ազգեցված թուրքացման, առընգերեն կաթոլիկոս, կաթոլիկոս, կաթոլիկոս, կաթոլիկոս, մեր կաթոլիկոսն է, մեր վեհապարն է, մեր եկեղեցին է, իրավունք չունի ոչ կառավարությունը, ոչ պետությունը, ուրիշ բան, նարկոտիկ էին տեղափոխել, նարկոտիկի գործ են արել, մարդ են սպանել, թողեթան պատասխան տան, պեդոֆիլիայով են զբաղվել, թողեթան պատասխան տան, բայց այդ մարդիկ, իա կանոնադրությունը ընդամենը այդ տիրադավ, բան չի Կտյուանի հետևից չեն ընդամենը, մինչև էլ Փաշինյանը Կտյուանի բենքին էր հիշում, Կճոյանի, ամիս Կճոյանը դարնա եկեղեցու բարեփոխողներից մեկը, չի կարել էլ ժողովուրդը, այս թույլն կարում կա ժողովրդի մեջը, նա լավ նայք էլ ինչ ա կատարում, ստե մեր եկեղեցու դեմ, ստե անձի դեմ չի, ստե ամբողջ մեր եկեղեցին, մեր ամբողջ խավատ կզում են քանդել, ոտե ծրագիրա, Փաշազադեի ծրագիրներից մեկն ա, այդքան բան կարամ ասեմ, դու ժողովրդի մեջ թույլն կարում չի, այդ մարդը հանցագործություն արե, ուստեղ են մենք դեմ ենք, որ դատավորները դատեն, ոչ, այդ դատավորները, ովքեր չեն գնում պատրիոտիկոսին դատելու, դրանք իսկական հայեր են։ ու

0: արկածը այդ դատավորներ ունենք, որոնք էս կարավորիցած հրամանները չեն կատարում, վնգստացով դատավոր չեն էլի։
1: Այո, Վանյա ջան, շնորհակալ եմ զանգի համար, ապրեք, որ զանգարեցիք։
0: Մեկ էլ ռադիո հաղորդումը խնդրանք էլի։ Ես գիտեմ, հետևում եմ ձեզի, բայց մի քիչ շատ է, ոչ որ ասես իշխանամետ եք, մի քիչ նյութրալ եք, էլի շատ եմ խնդրում ձեզի, զգացում եմ։
1: Որտեղ եք տեսել իշխանամետ։
0: Իշխանությունը փոխվելու է, բանանելու հավես չեն ես քաղաքականները։
1: Ես չգիտեմ դուք դեք ինչ մանիպուլացիան
0: հիմա։
1: Հա, սխալվում եք հաստատ, որովհետև մենք այն միակ ռադիոկայանն ենք, միակը չասեմ, բայց այն եզակիներից, որը երբեք, հա, որևէ մեկի թե ինչի պատկանել, անկախ ռադիոկայան, դա իզուր չի ասված, եւ պիտակավորել առանց հիմքի, դա սխալ է առհասարակ, դա ճիշտ չէ, մեղմ ասած, եւ այդքան էլ գեղեցիկ չէ ուղիղ եթերում զանգահարել եւ անհիմն պիտակվորել իշխանամետ կամ, չգիտեմ, հակա իշխանական, դա ինձ համար ուղղակի ինչևէ, չանդրադառնանք, վստահ եմ մեր ռադիոլսողները գիտեն մեր մասին ամեն բան, վստահ եմ մեր ռադիոլսողները հետևում են մեզ, և ուղղակի ուղիղ եթերում մանիպուլյացիա։ Շատ պարս, 21:37 րոպե Հայաստանի Հանրապետությունում, և սիրելի ռադիոլսողներ, դուք կարող եք շարունակել և զանգահարել մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարին, այն է 091-76-10-07, զանգահարեք և ասեք այն, ինչ մտածում եք, զանգահարեք և ազատ արտահայտվեք, քանի որ մենք տալիս ենք ձեզ այդ հնարավորությունը, էական չէ, դուք կողմ եք իշխանությանը, կողմ եք, չգիտեմ, դեմոկրատներին, ում եք կողմ, ում եք հակա, ում եք հարում, ում չեք հարում, կուսակցական եք, անկուսակցական եք, ամեն բան այնքան է քաղաքականացված մեր երկրում, որ նույնիսկ ուղղակի իր գործը սիրով և բարեխղճությամբ անող մարդկանց այսպես կարող են պիտակավորել, ցավոք սրտի։ Զանգահարեք, մենք սպասում ենք ձեր կարծիքներին, ձեր անկեղծ կարծիքներին և ձեր ազատ ինքնարտահայտմանը։ Ավրորան, լսում է ձեզ։
0: Բարի
1: երեկո։
0: Ինչի արձագանքում, ես ռադիոն անջատել եմ, ասունցուր է չկա։
1: Ով է մեզ միացել։
0: Անունը Արաման։
1: Արամ, շնորհակալ։
0: Շատ հաճելի է, ոտել տես հետ, նաղակացում հնարավորության համար, նախ հարգաժան մեր ընկերոջը նավկին ասեմ, որ այ երևի իսկապես միակ ռադիոկայանն է, որ բավականին լուրջ քննադատում է մանավանդ քաղաքապետարանի աշխատանքը, այսինքն ինքնին իշխանամետ չի, մանավանդ մեկտողոսների վիճակը եւ այլ խնդիրներ, հարցեր, այլ ստրուկտուրաների քննադատություն եմ լսել, այնպես որ հա, նույնիսկ լսել եմ քննադատություն օպոզիցիայի հաստային ձեր կոմից, եղբայ, հաստատ իշխանամետ չեն ու հաստատ որևէ մեկի մեծ չեն, շնորհակալություն բայց օբյեկտիվ մնալու համար։ Ինչ վերաբերում է թեմային, այստեղ ես կարծում եմ բավականին խորն է երևույթը, տեսեք, անկեղծ ես, անկեղծ ասած, ես գտնում եմ, որ այո, եկեղեցում խնդիրներ կան, այո, մենք բոլորս էլ որոշ, ասենք, եկեղեցական անձանց հանդեպ որոշ ինֆորմացիա ունենք, չենք համակրում, չենք ընդունում, բայց գոյություն ունի մի մեծ բայց, մեր ազգը շատ է սերտ կապակցված եկեղեցու հետ, անկախ իրա դրսևորման ձևերից, որովհետև տարիներ շարունակ ազգի գոյատևման համար միակ երաշխիքը, կարելի ասել, ու բացի լեզուն, եղել է հավատքը, հավատքը, իսկ հավատքը հայը արտահայտել է եկեղեցում, այսօր հա, մենք ավելի աշխարհիկ ենք դարել, ավելի քիչ ենք հաճախում եկեղեցի, միգուցե ցավոք սրտի, բայց միևնույնը կապը եկեղեցու հետ շատ մեծ է, ու այսպես փորձել հենց գլխատել եկեղեցում, կարծում եմ, որ մեկա իշխանությունները շատ մեծ խալ են տալիս, նույն հաջողությամբ, ինչի խնդիրներ չկան Վատիկանում, մենք շատ լավ էլի լսել ենք, գիտենք, թե ինչ դարձավ ցուցաբերում Վատիկանը, բայց եթե վե լուշ նման տիպի գործունեություն կաթոլիկ եկեղեցու հանդեպ ոչ մի անգամ պատմության ընթացքում չի եղել։ Խնդիրներ կան նաև ուղղափառ եկեղեցում, եւ Հունաստանում ես գիտեմ բավականին լուրջ խնդիրներ կան, եւ մանավանդ Ռուսաստանում ստեղ անում է կարանտանը, ասում են արքեպիսկոպոս Կիրիլը ՖՍԲ-ի մարդ է, դեռ չեն շատ են ասում, բայց եթե Ռուսաստանը չի դուրս եկել ու դուրս չի գա իր եկեղեցու դեմ, կառավարությունն էլ նույնպես։ Ես ուղղակի սենց են տեսնում, գտնում, որ եկեղեցին դեռևս շատ լրջագույնս ուժ է իրանից ներկայացնում, ու ստացվում է ըստիս անկախ այդ կառավարության համար, չի կարողանա կառավարությունը կոնտրոլի տակ պահել եկեղեցուն, դրա համար կարծում եմ բավականին վախենում է այդ կառավարությունը եկեղեցուն։ Իմ համար միևնույն է, այդ կառավարությունը թե նախկին կառավարությունը, ես ոչ հակայեմ, ոչ կողմ եմ, ես նայում եմ կատարված քայլերին, ըստիս սա շատ մեծ սխալ է կառավարության կողմից գտնել հիմնակարերից մեկի ազգին ամենայն դեպս այս էտապում, ըստիս ինձ թվում է ավելի լավ դուք շտկեք մնացած համակարգերը, օրինակ նույն հենց ասածս քաղաքապետարանում բազմաթիվ լրջագույնս պրոբլեմներ կան, բազմաթիվ թերացումներ աշխատանքում կան, նույնիսկ այնքան ծանր, որ կարելի է դրա համար դատել, ինչ-որ չեն տեսնում, որ մեկին այնտեղ տատի դատաստանի ենթարկեն, եթե ուզում է շտկել, նախ շտկիր աշխարհիկ ստրուկտուրաները, տակի բեր, հետո նոր մի գուցե, եթե կարիք կլինի, եթե եկեղեցին ինքնա չմաքրվի, ինքնա չդրսևորվի, նորից կազմավորվի, այդ ժամանակ մտածի եկեղեցին հարցերը լուծելու մասին, բայց տենց քանի դեռ մեղմ ասած դուք ու աշկի գերանը չես տեսնում, ուրիշի աշկին ես ուզում պատահմես, ասում եմ սխալ ճանապարհը։ Իսկ ինչ վերաբերում է դատավորներին, ըստ իս դատավորները հստակ գիտակցում են, որ սա կարա լինի նաև հաշվեհատարի առի, բավականին մեծ քանակությամբ մարդիկ ուղղակի ֆիզիկական հաշվեհատարի կարան գնան, եթե որևէ դատավոր որտի տապել, հա, եկեղեցական անդամներ, բարձրաստիճան եկեղեցական անդամներին։ Դա այն կարծիքն է, դրանից ինձ թվում է վախենում են դատավորները, ու բնականաբար պետությունը չի պաշտպանելու նման դեպքերում տվյալ դատավորին, մեղմ ասած ախրանա չի դնելու հետ հետը։ Դրա համար կարծում եմ, որ դատավորները այդ պատճառով փորձում են խուսափել, ոչ թե իհարկե կարող է իրանք իրանց հայացներից ելնելով իրանք եկեղեցու հանդեպ հավատքի զգացողության և այլն դրանից ելնելով ուսապում են նման գործ վերցնել, բայց առաջնային կարծում եմ հենց վախնա հաշվեհարդար իրանցից հաշվեհարդար լինելու պահով, դա իմ կարծիքն է։
1: Անչափ շնորհակալ ենք, որ զանգահարեցիք, շնորհակալ ենք ձեր կարծիքի համար, ամեն բան ասված էր, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում։
0: Շնորհակալություն, բարի գիշեր, բարի եթեք։
1: Բարի գիշեր, շնորհակալ եմ։ Սիրելի ռադիո լսողներ, թերևս մոտենում ենք կամաց-կամաց ավարտին, բայց կարող ենք դեռ խոսել մի քանի րոպե ևս, եթե ունեք և կարող եք բարձրաձայնել, ազատ արտահայտել ձեր կարծիքը, ապա զանգահարեք 091-76-1007։ Կարող եք գրել մեզ մեր Viber WhatsApp հավելվածներին, կրկին 091-76-1007 հեռախոսահամարին կից։ Բավականին հետաքրքիր եթեր էր, բավականին աշխույժ, բավականին ակտիվ, և թերևս օրվա վերջին հեռախոսազանգը լսենք, Ավրորան լսում է։
2: Այո, բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ։
2: Իմ անունը Պետրոս է, ես ճիշտ ասած հետևում էի նախորդ ծելացակիցներին, որ ազգում տենց մտածող մարդիկ կան իրականում, ես ուղղակի կարծիքն եմ ուզում հայտնել, տեսեք ընդիր ինչում նա, մենք մոտ 30 տարի է ունեք կաթողիկոս, գործող, գրաբար, որը գործում է եկեղեցու այնտեղով, կառնակարգով այսպես ասած, որ եկել է Գրիգոր Լուսանոցի ժամանակաշրջանից, հա։ Հիմա մեզ փորձում են համոզել, որ 30 տարի մեր եկեղեցում բոլոր կնունքները, բոլոր պսակադրությունները, հա, նառում են անհիմ են, հա, ըստ իրենց ասելու, այսինքն այն մեռունը, որը որ օծվել է կաթողիկոսի կողմից տարիներ շարունակ, որը որ մարդիկ կնունքներ են կատարել պսակադրությունը, այսինքն պարզվում է, որ վերջի 30 տարվա ընթացքում հայ քրիստոնյա Հայաստանում կամ ընդհանրապես ամբողջ փյուրքով, որտեղ մեռունը մենակ կաթողիկոսի ձեռնամբ օծվում, հա, չկա, պարզվում է, չի եղել, հա, ճիշտ եմ ես հասկանում, կամ ավելի թե ճիշտ եմ հասկանում, ճիշտ եմ ներկայացնում, թե չէ, չգիտեմ, այսինքն 30 տարի քրիստոնյա հայեր չեն, չկան, որտեղ մարդը դառնում է քրիստոնյա, հա, կնքվելուց, հա, օծվելուց հետո, պսակադրությունը օրվում է այդ մեռնով, ես ուզում եմ հասկանամ, մարդիկ ուզում են մեզ բացատրեն, ապացուցեն, որ 30 տարի քրիստոնյա հայեր չկան Հայաստանում, դա շատ դուր խնդիր է, անհասկանալի է ուղղակի, այդ նույն մարդիկ, որոնք, հա, բարձրանում ասում են կտրիչ ներսիսյան, կաթողիկոսը այս, կաթողիկոսը այս, հա, այդ նույն մարդիկ անցած այն ընթացքում իրենք եկեղեցում պսակադրվել են, կնքվել են, իրենց երեխաներին են կնքել, հա, հասկանում են ինչ են խոսում, ինձ թվում է չեն հասկանում, կամ հասկանում են պրոստո ստիպած են ասում, ինչ դատելու հետ կապված, հա, ինչի մասին որ խոսքը գնում է, նայեք ես համացում կարգով ասեմ, հա, գործունեության պաշտպանության նախարարություն, հա, որը ունի իր ներքին կանոնադրությունը, կանոնակարգ, հա, որ այդ անգամ լսել եք, որ ձեր ինչ-որ, հա, չգիտեմ, հերթական արձակուրդի ձեռքում կա, հերթական կոչումի ձեռքում կա, և այլն, և այլն, ինչ-որ դատավոր, դատական պրոցեսը, հա, մերժի կամ ընդունի, չգիտեմ, սպայի հերթական կոչման դրամադրում է, կամ և լինում է դեպքեր ձեռքում է, այսինքն դա ներքին կառույցը, որը գործում է ներքին կառավարության հիման վրա, այդ մենք, հա, իրադար եկեղեցականի, հա, ույն եկեղեցի ոտելա որպես, հա, մեր այդ, որը իր գործունեությունն է ծավալ էր, հիմա նույն եկեղեցին ունի իրավասություն զրկելու, որովհետև մարդը չի ենթարկում կանոնակարգին, դա խառնվել այդ ներքին գործունեությանը, որը նաև սահմանադրության պատրված եկել, դա գնալ Հայաստանի, չգիտեմ, ինքնության, հայի ինքնության, հայության, այդ հայի տեսակի ձեմ, և այլ եմ ասում, դա շատ վտանգավոր բան, որովհետև ուզում են ցույց տալ, որ 30 տարի պրոստո հայ քրիստոնյաներ չկան, և չի 30 տարվա ընթացքում հայ քրիստոնյաներ չկան, ինչ ովքեր էր, որ կնքվել կամ օծվել են, որ պսակը, որ պսակադրություններ ա տեղ ունեցա, դրանք հիմնավորված չեն եկեղեցով, դա շատ ծանսատելի բան է, իմ կարծիքով, ես քան էի ուզում ասեի,
1: Շնորհակալ եմ զանգի համար, թերևս Պետրոս ջան, մեր վերջին հեռախոսազրույցը այս պահին ձեզ հետ, դուք այսպես լիարժեք ամբողջությամբ եթերը ավարտին եք հասնում ձեր խոսքով, և շնորհակալ եմ, որ զանգահարեցիք, դուք եւս հասցիք մեզ հետ կապ հաստատել վերջին
2: ժամանակ,
1: շնորհակալ եմ, ցտեսություն, լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, ցտեսություն, սիրելի ռադիոլուսողներ, շնորհակալ եմ անչափ, որ մեզ հետ անցկացրիք ձեր ամենաթանկ, ամենագեղեցիկ, ամենա գուցե ժամերը, որոնք որ պետք է անցկացնեիք, չգիտեմ, ընտանիքի անդամների հետ, ընկերների հետ, բայց դուք եղաք Ավրորայի հետ, կամ գուցե հենց ընտանիքով, ընկերներով, հարազատներով լսեցիք Ավրորա, կամ անցկացրիք միայնակ մեքենայի մեջ եւ լսեցիք Ավրորա, կապ չունի որտեղ եք եղել, ինչ է կարել այս ընթացքում զուգահեռ, կարևորը որ այսպես թեկուս ականջի ծայրով լսել եք ռադիո Ավրորա, եղել եք տեղեկացված, անմասն չեք մնացել այսօրվա մեր կարևոր քննարկումից, բոլոր օրերին մենք ուղիղ եթերում քննարկում ենք որևէ կարևոր եւ հետաքրքիր թեմա, որը վերաբերում է անխտիր բոլորիս, որը մեր Հայաստանի հանրապետության մասին է, որը մեր հասարակության մասին է, որ խնդիրը, որ մեզնից է դուրս գալիս, ծնվում կամ չի գիտեմ, իհայտը գալիս և մենք բոլորս ունենում ենք այս ինչ կամ այն ինչ կարծիքը տվյալ երևույթի վերաբերյալ։ Ես շնորհակալ եմ, որ զարդարում եք ձեր դրական և ձեր էներգիայով մեր ուղիղ եթերը։ Ռադիո Ավրորան այն հարթակն է, որը որևէ մեկին չի պատկանում սիրելիներ։ Վերջապես եկեք հասկանանք, որ կան գույություն ունեն նման հարթակներ, հատկապես Հայաստանում, որ որևէ մեկին չեն պատկանում։ Եկեք հանենք մեր մտածելակերպից այդ սինդրոմը պատկանելիություն փնտրելու այս ինչ կամ այն ինչ հարթակում։ Մենք հնարավորություն ենք տալիս անխտիր բոլորին, հնարավորություն ենք տալիս արտահայտել անխտիր բոլոր մտքերը և խնդրում ենք ընդամենը մեկ բան, եթերային բարամթերքը պահպանել, եթերային կանոններից դուրս որևէ մեկին ուղիղ եթերում չհայոյել, չգիտեմ, չվիրավորել, չսպառնալ, մի քանի պարզ կանոն, որոնք ուղիղ եթերում պահպանում ենք և շարժվում առաջ այդ միջոցով։ Հնարավորություն ենք տալիս անխտիր բոլորին կամ արտահայտվելու, ասելու ձեր իրական կարծիքը, որը հուզումներ է առաջացնում ձեր ներսում։ Ես չգիտեմ, հուսամ, որ ովքեր մեզ ճանաչում են, ովքեր մեր կողքին են այն, և ովքեր մեզ չեն ճանաչում, կփորձեն ճանաչել և լինել կրկին Ռադիո Ավրորայի կողքին։ Ես Էվան եմ, շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, բարի և խաղաղ գիշեր բոլորիս, մի փոքր հանգստանանք, վաղը անցկացնելու ենք միասին ցերեկային ժամերը։ Ցտեսություն։ Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում է բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը, ձեզ հետ Էվան էր։

Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

զանգահարիր 888 քանիդեր Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճարքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։

0: Covast.
1: Ali Mobile Center. Գնիշ iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Alpha Pharmom Aveni Amis է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Pharm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Pharm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphapharm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Pharm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 001503 դրված 05/10/2011։
0: Govast, Radio Avrora-ի եթերում 25 10 07.
3: Do you think I'm stupid?

0: գովաստ։
1: Skyline Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառի հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր բնակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարաշ, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 808.
2: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
3: Шени Гипсонит. Լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընտրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղի քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասց է Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Բարի լույս Ավրորայի աշխարհի բնակիչներ, ողջունում եմ ձեզ հերթական օրվա շրջանակներում, հերթական օրը արդեն իսկ ստորացույցի հոկտեմբերի 7-ն է, օրը չորեքշաբթի և ողջույն բոլոր նրանց, ովքեր արդեն իսկ արթնացել են, իրենց աչքերը բացել են, գուցե նաև հասցրել են մեկ գավաթ սուրճը վայելել և լիարժեք արթնանալ, իսկ ովքեր էլ դեռ այդ պրոցեսում են գտնվում, հավելյալ ողջույններ և բարի լույս։ Այո, ձեզնից շատերը այս րոպեներին արդեն իսկ ճանապարհահատվածներում են և իհարկե ձեզնից շատերը արդեն իսկ իրենց երեխաներին գուցե հենց այս վայրկյաններին իջեցնում են դպրոցների մոտ ու շտապում են դեպի աշխատանք, բոլորիս լավ ընթացք և իհարկե պայծառ օր եմ մաղթում ու թող որ այսօրվա լուրերը մի փոքր, բայց ավելի լավը լինեն ու տպավորիչ, մենք էլ ունենանք հագեցած օր, այս րոպեներից սկսած միասին ենք անցնելու օրվա ընթացքը և մոտակա ժամերը միասին կաշխատենք, իմ անունն է Հայկ, ողջունում եմ ձեզ և բարձր տրամադրություն եմ մաղթում։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից. You're listening to Radio Aurora, the radio station that everybody

Բարի առավոտ, բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ոչ միայն Ավրորայում է օրը սկսվել, այլ նաև բոլոր հատվածներում Հայաստանի Հանրապետության և իհարկե մեզնից շատերը շտապում են աշխատանքի և գուցե մեր շարքերում կան նաև մարդիկ, ովքեր գուցե ավարտում են իրենց աշխատանքը, շնորհակալություն իրենց կատարված աշխատանքի համար, ձեզ լավ հանգստյան ժամեր ենք մաղթում, հիմա մենք հերթափոխը կընդունենք և միասին կանցնենք այն բոլոր դժվարությունների միջով, որոնք հատկապես ցերեկային ու լուսավոր ժամային հատվածում են օրվա տեղի ունենում և իհարկե կապի մեջ լինելով բոլոր այդ խնդիրները կփորձենք հաղթահարել ու հասցնել նաև մեր մյուս ունկնդիրներին, որպեսզի նրանք էլ տեղյակ լինեն այդ ամենի մասին։ Սիրելի ռադիոլսողներ, կապի մեջ ենք լինելու ողջ օրվա ընթացքում 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների, ձայնայինների, լուսանկարների ու տեսանյութերի տարբերակները մշտապես արդիական են։ Այդ ամենը կարող եք ուղարկել մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 հեռախոսահամարի միջոցով ու չմոռանանք, որ իհարկե Ավրորային կարելի է հետևել վիզուալ տարբերակով այցելելով radioavrora.am կայք և իհարկե Հայաստանի ցանկացած անկյունում կարելի է լսել Radio Avrora պարզապես ներբեռնելով մեր հեռախոսների համակարգիչների կամ իհարկե մեքենաների մեջ Radio Player հավելվածը ու ստանալ ավելի լավ որակյալ ու բարձրակարգ ձայն։

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կացաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կացայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
2: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ, նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272, մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
1: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, 107.7 FM-ն է ձեզ մոտ միացված, դուք լսում եք ռադիո Ավրորան և ամենակարևոր տեղեկությունները հատկապես այս ժամին ու այս րոպեների ընթացքում բնականաբար կապ ունեն երթևեկելի հատվածների հետ, քանզի ձեզնից շատերը շտապում են մայրաքաղաք կամ մայրաքաղաքի կենտրոնական հատվածներ և բնականաբար գուցե ձեզ հուզում է պատկերը երթևեկելի հատվածներում. Անդրադառնանք այդ ամենին և նշեմ բոլոր ծանրաբեռնված ները, որպեսզի հնարավորության դեպքում գոնե շրջանցեք ու չհայտնվեք այդ հատվածներում։ Եկեք սկսենք Շիրակի հատվածից, որտեղ արդեն իսկ այս րոպեներին Շիրակ Արարատյան խաչմերուկից դեպի Շիրակ Արտաշեսյան տանողը բավականին ծանրաբեռնված է, բայց ոչ միայն այս ուղղությունը, այլ նաև Ձիարշավարանի կողմից, երբ մոտենում ենք Շիրակ Արտաշեսյան խաչմերուկին, այստեղ էլ կան կուտակումներ նույնպես։ Իհարկե, օրը օր չեր լինի և առավոտը առավոտ չեր լինի, եթե Իսակվի պողոտան կարողանայինք շրջանցել ու չնշել այստեղի ծանրաբեռնվածությունը։ Բարձրացող ուղղությունը ոստիկանական ակադեմիայի հարակից հատվածից սկսած արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է, մինչ հաղթանակի կամուրջ հասնում է այս ամենը։ Իհարկե, լճի հարակից հատվածից էլ Բագրատունյացը դեպի Չեխվի Խաչմերուկ, այո, Չեխվի Խաչմերուկ մոտեցող ուղղությամբ նույնպես կան կուտակումներ, և իհարկե Գարագին Նժդեհ փողոցը երկողմանի այս րոպեներին ծանրաբեռնվում է ոչ միայն դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ տանող ուղղությամբ, այլ նաև հակառակ ուղղությամբ։ Բնականաբար այս ուղղությանը ձուլվող մայիսի 9-ը փողոցում էլ կան կուտակումներ, իսկ ահա Բագրատունյաց արդեն Գարագին Նժդեհ հրապարակից դեպի առաջին մաս տանող ուղղությամբ նույնպես աչքի ընկնում մեքենաների մեծ հոսքով։ Արտաշատի խճուղուց դեպի Նորագավիթի փոքր շրջանաձև երթևեկելի հատված բարձրացողը արդեն իսկ ծանրաբեռնվել է, դե նորմալ է, մարդիկ գալիս են, որպեսզի իրենց աշխատանքը իրականացնեն, իրենց աշխատավայրեր հասնեն, կամ պարզապես գալիս են Երևան իրենց գործերով, ու շատ լավ է, ես հաջողություն եմ մաղթում ձեր բոլոր գործերին, թե այսօր, թե առհասարակ, դե բայց այսքանով չենք կարող սահմանափակվել, քանզի Գայ Պողոտայում արդեն իսկ կուտակումներ նկատում եմ, հատկապես այն ճանապարհատվածներում, որտեղ գալիս ենք, որոնցով գալիս ենք դեպի Գայ Պողոտա, որպեսզի հետագայում նաև իջնենք արդեն քաղաքի կենտրոնական հատվածներ։ Որոշակի կուտակումներ այս ակնթարթներին ես նկատում եմ նաև Աճառյանում իջնող ուղղությամբ մինչ Ծարավախբյուրի Խաչմերուկ, բայց եմ որ ասում կարող եմ գուշակել, որ ակնթարթները անց ընդամենը Միասնիկյան Պողոտան նույնպես կծանրաբեռնվի, չնայած որոշակի ակտիվություն արդեն իսկ այս հատվածում էլ ենք նկատում։ Իհարկե, այս տեղեկությունները ամենը չեն, քանզի մեր ռադիո լսողները նշում են, որ Աշտարակի խճուղից գալիս հասնում ենք արդեն Armenia TV-ի հարակից հատված, ու այստեղ պարզապես պայթում է երթևեկությունը, շատ ծանրաբեռնված է, Դավթաշենի կամուրջը գեր բեռնվել է արդեն իսկ մեքենաների մեծ հոսքով։ Դե իհարկե պետք է նաև նշեմ Կոմիտասը բարձրացող իջնող ուղղությամբ որոշակի, ցենս թեթևակի, բայց ծանրաբեռնվածություն նկատվում է մինչ Վաղարշյան Խաչմերուկ հասնելը։ Չմոռանաք նաև Սերվիզի Խաչմերուկի կողմ իջնողը Աշտարակի խճուղից, այստեղ էլ կան կուտակումներ, և իհարկե այս րոպեներին կծանրաբեռնվի Ազատության Պողոտայի Ռայկոմի հատվածը, Լամբադա կամրջի հարակից ճանապարհային ուղիները, և այստեղ էլ ժամանակ հնարավոր է կորցնենք։ Հուսամ դրանք շատ շոշափելի չեն լինի, և բավականին հեշտությամբ կհասնեք այն վայր, ուր որ գնում եք, և ևս մեկ հաղորդագրություն մեր ռադիոլսողներից, Հայկ ջան, գրանցի առաջին վթարը, առաջին մաս սկսվեց։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ առաջին մասում ունենք վթար, առաջին վթարը և հուսամ նաև վերջինը, չնայած ես էլ ինքս չեմ հավատում, բայց իմ ասածին, բայց հուսամ, որ այդպիսի անակնկալ կլինի յուրաքանչյուրիս համար, և այսօր առհասարակ ոչ մի էլ ուրիշ վթարի մասին տեղեկություն չենք ստանա, ու հենց այս պահին մեզ հաղորդագրություն են ուղարկում լուսանկար, կարծես թե վթար, այ ակնթարթներ էլ չանցավ, անմիջապես հերկվեց իմ հույսը, որ կարող է այսօր սա միակ վթարը լինել, ցավոք սրտի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն։ Հենց հիմա ես նկատում եմ, որ մեր ռադիո լսողը ձայնային հաղորդագրություն է մեզ ուղարկում, լավ, ես կսպասեմ, մինչ հաղորդագրությունը կգա, եւ այդ ժամանակ, ահա, do it. Հասկացա։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Armenia TV-ի դիմացի հատվածը, երբ արդեն միաձուլվում են ճանապարհները, վթար այստեղ էլ վթար, սրանով է գուցե հենց պայմանավորված, որ այստեղ հատվածից տեղեկություններ ստացանք, որ գեր ծանրաբեռնված է։ Լինենք ուշադիր, լինենք անփորձանք, բոլորիս լավոր եմ մաղթում և շարժվում ենք առաջ լսելով Ռադիո Ավրորա։
1: Շենի T4 Super Saliki Sosins. Super Sosins, Super Artyunk. Շեն, որակի չափանիշ։

Ակիրճան փոփենք վերջին տեղեկությունները, սիրելի ռադիո լսողներ, ուրեմն ունենք վթարի մասին տեղեկություն առաջին մասի հատվածից, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն Եղվարդի խճուղից, երբ գալիս ենք բարձրանում ենք դեպի Դավթաշենի կամուրջ, այստեղ միաձուլվող ճանապարհահատվածում ունենք երկրորդ վթարի մասին տեղեկությունը, նաեւ հենց նոր տեղեկություններ ստացանք Զաքյան Ամիրյան Խաչմերուկի հատվածի լուսացույցի վերաբերյալ, այն չի աշխատում, խնդրում եմ շատ ուրախալի կլինեք այդ հատվածով անցնելիս, Եվ արդեն իսկ Միասնիկյանն էլ սկսեց ծանրաբեռնվել եւ շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որոնք փոխանցում եք մեզ այս րոպեներին, նաեւ նկատի ունեցեք, որ թե Հալաբյանում, թե Սեբաստիայում, թե Քրքորյանում բավականին ակտիվ է երթևեկությունը եւ իհարկե ծանրաբեռնվածությունը վարկյանների ընթացքում ավելի շոշափելի է դառնում, Գարեգին Նժդեհ փողոցն էլ ավելի է ծանրաբեռնվում, խնդրում եմ համբերատար լինենք եւ զիջող լինենք միմյանց հանդեպ, անփորձանք երթևեկություն բոլորիս, այս րոպեները բավականին ինտենսիվ են երթևեկության առումով, հետեւաբար պետք է բարձր զգոնություն պահպանենք, ահա եւս մեկ տեղեկություն Բաղրամյանի բարձրացողը դեպի Դեմիրճյան նույնպես ծանրաբեռնված է, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար, եւս դուք էլ հարցնում եք, ասում եք, բա հեղուկ գազի գինը, բենզինի գինը, առհասարակ վառելիքի գինը չի ուզում փոփոխվի, չգիտեմ, ինձ դեռևս այդպիսի տեղեկություններ չեն հասել, ես էլ կուզենայի շատ մեծ սիրով այդպիսի ուրախալի լուրեր փոխանցել ձեզ, բայց եթե հաշվի առնենք, որ առջևում ավելի ցուրտ ժամանակահատվածն է տարվա, ես իմ ներքին ձայնի ինձ հուշում է, որ այդպիսի ակնկալիքներ ունենալը այդքան էլ տեղին չի լինի, ամեն դեպքում հուսամ այս հարցում եւս կսխալվեմ, ինչպես որ սխալվեցի ասելով, որ հուսով եմ, որ սա կլինի առաջին եւ վերջին վթար այսօրվա, ահա եւս մեկ հաղորդագրություն, ողջունում եմ ձեզ, ահա, հա, հասկացա, շնորհակալ եմ շատ, սիրելի ռադիո լսողներ, երրորդ վթարի մասին ենք տեղեկություն ստանում, Մալացիա Սեբաստիա համայնքի թաղապետարանի դիմաց, նույնպես ունենք վթար, ճիշտ է, խցանված չի, մեր ռադիո լսողը նշեց, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, գուցե որոշակի կուտակումներ ամեն դեպքում առաջանան, բոլորիս լավ ընթացք, լավ ու բարի օր եմ մաղթում եւ շարժվում ենք առաջ միասին.

0: Govast. Alfa Farmom aveni amise. Ցերսիրելի ավենա պրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ. Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
1: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի եւ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման եւ ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
6: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչեւ 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաս, ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ռադիո լսողներ, բարի առավոտ, գուցե պետք է ասել նաև ձեզ, քանզի գուցե հենց նոր միացաք, նոր եք միանում ավրորացիների շարքերին և հասցնում եք նաև տեղեկություններ փոխանցել, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, շնորհակալ եմ, որ գտնվում եք 100.7 FM հաճախականության ներքո և համոզված եղեք, որ ամենատեղեկացվածը պետք է որ դուք լինեք, քանզի մենք ջանք ու եռան չենք խնայի, որպեսզի ամեն ինչ ճիշտ ժամանակին հավաստի տեղեկությունները հատկապես հասցնենք ձեզ և դուք իհարկե լինեք տեղեկացված, դե ինչ տեղեկացված եղեք, որ Դավիթ Բեկը իջնողը խցանված է, սա մեկ, երկրորդ տեղեկությունը, առաջին մասից դեպի երրորդ մաս բարձրացող ուղղությամբ ունենք վթար, սրա մասին արդեն իսկ հայտնել ենք, բայց եւս մեկ անգամ վերահաստատում ենք այս տեղեկությունը, քանզի մյուսում կնդիրը նույնպես տեղեկացնում է այս ամենի մասին, ունենք տեղեկություններ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ավտոճանապարհներից, նրանք բոլորն էլ անցանելի են, դե շատ լավ է, թող որ միշտ լիարժեք անցանելիություն ունենանք, ինչ վերաբերում է Ստեփան Սմինդալ-Լարս ավտոճանապարհին, ապա այստեղ էլ ամեն ինչ կարգին է, բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար և եվս մեկ տեղեկություն ունենք սիրելի ռադիո լսողներ, այս պարագայում արդեն Բագրատունյացից և Սեբաստիայից, երբ երկու թևերից ենց գալիս ենք դեպի Իսակովի պողոտա, այդ ակի հատվածը որ կա, այս հատվածում արդեն իսկ փակում են ճանապարհահատվածը որոշակիորեն, քանզի ինչպես մեր ռադիոլսողներից մեկը տեղեկացրեց, կարծես թե պետք է շինաշխատանքներ իրականացնեն ջրահեռացման համակարգի հետ կապված և դրանով պայմանավորված յուրաքանչյուր կողմից եկողն էլ 1.5 երթևեկելի գիծ է մնացել, հետևաբար արդեն իսկ ունենք կուտակումներ, հատկապես Բագրատունյացի կողմից մոտեցողն է այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնվում, խնդրում եմ սա նկատի ունեցեք, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, 8077 հեռախոսահամարը մշտապես պատրաստ է ընդունել ձեր զանգերը և իհարկե տեղեկությունները, եթե ցանկանում եք մեզ փոխանցել տեքստային կամ ձայնային տարբերակներով, ուղարկեք դրանք մեր Viber-ին կամ WhatsApp-ին 091 76 10 07

Սիրելի ռադիո լսողներ, նկատի ունեցեք, որ ունենք խափանված մեքենա Գայ Պողոտայում, եւ այս խափանված մեքենան բնականաբար ազդում է երթևեկության վրա, այն ավելի է դժվարանցանելի դարձնում։ Խոսքը գնում է իհարկե հիմա նշեմ, որ խաչմերուկի մասին, խոսքը գնում է Գայ Պողոտա Նելսոն Ստեփանյան խաչմերուկ չհասած ճանապարհահատվածի մասին, այստեղ է խափանված մեքենան, բայց արդեն իսկ ողջողությունը դրանից հետո էլ արդեն իսկ գեր ծանրաբեռնվել է ու դեպի Միասնիկյան տանող ճանապարհահատվածը մինչև հասնելը, այո, բավականին շատ ժամանակ են կորցնելու բոլոր ուղությունները, որոնք մոտենում են Գայ Պողոտային, այս րոպեներին գեր ծանրաբեռնված են, այս րոպեներին միայն թեթև է օդային տարածքը, սիրելի ռադիո լսողներ, քանզի այստեղ շատ լուրջ տատանումներ ժամային առումով չունենք, ունենք ժամանող չվերթների հարցում որոշակի ուշացումներ, 4 չվերթի մասին է խոսքը գնում, բայց դրանք էլ այդքան շոշափելի ուշացումներ չեն։ Մոսկվայից, Թբիլիսի, Շարմել-Շեխից և Շարժայից ժամանող չվերթները մի փոքր ուշացումով կհասնեն Երևան։ Մեկնումների շարքում ամեն ինչ կարգին է, իսկ ահա Գյումրու օդանավակայանում այսօր չվերթներ նախատեսված չեն, այնպես որ ամեն ինչ կարգին է, սիրելի ռադիո լսողներ, գնում ենք առաջ և իհարկե մշտապես կապի մեջ ենք 80-77 կարճ հեռախոսահամարի միջոցով կամ Viber WhatsApp հավելվածների տարբերակով 091-76-10-07։

0: Գովաստ.
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
4: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին վառ գույներով ամեն մանրուք աչքիդ առաջ TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL ոգեշնչող հզորություն։
6: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, տեղեկությունների պակաս չունենք ոչ միայն ճանապարհահատվածներից, այլ նաև լրահոսից քիչ անց կունենանք լուրերի թողարկում, որի ընթացքում իմ գործընկերուհին Ռիտան Մնացականյան մեզ կներկայացնի վերջին զարգացումները, որոնց մասին լավ կլինի, որ բոլորս էլ տեղյակ լինենք, բայց դրան զուգահեռ մեր ունկնդիրներից ստանում ենք տեղեկություններ արդեն 4-րդ վթարի հետ կապված Արզումանյան բարձրացողում X5-ը եւ ավտոբուսը բախվել են միմյանց եւ արձանագրում ենք, որ Արզումանյան փողոցում նույնպես ծանրաբեռնվածություն կառաջանա։ Դե իհարկե սա այն ամենաթեժ երթևեկելի ժամային հատվածներն են, բոլորս էլ շտապում ենք ինչ-որ մի տեղ, գուցե ինչ-որ մի տեղից շտապում ենք դեպի արդեն տուն, կամ գուցե տանից նոր դուրս են գալիս, որպեսզի հասնենք աշխատավայր կամ գուցե հանդիպման, շատ կարևոր։ Հաջողություն եմ մաղթում ձեզ եւ ձեր բոլոր գործերին, որոնք այսօր ձեզ սպասվում են։ Ահա եւս մեկ հետաքրքիր լուսանկար, ճիշտ ասած ես ուզում եմ հասկանալ սա որ հատվածում է, Էդգար ջան, ունենք քերված ասֆալտ եւ իհարկե դիտահորերի վրա գեղեցիկ տեղադրված նշաններ, որ շին աշխատանքներ են տեղի ունենում։ Մինչ ես մի կարևոր տեղեկություն կհայտնեմ ձեզ, հուսով եմ Էդգարը մեզ կհայտնի, թե որ հատվածից է այս լուսանկարը։ Սիրելի ռադիոլսողներ, CM Shipping ընկերությունը առաջարկում է ձեզ մեքենաներ ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, մեքենաներ ԱՄՆ-ից առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping-ի գրասենյակներ Երևանում, Գյումրիում եւ Վանաձորում։ Մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։ Զանգահարեք CM Shipping 044 64 10 46։

0: Jama inne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vitaser saliknes eksterieric. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարի լույս, հարգելի ռադիոլսողներ, Avrora News-ը սկսում է աշխատանքն ուղիղ եթերում, մինչև ուշ երեկո միասին հետևելու ենք Հայաստանում և աշխարում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձություններին, ներկացնելով օրվա գլխավոր լուրերն ու զարգացումները։ Մեզ կարող եք լսել Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, չորեքշաբթի, ուղիղ եթերում էլ ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս։ Ադրբեջանցի զինծառայողի Հայաստանի տարածքում հայտնվելու և Շաքիում տեղի ունեցած միջադեպի հանգամանքները պետք է մանրամասն քննվեն, այս մասին ինֆոկոմի եթերում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի համապատասխան ծառայությունները զինծառայողի որոնումների ընթացքում մշտական կապի մեջ են եղել, տարածքը բարդ է, որոնումները մի քանի օր իրականացվել են նաև անօթաչու թռչող սարքերով, սակայն զինծառայողին հայտնաբերել չի հաջողվել։ Նիկոլ Փաշինյանի փոխանցումով նախնական տվյալներով սահմանային հատվածում թանձր մարախուղ է եղել, դեռևս պարզ չէ։ Ադրբեջանցի զինծառայողը միտումնավոր է անցել Հայաստանի տարածքը, թե մոլորվել է։ Վարչապետը նշել է, որ սահմանի երկայնքով գործում են տեսադիտարկման համակարգեր, սակայն եղանակային պայմանները կարող են ազդել դրանց աշխատանքի վրա։ Միջադեպի հանգամանքների վերաբերյալ քննություն է իրականացվում։ Անդրադառնալով հարցին, թե ինչու Շաքիի բնակիչները նախապես չեն տեղեկացվել զինծառայողի Հայաստանի տարածքում գտնվելու հնարավորության մասին, Նիկոլ Փաշինյանն ասել է, որ այդ պահին որևէ փաստ կամ վստահություն չի եղել, որ նահատել է սահմանը և կարող է հասնել բնակավայր։ Վարչապետի խոսքով ադրբեջանցի զինծառայողը դասալիք է և նրա նկատմամբ քրեական վարիթ է իրականացվում նաև Ադրբեջանում։ Հայաստանում հարուցված վարույթի շրջանակում անհրաժեշտ ընթացակարգեր իրականացվեն Հայաստանի իրավասում արմինների կողմից։ Նիկոլ Փաշինյանը բացառել է նաև նրան Բաքվում պահվող հայերի հետ փոխանակելու հնարավորությունը, նշելով, որ սահմանը հատած զինծառայողների դեպքերը կողմերի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածության համաձայն պետք է դիտարկվեն առանձին։ Վարչապետը հերքել է նաև միջադեպը որպես դիվերսիոն գործողություն ներկայացնող տեղեկությունները։ Շաքիում վիրավորված կնոջ և նրա ընտանիքի առողջական վիճակին է անդրադարձել նաև առողջապահության նախարարը։ Անահիտ Ավանեսյանը այցելել է Անի ընտանիքին, հետաքրքրվելու երեխաների և ընտանիքի մյուս անդամների առողջական վիճակով, նաև այս փուլում նրանց անհրաժեշտ առողջապահական և այլ կարիքներով։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի սահմանն ապօրինի հատած և Հայաստանի քաղաքացու ուղղությամբ կրակած ադրբեջանցի քաղաքացի Նասիմի Մուսաևը կալանավորվել է 2 ամսով։ Նրան մեղադրանք առաջադրվել մի շարք հոդվածներով, այդ թվում պետական սահմանն ապօրինի հատելու, հրազենի և ռազմամթերքի ապօրինի շրջանառության, մաքսանենգության, բնակարանի անձեռնմխելիությունը խախտելու և զենքի գործադրմամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու համար։ Ներքաղաքական օրակարգից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունից հեռացվել են Հայկ Սարգսյանը և Ավետիք Օրդյանը։ Հոկտեմբերի 6-ին տեղի ունեցած կուսակցության վարչության նիստը վարել է վարչության նախագահ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Կուսակցության մամուլի ծառայության հաղորդմամբ վարչության որոշմամբ դադարեցվել է Հայկ Սարգսյանի և Ավետիք Օրդյանի անդամակցությունը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությանը։ Նիստի ընթացքում քննարկվել են նաև օրակարգային այլ հարցեր։ Իսկ այժմ նոր կենսաչափական համակարգի մասին, ներքին գործերի նախարարությունը պարզաբանում է քաղաքացիների կենսաչափական տվյալների նկատմամբ վերահսկողությունը մասնավոր ընկերությանը չի փոխանցվելու։ ՆԳՆ-ն հերքել է համացանցում տարածվող տեղեկությունները, թե նոր համակարգի ներդրումից հետո քաղաքացիների կենսաչափական տվյալների կառավարումը փոխանցվելու է մասնավոր գործընկերոջը։ Նախարարության պարզաբանումամբ քաղաքացիների տվյալների օգտագործման իրավական և տեխնիկական շրջանակը շարունակելու է սահմանել պետությունը։ Մասնավոր գործընկերը պատասխանատու է լինելու համակարգի տեխնոլոգիական ենթակառուցվածքի և անվտանգային լուծումների համար և իրականացնելու է միայն տեխնիկական գործառույթներ։ Քաղաքացիների տվյալները տնօրինելու իրավասություն մասնավոր գործընկերոջը չի փոխանցվելու, իսկ տվյալների բազաների նկատմամբ վերահսկողությունը շարունակելու է իրականացնել ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ ՆԳՆ-ի մասնավոր գործընկերը քաղաքացիների տվյալներին ուղիղ հասանելիություն չի ունենալու։ Յուրաքանչյուր փաստաթղթավորման դիմում նախ պետք է հաստատվի պետության կողմից, որից հետո կիրականացվեն կենսաչափական տվյալների հավաքագրումը, փաստաթղթի տպագրությունն ու տրամադրումը։ ՆԳՆ-ն ընդգծում է քաղաքացիների տվյալների պաշտպանության, դրանց օգտագործման և փաստաթղթերի տրամադրման գործընթացների պատասխանատուն շարունակում է մնալ պետությունը։ Եվ թողարկումը շարունակենք միջազգային լուրերով։ Սևծովում քաղաքացիական նավերի վրա հարձակումներից հետո Կիևը մեղադրում է Ռուսաստանի ու Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին, հայտարարել է, որ Ռուսաստանը փորձում է Սևծովի արևմտյան հատվածը նավարկության համար անպիտան դարձնել։ Նրա խոսքով ուկրաինական հետախուզությունն ու հատուկ ծառայությունները պարզում են քաղաքացիական նավերի վրա վերջին հարձակումների վերաբերյալ բոլոր հանգամանքները։ Զելենսկու փոխանցումով 3 երեկոյան բուլղարական ջրերում հարձակման են ենթարկվել 2 քաղաքացիական նավ, դրանցից մեկը խորտակվել է, մյուսը զգալի վնասներ կրել։ Ուկրաինայի նախագահը ցավակցություն է հայտնել զոհերի ընտանիքներին։ Նա պնդել է, որ Ուկրաինայի պաշտպանության ուժերը ծովի այդ հատվածում որևէ գործողություն չեն իրականացրել։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808
1: Արի դատարեցմանը։ Եվ միջազգային օրակարգից եւս մեկ թեմա այս անգամ ԱՄՆ-ի Իրան հարաբերությունների մասին։ Վաշինգտոնը Թեհրանից ոչ թե խոստումներ, այլ կոնկրետ քայլեր է պահանջում։ ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեդի Վենսը հայտարարել է, որ Իրանը պետք է իրական քայլեր ձեռնարկի ուրանի հարստացման իր հզորությունների հարցում, եթե ցանկանում է համաձայնության հասնել Վաշինգտոնի հետ։ Reuters-ին տված հարցազրույցում Վենսը նշել է, որ Միացյալ Նահանգները չի պատրաստվում բավարարվել միայն իրանական կողմի խոստումներով եւ անկնկալում է գործնական երաշխիքներ, որ Իրանը չի վերականգնի միջուկային զենք ստեղծելու հնարավորությունները։ Եթե նրանք ուզում են ցույց տալ, որ չեն ձգտում միջուկային զենք ստեղծել, ապա պետք է իրական քայլեր ձեռնարկեն իրենց հարստացման հզորությունների վերաբերյալ, ասել է Վենսը։ Նրա խոսքով Վաշինգտոնի գլխավոր նպատակը Իրանի կողմից միջուկային զենքի ստեղծումը եւ տարածաշրջանում նման սպառազինության հետագա տարածումը կանխելն է։ Դե ինչ արգելի ռադիոլսողներ, այսքան այս ժամի դրությամբ դուք լսում եք Aurora News-ի լրատվական թողարկումը, մնացեք մեզ հետ, կհանդիպենք։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Բարի առավոտ, բարի առավոտ, սիրելի ռադիո լսողներ, դուք գտնվում եք Ավրորայի տիրույթում, ձեզ մոտ միացված է 100.7 FM հաճախականությունը և միասին շարժվելու ենք առաջ, գուցե հենց այս պահից սկսած, գուցե ավելի վաղ ժամերից ենք միասին, շնորհակալ եմ ամեն դեպքում, որ ձեր ընտրությունը ընկել է հենց այս հաճախականության վրա, և դուք Ավրորային չեք դավաճանում, նաև չեք դավաճանում այն առաքելությանը, որը ակամայից դարձրել եք ձեր, ինչպես ասում են, աշխատանքային գործառույթների մի մասը, մեզ տեղեկություններ եք փոխանցում ճանապարհահատվածներից ու նշում եք, որ Տիգրան Մեծ Արցախի ու Արցախի Պողոտա Սասունցի Դավիթ փողոցների հատման խաչմերուկում ասֆալտաշերտը քերել են, դիտահորերը գեղեցիկ զարդարել են նշաններով, որ շինաշխատանքներ են իրականացվում և մեծ դժվարությամբ ենք այս հատվածի այս հատվածով երթևեկում բնականաբար ժամանակ

Ակայն կորուստներ էլ ենք ունենում։ Շնորհակալ եմ տեղեկությունների համար, որ փոխանցում եք մեզ, շնորհակալ եմ առ հասարակ, որ մեզ հետ եք։ Դե ինչ, շարժվում ենք առաջ, քիչ անց կվերադառնամ ավելի ամփոփ եւ ընդլայնված տեղեկություններով ճանապարհահատվածներից եւ ոչ միայն։

Քայլը այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

0: Ինչո՞վ ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
4: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի

0: Որ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
1: Ari Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010-59-2020. Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, ահա եւ ես վերադարձա եւ տեղեկությունները այնքան շատ են, որ ճիշտ ասած չհասցրեցի բոլորին անմիջապես արձագանքել, բայց հասցրել եմ տեղեկանալ այդ ամենի մասին։ Այս րոպեներին էլ ուղարկում եք հաղորդագրություններ, հենց հիմա անդրադառնամ դրանցից յուրաքանչյուրին։ Նախ նշեմ, որ սիրելի ռադիո լսողներ, սերվիզի խաչմերուկում իջնող ուղղությամբ աշտարակի խճողոց, երբ հասանք սերվիզի խաչմերուկ, աջ պետք է թեքվենք դեպի Սիլիկյան թաղամաս, այստեղ վթար ունենք եւ արդեն իսկ պատրաստ է խցանումը։ Նկատի ունեցեք նաեւ հարգելի ունկնդիրներ, որ Դավիթ բեկում իջնող ներեցեք բարձրացող ուղությամբ, այստեղ չհասած Գարգին Հովսեփյան խաչմերուկ, մոտ 10 մետր չենք չհասած, ունենք վթար, եւս մեկ վթար ցավոք սրտի, ահա եւս մի հաղորդագրություն։ Ահա, ահա։ Բովականին ազատ։ Այո, մեկ վարկյան, հենց հիմա անդրադառնամ այս ամենին։ Ուրեմն Սեբաստիան էլ բոլոր հատվածները մեր ռադիո լսողները նշում են, որ քերել են Սեբաստիայում։ Շնորհակալ եմ այս տեղեկության համար եւս, հարգելի ունկնդիրներ, այո, բավականին թեժ է երթևեկելի հատվածները այս րոպեներին, եւս ու նշեմ ամենաթեժ ծանրաբեռնված ուղությունները Գարեգին Նժդեհ փողոցը, բնականաբար դեպի Հայրենիք տանող ուղությամբ Բագրատունյացը, Գարեգին Նժդեհ հրապարակից դեպի Իսակովի պողոտա, բայց նաև հակառակ ուղությամբ եկողն էլ նույնպես շատ ծանրաբեռնված է։ Գարեգին Նժդեհ հրապարակից նաև առաջին մաս տանող ուղությամբ ունենք ծանրաբեռնվածություն, անպայման կնշեմ Արշակունյացը բարձրացող ուղությամբ դեպի Կրկես, Տիգրան Մեծը բարձրացող ուղությամբ դեպի Ռասիայի Խաչմերուկ, իհարկե Իսակովի պողոտան բարձրացող ուղությամբ Աթենքը իջնող ուղությամբ Կևյանը, Երկողմանի Կոմիտասը իջնող բարձրացող ուղությամբ դեպի Վաղարշյան Խաչմերուկ, Լամբադա կամրջի հարակից հատվածում կան կուտակումներ, Աբովյանի Պուրակում էլ բավականին շատ մեքենաներ կան, եւ Հերացին է շատ ծանրաբեռնված Երկողմանի ու Սարալանջից այս կողմ եկողը նույնպես։
1: Շենի էլ կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը, անդրադարձ կատարենք շատ հակիրճ եղանակային կանխատեսումներին, նշեմ, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքում բացառված չեն անձրևները, այնպես որ ուշադիր ենք լինում, անպայման վերնահագուստ կամ անձրևանոց պահում ենք մեզ մոտ, որպեսզի չթրջվենք, եթե հանկարծ անձրևը գա։ Միևնույն ժամանակ էլ այսօր թե գիշերը, թե ցերեկային ժամերին ընդհանուր առմամբ հանրապետության տարածքում է այսպիսի կանխատեսում, այսինքն անձրևների տեսքով ու որոշ հատվածներում այն կարող է նաև լինել հոր դառնալ, խնդրում եմ սա էլ նկատի ունեցեք։ Ինչ վերաբերում է ճանապարհահատվածներին, որտեղից տեղեկությունները չեն դադարում, նշեմ, որ Բաղրամյան Դեմիրճյանից ներքև և իջնողը և բարձրացողը այնպես թեթև է, ո, շատ ընտիր, կարծես COVID-ի շրջան լինի, շնորհակալ եմ շատ տեղեկության համար Հայկ ջան, այո, Բաղրամյանը բավականին թեթև է այս րոպեներին, ավելի լավ գոնե այս հատվածով կարող ենք անցնել, բայց միևնույն ժամանակ փորձում ենք մեր ռադիոլսողների հետ տրամաբանություն գտնել քաղաքապետարանի և համայնքապետարանների աշխատանքների վերաբերյալ, որոնք իրականացնում են ամենաթեժ ժամային հատվածում։ Այս րոպեներին, սիրելի ռադիոլսողներ, Երևանյան լճի հարակից հատվածում Իսակովի պողոտա, Բագրատունյա, Սեբաստիա փողոցների հատման խաչմերուկը, որ կա այդտեղ կամրջի տակի հատվածում աշխատանքներ են իրականացվում, և աշխատանքներով պայմանավորված այստեղ ընդամենը մեկ երթևեկելի գոտի է մնացել ու ահավորություն է տիրում առհասարակ Բագրատունյացում, սիրելի ռադիոլսողներ, Գարեգին Նժդե հրապարակից սկսած, այո, գերծանրաբեռնված է, ու չգիտենք ոնց են ընտրում այն ժամային հատվածները, որ սենց մեծ անհարմարություններ պատճառեն, գուցե այն խմբերը, որոնք պետք է զբաղվեին վարչապետի հանձնարարականով խցանումների հարցով, գուցե պարզապես այդ խմբերը ասեն, քաղաքապետարան ջան, թողեք մենք ձեզ ասենք, որ ժամային հատվածում շինաշխատանքներ իրականացնեք, որպեսզի հնարավորինս քիչ խցանումներ լինի, այս պարագայում գուցե մեզ մոտ կստացվի։ Այո, երեկոյան քննարկման ընթացքում անդրադարձանք նաև այն վերանորոգման աշխատանքներին, որ առհասարակ Երևանում տեղի են ունենում, և բավականին թեժ զրույցներ ունեցանք, թեժ զանգեր ու գրեթե մեծ ամասնությունը, սիրելի ռադիոլսողներ, 90-95% ռադիոլսողների բողոքում են, այո, այն աշխատանքներից ու որակից, որ իրականացվում են մայրաքաղաք Երևանում։

0: հարգով ըստ։
1: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1 քառակուսի

0: Մեր էքստերիերից։
1: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Միշտապեք վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Vandent Ատամնաբուժարան, շուրջօրյա։ Vandent 077-18-22-91։ Լիցենզիա ԿՊՕ 001-49, դրված 06-04-2026։
0: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները, Alpha Farm-ում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060-700-500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա ԿԴԿ 001053, դրված 05-10-2011։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ, շատ լավ է իմ տրամադրությունը, հարցնում եք դուք, ես ասում եմ շատ լավ է, իսկ ձերը ինչպես է, այ ձեր տրամադրությունը այսօր բարձր է արդյոք, և հուսամ տրամադրվել եք նորանոր սխրագործությունների, հուսամ այսօր շատ ու շատ հաղթանակներ կունենաք, անգամ թեկուզ հենց խցանումների հարցում, եթե խցանումների մեջ չհայտնվենք, դա կարծում եմ արդեն իսկ մեզ համար դարձել է այնպիսի մի չափանիշ, որ հաղթանակ կարող ենք ձևակերպել որպես այս րոպեներին, սիրելի ռադիոլսողներ, այ նշել էի, որ ունենք գեղեցիկ զարդարված դիտահորեր, որոնք գտնվում են Տիգրան Մեծ Պողոտայի, Արցախի Պողոտայի և Սասունցի Դավթի հատման խաչմերուկում, որտեղ քերված է ասֆալտաշերտը և այստեղ շին աշխատանքները ինչքան ժամանակ է շարունակվում են, մեր ռադիոլսողները փաստում են, որ գիշերային ժամային հատվածում, երեկոյան ժամային հատվածում Պողոտայի և Սասունցի Դավթի հատման խաչմերուկում, որտեղ քերված է ասֆալտաշերտը և այստեղ շին աշխատանքները ինչքան ժամանակ է շարունակվում են, մեր ռադիոլսողները փաստում են, որ գիշերային ժամային հատվածում, երեկոյան ժամային հատվածում աշխատանքներ որոշակի իրականացվում են, բայց չեն հասցնում գուցե, կամ չգիտեմ ինչով է պայմանավորված, որ այսքան երկար են տևում այս աշխատանքները, ամեն դեպքում արդեն իսկ այդ դիտահորերի հատվածում ունենք վթար ցավոք սրտի։ Շնորհակալ եմ տեղեկության համար, շնորհակալ եմ, որ ժամանակ եք գտնում և մեզ տեղյակ եք պահում այդ ամենի մասին, նաև ունենք խափանված երկու մեքենաների մասին տեղեկություն, մեկը գտնվում է Ազատության Պողոտայում բարձրացող ուղղությամբ Լամբադակամրջի ամենատակի հարկում, այսպես անվանենք, երբ բարձրանում ենք դեպի Մամիկոնյանց, Ներսիսյան, Խաչմերուկի ուղղությամբ կամրջի ամենաներքևի հատվածում ունենք աջ երթևեկելի գոտում խափանված մեքենա, նաև խափանված ավտոբուսի մասին տեղեկություն ենք ստանում արդեն Գարեգին Հովսեփյան փողոցից դեպի Սարիթաղ տանող ճանապարհահատվածում, այստեղ ավտոբուսը ինչպես ասում են աչ է ընդունել, կանգնել է, նշանը տեղադրել է, որ խափանված է, ամեն դեպքում ուշադիր ենք լինում այս հատվածով անցնելիս, ահա եւս մեկ խնդիր, որը համոզված եմ հենց հիմա նաև մի ականջով կփորձեմ ծանոթանալ, այսինքն ներքևում գրված է, Հայկ ջան, կարող է իմանաս, ինչի համար են Սարալանջի դեպի Հերացի նեղայինը, այս գազարագույն ռետինե կանգնակներով առանձնացրել այս գոտին, ես ճիշտ ասած չգիտեմ պատճառը, ու առհասարակ չէի հասկանում այն ժամանակ, որ կար գծանշումը մյուս հատվածի, եթե կարելի է թույլատրել այդ հատվածով երթևեկել, ուրեմն թող թույլատրվի, եթե ոչ, ուրեմն չգիտեմ ինչի համար ենք հիմա այս նեղ ճանապարհահատվածը առանձնացրել, քանզի այդտեղով մեքենաներ անցնել դժվար թե կարողանան, հատկապես մեծ մեքենաներ, ասենք եթե օրինակ դիտարկենք, որ շտապօգնության մեքենա պետք է այդ հատվածով անցնի, չեմ հասկանում տրամաբանությունը այդ հատվածի այսպես ասած առանձնացման, քանզի իրոք նույնիսկ եթե բաց թողնենք, որպեսզի մշտապես անցանելիություն լինի, այս ռետինե կանգնակները դժվար թե թողնեն, որպեսզի այդ մեքենաները հայտնվեն այդ հատվածում, անհարմարություններ, դժվարություններ, խնդիրներ շատ կան, և այդ ամենը իհարկե նյարդայնացնում է մեր վարորդներին, ովքեր ամեն օր հաղթահարում են բազմաթիվ կիլոմետրեր, աշխատանք են իրականացնում, փորձում են հնարավորինս քիչ ժամանակային կորուստներով այդ ամենը իրականացնել, բայց արի ու տես ունենք այնպիսի պատկեր, որը ոչ այդքան բարեհաճ է, այսպես ասենք, երթևեկության համար։ Սիրելի ռադիոլսողներ, քիչ առաջ անդրադարձ կատարեցի եղանակային կանխատես

Ցումներին նշեցի, որ ցերեկային ժամերին թե մայրաքաղաքի Երևանում, թե հանրապետության ընդհանուր տարածքում անձրևներ շատ հավանական են, նաև շրջաններում հնարավոր է բավականին հորդառատ դրանք լինեն, բայց միևնույն ժամանակ ուզում եմ նաև նշել, որ այսօր ցերեկային ժամերին մայրաքաղաքի Երևանում հնարավոր է մաքսիմալ ջերմաստիճանը, օդի կարող է լինել +20, +22 աստիճան, իսկ երեկոյան ժամերին այն կլինի +15, +17 աստիճան։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, նաև նկատի ունեցեք, որ ահա մեր ռադիոլսողներից մեկը եւս մեկ տեղեկություն է փոխանցում։ Հայկ ջան, Գարեգին Հովսեփյան, Էդուարդ Իսաբեկյան խաչմերուկում վթար է եղել, շնորհակալ եմ շատ այս տեղեկության համար։ Եւս Գարեգին Հովսեփյան, Էդուարդ Իսաբեկյան խաչմերուկում վթար ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ։

Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում սիրելի ռադիո լսողներ, այս անգամ Բրազիլիայի հրապարակից, նույն ինքը այն շրջանաձև երթևեկության հատվածը, որ կապում է ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Աթենքի փողոցին. Այստեղ երկու էլեկտրական մեքենաների մասնակցությամբ վթար է եղել ահավոր ծանրաբեռնվածություն է առաջացել ծիծեռնակաբերդի խճուղում. Խնդրում եմ նկատի ունեցեք այս տեղեկությունը, որպեսզի հնարավորության դեպքում շրջանցեք գուցե և իհարկե ժամանակային լուրջ կորուստներ չունենաք, իսկ այն մարդիկ, ովքեր ընտրել են Բագրատունյացը դեպի Իսակովի պողոտա, դեպի Սեբաստիա տանող ուղղությամբ, այ իրենք գուցե շատ մեծ ժամանակային կորուստներ կունենան, հերիք չէ, որ այստեղ իրականացվում են շին աշխատանքներ, ամենաճիշտ երևի սենց չակերտավոր ասեմ ժամային հատվածում ընտրված, այս ամենին զուգահեռ նաև այդ մեկ երթևեկելի գոտին, որ մնացել է, մեր ռադիոլսողները փոխանցում են, որ այդտեղ էլ կա կայանված արդեն ինչքան ժամանակ է, բավականին երկար, մի քանի օր շարունակ մի մեքենա, որի մեկ անվադողը չկա, ու այդպես էլ թողել են, ու հիմա այդ մեքենայի պատճառով նաև շատ մեծ դժվարությամբ ենք անցնում այս հատվածը, այո, բարդ է, այո, ահագին ժամանակ են կորցնելու այս հատվածով երթևեկելիս, խնդրում եմ Բագրատունյացը առհասարակ լճի հարակից հատվածը մի ընտրեք որպես երթևեկության լավագույն տարբերակ։ Նշեմ, որ Իսակովը նաև, ահա, Իսակովը ԱՄՆ դեսպանատան մոտ խափանված մեքենակա, ահա, սա եւս ցավոք, վթար Կիևյանում համալիրի խաչմերուկում եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն, Մոնթեի կողմից, երբ գալիս ենք այ այդ հատվածում է վթարը տեղի ունեցել, շնորհակալ եմ բոլոր տեղեկությունների համար, նաեւ նկատում եմ սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մեկ ձայնային հաղորդագրություն, սիրելի ռադիո լսողներ, այո, ծիծեռնակաբերդի խճուղու վերևի հատվածի են արագաչափի մոտից արդեն իսկ գեր խցանված է ու ծանրաբեռնված, եթե կա տարբերակ, խնդրում եմ այս ուղությամբ նույնպես մի երթ

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով, այո, ճիշտ լսեցիր, Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։

0: կարմիր պիտակով լատեքսայիններ, ունի բարձր ծածկողականություն, շիծորում, հետքեր չի թողնում, մաքրվում է հեշտ, ջրակայուն է, մեկ շերտով քսելիս ծածկում է հիմքի գույնը, էկոլոգիապես մաքուր է և անվտանգ առողջության համար։ Շենի L լատեքսային ներկ, տարիներով փորձված որակ, Շեն, որակի չափանիշ։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

Թե ինչ արգել է ռադիո լսողներ, մոտեցանք լուրերի թողարկման ժամին եւ վերջին զարգացումների մասին տեղեկությունները քիչ անց արդեն իսկ մեզ կներկայացնի իմ գործընկերուհին Ռիտա Մնացականյանը, իսկ մինչ այդ ես ուզում եմ մի փոքրիկ անդրադարձ կատարել այսօրվան։ Այսօր հոկտեմբերի 7-ն է, շատերի կյանքում առանձնահատուկ ոչինչ տեղի չի ունեցել, բայց ամենին զուգահեռ կա ֆուտբոլային աշխարհում մի իրադարձություն, որը կարծում եմ պատմության լավագույն և հիշարժան կետերից մեկը կլինի, քանզի այսօր գիշերային ժամերին Երևանի ժամանակով տեղի ունեցավ խաղ, որի ժամանակ հրաժեշտի արարողությունը իրականացվեց Լեոնել Անդրես Մեսի։ Այո, ինչպես նրան շատ հաճախ կոչում են, այլմոլորակայինը հեռացավ հավաքականների ասպարեզից և այլևս չի հանդես գա Արգենտինայի հավաքականի կազմում, ընդհանուր առմամբ անցկացնելով Արգենտինայի հավաքականի կազմում 208 խաղ, դառնալով 126 գոլի հեղինակ, 67 արդյունավետ գոլային փոխանցման հեղինակ, միևնույն ժամանակ 2008 թվականի չեմպիոն, 2021 թվականին և 24 թվականներին Կոպա Ամերիկայի հաղթող, 2022 թվականին աշխարհի չեմպիոն և իհարկե 22 թվականին նաև հաղթել է Արգենտինայի հետ ֆինալիսիմ։ Անշուշտ Դիեգո Մարադոնան, ինչպես ասում են, իր գահի վրա որոշակի տեղ սենց մի քիչ պետք է ազատի, որպեսզի այդ գահի վրա նույնպես նստի այս հանճարեղ ֆուտբոլիստը, որը շատերի համար գուցե պատմության լավագույն ֆուտբոլիստն է, բայց իհարկե տեսակետները տարբեր են լինում։ Հետևաբար հարգելի ռադիո լսողներ, շարժվում ենք առաջ, գուցե կարևորելով այս հանգամանքը, գուցե չկարևորելով այս ամենը, ամենակարևորը, որ մենք ենք կապի մեջ միասին 80-77 կարճ հեռախոս համարի միջոցով, ինչպես նաև հաղորդագրությունների տարբերակով ուղարկում եք այդ ամենը մեր WhatsApp-ին կամ Viber-ին 091-76-10-07 և իհարկե քիչ անց լուրերի թողարկումն է, ընդամենը 2.5 րոպե համբերություն և կլսենք տեղեկությունները։

0: Jamă tasne. Helații uma celi geruțman jamanacne. Ferosi gazi cațaneș exterieriți. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում Avrora News-ի լրատվական թողարկումն է։ Այս թողարկման Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից մինչև տարածաշրջանային զարգացումներ, Մոսկվայի հայտարարություններից մինչև Իրանի ռազմական արդյունաբերության նոր ցուցանիշներ, կանդրադառնանք նաև Եվրոպայից ստացվող լուրերին։ Ձեզ համար աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստանի ներքաղաքական օրակարգից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը չի բացառել տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների համատեքստում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության գործակցությունը այլ քաղաքական ուժերի հետ։ Ինֆոկոմի հաղորդման տված հարցազրույցումն ընդգծել է, որ տեղական մակարդակում խոսքը առաջին հերթին համայնքների կառավարման մասին է։ Անդրադառնալով ուժեղ Հայաստան կուսակցության կամ Հայաստան Դաշինքի հետ հնարավոր գործակցությանը, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նման համերաշխության պահանջը կարող են ձևավորել հենց ընտրողները։ Նրա խոսքով մարդիկ քաղաքական պայքարի որոշակի փուլում ցանկանում են տեսնել համերաշխություն և ակնկալում են, որ քաղաքական ուժերը հաշվի կնստեն իրենց կարծիքի հետ։ Որպես օրինակ, վարչապետը նշել է Գորիսն ու Ապարանը, որտեղ խորհրդարանական և տեղական ընտրությունների արդյունքները տարբերվել են։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով 21 թվականի խորհրդարանական ընտրություններում այդ համայնքների բնակիչների մեծամասնությունը աջակցել է ԿՊ-ին, սակայն ամիս նրանց դիմ ընտրություններում ընտրել է այլ քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների։ Վարչապետի փոխանցմամբ բնակիչներն իրենց դիրքորոշումը բացատրել են նրանով, որ համազգային մակարդակում աջակցում են ԿՊ-ին, սակայն ցանկանում են ինքնուրույն որոշել, թե ով պետք է ղեկավարի իրենց համայնքը։ «Մենք ձեր քաղաքական կողմնակիցներն ենք, բայց դիմի մասով մենք այլ հայացքներ ունենք», բնակիչների դիրքորոշումն է փոխանցել Նիկոլ Փաշինյանը։ Փաշինյանի խոսքով քաղաքացիական պայմանագիրը պետք է հաշվի նստի ընտրողների այդ մոտեցման հետ եւ տեղական։
2: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաեւ ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաեւ ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Հայաստանը կմասնակցի ԱՊՀ պետությունների ղեկավարների խորհրդի գագաթնաժողովին, մասնակցությունը հաստատել են գործակցության 9 երկրների ղեկավարներ։ Այս մասին ճեպազրույցում հայտնել է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակովը։ Նրա խոսքով գագաթնաժողովին կմասնակցեն Հայաստանի վարչապետը, Ադրբեջանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղստանի, Ռուսաստանի, Տաջիկստանի և Ուզբեկստանի նախագահները, նաև Թուրքմենստանի ղեկավարը։ Եվ կրկին տարածաշրջանային օրակարգ։ Ռուսաստանի մոտեցումները հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում մնում են անփոփոխ։ Մոսկվան կողմը հարավային Կովկասում ամուր խաղաղության հաստատմանը, անվտանգության ապահովմանն ու տարածաշրջանային զարգացմանը ՌԻԱ Նովոստիին տված հարցազրույցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Կալուգինի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը խաղաղության համաձայն Ձենագրի կնքման սահմանազատ մարտիցում այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Կալուգինի խոսքով Ռուսաստանը շարունակում է աջակցել Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը խաղաղության համաձայնագրի կնքման, սահմանազատման, տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման և հասարակությունների միջև կապերի զարգացման ուղղություններով։ Կալուգինը նշել է, որ 2020-22 թվականներին Ռուսաստանի միջնորդությամբ ձեռք բերված պայմանավորվածությունները շարունակում են արդիական մնալ։ Նա հատկապես անդրադարձել է տարածաշրջանային հաղորդակցությունների ապաշրջափակման առցով Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի գլխավորած եռակողմ հանձնաժողովի աշխատանքին։ Ռուս դիվանագետի պնդմամբ մինչև 23 թվականը կողմերը մոտ էին կոնկրետ որոշումների ընդունմանը։ Խոսքը Ադրբեջանի հիմնական տարածքի և Նախիջևանի միջև Հայաստանի Սյունիքի մարզով հաղորդակցության վերականգնման, նաև հայկական երկաթուղային ենթակառուցվածքի ապաշրջափակման մասին էր դեպի Թուրքիա, Իրան և Ռուսաստան ելքով։ Կալուգինը հայտարարել է, որ եթե Երևանը չհրաժարվեր համատեղ աշխատանքից, ապա կառուցված և վերականգնված հաղորդակցությունների տեսքով առաջին կոնկրետ արդյունքները հնարավոր կլիներ տեսնել արդեն 2027 թվականին։ Անդրադառնալով Սյունիքում Թրամփի ճանապարհները նախագծին, Կալուգինը նշել է, որ այն շատ առումներով կրկնում է նախորդ տարիների մշակված մոտեցումները։ Նույն հարցազրույցում Միխայել Կալուգին անդրադարձել է նաև Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի ընդհանուր պատմականացյալին Մոսկվան երապաղ

Հաղթապարտ է Երևանին և Բաքվին, նացիզմի հերոսացման դեմ պայքարի վերաբերյալ Ռուսաստանի կողմից ամեն տարի ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեա ներկայացվող բանաձևին աջակցելու համար։ Կալուգինի խոսքով Ռուսաստանի հարաբերությունները Հարավային Կովկասի երկրների և հետխորհրդային տարածքի մյուս պետությունների հետ հիմնված են ընդհանուր պատմական հիմքի վրա։ Այժմ Եվրոպա. Օթանավում պայթյունի սպառնալիքի մասին հայտարարած տղամարդը լուրջ խափանումներ է առաջացրել Գերմանիայի Շտուտգարտի օթանավականի աշխատանքում։ Ոստիկանական գործողությունների պատճառով օթային հաղորդակցությունը մոտ 1.5 ժամով դադարեցվել է։ Գերմանիայի Դաշնային ոստիկանության տվյալներով միջադեպն ազդել է գրեթե 30 չվերթի և մոտ 3000 ուղևորի վրա։ 24-ամյա տղամարդը անվտանգության ստուգումն անցնելուց հետո օթանավականի աշխատակցուհուն հայտնել է, թե իր ուղեբեռում ռումբ կա։ Դրանից հետո ուղևորները տարհանվել են անվտանգության գոտուց, իսկ մեկնումներն ու ժամանումները ժամանակավորապես դադարեցվել։ Ոստիկանությունը ստուգել է տարածքը, սակայն իրական սպառնալիք չի հայտնաբերվել։ Տղամարդուն իջեցրել են եգիպտական Հուրգադա մեկնող ինքնաթիռից, նրա նկատմամբ հետաքննություն է սկսվել, ինչից հետո նա ազատ է արձակվել։ Միջադեպի հետևանքով 9 չվերթ չեղարկվել է, եւս 9 վերահասցեագրվել, իսկ 11 չվերթ ուշացել է 3 ժամով։ Եվս մեկ լուր Գերմանիայից Գերմանական բնապահպանական բունտ կազմակերպությունը մտադիր է դիմել դատարան պահանջելով կասեցնել Լինգենում միջուկային վարելիքի արտադրության գործարանի ընդլայնումը։ Նախագիծը կարող է հնարավորություն ստեղծել ռուսական պետական Ռոսատոմ կորպորացիայի հետ հագործակցության համար, այս մասին հաղորդում է Ռոյթերսը։ Բնապահպանական կազմակերպությունը դատարանից պահանջելու է ժամանակավորապես կասեցնել նախագծի իրականացումը մինչև Ստորին Սաքսոնիայի իշխանությունների դեմ ներկայացվելիք հայցի քննության ավարտը։

0: Նրա խոսքով դեռ 3 ամիս առաջ Թեհրանը հայտնել էր ռազմական արտադրության ծավալների մոտ կրկնակի աճի մասին, իսկ այժմ ցուցանիշը հասել է 2.5 անգամի։ Սպառազինության առանձին տեսակների արտադրությունը աճել է ավելի քան 3 անգամ։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էր այս թողարկմանը, մնացեք մեր եթերում, օրվա ընթացքում կշարունակենք հետևել Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում տեղի ունեցող կարևոր զարգացումներին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Բարի առավոտ, բարի առավոտ սիրելի ռադիո լսողներ, բայց բարի վթարը շատ առավոտ, քանզի եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում այս անգամ արդեն Մաշտոցի Պողոտայի բարձրացող ուղությունից Մարգարյան հիվանդանոցի հարակից հատվածում Արամի փողոցից դուրս եկող մեքենան ցավոք սրտի սենց չակերտավոր ասած համբուրվել է ավտոբուսի հետ եւ սենց առաջնամասին հարվածելով ավտոբուսը առաջացել է եւ իհարկե նկատի ունեցեք որ այստեղ հնարավոր է որոշակի ծանրաբեռնվածություն, բայց իհարկե ամենակարևորը մեր տրամադրությունն է, այն պետք է բարձր լինի, հետեւաբար առաջարկում եմ մնալ նույն հաճախականության ներքո եւ շարժվել առաջ։
1: Միացրու ռադիոն, միացրու Ավրորան։

0: հակվածտ։
1: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեմ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A08 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիկ գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ դեպի կատարելություն։
3: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24/7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
4: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

Ես այլևս երբևից է առավոտյան ժամերին հատկապես չեմ ասի հույս ունենանք, որ սա առաջին ու վերջին վթարն է, քանզի դա հակառակ էֆեկտն է ունենում ու գնում ենք ռեկորդների ետևից վթարների քանակով, սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում արդեն Ադոնցի փողոցից, այստեղ Ադոնց 17 շենքի հարակից հատվածում բեռնատարի եւ մարդատար մեքենայի մասնակցությամբ վթար է տեղի ունեցել։ Ի ուրախություն մեզ, շատ լուրջ խցանում դեռ չունենք, գուցե նոր է եղել վթարը, բայց ամեն դեպքում նկատի ունեցեք, քանզի Ադոնցը այն ճանապարհահատվածներից է, որը գուցե շատ հաճախ սենց աննկատ է մնում մեր թվարկվող փողոցների ցանկում, բայց իհարկե այստեղ կուտակումները շատ շոշափելի են լինում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն մեր ունկնդիրների կողմից Հայկ Ուպրավլենից դեպի Սասունցի Դավիթ մեծ ցանում է։ Շնորհակալ եմ շատ արագ ջան տեղեկության համար ձեզ եւ մեր բոլոր ռադիոլսողներին լավ օր եմ մաղթում, իսկ լավ օրվա լավագույն գրավականներից մեկն է ժամանակային կորուստները մինիմալի հասցնելը, հետեւաբար նկատի ունեցեք, որ Բագրատունյացը երկկողմանի շարունակում է գերծանրաբեռնված մնալ, հիշեցնեմ Բագրատունյաց Սեբաստիա Իսակով այս հատվածում միաձուլման կամրջի տակի հատվածում աշխատանքներ են իրականացվում, դրանով պայմանավորված շատ լուրջ կուտակումներ ունենք այս րոպեներին, նաև Գարեգին Նժդեհը դեպի Հայրենիքի Խաչմերուկ գնացող ուղղությամբ եւ նրան միաձուլվող Մայսին փողոցը նույնպես գերծանրաբեռնված են, Արշակունյացը բարձրացող ուղղությամբ դեպի Կրկեսի Խաչմերուկ է ծանրաբեռնված, որոշակի կուտակումներ ունենք Արմենակյանում իջնող ուղղությամբ Դավիթ Անհաղթում դեպի Լամբադա կամուրջ եւ Կոմիտասը Կրկեսի դեպի Լամբադա կամուրջ մոտեցող ուղությամբ, նաև Ազատության փողոցի Ռայկոմի հատվածը բարձրացող կողմը նույնպես ծանրաբեռնված է, սիրելի ռադիոլսողներ, ու իհարկե կնշեմ Սեբաստիա փողոցը արդեն Ռաֆու Խաչմերուկից դեպի վեր բարձրացող ուղությամբ մինչ Քրքորյան Խաչմերուկ հասնելը, նույնպես պարբերաբար կհանդիպենք սենց կուտակումների մեքենաների, ինչպես նաև պետք է նշեմ Մոնտե Մելքոնյանի կողմից դեպի Կևյան տանող ուղությամբ նույնպես կան կուտակումներ, հիշեցնեմ, այստեղ Համալիրի հարակից հատվածում վթարի մասին տեղեկություն էինք ստացել եւ գուցե հենց այ պատճառը, որ այս հատվածում նույնպես կան կուտակումներ, Շիրակ փողոցն էլ չի հանգստանում, քանզի այստեղ էլ մեքենաների մեծ հոսքա, իսկ մենք գնում ենք առաջ նոր տեղեկությունների ետևից, խնդրում եմ պահպանել 100.7 FM հաճախականությունը եւ մնալ Ավրորայի տիրույթում։

Բարի առավոտ, սիրելի ռադիոլսողներ եւ մարդիկ, ովքեր ունեն գործարքներ, այսօր ձեզ մաղթում եմ հաջողություն ու անմիջապես հայտնում եմ ձեզ տեղեկություններ տարադրամի շուկայից, գուցե ձեզ այս տեղեկությունները օգտակար կլինեն, որպեսզի հաշվի առնեք, թե ինչ պատկեր կա եւ գուցե հնարավորության դեպքում հիմա չանեք ձեր գործարքները, ասեք չէ, լավ, կսպասեմ մի քիչ էլ, թող թանկանա արտարժույթը նոր, կամ գուցե մի քիչ էլ պետք է սպասեք, որ պեզի ձերկ բերեք հենց տարադրամ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, պատկերը հետևյալն է փոխանակման կետերում, ԱՄՆ 1 դոլար արժե $360 արկի պարագայում, իսկ վաճառքը 362.5 եվրոն, 402, վաճառքը 407 ռուսական ռուբլին 4 դրամ արժե արկի դեպքում, իսկ վաճառքը 4.10 սիրելիներս։ Վրացական լարին էլ շարունակում է նույն դիրքերում գտնվել, 138.5 նկատում եմ ես 3 կետ տերում արքը, իսկ վաճարքը 139.5 լավագույն ցուցանիշը, որ կարող եք հանդիպել, մյուս տեղերում ավելի ոչ այդքան հաճելի ցուցանիշներ կարող եք գտնել, հետևաբար խնդրում եմ ուշադիր եղեք, եթե մեծ գործարքներ ունեք, անպայման յուրաքանչյուր լում անել, ինչպես ասում են, կարևոր կլինի, իսկ եթե ոչ, ապա հաջողություն բոլոր գործարքներին եւ իհարկե բոլոր այն մարդկանց, ովքեր օրը նոր են սկսում, Ավրորան մշտապես ձեզ հետ է լինելու ողջ օրվա ընթացքում, իմ անունն է Հայկ եւ բնականաբար փորձելու ենք հագեցած ու հետաքրքիր դարձնել ձեր առօրյան ու տեղեկություններ կփոխանցենք, որպեսզի ժպտալու առիթները ավելի շատ լինեն այսօր։

0: հաջողվածք։
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի ռոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից եւ ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, եւ 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ եւ որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղոս կզբնամաս, Գինետոն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
6: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: Դե ինչ սիրելի ռադիոլսողներ, շարունակում ենք մեր ընթացքը և ցավոք սրտի չենք դադարում թարմացնել մեր այսօրվա ռեկորդները վթարների հետ կապված, քանզի ևս մեկ տեղեկություն ենք ստանում Ուլնեցի Google հատվածից, այս խաչմերուկային հատվածից, ճանապարհների հատման հատվածում ունենք վթար երկու մեքենաների մասնակցությամբ, հետևաբար այս ուղությունը նույնպես պետք է նկատի ունենանք և մտովի պահպանենք, գուցե որոշակի կուտակումներ է տեղել ձևավորվեն, չնայած այս պահին որովից է տենց լուրջ խցանում կամ կուտակում այս պահին չունենք, հուսամ չի էլ լինի, հուսամ հնարավորինս արագ վթարված մեքենաները կհեռացվեն ճանապարհահատվածներից եւ հանգիստ կկարողանանք երթևեկել։ Խնդրում եմ սիրելի վարորդներ, մաքսիմալ ուշադիր եղեք երթևեկելիս, կենտրոնացեք միայն ու միայն երթևեկության վրա, այլ հարակից ինչ-որ գործառույթներ մի իրականացրեք եւ ինչու ոչ չփորձենք լինել, այսպես ասած, չփորձենք դրսևորել Նապոլեոնի մեր տաղանդները, Նապոլեոնին բնորոշ մեր տաղանդները, այսինքն միաժամանակ մի քանի գործառույթներ իրականացնել, այլ պարզապես հաց ենք ուտում, լիարժեք վայելենք մեր հացուտելը, քնում ենք, լիարժեք քնենք, հանգստանանք, աշխատում ենք, կենտրոնանանք աշխատանքի վրա, մեքենա ենք վարում, մեքենավար ենք, այլ ոչ թե ինչ-որ հարակից գործառույթներ իրականացնենք, այսպես ավելի թեթև ու պարզ կլինի մեր միտքը եւ իհարկե միևնույն ժամանակ մեր միտքը մեզ նաեւ ճիշտ հուշումներ կտա, երբ որ կարևոր գործառույթներ ու որոշումներ կայացնելու պահը կլինի։ Այս րոպեներին նաեւ ուզում եմ անդրադարձ կատարել սիրելի ռադիոլսողներ կրիպտո աշխարհին, որտեղ գիշերվա ընթացքում բավականին լուրջ, այսպես ասած, անկում գրանցվեց, մինչեւ 84,200 ցուցանիշ է իջել այս րոպեներին, բայց միևնույն ժամանակ ավելի ցածրել էր հասել ու ընդհանուր առմամբ մեկ գիշերվա ընթացքում 2.3%-ով նվազելով չեզոքացվեցին 430 միլիոն դոլարի, այսպես ասած, ֆյուչերսներ, որը սենց մի քիչ պարզ լեզվով ասած կանխատեսումների նման բան է, էլի։ Դու հույսը դնում ես ոչ միայն բարձրացման վրա, այլ նաև օրինակ իջնելու վրա, այս պարագայում իհարկե չեզոքացել էին ավելի վեր բարձրանալու ակնկալիք ունեցող մարդկանց գումարները, եւ այո, կրիպտո աշխարհում գումար կորցնելը վարկյանների հարց է, դրա համար շատ կշռադատված որոշումներ պետք է կատարենք, ինչպես նաև կնշեմ Ethereum-ի ցուցանիշը այս րոպեներին այն գտնվում է ոչ թե 2700, այլ այստեղ նույնպես նվազում ենք ունեցել 2619 դոլարի շեմին է գտնվում, սա էլ նվազել է 2.79%-ով վերջին 24 ժամվա ընթացքում։
1: Գնեք ջերուսման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով։

Իհարկե, ավտոմոբիլային շուկայում իրարանցումը վերջին տարիներին բավականին շոշափելի է եւ շատ մեծ ցենց թեկվածություն ունենք արդեն դեպի չինական արտադրության մեքենաները։ Բնականաբար այդ ամենը պայմանավորված է նաեւ նրանով, որ շատ ավելի մաչելի գնով կարողանում են մարդիկ ձեռք բերել լրիվ նոր ավտոմեքենաներ, բայց իհարկե կան մարդիկ, ովքեր տարբեր պատճառաբանություններ մեջ բերելով հրաժարվում են այդ տարբերակից, օրինակ շատերին անհանգստացնում է հրդեհվելու հավանականությունը, և ահա նոր տեղեկություններ, սիրելի ռադիոլսողներ, այս անգամ մարդկոցների հետ կապ ունեցող։ Լիթիումային մարդկոցները թանկ են ու վտանգավոր և կարող են պայթել ապագայի էներգիան, պահպանվելու է սովորական ջրի հիմքով, հարգելիներս։ Գիտնականները կատարելագործում են ջրային ցինկ իոնային մարդկոցները, դրանցում օրգանական թունավոր լուծիչների փոխարեն օգտագործվում է ջրային էլեկտրոլիտ։ Այս մարդկոցները բացարձակապես անվտանգ են, չեն հրդեհվում, ավելի էժան են արտադրության մեջ և ունեն վերամշակման 100%-անոց էկոլոգիական պոտենցիալ։ Այ տեսնում եք, գիտնականները ինչքան կարևոր տեղ են զբաղեցնում մեր կյանքում։ Մենք գուցե, եթե չլինեին գիտնականները, առհասարակ ամեն ինչ նույն տարբերակով հավերժ կկիրառեինք և որևիցե զարգացման քայլ գուցե և գլոբալ առումով չանենք, բայց իհարկե գիտնականները մտածում են մեր մասին, մեր կյանքը ավելի ապահով են փորձում դարձնել, ու այս ոլորտը նույնպես բացառություն չէ էլեկտրոմոբիլների մարդկոցների աշխարհում, գուցե այս հավելյալ փոփոխությունը արդեն իսկ կհանգեցնի այլ ավելի ասենց գնանկման և միևնույն ժամանակ արդեն շուկաների ուղղվածության, շեշտադրման ուղղվածության փոփոխության, ինչը արդեն իսկ, ինչպես նշեցի, վերջին տարիներին շատ ակտուալ է դարձել և արդիական։ Միևնույն ժամանակ այսօր, սիրելի ռադիոլսողներ, մեզ մոտ ակտուալ են դարձել վթարները, և ցավոք սրտի ևս երկու վթարի մասին տեղեկություն ենք ստանում, ու ինչն է հատկանշական, որ երկու պարագայում լուրջ վթար չկա։ Մեկ օրինակ, Միասնիկյանից երբ իջնում ենք կամրջի հատվածը, հենց անցանք, արդեն պետք է գնանք դեպի Հերացի, այստեղ երկու մեքենա թեթև կտացրել են իրար ու կանգնել են, զրուցում են։ Իսկ մյուս վթարը արդեն Վաղարշյան Քոչար հատվածում է, շատ թեթև վթար, Հայկ ջան, բան չի եղել, պարզապես կանգնել են, սուրճ են խմում։ Գուցե սուրճ խմելու այսպես ասած ընկեր պակասել են նրանց առավոտյան, դրա համար գուցե հենց այսպես են որոշել իրենց ժամանակը անցկացնել։ Հուսամ վթարներ այլևս չեն լինի, չնայած ասել է, ել չեմ ասելու, չէ, ամեն դեպքում խնդրում եմ, եկեք լինենք շատ ուրախ և զգոն և զերծ մնանք վթարներից, ու իհարկե բոլորիս անփորձանք ընթացք եմ մաղթում, դե գնում ենք առաջ դեպի այլ տեղեկություններ։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը սարի զարդում համեմված է ջերմությամբ ու գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի զարդ ռեստորան, հասցե գառնի Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակիոտ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
5: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լրիվ վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
4: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
5: Զանգահարի 8808, այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
6: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Շարունակում ենք մեր ընթացքը, սիրելի ավրորացիներ, եւ ուզում եմ ձեզ հիշեցում կատարել, եթե ցանկանում եք լսել ավրորան ավելի բարձր որակով, ձայնային, ավելի հյութեղ տարբերակով ու առանց FM հաճախականության սահմանափակումների, ապա կարող եք միանալ մեզ ներբեռնելով Radio Player հավելվածը ձեր հեռախոսների, համակարգիչների, մեքենաների մեջ ու իհարկե Radio Avroran կդառնա հասանելի ցանկացած վայրից Հայաստանի ցանկացած անկյունում կարող եք լսել Ավրորա եւ իհարկե տեղյակ լինել այն ամենի մասին, ինչ խոսում ենք, իսկ քիչ անց խոսելու ենք լուրերից եւ հետեւաբար խնդրում եմ ձեզ պահպանել 107 FM հաճախականությունը, առհասարակ մնալ Ավրորայի տիրույթում եւ իհարկե արդեն իսկ Ռիտա Մնացականյանն էլ եկավ, վերեց լուրերը, դե սպասենք, տեսնենք ինչի մասին ենք խոսելու արդեն 11:00-ին.

0: Мишель Саликтеш, Экстерьериц. Аврора Медіан ներկայացնում է լուրեր։
1: Եթերում լրատվության ժամն է, առաջիկա րոպեներին կներկայացնեմ ժամվա կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունները Հայաստանում, տարածաշրջանում և աշխարհում, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Սկսենք Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքի շուրջ քննարկումներից։ Մենք վերջնագրային լեզվով չենք խոսելու, Ինֆոկոմի հաղորդմանը տված հարցազրույցում հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն, անդրադառնալով երկաթուղու կոնցենսիոն կառավարմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով վերջնագրային լեզուն միջազգային հարաբերություններում ընդունելի մոտեցում չէ։ Կառավարությունը ունի գործիք նույնիսկ հիմնավորում կոնցեսիոն պայմանագիրը չեղարկելու, իրավական հիմքերի խնդիր չկա, խնդիրը քաղաքական որոշման մեջ է, նշել է վարչապետը։ Երկաթուղու թեման նաև Մոսկվայի ուշադրության կենտրոնում է, Արևմուտքը փորձելով Ռուսաստանին դուրս մղել Հարավային Կովկասից, Հայաստանին խոշոր բեռնահոսքեր և երկաթուղային ենթակառուցվածքներում ներդրումներ է խոստանում։ Ռիանովսկի ընդված հարցազրույցում նման հայտարարություն է արել Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության ԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Ռուս դիվանագետի պնդմամբ արևմտյան երկրները տնտեսական աջակցության խոստումների դիմաց Երևանին կարող են դրդել նաև միանալ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Հիշեցնեմ, Հայաստանի երկաթուղային ենթակառուցվածքը 2008 թվականից կոնցենսիոն կառավարման է հանձնված Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությանը, որը ռուսական երկաթուղիների դուստր ընկերությունն է։ 3+3 տարածաշրջանային հարթակի արտգործնախարարների հաջորդ հանդիպման անցկացման վայրը պետք է որոշեն Հայաստանն ու Ադրբեջանը։ Ռիանովսկի ընդված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի ԱԳՆԱՊՀ երկրների 4-րդ վարչության տնօրեն Միխայել Կալուգինը։ Կալուգինի խոսքով Մոսկվան պատրաստ է անհրաժեշտ աջակցություն ցուցաբերել Երևանին և Բաքվին հանդիպման կազմակերպման հարցում։ Կալուգինը հայտնել է նաև, որ 3+3 ձևաչափով գործակցությունը ընդլայնվում է, հունիսին գործարկվել է փորձագիտական ուղղությունը 6 երկրի, այդ թվում Վրաստանի քաղաքագետների մասնակցությամբ։ Իսկ հոկտեմբերին Մոսկվայում նախատեսվում է ձևաչափի շրջանակում առաջին հանդիպումը նվիրված էներգետիկ գործակցությանը։ Մեկ այլ թեմա Բաքվից. Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Հայաստանին կոչ արել տեղեկություններ տրամադրել անհետ կորած ադրբեջանցիների վերաբերյալ, խոսելով 44-օրյա պատերազմի հետևանքների մասին։ Այս ողբերգությանն առնչված յուրաքանչյուր ընտանիքի համակողմանի աջակցություն և հոգատարություն ցուցաբերելը, նրանց ցավը կիսելը մեր բարոյական պարտքն է։ Անհետ կորած անձանց որոնումների արդյունավետությունը ուղղակիորեն կախված է ճշգրիտ տեղեկատվության ստացումից, հայտարարել է Ալիևը։ Ալիևի խոսքով Հայաստանը պետք է տրամադրի անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագրերի, զանգվածային և անհատական գերեզմանների վայրերի վերաբերյալ ամբողջ տեղեկատվությունը, նաև պայմաններ ստեղծի համապատասխան արխիվների բացման և վկաների ցուցմունքների հավաքագրման համար։ Ադրբեջանի նախագահի պնդմամբ դա ոչ միայն իրավական և մարդասիրական պարտավորություն է, այլև կարող է դառնալ խաղաղության նկատմամբ հավատարմության և փոխադարձ վստահության ամրապնդման գործնական քայլ։ Երևանի արտաքին քաղաքական միուս եվրոպական ուղղության մասին Եվրամիությունը պատրաստ է աջակցել Հայաստանին դեպի ԵՄ առաջընթացին զուգահեռ, Եվրոպական խորհրդարանում հայտարարել է ընդլայնման հարցերով Եվրահանձնակատար Մարտակոսը։ Մարտակոսի խոսքով Հայաստանը իրապես շարժվում է դեպի Եվրոպական միություն, իսկ Բրյուսելը պատրաստ է կատարել իր պարտավորությունները, եթե գործընկեր երկրները ևս կատարեն ստանձնած հանձնառությունները։ Կոսը որպես օրինակ նշել է Հայաստանի հետ վիզային ռեժիմի ազատականացման գործընթացը, ընդգծելով, որ այս պահին Հայաստանը միակ երկիրն է, որի հետ Եվրամիությունը նման բանակցություններ է վարում։ Եվրանձնակատարն անդրադարձել է նաև տնտեսական աջակցությանը, նրա խոսքով Ռուսաստանի կողմից հայկական ապրանքների ներմուծման սահմանափակումների ֆոնին Եվրամիությունը Հայաստանին աջակցելու նպատակով ինքնավար առևտրային միջոցներ է ընդունել։ Կոսի փոխանցմամբ դրանք Հայաստանին հնարավորություն են տալիս արտադրանքի մոտ 80%-ը արտահանել Եվրամիություն առանց մաքսատուրքերի։ Կոսը նաև հայտնել է, որ Հայաստանի տնտեսական զարգացմանը աջակցելու համար գործում է առանձին հատուկ փաթեթ։ Այժմ անդրադառնանք միջազգային լուրերին։ Մոսկվայում Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը առողջապահական տագնապետ արածել Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի մասին հաղորդագրությունների ֆոնին։ Դեսպանատունը ԱՄՆ քաղաքացիներին կոչ արել անհապաղ լքել Ռուսաստանի տարածքը, նշելով, որ ամերիկյան կառավարությունը երկրում օգնություն ցուցաբերելու սահմանափակ հնարավորություններ ունի։ Դիվանագիտական ներկայացուցիչը հայտնել է, որ տեղյակ է Իրկուտսկի մարզում թոքային ժանտախտի կասկածելի դեպքի մասին լրատվամիջոցների հաղորդագրություններից դրանց դեպքը մահվան է հանգեցրել։ Նշվում է նաև, որ առողջապահության և անվտանգության հետ կապված մտահոգությունների պատճառով ԱՄՆ-կառավարության աշխատակիցների Ռուսաստանի որոշ շրջաններ անձնական և պաշտոնական ուղևորությունները կարող են լրացուցիչ սահմանափակվել։ Դեսպանատունը հիշեցրել է նաև, որ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը Ռուսաստանի համար սահմանել է ճանապարհորդական նախազգուշացման 4-րդ ամենաբարձր մակարդակը, ամերիկացիներին խորհուրդ տալով չմեկնել Ռուսաստան, իսկ այնտեղ գտնվող քաղաքացիներին լքել երկիրը։ Ֆրանսիայում իրավիճակը լարված է, բողոքի լայնածավալցույցերը վերածվել են բախումների։ Ուսուցիչները, ծնողներն ու ավագ դպրոցի աշակերտները դուրս են եկել փողոց մասնակցելու վերջին տարիների ամենախոշոր բողոքի ակցիաներից մեկին։ Փարիզում, Ստրասբուրգում, Ռենում, Թուլուզում և մի շարք այլ քաղաքներում ոստիկանությունը ցուցարարներին ցրելու համար արցունքաբեր գազ և ջրանետ մեքենաներ է կիրառել։ Երթերի տարբեր հատվածներում բախումներ են գրանցվել ոստիկանների և ցուցարարների միջև։ Բախումների հետևանքով կան նաև ծանր վիրավորներ, դեռահասներից մեկը կորցրել է ձեռքը։ Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուն օրենսդիրներին հայտնել է, որ բախումների հետևանքով վիրավորվել է առնվազն 215 դեռահաս և 85 դպրոցական աշխատակից։ Բողոքի ալիքը ծավալվում է Ֆրանսիայում տնտեսական և քաղաքական լարվածության աճի պայմաններում։ Եվ լրտեսական սկանդալ Գերմանիայում, որի հետաքնության հետքերը ըստ մամուլի տանում են Ադրբեջան։ Գերմանիայի դաշնային հետախուզական ծառայությունը BND-ի նախկին նախագահ Ավգուստ Հանինգը, որը ձերբակալվել է լրտեսության կասկածանքով, ենթադրաբար վերլուծական զեկույց է պատրաստել Ադրբեջանի հետախուզության համար, այս մասին հայտնում է Der Spiegel-ը հղումանելով հետաքննության արդյունքներին։ Հանինգը ձերբակալվել է հոկտեմբերի 6-ին, նրա հետ միասին իրավապանները ձերբակալել են նաև գերմանական հետախուզության նախկին բարձրաստիճան աշխատակից Մանֆերդին, վերջինս նախկինում ղեկավարել է Հանինգի աշխատակազմը։

0: Ուծության աշխատակից էր, միևնույն ժամանակ հայտնի չէ, վերլուծությունը հասել է արդյոք Հաստիա տիրոջը։ Պարբերականը նշում է նաև, որ հանինգի կապերն Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ գաղտնի չեն եղել։ Նրա նկատմամբ հետաքննության սկիզբը կապվում է դեռ 25 թվականի սեպտեմբերին մեկ այլ գործի շրջանակում հանինգի տան և գրասենյակների խոզարկությունների հետ։ Խոսքը գործարարուհու Քրիստինա Բլոկի երեխաների ենթադրյալ առևանգման գործի մասին է։ Արգրաված նյութեր ուսումնասիրելիս ոստիկանությունը հայտնաբերել է Գերմանիայի հետախուզության գաղտնի փաստաթղթեր պարունակող էլեկտրոնային կրիչ։ Դե ինչ, այսքանն էին այժմի հիմնական և ուշագրավ լուրերը, իրադարձությունների զարգացումներին կարող եք հետևել նաև avroranews.am կայքում, կհանդիպենք։
1: Skyline-ի մասին չես լսել? Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ RadioPlayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Գեղեցիկ կատարում, որը մեզ բնականաբար ուժ կտա և տրամադրություն կտա, գուցե հանգստություն նաև կտա, որպեսզի երթևեկելիս չշտապենք, վթարների պատճառ չդառնանք, վթարային իրավիճակներից խուսափենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն ենք ստանում վթարի մասին, եւ այս պարագայում արդեն գլին կա Տիգրան Մեծ փողոցների հատման Խաչմերուկում երկու մեքենաների մասնակցությամբ ունենք վթար։ Ցավոք սրտի, այսօր իրոք շատ են վթարները, բայց այս ամենը թեթևացնելու իր ձայնով ավելի սենց գուցե
1: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ Skyline

0: Աղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ
1: Վարպետորեն, այդ ամեն ինչը իրականացնող անձնավորություններից մեկն է մեզ հետ,
2: Ռոզիկն
1: է եկել, այո, դե հիմա ոչ չասեմ, Ռոզիկ ջան. Քեզանից
2: եմ սովորում էլ մի։
1: Ողջույն, Ռոզիկ ջան։
2: Ողջույն, Հայկ ջան, ողջունում եմ, ոնց եք։
1: Շատ լավ, կուզեի ավելի լավ լինել, քանզի այսօր մի քիչ բարդ է պատկերը վթարների առումով, բայց ընդհանուր առմամբ լավ ենք, ասեմ ձեզ մի ուրախալի փաստ նաև, ճիշտ է մի քիչ ժամային առումով չի համընկել, բայց ամեն դեպքում այն ճանապարհահատվածը Բագրատունյաց, Սեբաստիա Իսակովի պողոտայի կամրջի տակի հատվածը, այստեղ վերջապես ոնց որ վերականգնողական աշխատանքներ են իրականացվում ջրահեռացման համակարգի ներեցեք, և այստեղ գուցե այլևս լճակներ կամ լճեր չենք ունենա,
2: որ անձրևների ժամանակ դառնում է գետ, դառնում է ծով,
1: ծովից ծով Հայաստան ենք ուզում, դե հետո մի ծովը ունենք, բայց կարծես թե կանխարգելիչ աշխատանքներ են իրականացվում, խնդրում եմ այդ տեղեկությունը նկատի ունեցեք, քանզի շատ լուրջ անդրադառնում է երթևեկության վրա, հատկապես Բագրատունյացում, այս րոպեներին մի քիչ թեթևացավ պատկերը,
2: տակի հատվածը փաստորեն Բագրատունյաց, Սեբաստիա,
1: որ գնում ենք, այո,
2: կամրջի տակ,
1: մեկ երթևեկելի գոտի էր մնացել, նաև զուգահեռ ուզում էի ձեզ հետ միասին ներկայացնել նավթի շուկայի գները, երեկ մի քիչ ուրախացել էի ես, կարծես թե ինձ թվաց, որ նվազման է գնում, բայց սարի ուտես, որ չէ, WTI տեսակի նավթը, սիրելի ռադիոլսողներ, բարձրացել է $90.20, իսկ ահա լոնդոնյան Brent-ը արդեն իսկ $100 վերև է, 101.5, հետևաբար երևի մի քիչ էլ պետք է սպասենք միջազգային գների անկմանը, որպեսզի մեզ մոտ էլ գոնե այդպիսի իրավիճակ արձանագրենք, ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, և թող որ օրը լինի շատ հագեցած ու հաջողակ։

0: հաջողվ աստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 400 3.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Մի շտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
5: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գովաս, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
6: Ma cosa credi? Chiudi la bocca, lascia stare, vai. Cos'è successo?

Սիրելի հարգե սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թեև նավթի համաշխարհային գները գրանցել են այսօր որոշակի միտում բարձրանալու, բայց ես կուզենայի, որ այս տեղեկությունը հայաստանյան վառելիքով զբաղվող ընկերությունները չլսեն, փակեք ձեր ականջները, որովհետև դա առիթ կհանդիսանա էլ ավելի բարձրացնելու հայաստանյան գները վառելիքի, այնպես որ ընկերներ ջան, համարենք, որ միայն մենք ենք լսել այս տեղեկությունը եւ մնացած բոլորը այդ զբաղվողները թող անտեսեն, թող չլսեն։ Եվ այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, Ավրորան է ուղիղ եթերում, բարի նուտեր, կարելի ասել բարի լույս, և միասին իհարկե մոտենում ենք կեսօրին։

Իսկ իմ արդեն մարդավարի, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ողջունում եմ ձեզ Ավրորան եթերում, իմ անունն է Ռուզանա Շահինյան, մի մարդ, ով կարծես թե կյանքից հետ է մնացել, որովհետև ձեր շնորհիվ ես հասկանում եմ, որ պաստորեն դիզելի գներն են էլի բարձրացել։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, ինչ չգիտեմ, խնդրում եմ ասացեք, եթե արդեն նկատել եք, եթե գուցե օգտվել եք, լցրել եք, որտեվ ես հեղուկ գազով օգտվող մարդ եմ, մեքենաս այդպես է աշխատում ու մտածում եմ, լավ դե ինչ կարա փոխվի ու համել ասացի, որ ой, մենակ մերոնք չլսեմ եւ փաստորեն դիզելի գները բարձրացել են։ Խնդրում եմ տեղեկացրեք Ավրորային, ինչ գներ են այս պահին սահմանված, ինչ եք նկատել։ Մենք էլ իհարկե շարունակում ենք աշխատանքները միասին։ Ավրորայի կարճ համարն է հեռախոսի 80 77, եւ մեր ընդհանուր ընտանեկան մեծ չաթը 091 76 10 07, Viber-ի եւ WhatsApp-ի տեսքով։

Սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մինչ այդ Մոսկվայում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն առողջապահական տագնապետ արածել Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում ժանտախտի մասին հաղորդագրությունների վերաբերյալ։ Իհարկե, սա մեծ ողբերգություն է, թվում է, թե դե 21-րդ դարը բոլոր այդ նմանատիպ հիվանդությունները մարդկությունը գուցե և պետք է հաղթահարի, բայց արի ուտես, որ երբեմն ոչ։ Մեղք են մարդիկ, իհարկե, իրավիճակը շատ բարդ է, դե մենք ուրախանում ենք այս պարագայում, որ հեռու ենք գտնվում, թեև հասկանում ենք, որ նաև կան բարեկամներ, որոնք որ գուցե ապրում են Ռուսաստանում և գուցե հենց Իրկուտսկի մարզում։ Իհարկե լինենք զգոն, իհարկե լինենք ուշադիր, դրա հետ մեկտեղ նաև կապը պահում ենք մերոնց հետ, բնականաբար, և մաղթում եմ, որ այս իրավիճակը հաղթահարվի ի վերջո և կարիք չի լինի անհանգստանալու և առհասարակ մտահոգվելու, բայց դե բարդ է իրավիճակը, իհարկե։ Ընկերներ ջան, մենք էլ շարունակում ենք աշխատանքները, շնորհակալ եմ ձեր հաղորդագրությունների համար անչափ, շնորհակալ եմ, որ դուք գտնում եք, միշտ գտնում եք ժամանակ անգամ երկու բառով ողջունելու Ավրորային, կապը պահելու, բայց դրա հետ մեկտեղ ընտրում եմ, եթե ճանապարհին եք, եղեք մաքսիմալ ուշադիր։ Սիրելի ընկերներ ջան, այսօր փորփրում են նաև պետական եկամուտների կոմիտեի կայքը, նայում եմ, միշտ ես դե սիրում եմ թվեր, համեմատություններ, վիճակագրական տվյալներ, նայում եմ Հայաստանի 1000 խոշոր հարկատուների ցանկը, և հետաքրքիր փոփոխություն եմ նկատել, քիչ անց ձեզ էլ կպատմեմ դրա մասին։

0: հաջողվաստ։
1: Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով, հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ, արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը, գերազանց որակ, գերազանց գնով, Շենի տեմեկ ունիվերսալ սալիկի սոսից, ունիվերսալ լուծում ցանկացած իրավիճակում, Շեն, որակի չափանիշ։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Դե ինչ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, պատրաստ եք նրան, որ նաև հիմա փորում են Էրեբունի Աթոյան խաչմերուկային հատվածը, թե ասաս տեղ ինչ է կորցրել։ Ռադիո լսողները իհարկե կատակում են, ասում են, դե երևի ոսկի ենք մանգալիս, նավթ ենք մանգալիս, գուցե եւ
1: Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
0: Քանդելու այնքան մեծ է, որ երբեմն չենք էլ հասցնում տեղեկանալու, ձեզ տեղեկացնելու, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թեև փորձում ենք նաև անգիր անել այդ բոլոր քանդած, փորված կամ վերանորոգման ենթակա երևանյան հատվածները, ճանապարհները։ Իսկ հիմա նաևս առաջարկում եմ, սիրելի ընկերներ ջան, քանի որ ստանում ենք տեղեկություն, որ այս պահին Կոմիտասի չնողն է կրկին ծանրաբեռնվում և կարելի ասել գրեթե ամբողջությամբ, դրա հետ մեկտեղ նաև ստանում ենք տեղեկություն, որ Կոմիտաս բարձրացողան չի զիջում, թե այ անցանելի է, բայց այնուամենայնիվ այս ուղղությունը իհարկե ծանրաբեռնված է։ Եթե Կոմիտասից հեռու չգնանք, ապա նաև կարզանագրենք, որ Վաղարշյանը Կոմիտասին հետ հատվող հատվածը

նույնպես ծանրաբեռնված եմ մնում, եւ եթե գնանք վերև իհարկե լամբադայի հատվածում նույնպես ծանրաբեռնված է, ասեմ նաեւ որ այս պահին ծանրաբեռնված է լավ տեղը տեղի Ներսիսյանը, որը զուգահեռն է Դավիթ Անհաղթին եւ որը մենք բնականաբար օգտագործում ենք, որպեսզի կարողանանք շրջանցել լամբադայի վերանորոգման ենթակա կամ վերանորոգվող հատվածը։ Եվ սիրել ընկերներ ջան, այսօր մի իրավիճակի մեջ հայտնվեցի, ուրեմն դե Դավիթ Անհաղթով կամ ռադիո գալուց, Նաիրի Սարյան իջնելուց, Հրաչյա Քոչար, ուրեմն ես փորձում եմ գալ Դավիթ Անհաղթով, իջնում եմ Ուլնեցիով, այնուհետև արդեն Բաբայանով բարձանում եմ Ռիգայով, մտնում եմ Հրաչյա Քոչար։ Դա տենց գուցե երբեմն ավելի հեշտ է լինում։ Եվ շատ անգամ նկատում եմ, որ դեպի Ուլնեցի իջնող խոսքը, իհարկե մենք շատ ենք այստեղ այս ուղղության վրա, որպեսզի թեքվենք, ձախ անենք եւ իջնենք ներքև։ Բնականաբար կան իրավիճակներ, երբ որինչ որ մի վարորդներ գալիս են ու ալի խցկվում են, որոնք որ չեն կանգնում քո շարքում եւ համբերատար սպասում են, մինչ գա իրենց հերթը, այն խցկվողները։ Երբեմն հա դու անտեսում ես, ասում ես դե լավ հիմա մարդա շփոթվել է, դե ում հետ չի պատահում, իհարկե։ Շատ անգամ լինում այնպես, որ պատուանը բացում են, քուրիկ ջան, շփոթվեցի, մի պահ մտքերս ուրիշ տեղ էր մտնեմ, հա իհարկե համեցեք, ինչ է եղել։ Բայց այս անգամ մի հատ սև նյուայով տղա, այն որ ասում են, այսեն թքած ունենալով ամեն ինչի վրա, բոլորի վրա, եկել ու արդեն այն լուսացույցի տակ, որ են հետևը մի շարք մեքենաներ են կանգնած ու քո հերթը մոտենում է, դու ուրախանում ես, գալիս այսենց խցկվում է թքած ունենալով, դու հա ազդանշան ես տալիս, սիգնալ ես տալիս, իդեպ ասեմ, որ ես ինչպես նաև մենք շատ շատերս համբերատար եմ ու շատ զուսպ եմ, բայց տեղ չդիմացա ու մտածում եմ, լավ, ախր դու չես հասկանում այ տղա, այ վարորդ, որ հիմա դու արժանացել ես շատ ու շատ կոպիտ խոսքերի, ոչ միայն իմ կողմից մտովի, այլ նաև վարորդների, ովքեր որ այս իրավիճակը տեսնում են, դու արժանանում ես անեծքների, միթե քեզ հաճելի է, որտեղ հասկանում եմ, որ դու այս տեղը գնացիր, ուրիշ միտեղ նույն բանը արեցիր, այն որ տեղը չի գտնում է ճանապարհին, իր ուղությունը հա սենց վարկյանական փոխումը։ Ու այո, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բոլորս էլ հասկանում ենք, որ կան իրավիճակներ, որոնք որ դե պատահում է, բայց երբեմն, երբ որ մենք ինքներս ենք ոնց որ բերում մեր վրա այդ անեծքները, ինչի համար, ախր ընդամենը մի քանի վարկյաների, լավ, րոպեների տարբերություն է, գնա քո համար, մարդ եղիր ի վերջո, կամ դու ունես լեզու, արի մարդավարի ասա, վայ սենց հա, ես խնդրում եմ ինձ տեղ տվեք, մեծ սիրով համեցեք։ Սիրելի ռադիո լսողներ ջան, ես էլ ձեզ եմ շատ շնորհակալ, որ այո, մենք նաև համբերատար ենք, նաև զուսպ ենք, և չենք բարդացնում իրավիճակը, և այո, Ավրորան եթերում եմ։

Սիրելի ռադիո լսողներ, եւս մի քանի տեղեկություն Երևանի ծանրաբեռնված ուղություններից, դրանք են Արնո Բաբաջանյան, Օհանով եւ Շերամի փողոցների այդ հատվածը ընդհանուր, նաեւ Իսակով Բարձրացողը մնում է բավականին ծանրաբեռնված, այս պահին նաեւ ծանրաբեռնված է մնում մշտապես, այստեղ կարելի է ասենց միած ցուցանակ դնել, որ այս փողոցը մշտապես ծանրաբեռնված է։ Գարեգին Նժդե Բարձրացող ուղության մասին է խոսքը, բայց հետո որ հասնում ենք Հայրենիքի Խաչմերուկային հատված, արդեն մի քիչ այստեղ ավելի թեթև է դառնում։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, ունեմ տեղեկություն, որ վթարը տեղի ունեցել Տիգրան մեծ փողոցում եւ կարծես թե այո, սա այն վթարն է, որը որ գործընկերս էր դեռ ասում, Գլինկա եւ Տիգրան մեծ Խաչմերուկային հատված։ Փաստորեն վթարված մեքենաները դեռ այստեղ են։ Եվ իհարկե դա պատճառ է հանդիսանում, որ Սասունցի Դավիթից գնացողը դեպի Գլինկա եւ հակառակ ուղությամբ այս երկու ուղությունները ծանրաբեռնված են մնում։

0: Եվ եվս մի քանի տեղեկություններ, ավելիչի շարնակություն, սիրելի ռադիո լսողնե ջան, Կրկեսի Խաչմերուկային հատվածն է մնում բավականին ծանրաբեռնված, մեքենաներով լցված, Եվ հատկապես Գրիգոր Լուսավորիչը կարելի ասել երկկողմանի։ Նաև Պարոնյանի չնողը, սա անպայման հաշվի առեք, որովհետև նույնպես ծանրաբեռնված է եւ մեքենաները այստեղ նույնպես շատ են։ Տեղեկություն ենք ստանում, որ վթարը տեղի ունեցել Շիրակի փողոցում մոտավորապես յուղերի խաչմերուկ չհասած։ Սա հյուսիս հարավից յուղերի խաչմերուկ չհասած, բայց եթե անգամ այս վթարը չլիներ, Շիրակի փողոցը երկ կողմանի մշտապես նույնպես ծանրաբեռնված է։ Սա չենք մոռանում, սա անգիր գիտենք, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, բայց մեծ հաշվով պետք է ասեմ, որ բավականին շատ ուղություններ ունենք, որոնք որ այս պահին թեթև են, կարելի է համարել այդ ուղությունները թեթև, դա եւ Միասնիկյանը հիմնական ուղություններից ասեմ, Միասնիկյանը երկ կողմանի թեթևը եւ անցանելի, ասեմ ավելին, անգամ Աճարյանը դեպի Միասնիկյան նույնպես բավականին թեթև է։ Գարի Պողոտան թեթև է, Ռուբինյանցն է թեթև, երրորդ մասում բացի Գարեգին Նժդեից բավականին անցանելի է եւ Բագրատունյացը, Արշակունյացը որպես այդպիսին նույնպես անցանելի է։ Սեբաստիայում որոշակի կուտակումներ ունենք մեքենաների հոսք այստեղ մեծը երկու ուղությամբ, բայց պետք է ասեմ, որ թեթևանում է այս պահին սերվիզի կալցևոյը, ինչը շատ հիանալի է։ Մի փոքր ծանրաբեռնվածություն ունենք Հալաբյանու միջնող ուղության վրա, հատկապես Ֆիզիկայի Խաչմերուկային հատվածում։ Մի քիչ էլ ծանրաբեռնվածություն ենք նկատում Կիևյանում, հատկապես Կամրջի հատվածում երկու ուղությամբ, բայց հետո բացվում է, հետո հեշտությամբ կհասնենք եւ երկու ուղությամբ էլ։ Բաղրամյանն է բավականին թեթև, սա նույնպես ուրախալի է, եւ ընկերներ ջան, եւս ավելի ճիշտ կրկին տեղեկություն, Ներսիսյան փողոցից, այն երկ կողմանի ծանրաբեռնված է, ասեմ ավելին, որ եթե մտածում եք Ներսիսյանով գնալ կամ Ահարոնյանով, ապա ավելի լավ է Ահարոնյանով կամ անգամ Դավիթ անհաղթով, ավելի հեշտ կհասնեք ձեր ուզած տեղը։ Մի քիչ էլ ծանրաբեռնված է մնում այս պահին Ադոնցը։ Մի խոսքով, ընկերներ ջան, պատկերը այս պահի դրությամբ այսպիսին է, հարցնում եք Սարալանջի նեղային հատվածը, ինչ է մեզ ասում, ասում է, որ բավականին անցանելի է, բայց չմոռանանք, որ Գլինկա Տիգրան մեծ ունենք վթար, որը որոշ չափով գուցե ծանրաբեռնում է հոսքը, որը որ Սարալանջի նեղայինից գալիս է հենց դեպի Գլինկա։ Եվս մեկ վթարի մասին տեղեկություն հիմա լսեմ եւ ձեզ պատմեմ։
1: Аврора. Համար 1 վիզուալ ռադիոն Հայաստանը։

Սիրելի ընկերներջան, հասցնեմ եմ ձեզ տեղեկացնել, որ Փաստորեն Ներսիսյանից անդրաբեռնվածությունը պայմանավորված է նրանով, որ իջնող ուղղության վրա դեպի Ռայկոմ։ Մենք ունենք վթար, կրկնեմ, Ներսիսյան փողոցը երկ կողմանից անդրաբեռնված է։ Գովաստ

0: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ արավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 00149, դրված 064226։
4: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amyo Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100 000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amyo Bank KTM 010 59 20 20։ Amyo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Այո, ընկերներ, թեև հասկանում ենք, որ Երևանում, մասնավորապես Երևանում այժմ ունենք բավականին շատ թեթև ուղություններ, անցանելի ուղություններ, դրա հետ մեկտեղ նաև արձանագրում ենք վաղ առավոտվանից շատ ու շատ վթարներ, ցավոք, որտեվ, ինչպես գործընկերս ասում էր, գնում ենք ռեկորդի։ Եվս մայք վթարի մասին ենք տեղեկանում, հրապարակից Ամիրանով գնացողը դեպի Մաշտոցի պողոտա, Ամիրանից դեպի Պրոսպեկտ գնացող ուղության վրա վթարը տեղի ունեցել, դե իհարկե այստեղ կան կուտակումներ, անցանելի է, բայց շատ դանդաղ ենք առաջանում։ Բացի դրանից, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, հիշեցնեմ, որ Ներսիսյանը դեպի Ռայկոմ ունենք վթար, իրավիճակ այստեղ բարդ է, Ներսիսյանը երկ կողմանից անդրաբեռնված է, եթե կարող եք, ապա գնացեք Ահարոնյանով կամ անգամ Դավիթ Անհաղթով դեպի Լամբադա։ Սա այսպես ու եւս մի քանի տեղեկություն վարկյաններ անց։
1: Включи Аврору.
2: Аврору.

Սիրելի պարեկներ ջան, ձեզ եմ դիմում մեծ-մեծ խնդրանքով։ Գիտեմ, որ հիմա փոքրինչ ընդմիջում եք երիտասարդական մետրոյի մոտ, տեսնում ենք շատ բորտեր կանգնած, լավ եք անում, ընդմիջում եք, սուրճ եք խմում, ապրեք, տղերիկ ջան, բայց ձեր օգնության կարիքն ունենք, հատկապես ոչ միայն վթարված խցանումային հատվածներում, այլ նաև լուսացույցներ չեն աշխատում։ Տերյան, Թումանյան, Սայատնովա, Տերյան, պարեկներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, եկեք այստեղ մինչև հասկանանք լուսացույցների հետ ինչ է կատարվում, վարորդներ ջան, դուք էլ եղեք մաքսիմալ ուշադիր, կրկնեմ, այս պահին չեն աշխատում լուսացույցներ Երևանի փոքր կենտրոնում, Տերյան, Թումանյան, Տերյան, Սայատնովա խաչմերուկային հատվածներում, եւ արդեն մոտեցանք գրեթե 2 րոպեից մենք միասին կազդարարենք կեսօրը, կդիմավորենք, կլսենք լուրերը, ձերբակալվել է Արթուր Դանիելյանը, Գագիկ Խաչատրյանից արգրավված 70 կտավները հասանելի կդառնան հանրությանը, փաստորեն այո, այս 2 լուրի մանրամասները մենք կլսենք, ինչպես նաև այլ լուրեր, որոնք որ մեզ կներկայացնի իմ շատ սիրելի գործընկերուհի Aurora News-ի լրագրող հաղորդավար Ռիտա Մնացականյանը, եւ սիրելի ռադիո լսողներ ջան, խնդրում եմ ձեզ, հեռու չգնանք, լուրերը լսենք միասին։

0: Ce sore? Jamă tasneș cusne. Geruțman hu salilu țum întrelu jamanacne. Unica al gazii cațaneș exterieriți. Avrora Median nerkayats nume. Lurer.
1: Եթերում ժամը 12-ի լուրերի թողարկումն է, տեղեկատվական այս ժամը ձեզ հետ կանցկացնեմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարի կեսօր։ ԲԵԿ նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի ծրագրավված 70 կտավները այսու հետ հասանելի կլինեն հանրությանը։ Քնչական կոմիտեի նախագահ Արթուր Պողոսյանը, ԿԳՄՍ նախարար Ժաննա Անդրեասյանը և գլխավոր դատախազան Նավարդապետյանն ելել են Հայաստանի ազգային պատկերասրա, որտեղ ցանոթացել են քրեական վարույթի շրջանակում արգրավված կտավների ցուցադրությանը։ Քնչական գործողություններից հետո մշակութային արժեքները ի պահ են հանձնվել ազգային պատկերասրահին և այժմ բաց կլինեն այցելելու համար։ Հիշեցնեմ, Գագիկ Խաչատրյանի վերաբերյալ քննվող քրեական վարույթով արգրավված և զննված 70 կտավները սեպտեմբերի 11-ի որոշմամբ ճանաչվել են իրեղեն ապացույց։ Այժմ անդրադառնանք զբոսաշրջության ցուցանիշներին։ Սեպտեմբերին Հայաստանը այցելել ավելի քան 290,000 զբոսաշրջիկ, սա 2026 թվականի առաջին 9 ամիսների ամենաբարձր ամսական ցուցանիշն է։ Տվյալները ներկայացրել է Էկոնոմիկայի նախարար Գևորգ Պապոյանը։ Պապոյանի փոխանցմամբ զբոսաշրջիկների թիվը նախորդ տարվա սեպտեմբերի համեմատ աճել է մոտ 27, իսկ այս տարվա օգոստոսի համեմատ մոտ 28%։ Ընդհանուր առմամբ հունվարից սեպտեմբեր Հայաստանը այցելել ավելի քան 1,757,000 զբոսաշրջիկ։ Ներքաղաքական թեմաներին ևս անդրադառնանք։ Շաքի գյուղում տեղի ունեցածը ոչ թե մեկ գյուղի, այլ ամբողջ պետության խնդիրն է, այս մասին իր ուղերձում հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը, նշելով, որ կատարվածը մարդկանց անտարբեր չի թողել, անկախ նրանց քաղաքական նախասիրություններից։ Ծառուկյանի խոսքով աշխարհում և տարածաշրջանում առկա լարվածության պայմաններում Հայաստանին սպառնացող վտանգներին հնարավոր է դիմակայել միայն հանրային համերաշխության ճանապարհով։ Ծառուկյանը ընդգծել է տարբեր տեսակետներն ու պատկերացումները չպետք է ներքին թշնամանքի և պառակտման պատճառ դառնան։ Չկա առանձին Սյունիքի խնդիր, չկա Տավուշի խնդիր, Երևանի խնդիր, մենք բոլորս մի նավի մեջ ենք ու այդ նավի անվտանգությունը ընդհանուր է, ասված է ուղերձում։ Ծառուկյանի գնահատմամբ Հայաստանն ու տարածաշրջանը բարդ փուլում են առաջիկայում բարդ որոշում ներկայացնելու, անհրաժեշտություն է լինելու, իսկ երկրի ներսում ձևավորված մթնոլորտը մեծապես ազդելու է այդ որոշումների որակի և հետևանքների վրա։ Եվս մեկ ներքաղաքական լուր, ադեկվատ միաբանության ղեկավար Արթուր Դանելյանը ձերբակալվել է, այս մասին Ավրորա Նյուզի հարցմանի պատասխան հայտնել են քնչական կոմիտեից։ Անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում խուլիգանությունը, որը կատարվել է տեղեկատվական կամ հաղորդակցական տեխնոլոգիաներն օգտագործելով մեղադրանքով, նա ձերբակալվել է, Ավրորա Նյուզին հայտնեցին քնչական կոմիտեից։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային զարգացումներով։ Միացյալ Նահանգներին իրանական նավթ պետք չէ, այս մասին Բալթիմորում ելույթի ժամանակ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը։ Թրամփը պնդել է, որ Հորմուզի նեղուցը այժմ ամբողջությամբ վերահսկվում է Միացյալ Նահանգների ռազմածովային ուժերի կողմից։ Հորմուզի նեղուցը պատկանում է ամերիկյան ռազմածովային ուժերին և Միացյալ Նահանգներին, այդուհանդերձ մեզ պետք չէ նրանց նավթը։ Այն պետք է ուրիշներին, իսկ մենք ապահովում ենք դրա արտահանումը, հայտարարել է Թրամփը։ ԱՄՆ նախագահը նաև կրկնել է, որ Վաշինգտոնը թույլ չի տա Իրանին միջուկային զենք ունենալ, Թրամփի գնահատմամբ այդ խնդիրը փաստացի արդեն լուծված է։ Եվ անդրադառնանք սպորտային լուրերին ևս։ Համաշխարհային ֆուտբոլի մի ամբողջ դարաշրջանի հրաժեշտ է տեղ ունեցել Լիոնել Մեսին Արգենտինայի հավաքականի կազմում անցկացրել է իր վերջին հանդիպումը ազգային թիմին հրաժեշտալով Բուենոս Այրեսի Լեփլեցուն Մոնումենտալ մարզադաշտում։ 39-ամյա ֆուտբոլիստի վերջին հանդիպումը Բենինի հավաքականի դեմ էր, Արգենտինան հաղթել է 3-0 հաշվով, իսկ Մեսին հրաժեշտի խաղում դարձել է 1 գոլի և 2 գոլային փոխանցման հեղինակ։ Տրիբունաներում երկրպագունները մեծացրել են Արգենտինայի հավաքականի երկարամյա առաջատարին, դաշտում տեղադրվել է Մեսիի խորհրդանշական 10 համարով հսկայական մարզաշապիկ շնորհակալություն գրառմամբ։ Այսպիսով ավարտվում է Մեսի Արգենտինայի ազգային հավաքականի կազմում տարիներ տևած պատմությունը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանն էին այժմի հիմնական լուրերը, հետևեք մեր եթերներին և avroranews.am-ին օրվա կարևոր իրադարձություններին տեղեկանալու համար, շնորհակալ ենք ուշադրության համար, կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Իսկ քո հնարավորությունը օգտվիր ինձանից։ Ի վերջո մաղթենք միմյանց նաև հաջողություն, չէ, ի վերջո նաև մաղթենք միմյանց շատ ու շատ հաջողություն, սիրելի ռադիո լսողներ ջան։ Եվ այո, Մեսին, աշխարհի երևի թե կեսը Մեսին սիրում է։ Եթե անգամ ֆուտբոլասեր չենք, ֆուտբոլից գուցե ոչ մի բան չենք հասկանում, բայց իհարկե միանշանակ ստորագրվում ենք այն խոսքերի տակ, որ Մեսին իր անունը գրեց աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստների ցանկում, իսկ դրանք շատ չեն, ոչ, եւ Մեսին, այո, կհիշենք իհարկե Պելեին, Մարադոնային, անգամ Գարինչային շատերս կհիշենք, կհիշենք նաեւ այն բրազիլականին 90-ական թվականների ֆրանսիացիներից կհիշենք, անգամ կհիշենք չեխերից եւ մի խոսքով իհարկե, այո, Մեսի անունը արդեն սենց ոսկե տառերով գրված է ֆուտբոլի եւ առհասարակ աշխարհի պատմության մեջ։ Մեսին իհարկե ասեց, ես շատ կուզենայի հենց մնալ այստեղ եւ էլի ու էլի Արգենտինայի հետ խաղալ, բայց պահն է եկել, որպիսի ես ավարտեմ իմ կարիերան։ Եվ գուցե ճիշտ է ասում, դու պետք է այդ պիկի վրա ավարտես, ոչ թե արդեն որ հնանաս, մաշվես ու ասեն լավ, մեղք այստեղ են, երբ ա գնալու։ Ինքը գտավ այդ պահը, գտավ ու ասեց, այ հիմա ես պետք է գնամ, երբ որ ես ամենայն վերևներում եմ, օլիմպում եմ։ Նաև նա ասեց, որ Արգենտինայի հավաքականի համար խաղալը լավագույնն է, ինչ մնացել է ինձ հետ հավերժ։ Ապրի Մեսին, հուսամ, որ այն ամենայնիվ կունենանք հնարավորություն, գուցե ինչ-որ մի տեղում նա նորից հայտնվի, բայց ապրի Մեսին։ Եվ առհասարակ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, թող ֆուտբոլը եւ թող առհասարակ սպորտը չվերածվի բիզնեսի, թող այն չդառնա անհետաքրքիր, թող ի վերջո ունենանք հնարավորություն մարդկային տեսանկյունից պարզապես երկրպագել մեր ուզած թիմին, եւ թող մեր ուզած թիմը միշտ հաղթի։ Մենք էլ հետը։
2: Գովաստ։ ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմացնի 10-ամյակներ, և 30% զեղչ, որը կջերմացնի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
5: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ։ Նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ։ Ներբեռնիր քեշ մի հավելվածը։ Վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը և կատարիր կարևոր գնումներդ առանց հաջորդ աշխատավարձին սպասելու։
6: Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit UVK վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինչ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
8: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Սիրելի ընկերներ ջան, կրկին ու կրկին ողջույն, Ավրորան եթերում է, ինչպես եք, ինչ եք հասցրել, հուսամ, որ եթե առավոտվանից, գուցե վաղ առավոտվանից դուք աշխատանքի մեջ եք կամ կյանքի մեջ եք, այո, թեև նաև համատեղում ենք կյանքը և աշխատանքը և դա նորմալ է, դուք հասցրել եք շատ ու շատ գործեր, հատկապես բարդ գործեր, իսկ հիմա ձեզ մնացել արդեն մի քիչ ավելի թեթև գործերը կամ գուցե ոչ, գուցե հակառակը, թողել եք բարդ գործերը հենց այդ ժամից սկսած կատարելու եք, ոչ մի խնդիր, ես մաղթում եմ ձեզ հաջողություն, հուսամ, որ ամեն ինչ կհաջողվի և արդյունքները կլինեն ձեր սրտով։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մենք էլ բնականաբար կապի մեջ ենք։ Ես հիշեցնեմ, որ եթե դուք Երևանի փոքր կենտրոնում եք գտնվում կամ գտնվելու եք, ապա զգուշացեք, Տերյան, Սայատնովա և Տերյան, Թումանյան խաչմերուկային հատվածներում չի աշխատում լուսացույցը, գուցե էլի ունենք տեղեր, խնդրում եմ Ավրորային տեղեկացրեք, բայց հստակ գիտենք, որ այս երկու խաչմերուկային հատվածներում չեն աշխատում լուսացույցները, ասացեք, խնդրում եմ, եթե նկատել եք, պարեկները աշխատում են այս հատվածներում, թե գուցե ոչ, կանչենք, էլի հրավիրենք, ոչ մի խնդիր։ Դրա հետ մեկտեղ նաև զգուշանանք երթևեկությունը հնարավոր է, որ լինի բարդ ու շնորհակալ եմ որ վարորդներին, ովքեր որ զիջում են միմյանց ճանապարհ տալով, հասկանալով իրավիճակը, դե էտ է, ունենք այն, ինչ ունենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ ջան, նաև տեղեկացնեմ, որ վաղը այսօր, հիշեցնեմ, հոկտեմբերի 7-ն է, իսկ վաղը հոկտեմբերի 8-ին, ուշադիր լինենք, Արմավիր իմարզի բնակիչներ, որոշ բնակ
1: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում, Skyline

0: Բաղրամյան, Օրբելի Խաչմերուկ, 8808
1: Վիրի մարզի բնակիչներ, որոշ բնակավայրերում, ինչպես նաև Վայոց ձորի, հատկապես Ջերմուկ քաղաքում, գործարկվելու են էլեկտրաշչակներ, չվախենանք, հասկանանք, որ դե նորմալ է իրավիճակը, և պարզապես լինենք զգոն և ուշադիր։ Սա այսպես, Մկերներ ջան, նաև հետաքրքիր տեղեկություն, ես հիշում եմ, որ անպայման մենք կգնանք ՊԵԿ, պետական եկամուտների կոմիտե, որովհետև ես ձեզ խոստացել եմ, անդրադառնանք և մի քիչ փորփրենք Հայաստանի խոշոր հազար խոշոր գործատուների, ընկերությունների ցանկը և տեսնենք ինչ փոփոխություն է այստեղ հետաքրքիր փոփոխություն է տեղի ունեցել։ Մի խոսքով, Ընկերներ ջան, իհարկե կապի մեջ ենք ու էլի Գուրգենը, մեր ռադիո լսողը գրում է մեզ. Եկեք անենք այսպես.

Ձեռնարյան սային երկնագիտեմ շատ երտակի սիրում, վայել ենք այս երկը, որտև երբեմն պահեր են լինում, որ ես պարտավոր եմ ձայնս կտրել, որովհետև այս երկ լսելը շատ շատ հաճելի է։

Այո, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, հիմա կարդում եմ տեղեկությունները, որոնք որ մեզ փոխանցում են մեր փրկարար տղաները, ամփոփում են սեպտեմբերը, նաև հրդեհաշիջման աշխատանքների վերաբերյալ շատ ու շատ տեղեկություններ։ Իհարկե, մեր փրկարար տղաներին մաղթում ենք հաջողություն, մաղթում ենք անփորձանք լինեն միշտ ու շատ շնորհակալ ենք, որ դուք միշտ մեր կողքին եք։ Սիրելի մեր փրկարար տղաներ ջան, ուզում եմ, որ աշխարի ամենալավ այդ մասնագիտացված հագուստը, ամենալավ գործիքները և ամենամեծ աշխատավարձը ունենակ դուք, որովհետև մեր սերը դուք վայելում եք, մնում է, որ դուք աշխատելուց իմանաք, որ ապահով է ձեր ընտանիքը, աշխատավարձը տեղը տեղին է, բնակարանային պայմանները նույնպես, և այո, կրկին ու կրկին հաջողություն։ Սա այսպես, ընկերներ ջան, իսկ ինչ վերաբերվում այն հաղորդ

Հագրությանը, որ մեզ գրել էր մեր ռադիո լսող Գուրգենը, կրկին հանրադառնանք այս թեմային և հասկանանք, որ ի վերջո շատ կուզենայինք, որ պատկան մարմինները, այդ թվում նաև այն կառույցները, որոնք որ պատասխանատու են Երևանում, հատկապես Երևանում երթևեկության համար, ի վերջո ունենան հնարավորություն լսելու մեր ռադիո լսողներից մի քանի ռադիո լսող, թե կուս, մեկը, երկուսը, շատ շատերս ունենք և ասելիքներ, և կարծիքներ, և լուծումներ շատ ու շատ հարցերի, որովհետև ի տարբերություն չինովնիկների, մենք գտնվում ենք դուրսը և հենց մենք ենք օգտվում նաև երբեմն կամ ուղակի բախվում այն խնդիրների հետ, որոնք որ առաջանում են այս կամ այն ճանապարհային որոշումը կայացնելուց, այնպես որ լավ կլիներ, որ օրերից մի օր համաձայնվեին այդ մարդիկ գալ Ավրորայի ուղիղ եթեր, մենք կհրավիրեինք նաև մեր ռադիո լսողներից մի քանիսին և պարզապես կզրուցեինք։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Դու լսում ես ռադիո։ Ուրեմն դու լսում ես Ավրորա։

Ուստորեն սիրելի ռադիոլսողներ, հեցից որոշակի մանրամասներ կապված հոսանքի անջատումների հետ։ Սարիթաղը այս պահին նույնպես որոշ բնակավայրեր Սարիթաղում չունեն լույս, այսպես ասենք, կվերադառնա լույսը ժամը 13-ին մոտավորապես։ Իսկ Երևանի փոքր կենտրոնի մասին խոսելիս, մասնավորապես նշում ենք, հիշեցնում ենք, որ այս պահին չեն աշխատում լուսացույցները Տերյան Սայատնովա և Տերյան Թումանյան խաչմերուկային հատվածներում, և կարծես թե լուսացույցները չեն աշխատելու ընդհուպ մինչև ժամը 14-ը։ Հուսանք, որ 14-ից արդեն էլեկտրականությունը կվերադառնա, էլեկտրամատակարարումը կվերականգնվի և լուսացույցները նույնպես կաշխատեն։ Իսկ մինչ այդ, սիրելի ռադիոլսողներ, չան հատկապես վարորդներ և ուղևորներ, այս հատվածներում եղեք ուշադիր։ Քիչ անց կգնանք դեպի խցանված ուղություններ, կարձանագրենք նաև այստեղ տեղի ունեցողը, իսկ հիմա արձանագրենք, ազդարարենք եւս մեկ անգամ, որ այո, կեսօրեն Հայաստանում, մայրաքաղաքում նույնպես ողջունենք միմյանց եւ մաղթենք շատ ու շատ հաջողություններ, մաղթենք նաեւ, որ հաղթահարենք բոլոր այն խնդիրները, որոնք որ այսօր գուցե արդեն եղել են կամ կլինեն

0: Գովաստ Սառնարանը մի տեղից
1: Լամինատը մյուսից
0: Բադրները, սալիկները, կահույքը
1: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Դոմուս, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապարիկի հնարավորությամբ. Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrout 64 GB smartphone 71,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Ջերուցման ամբողջական համակարգ Exterior-ից Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը Exterior-ից Եվ ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաստաներով Արդեն 415,000 դրամից Գործում է անվճար չափագրում Անվճար տեղադրում 2 տարվա երաշխիք Մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ Ջերմությունը սկսվում է Exterior-ից
4: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
0: Govas Radio Aurora Yeterum 25 10 07.
5: Early morning, there's a message on my phone. It's my mother saying, darling, please come home.

Այո, Կենրա ջան, երբեմն ստացվում է այնպես, որ շին հրապարակները, որոնք որ նաև դուրս են գալիս երթևեկելի հատվածներ, նույնպես հանդիսանում են հենց այն խոչընդոտներից մեկը, որոնց մասին խոսում ենք, որ այո, դրանք էլ պետք է ստիպված հաղթահարենք։ Ցավոք, այս պահին Եղվարդի խճուղում տեղի ունեցողը հասկանում ենք ձեր ուղարկված տեսանյութից, եւ սիրելի ընկերներ ջան, Եղվարդի խճուղին դեպի Դավթաշեն արդեն մտնողը, հասկանում եմ շին հրապարակը, հասկանում եմ լավ եք անում, կառուցապատում եք եւ այլն, բայց ինչի՞ եք այդպես դասավորում ձեր այդ շին հրապարակը, որ գրեթե ամբողջությամբ հաստատ 1.5 հատված այդ երթևեկությանը դուք պարզապես փակում եք, հնարավոր չէ մեկ այլ տարբերակով ինչ-որ ուրիշ ձևաչափ կիրառել, դուք հիմա պարզապես խոչընդոտում եք երթևեկությունը, թեև գիտեմ, որ դե ինչ հիմա ոչինչ թող դիմանան, բետոնա հիմա լցնում ենք, եվ այս իրավիճակը սենց ամեն օր տարբեր վայրերում շարունակվում է։ Լավ կլիներ, որ Երևանի քաղաքապետարանը, բացի նրանից, որ բաժանի շին թույլ տվություններ, նաև երբեմն վերահսկողություն իրականացնի, թե այդ շին թույլ տվություններին համաձայն են իրականացվում արդյոք շինարարական աշխատանքները, թե ոչ։ Հայավարի մոտեցում իհարկե դե լավ, հիմա տղեք են աշխատում են, էլի թող աշխատեն, ապրեն մեր տղաները, բայց մարդավարի դա պետք է անել։ Ընկերներ ջան, նաև տղեկանում ենք, հիմա գնացինք արդեն դեպի խցանումներ, հերացին իչնողը ծանրաբեռնված է, խանջան իչնողն էլ է պրոպ կամ, տեսնենք որն է պատճառը, պատճառը դեռ չգիտենք, բայց եւս մեկ անգամ արձանագրենք, որ այո, հերացի իչնող ուղղության վրա ունենք ծանրաբեռնվածություն, ուզում եմ հասկանամ, իսկ Միասնիկյանը դրա պատճառով նույնպես ծանրաբեռնվեց, թե մնում է թեթև։ Եվ սիրելի ընկերներ ջան, էլի ու էլի տեղեկություններ, Մաշտոցի իչնողը նույնպես գեր ծանրաբեռնված է, սա մեր մշտական ուղություններից է, որոնք որ Երևանի քաղաքապետի թեթև ձեռքով, այո, մշտապես արդեն դարձել է խցանված։ Նաև ասեմ, որ իհարկե մնում են խցանված Մաշտոցին գից բոլոր այլ ճանապարհները նույնպես, այո, սիրել ընկերներ ջան, նշեմ, որ Միասնիկյանի իչնողը թեթև է, բայց կրկնեմ, որ ծանրաբեռնված է հերացի իչնող ուղությունը, ինչպես նաև Խանջանը։ Եվ սիրել ընկերներ ջան, այս պահին երկողմանի ծանրաբեռնված է մնում Խորենացի փողոցը և անգամ Գրիգոր Լուսավորիչը, զուգահեռ այս ուղությանը, հիշեցնեմ նաև, որ ծանրաբեռնված է այս պահին մնում, այո, իմ ասած, եվ Ամիրյանը մնում է ծանրաբեռնված, թեև կարծես թե վթարված մեքենաներ այստեղից դուրս են եկել։ Աթենքն է մնում ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Իսակով բարձրացող ուղությունը, ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդե, եւ այս պահին բավականին ծանրաբեռնված է Հայրենիքի Խաչմերուկ այն հատ, եւ կարծես թե վթարված մեքենաներ այստեղից դուրս են եկել։ Աթենքն է մնում ծանրաբեռնված, մի քիչ թեթևացել է Իսակով բարձրացող ուղությունը, ծանրաբեռնված է մնում Գարեգին Նժդե, եւ այս պահին բավականին ծանրաբեռնված է Հայրենիքի Խաչմերուկ այն հատվածը, բայց այնուամենայնիվ անցանելի է։ Որոշապով ծանրաբեռնվեց հիմա այստեղ Եղեգու Շադիր, Բամբորի արձանը ու էլի տեղեկություններ Մաշտոցը, շնորհակալ եմ, այո, Մաշտոցից շատ տեղեկություններ ունենք, մի պահ, մի ռոպե ջան, հասկացա, շնորհակալ եմ ձեզ, այո, պահի

իրավիճակը փոխվում է եւ բնականաբար մեր շատ շատ հրաշալի վարորդներ, ովքեր որ նաեւ ճանապարհ են զիջում, այն մարդկանց, ովքեր շտապում են հիվանդանոցներ, եւ գուցե դրա պատճառով երբեմն նաեւ ծանրաբեռնվում է այո հերացին, բայց այս պահին կարծես թե թեթեվացել է, դա հրաշալի է, Էդգար ջան, շնորհակալ եմ ձեզ։ Հետո ունենք տեղեկություններ, սիրելի ընկերներ ջան։ Եվ հիմա, որպեսզի ձեզ չծանրաբեռնեմ եւ տամ հնարավորություն մի հատ շունչ քաշենք, մի հատ վայելենք նաեւ այս երգը, որից հետո կվերադառնանք եւ կրկին կլինենք միասին։ Դուք լսում եք Ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ընկերներ, մինչ գնանք դեպի լրահոս, եվս մեկ տեղեկություն չաշխատող լուսացույցների մասին. Դավիթ Բեկը, Նուբարաշեն, Խաչմերուկ, կարծես թե հենց այս հատվածի մասին է խոսքը, այո, ճիշտ եմ ես ասում, սիրելի ռադիոլսող ջան, Հակոբ ջան, հաստատեք կամ ճշտումներ ասեք ինձ. Մրուից փաստորեն են ներքև գնացող ուղությունը, Դավիթ Բեկ և Նուբարաշեն, այո, շնորհակալ եմ ձեզ, Հակոբ ջան, լինենք այստեղ ուշադիր, հավանաբար այ հոսանքի անջատումները նաև ազդեցություն թողեցին այս խաչմերուկային հատվածին, եթե այդպես է, ուրեմն կարծես թե կես ժամից արդեն էլեկտրամատակարարումը կվերականգնվի և կունենանք լուսացույցներ, մինչ այդ ուշադիր լինենք, շնորհակալ եմ նաև մի ռոպե. Ես էլ եմ ձեզ անչափ շնորհակալ, սիրելի ռադիո լսողներ ջան, իսկ հիմա գնանք լրահոսից մի քանի պարզապես անգամ վերնագրերով հասկանալի մեզ լուրերը մի քանիսը, մանրամասները արդեն իհարկե ներգրավված կլինեն լուրերի կամ հերթական թողարկման ընթացքում կամ արդեն մեր մյուս լրատվական թողարկումներում. Ռեստորաններից մեկում գաղտնի նկարահանումները իրականացրել կանանց զուգարանում, պատգամավորն է ահազանգում, մանրամասները արդեն ավրորանյուզում են իհարկե, նաև ընկերներ ջան, Գագիկ Ծառուկյանի ունեցվածքը արգելանքի տակ 29 անշարժ գույք, 488 շարժական գույք, 33 մեքենա. Նաև Արթուր Դանիելյանն է ձերբակալվել և էլի լուրեր, հայ զինծառայողների ենթադրյալ աճյուններն են հայտնաբերվել, Բաքուն դիմել է Հայաստանին։ Թրամփը կխոսի Պուտինի հետ, հնարավոր ժանտախտի մասին նոր մանրամասներ են պահանջում, ամենեն է պահանջում և իհարկե էլի ու էլի լուրեր։ Սիրելի ընկերներ ջան, նաև եւս մեկ լուր հիշեցնեմ, Գագիկ Խաչատրյանից արգրավված կտավները կցուցադրվեն ազգային պատկերասրահում։ Այս պահին իհարկե չկան տեղեկություններ, թե գուցե ինչ կտավներ են, ինչ նկարիչներ են, ովքեր են հեղինակները, բայց ես հասկանում եմ, որ եթե դրանք արգրավված են Գագիկ Խաչատրյանից, ապա կլինեն և շատ հայտնի, էլ չեմ ասում թանկարժեք։ Մի խոսքով արդեն մենք սովորական մարդիկ կունենանք հնարավորություն այդ կտավները տեսնելը։ Եվ ընկերներ ջան, էլի ու էլի տեղեկություններ, շնորհակալ եմ ձեզ անչափ, և վարկյաններ անց գնում ենք պետական եկամուտների կոմիտե։

0: Սիրել ենք Էրնաջան, մինչ հայտնվենք հարկայինում, դուք նաև խնդրում եք անդրադառնանք ոսկիներին մեծ սիրով, բագոնը չանդրադառնանք, լավ, ունենալը այդքան շատ գուցե եւ չունենք, բայց անդրադառնալը հեշտությամբ։ Եվ այսպես ընկերնաջան, այս պահին ձևավորված շուկայական գները համենայն դեպս։ Նախ եւ առաջ մաղթեմ հաջողություն բոլոր նրանց, ովքեր ունեն հնարավորություն ոսկի գնելու, հաջողություն նաեւ բոլոր նրանց, ովքեր ոսկիով կամ նման ինչ-որ գործարքներով այսօր կունենան նույնպես գումար, գուցե գրավ եք դնելու, ինչ եք անելու, հաջողություն ընկերներ ջան, ոչ մի բանից մի վախեցեք, ի վերջո կյանքը այդպես էլ է պատահում։ Եվ այսպես ընկերներ ջան, 585 հարկի ոսկի, նույն ինքը 14 կարատանոցը, արկը և վաճարկը 27072 27512 1 գրամի համար։ Եվ ամենա ցանկալի հարգի ամենամեծ ամենայն բարձր 999, նույն ինքը 24 կարատանոցը, այս պահի դրությամբ արքա 46500, օպաչկի ես ոնց հա փոխվում, լավ, 46584 1 գրամի համար, եւ վաճարկ, այսինքն մայս կվաճառեն 1 գրամը 24 կարատանոցի 47440 դրամով։ Սա այսպես գնում ենք առաջ, էլի ունենք տեղեկություններ նաև խցանված ուղություններից, դե իհարկե դա անխուսափելի է, դա նորմալ է, սիրելի ընկերներ ջան, առանց դրա ոչ մի տեղ շնորհակալ եմ, փորձում եմ սենց արագ նաև հասցնել կարդալ, այս պահին եվս մեկ անգամ նշենք Պրոսպեկտը, իջնող ուղությունը նաև բարձրացողը, և Գարեգին Նժդե, Հայրենիքի Խաչմերուկային հատվածը և Շիրակը, երևի թե այս պահի դրությամբ ամենածանրաբեռնված ուղություններն են, մնացած այլ ուղությունները թեև ծանրաբեռնված են, բայց անցանելի են ու լավն են։
1: Գովաստ, եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403։ 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը ԿԴԿ 00153 35 10 2011։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Եվ այսպես, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, մինչ հայտնվենք արդեն նոր ժամում և լսենք ժամը 13-ի լուրերը, գնանք հարկային, նույն ինքը պետական եկամուտների կոմիտե։ Փաստորեն, այս պահի դրությամբ, պլյուս մինուս, պաշտոնապես գրանցված կազմակերպությունների, գործատուների թիվը կազմում է շուրջ մոտավորապես 65 հազար ընկերություն, գրանցված աշխատողների թիվը հասել է մինչև 800, մոտավորապես 30 հազարի։ Սա 2026 թվականի հունիսի դրությամբ։ Փաստորեն մոտավորապես 65 հազար գրանցված ընկերություն, աշխատող ընկերություններ, մեծ թե փոքր, քիչ հարկ վճարող, թե շատ հարկ վճարող, բայց այդ 65 հազարի շրջանակում առանձնանում են հենց 1000 ամենախոշոր, ամենաշատ հարկեր վճարող ընկերությունները։ Որոնք են դրան։ Միշտ հետաքրքիր է, որովհետև ի վերջո, այո, մենք եւ թվեր ենք սիրում, ուզում ենք սիրում ենք նաեւ փողիկներ հաշվել եւ այսպես։ Մի րոպե, շատ տեղեկություններ եմ առանձնացրել, սենց հավաքագրել եմ։ 2026 թվականի առաջին կիսամյակում 1000 խոշոր հարկ վճարողների կողմից վճարված գումարները կազմել են ավելի քան 1,111,163,000,000 դրամ։ Եվ գուցե հենց դրամ, ձեր, մեր դրամները, մեր վճարված հարկերը հենց այս թվի մեջ են, 1,111,000,000 ու ես իմ քանի միլիոն։ Եվ այսպես, հիմա տեսնենք, նաև տեսնենք, պաստորեն, 1000 այս ընկերությունների շրջանակում մենք կտեսնենք եւ բանկեր, ընկերություններ, դեղերով զբաղվող ընկերություններ, դեղեր արտադրող, կտեսնենք նաեւ առևտրով զբաղվող, կտեսնենք նաեւ արդյունաբերությամբ զբաղվող շատ-շատ ընկերություններ, անգամ կտեսնենք 105-րդ տեղում նաեւ Երևանի պետական համալսարանը, փաստորեն տեսեք, նույնպես համարվում է խոշոր հարկ վճարող։ Նաև կտեսնենք, այո, շատ ու շատ ընկերություններ, մուծող ընկերություններ, արտահանող ընկերություններ, արտադրող ընկերություններ։ Հետաքրքիր է, փորփրեք եւ ձեզ նույնպես հետալ սենց վերլուծություններ անելու մեծ-մեծ դաշտ, շատ հետաքրքիր դաշտ, տա աստված, որ այս ընկերությունների թիվը ավելանա, որ մենք հեշտությամբ վճարենք հարկերը եւ հավեսով աշխատենք։ Հիմա, եթե գնանք դեպի 100, սենց 100 կամ գուցե 50, կտեսնենք, այո, բանկերը շատ են, շատ են նաեւ հանքարդյունաբերական ընկերությունները, Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը նույնպես տեղ է գտել, ես 50 թվում, այո, առևտրի կետերը որոշակի օրեն նույնպես, օպերատոր ընկերությունները նույնպես, Գազպրոմ Արմենիան, եթե գնանք արդեն դեպի այդ տասնյակը, այսպես ասած լավագույն տասնյակը, կտեսնենք մեզ ծանոթ, օրինակ 9-րդ տեղում, 10-րդ տեղում չգիտեմ ինչ ընկերությունը, ինձ ծանոթ չէ, ԻՄՎԲԱՄ, ինչևէ, 9-րդ տեղում Կապանի լեռնա հարստացման կոմբինատն է, 8-րդ տեղում Soft Construct-ը, 7-րդ տեղում Digitain-ը, այո, փաստորեն հասկանում եք, 6-րդ տեղում Ամերաբանկն է, 5-րդ տեղում Grand Tobacco, 4-րդ տեղում Gazprom-ն է, 3-րդ տեղում Արչինբանկը եւ որն է հետաքրքիր, որոշ ժամանակ առաջին տեղը, այսինքն գլխավորում էր այս ցանկը Mobile Center-ը, հիմա արի ուտես, որ առաջին տեղում գտնվում է Զանգեզուրի բրնձամոլիբդենային կոմբինատը։ Եվ կիսամյակի ընթացքում, 2026 թվականի ընթացքում Զանգեզուրի բրնձամոլիբդենային կոմբինատը վճարել է հարկի տեսակով 41 և ավելի միլիարդ դրամ։ Հետաքրքիր տեղեկություններ են, սիրելի ռադիոլսողներ ջան, իսկ մենք եթե անգամ պուճուրիկ հարկատու ենք, ունենանք հնարավորություն, ունենանք հավես ու շատ հաջողություն և աշխատելու և մեր երկիրը պահելու։

0: Nerecne. Isfalacan Design între Lușa Manacne. Taus, Alicneș, Exterieriți.
1: Avrora Median, ներկայացնում nume. Լուրեր.
2: Ժամը 13-ն է, Ավրորա Նյուզը շարունակում է հետևել օրվա իրադարձություններին և առանձնացնել ամենակարևորը։ Առաջիկա րոպեներին կներկայացնենք Հայաստանի և միջազգային օրակարգի այս ժամի հիմնական զարգացումները, պաշտոնական հաղորդագրություններն ու վերջին տեղեկությունները։ Դե իսկ ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Սկսենք օրվա ներքաղաքական և իրավական լրահոսից։ Հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայությունը արգելանք է կիրառել Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող մեծածավալ գույքի նկատմամբ։ Ծառայության հաղորդման փակակոռուպցիոն դատարանի տված կատարողական թերթի հիման վրա հարուցված վարույթի շրջանակում արգելադրվել է մոտ 29 անշարժ և 488 շարժական գույք, 33 տրանսպորտային միջոց, նաև 27 տարբեր ընկերություններում Ծառուկյանին պատկանող բաժնամասեր։ Արգելանք է կիրառվել նաև Գագիկ Ծառուկյանի հետ փոխկապակցված 40 իրավաբանական անձանց բաժնամասերի, բաժնետոմսերի և դրանց պատկանող գույքի նկատմամբ։ Արգելադրվել են նաև քնչական կոմիտեի կողմից Ծառուկյանի առանձնատան խուզարկության ժամանակ հայտնաբերված խոշոր չափի դրամական միջոցներն ու թանկարժեք զարդերը։ Արգելվել է որևէ գործողություն կատարել արգելադրված գույքն ապօրինի տնորինելու ուղղությամբ։ Մեկ այլ կատարողական վարույթի շրջանակում սահմանափակում է կիրառվել նաև Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող Սևանալիճի ափամերձ տարածքում գտնվող անշարժ գույքի և շինությունների նկատմամբ արգելվել է փոխել դրանց սեփականատիրոջը կամ կատարել գույքի փաստացի վիճակը վատթարացնող ապօրինի գործողություններ։ Եվ եւս մեկ գործ ապօրինի ծակում ունեցող գույքի բռնագանձման պահանջով հակակոռուպցիոն դատարանը վարույթ է ընդունել գլխավոր դատախազության հերթական հայցադիմումը։ Դատախազությունը պահանջում է պետական եկամուտների կոմիտեյում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած Արմեն Մանուկյանից եւ նրան փոխկապակցված անձանցից հոգուտ Հայաստանի Հանրապետության բռնագանձել 3 անշարժ գույք, 2-ը Երևանում, 1-ը Կոտայքի մարզում, 1 տրանսպորտային միջոց, նաեւ մասնակցություն 2 իրավաբանական անձում։ Պահանջվում է բռնագանձել նաեւ մոտ 212 միլիոն դրամ որպես ապօրինի դրամական միջոցների մնացորդ։ Եվս մոտ 237 միլիոն դրամ մստացի չի հիմնավորվում օրինական եկամուտներով և ունի ապօրինի ծագում։ Այդ գումարը փոխանցվել է բարեխիղճ ձեռքբերողի կամ այլևս հնարավոր չէ նույնականացնելու բռնագանձել։ Նշենք, որ Արմեն Մանուկյանը Երևանի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Նազարյանի դստեր ամուսինն է։ Իսկ այժմ մի հրապարակում, որը հայտնվել է նաև պատգամավորի ուշադրության կենտրոնում, Երևանյան ռեստորաններից մեկի մենեջերը ըստ լրատվամիջոցներից մեկի հրապարակման գաղտնի նկարահանումներ է իրականացրել կանանց զուգարանում։ Դեպքին անդրադարձել է Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստին Վարդանյանը իրավապահ և պատկան մարմինների ուշադրությունը հրավիրելով հրապարակման վրա։ Պատգամավորը նշել է, եթե տեղեկությունը համապատասխանում է իրականությանը, կատարվածը պետք է ունենա հստակ քրեաիրավական հետևանք։ Նրա խոսքով դեպքը նաև անձնական տվյալների պաշտպանության ոլորտում առկախնդիրների լուրջ ահազանգ է և առնչվում է կանանց իրավունքների կոպիտ խախտմանը։ Վարդանյանը կոչ արել ներքին գործերի և արդարադատության նախարարություններին, մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, քնչական կոմիտեին և դատախազությանը արձագանքել հրապարակմանը։ Միաժամանակ պատգամավորը շեշտել է իր նպատակը ռեստորանին թիրախավորելը չէ, այլ պատկան մարմինների ուշադրությունը հնարավոր իրավախախտման վրա հրավիրելը։ Հայ-ադրբեջանական օրակարգից լուր։ Ադրբեջանը առաջարկել է հայկական կողմին տրամադրել ԴՆԹ համապատասխան նմուշներ գրաված տարածքներում հայտնաբերված և ենթադրաբար հայ զինծառայողներին պատկանող մարդկային աճյունները նույնականացնելու համար։ Ադրբեջանական ապագործակալության փոխանցման այս մասին հայտարարել է ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով պետական հանձնաժողովի նախագահ, պետական անվտանգության ծառայության պետ Ալին Աղիևը, անհետ կորածների հարցերով Բաքվի երկխոսություն նախաձեռնության 4-րդ միջազգային խորհրդաժողովի ժամանակ։ Նաղիևի խոսքով դատաբժշկական փորձակնությամբ համընկնում չի հայտնաբերվել հայկական ծագում ունեցող 50 անձի ԴՆԹ պրոֆիլների և հայտնաբերված աճյունների միջև։ Խոսքը ըստ ադրբեջանական կողմի այն անհետ կորածների տվյալների մասին է, որոնք Հայաստանը ներկայացրել էր 2026 թվականի հունվարին։ Շրջակա միջավայրի թեմայով Սևանալիճի անմիջական ազդեցության գոտում գործող ասֆալտաբետոնի արտադրամասի գործունեությունը կասեցվել է։ Բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմնի հաղորդման պետքի իրապարակման հիման վրա սեպտեմբերի 4-ից 18-ը ստուգումներ են իրականացվել Սանիլենդ ընկերության տարածքում գործող ծովագյուղի ՃՇՇ ընկերությունում։ Չափումները ցույց են տվել, որ արտադրամասից արտանետվող ածխածնի օքսիդի քանակը գերազանցել է թույլատրելի սահմանը։ Հայտնաբերվել է նաև ծծմբային անհիդրիդի բարձր կոնցենտրացիա, մինչդեռ այդ նյութի արտանետումը ընկերության թույլտվությամբ ընդհանրապես նախատեսված չի եղել։ Արտադրամասը Սևանալճից մոտ 1.5 կիլոմետր հեռավորության վրա է լճի անմիջական ազդեցության գոտում, որտեղ թույլատրելի նորմերը գերանձանցող վնասակար արտանետումներ նորենքով արգելված են։ Հոկտեմբերի 2-ին որոշում է կայացվել կասեցնել արտադրամասի գործունեությունը, ընկերության տնօրենը ենթարկվել է վարչական պատասխանատվության, իսկ կասեցման որոշումը ուղարկվել է հարկադիր կատարումը ապահովող ծառայություն։ Թողարկումը շարունակենք միջազգային լրահոսով։ Ուկրաինայում ծանր գիշեր է եղել, ռուսական ուժերը զանգվածային հարվածներ են հասցրել երկրի մի շարք շրջանների։ Չերնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքում հրթիռներից մեկը հարվածել է 5 հարկանի բնակելի շենքի, տեղական իշխանությունների հաղորդմամբ ամբողջությամբ ավերվել է շենքի երկու շքամուտք։ Վերջին տվյալներով զոհվել է 5, վիրավորվել առնվազն 26 մարդ, նրանց թվում 5 երեխա։ Փրկարարական աշխատանքները շարունակվում են եւ չի բացառվում, որ փլատակների տակ դեռ մարդիկ կան։ Հարվածների են ենթարկվել նաև Կիևը, Դնեպրը, Կրեմենչուգը, Զապորոժեն և այլ բնակավայրեր, վնասվել են բազմաբնակարան շենքեր, ձեռնարկություններ և այլ ենթակառուցվածքներ։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու խոսքով մեկ գիշերվա ընթացքում հարվածների թիրախում են հայտնվել Կիևն ու ևս 12 մարզի ենթակառուցվածքներ։ Նրա հայտարարությամբ ռուսական կողմը կիրառել է 70 հրթիռ և շահել տիպի անօթաչուներ։ Ուկրաինայի ռազմաօդային ուժերն էլ հաղորդել են 130 հարվածային ԱԹՍ-ի հարձակման մասին։ Ուկրաինական կողմի պնդմամբ հակաօդային պաշտպանության ուժերը խոցել են ընդհանուր առմամբ 161 օդային թիրախ։ Եվ թողարկման ավարտին ԱՄՆ-ի ու Իրանի հակամարտության ռազմական կորուստների մասին։ Իրանի հետ հակամարտության սկզբից ի վեր ԱՄՆ զինված ուժերը կորցրել են 25 ռազմական ինքնաթիռ, 49 նանոթաչու թռչող սարք և 7 ուղաթիռ։ Այս տվյալները ներկայացված են ԱՄՆ կոնգրեսի հետազոտական ծառայության նոր զեկույցում։ Ըստ հրապարակված տվյալների, մարտական գործողությունների և հյուրայինների կրակի հետևանքով ոչնչացվել են նաև F-15 Strike Eagle, F-35 Sea Lightning II և A-10 Thunderbolt II տիպի մարտական ինքնաթիռներ։ Կոնգրեսի բյուջետային վարչության սեպտեմբերին հրապարակված գնահատմամբ կորցրած ռազմական տեխնիկայի փոխարինումը կարող է արժանալ 1.9-ից 3.3 միլիարդ դոլար։ Դե ինչ, այսքանն է ժամիդրությամբ, հետևեք մեր եթերների, նորվա կարևոր իրադարձություններին կարող եք հետևել նաև Aurora News-ի Telegram-յան ալիքին։ Հետևելով, շնորհակալություն, որ մեզ հետ եք, կհանդիպենք ժամը 14-ին։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 31-ը Էքստերիերից գնեք ջերուցման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազի կացան ստացեք հատուկ գնով, ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կացանները Էքստերիերից։
3: Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

0: Բարի գալուստ նոր ժամ, սիրելի ռադիոյի սողնաճան և անփոփոխ ավրորը միհանգե ցանկացած ժամին, ցանկացած րոպեին կյանքը այստեղ է, ավրորայում, որովհետև դուք եք այստեղ։ Շնորհակալ ենք ձեզ, կապը պահում ենք միմյանց հետ, մշտապես 80-77 ավրորայի համարն է հեռախոսի սովորական ուղակի հավաքի, 80-77 և կհայտնվեք ավրորայում, ամեցեք, ցանկացած տեղեկություններով։ Իհարկե նաև մեր ընդհանուր չատը 091-76-1007 Viber-ն է և WhatsApp-ը, նաև Էլինեն է զաշով չատ, Էլինե Պողոսյան։
1: Կարևորը նիպակինուլ, ողջույն սիրելի ռադիոլսողներ, ողջույն Ռուզաննա, այո, չատում ենք, միասին ենք։
0: Մշտապես, իհարկե։ Էլին ջան, երեք մի հաղորդագրություն ստացանք մեր ռադիոլսողներից մեկից, բայց նմանատիպ հաղորդագրություններ շատ են, այսինքն թեման ցավոտ է։ Ես ինչ է կատարվում, նպաստներ զանգվածային կտրում են պարզաբանելով գույքահարկը գերազանցում է 6500 դրամ։ Իհարկե խոստացել ենք, որ եւ կանդրադառնանք այս թեմային եւ գուցե կհասկանանք մանրամասները, եթե ես օրինակ դեռ լավ չեմ հասկանում կամ ինչ որ մի նրբություն, բայց դրա հետ մեկտեղ նաեւ Էլինա ջան, մեր Aurora News-ում ես գտնում եմ եւս մեկ անգամ ընթերցում եմ մի լուր, հոկտեմբերի 2-ին ենք սա տեղադրել հասարակության բաժնում երեկոյան։ Այն կոչվում է գույքահարկ աղբահանության և համատիրության վճարներ, քանի տարվա պարտ կարող են գանձել ձեզանից, և մանրամասն այստեղ բոլոր տեղեկությունները կան։ Ես ձեզ այնուամենայնիվ թողնեմ, որտեվ ծավալուն է շատ, գուցե ինչ որ մի հատվածներով դուք գտնեք և ընթերցեք դա եթերում, կամ ուղակի ուղորթենք, որ այս նյութը կարդան մեր ռադիոլսողները և շատ ավելի հասկանալի կլինի, թե ինչի մասին է խոսքը, որտև այո, թեման ցավոտ է, մեծ է նյութը, շատ մեծ։ Էլինա ջան, սա այսպես, որպես այդպիսին ընթացիկ, բոլոր տեղեկությունները, ամեն ինչը միասին հասկանում ենք, ոչ մի բան բաց չենք թողնում, այսօր առավոտվանից ունենք շատ ու շատ վթարներ, ցավոք, բացի դրանից երբեմն նաև թեթև երթևեկություն մայրաքաղաքում, որոշ հատվածներում չաշխատող լուսացույցներ, էլեկտրականությունը կվերականգնվի, լուսացույցները կգան տեղը, մի խոսքով ընթացիկ
1: երբեմն նաև անպատճառ խցանումներ, օրինակ ես անպատճառ խցանումով եմ անցել մի հատ առաջին մասում, մի հատ հայրենիքի խաչմերուկում, արշակունյացի մասին է խոսքը, լրիվ անպատճառ խցանումներ են, այսինքն ոչ խափանված մեքենա, ոչ վթար, ոչ չաշխատող լուսացույց,
0: եւ մեքենաներն են շատ երևի,
1: չէ, բացի դա, ինչն է խնդիրը, այն երբ որ լուսացույցը բացում է, նույն հայրենիքի լուսացույցը արշակունյացի շատ կարճ ժամանակով է բացում, եւ եկեք անենք այնպես, որ եթե մենք առաջին մեքենան ենք, չշարժվենք 7-8 վարկյանում, որ այդ մի լուսացույցով մի մեքենա անցնի, հա, 10 վարկյան, չգիտեմ, 10-8 այդպես գուցե մի քիչ պլյուս, բայց
0: հատկապես ոչ էլեկտրականները, հատկապես են ծանր մեքենաներ, մի չերիքտեղից պոկվում, հաստատ մի 7 վարկյան մինիմում, նախապես պատրաստվենք արդեն սենց մի խոսքով, Էլինա ջան,
1: ես միշտ ծամանում եմ, ասում, չեք ուզում դուք շարժվեք, չեք ուզում մի քիչ շուտ տեղ հասնեք,

0: չքնենք, էլի հա, չքնենք, լինենք մի քիչ ավելի ռուսերեն ասած շուստրիե, շտոլի։
1: Այո։
0: Բայց դրա այդ մեկտեղ նաև չխցկենք մեզ հաճմերու ժամանակից շուտ։ Էլինա ջան, ահա, տեսեք, շատ ու շատ եւ խոսելու, զրուցելու թեմաներ, դրա հետ մեկտեղ նաեւ լրահոսին ենք անդրադառնում, գնացինք անգամ պետի եկամուտների կոմիտե, հաշվեցինք գումարիկները, հաշվեցինք հարկերը, ոսկիներից հասկացանք, մի խոսքով, փորձում ենք ամեն ինչ հասցնել, ամենակարևորը Էլինա ջան, հասցնել ապրել ամեն մի վարկյան եւ այո, ամեն վարկյանից այդ երջանկության պահը վերցնել, անգամ եթե կոմոդ ոչ մի բան չի ցավում, արդեն երջանիկ եղիր, ինչ որ մի գումար աշխատեցիր, երջանիկ ենք, խնդիր չկա, երջան, հաղթահարեցինք որևէ խնդիր, էլի երջանիկ ենք, ահա, վերջ, ձենս կտրեմ, Էլինա ջան, թե չէ պրծում չկա ինձանից։

0: Գովաստ.
1: Կոմունալների ամսավը ճարշատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
0: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80,
2: փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%, ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիկդենտ.GTM, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
0: Գինետանը
3: 505, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
4: Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիկդենտ.GTM, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
5: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է՝ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
6: Արժան, ամեն անգամ գալիս ես Հայաստան ու դեռ բնակարան չես գնել։
7: Դե ուզում եմ հայրենիքում բնակարան ունենալ, բայց եկամուտս արտերկրում է։ Հայաստանում գրանցված եկամուտ չունեմ, մտածում եմ հիփոթեքը չի ստացվի։
6: Skyline-ի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների և նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Ավելին, հաստատումը կարող է ստանալ ընդամենը 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում հենց վաճառքի գրասենյակում։ Քանի Հայաստանում ես, զանգահարիր 8808, այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
8: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի, Խաչմերուկ 8808։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այ մի փոքր առաջ խոսում էինք արշակունյացի բարձրացողից, խոսում էինք, որ անպատճառ խցանում է, բայց այս պահին արդեն պատճառով խցանում ունենք, մասնավորապես առաջին մասից դեպի Հայրենիք. Արշակունյացի բարձրացողում ունենք վթար, տրոլեյբուս է եւ մարդատար մեքենա։ Գիտեք ես նկարով ինչ եմ հասկանում, ինչպեսի տպավորություն է, որ ուրեմն արշակունյացի իջնողից եկել են, ուզել են հետադարձ կատարել, այս հետադարձ կատարող մեքենան եկել բախվել է տրոլեյբուսին, ընթացող տրոլեյբուսին։ Գուցե մտածել է, չի հասնի այդ ընթացքում տրոլեյբուսը, կամ գուցե ասել է, լավ դե կզիջի կանցնեմ։ Մի խոսքով, մարդատար մեքենան հետադարձ կատարելիս բախվել է տրոլեյբուսին, այսպիսի իրավիճակ ունենք։ Սիրելի ռադիոլսողներ, մի խոսքով ֆիքսում ենք, որ արշակունյացի բարձրացողը այս պահին արդեն պատճառով խցանված է, երթևեկությանը դեռ անպայման կանադառնանք, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում անպայման զանգեք մեզ 87 7

Զանգեր, զանգեր, սիրելի ռադիոլսողներ, զանգերը վերաբերվում են օրինակ շաշխատող լուսացուցներին, այս պահին չի աշխատում Սայատ Նովա Տերյան և Թումանյան Սայատ Նովա խաչմերուկների լուսացույցերը,

Ներողություն, հիմա ավելի ճշգրիտ տարբերակով կհասկանանք, բայց ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, ստացվում է այնպես, որ մի քանի լուսացույցներ չեն աշխատում եւ մեզ հեցից եւ լոկատորից տեղեկացնում են, որ Թումանյան Տերյան, այո, լուսացույցի մասին է խոսքը, ինչպես նաեւ մյուսը եւս, սիրելի ռադիոլսողներ, փոքր կենտրոնում այդպիսի լուսացույցներ, որոնք չեն աշխատում, մի խոսքով ֆիքսենք, որ անգամ եթե անցնում ենք այդ հատվածներով եւ տեսնում չաշխատող լուսացույց, ապա այդ լուսացույցը կաշխատի, մեզ տեղեկացրել են այսօր ժամը 2:14:00-ից, մնաց կես ժամ, ինչպես նաեւ երթևեկության վերաբերյալ տեղեկացրին Խանջանիչ նողում, կանգարի հատվածում մեծ փոս, այսպես դիտա հորը նստել է, վտանգավոր է մեքենաների համար, այնպես որ սիրելի ռադիոլսողներ, եթե Խանջանիչ նողով հանկարծ ու հանկարծ որոշել եք անցնել Վերնիսաժի մոտի դիտա հորին, կլինեք ուշադիր, շատ ուշադիր, որովհետև այն նստել է, մի խոսքով կընկնեք, մեքենան կվնասեք, էլ չեմ ասում, որ փախցնելու համար էլ գուցե վթարային իրավիճակ ստեղծվի, Վերնիսաժի մոտով ուշադիր անցնենք, իսկ տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 87 7

0: Ո՞վ ես։
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Միրատորգ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորգ, համ, որ սիրում ես։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone 669 GB RAM, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone 619 GB RAM. Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
1: Գովաստ Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։

քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեքը հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։

9-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00, այսինքն մինչև օրվա վերջ, երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային պողոտային հարող, Պուշկինի և Տերյան փողոցները, ինչպես նաև Թումանյան-Աբովյան փողոցների խաչմերուկից մինչև Արամի և Աբովյան խաչմերուկի հատվածը ժամը 10-ից մինչև 20:00.

Սիրելի ռադիոլսողներ, մոտենում են Երևանի Երևան 2808 տոնակատարությունները, ընդհանուր առմամբ տոնակատարությունը, եւ սրանով պայմանավորված միջոցառմամբ պայմանավորված հոկտեմբերի 9-ին ժամը առավոտյան

Սիրելի ռադիոլսողներ, ամեն դեպքում այսպես ավելի ընդհանրացված տարբերակով եկեք միասին անցում կատարենք գույքահարկ, աղբահանություն, համատիրության վճարներ այս թեմային, որը երեկվանից այսպես շատ բուռ ընկերպով է շոշափվում, քանի տարվա պարտք կարող են գանձել ձեզանից։ Սիրելի ռադիոլսողներ, նախ պետք է նշել, որ այս երեքի դեպքում էլ գույքահարկ, աղբահանություն և համատիրության վճարներ, պատկերները տարբեր են, ժամկետները տարբեր են, իսկ ինչու են տարբեր, որովհետև պարտավորության բնույթն է տարբերախտանության և համատիրության վճարները քաղաքացիական իրավական պարտավորություններ են, և դրանց նկատմամբ կիրառվում է մի հոդված, իսկ գույքահարկը, որի պաշտոնական անվանումն է անշարժ գույքի հարկ, հարկային պարտավորություն է, այսինքն աղբանությունը և համատիրությունը քաղաքացիական իրավական պարտավորություններ են, իսկ գույքահարկը հարկային պարտավորություն է, դրա համար ժամկետները տարբեր են։ Սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է նախ նշել, որ երեք ամենատարածված պարտքի համար օրենսդրությունը սահմանում է բոլորովին տարբեր ժամկետներ, այո, և գույքահարկից խոսենք, մինչև 10-րդ հարկային տարին է սա գործում, վճարման վերջնաժամկետն էլ ֆիզիկական անձանց համար մինչև դեկտեմբերի 1-ն է ներառյալ, կազմակերպությունների համար կիսամյակային մինչև հունիսի 1-ը և համապատասխանաբար դեկտեմբերի 1-ը ամեն կես տարին 1։ Ուշացման դեպքում յուրաքանչյուր ժամկետանց օրվա համար հաշվարկվում է տույժ չմուծված գումարի 0.075% չափով առավելագույնը 730 օրվա համար։ Հաջորդը, եկեք հասկանանք աղբահանության վճարը։ Այստեղ 3 տարվա հետ գործ ունենք՝ ի տարբերություն գույքահարկի, մասնավորապես աղբահանության վճարման ժամկետը մինչև հաջորդ ամսվա 15-ն է ներառյալ, և տույժը նույնպես օրական 0.075% է, էլի առավելագույնը 730 օրվա համար 21-րդ հոդվածով։ Հաջորդը համատիրության վճարն է, որ կրկին 3 տարի է, սիրելի ռադիոլսողներ, և այստեղ և չափը և ժամկետը սահմանում է սեփականատերերի ժողովը բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին օրենքով, և այս երեք դեպքում էլ պարտքն անցնում է նաև նոր սեփականատիրոջը, նույն բնակարանի դեպքում, գույքի նոր սեփականատիրոջ դեպքում, եթե իհարկե օրինակ մարդը դա ենթադրենք կարող է ժառանգություն ստանալ և հրաժարվել, այս դեպքում չի անցնում, բայց եթե ժառանգություն են ստացել ու վերցրել է, ապա այո, պարտավորությունը անցնում է նոր սեփականատիրոջը։ Այնուամենայնիվ, իհարկե սա երկար թեմա է, բայց մեզ հետաքրքրող այսպես ամենակարևոր հարցը. Ինչ անել, եթե դատարան են դիմել աղբահանության և համատիրության պարտքերի դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, պետք է հիշել քաղաքացիական օրենսգրքով մի հոդված 335-րդը. Դատարանը հայցային վաղեմությունը կիրառում է վիճող կողմի դիմումով, այսինքն սա մենք հասկանում ենք, որ մաքսիմալ իրավաբանական, իրավագիտական տերմիններ են, որ այսպես անգամ եթե հասկանաս, այնքան խուճուճ, այո, բարի ամենաբուն իմաստով ես չեմ հասկանում, շատերս չենք հասկանում, ինչու ամենապրիմիտիվ բաներ այսքան խուճուճ ներկայացնել, մարդուն կոնկրետ ասեք ինչ անի, խնդրում ենք, էլի պատկան մարմիններ ջան, այդքան խուճուճ մի եղեք, խնդրում ենք իրոք, որովհետև կարող է այդ մարդով, որ ուզում է հասկանալ ինչ անել, եթե դատարան են դիմել, ինքը ձեր գրած 335-րդ հոդված քաղաքացիական օրենսգիրք կարող է չի հասկանում, օրինակ մեծ մարդը չի հասկանում, ընդհանրապես ոչ օրենք գիտի այդ կոնկրետ հոդված, և շատերը չգիտեն ու դա նորմալ է, եկեք ավելի պրիմիտիվ ներկայացնենք, թե մարդիկ ինչ անեն, մի խոսքով, կարևոր կանոններից մեկ այդ 335-րդ հոդվածն է, և երկրորդ կարևոր կանոնը էլի մի հոդված կա, որ վաղեմության ընթացքը ընթատվում է պարտքի ճանաչողը, ճանաչումը վկայող գործողություններով։ Սիրելի ռադիոլսողներ, ես ասեմ, սա այն ձևակերպումն է, որը մենք հնարավորինս պարզեցված փորձեցինք ձեզ մատուցել, այսքան երկար, էլի եմ ասում, անգամ վիրավորական է սա մարդկանց հանդեպ, ովքեր կարող են սա ամենը չհասկանալ, այսքան խուճուճ ներկայացնել իրավիճակը, խնդրում ենք պատկան մարմիններ, իրոք խնդրում ենք, մի վիդեո նկարեք, որտեղ դուք կներկայացնեք, սա մեր ռադիոլսողների խնդրանքն է, ինչպես այս մարդիկ հասկանան խնդիրները, որոնք կարող են առաջանալ չվճարելու դեպքում, ինչ անել, եթե իրենց չվճարելու համար խնդիր է առաջացել, դատի են տվել, խնդրում ենք նկարել այդ վիդեոն, սիրելի ռադիոլսողներ, երկար ստացվեց համաձայն եմ, բայց
սա ամենակարճ տարբերակներ իրենց գրածի ձեզ ներկայացնելու հավատացած եղեք, այնպես որ սա ամբողջ ինֆորմացիաներ ամփոփ կերպով, սիրելի պատկան մարմիններ, նկարեք պարզ վիդեո, խնդրում։

0: հարվածդ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը հոգում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, այս ընթացքում նաև ասեմ, ենք ճշտում ենք, թե ում կարելի է ուղիղ դիմել այս աղբանության, գույքահարկի, մյուսի աղբանություն, գույքահարկ համատիրության վճարների հետ կապված, խնդրել ավելի պարզեցված տարբերակ, ինձ մինչ այդ ես ձեզ հիշեցնեմ և տեղեկացնեմ, օդանավակայանի խաչմերուկում լուսացույցը եւս չի աշխատում, պարեկներ չկան այստեղ, բայց կա ծանրաբեռնվածություն և կուտակում, սա եւս ֆիքսենք, տեղեկությունների դեպքում զանգեք մեզ 877 հիշեցնում եմ, 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի թողարկումը, կտեղեկանանք ինչ է տեղի ունեցել աշխարում, Հայաստանում, հույս ունենանք, որ պարզեցված տարբերակով, որ օրինակ հնարավոր լինի անել այնպես, որ մարդիկ հասկանան ամենահեշտ և պրիմինտիվ տարբերակով։ Եվ սա ոչ թե մարդկանց մասին է, այլ այո, հարուստ, շատ հարուստ բառամթերքով հայերենը գիտենք մենք, բայց պետք չէ այդ բառերը ուղակի շարել իրար կողքը։ Մի խոսքով, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ մենք բառեր չենք շարում, մենք հնարավոր բոլոր տարբերակներով մաքսիմալ պարզ տեղեկացնում ենք, թե ինչ է կատարվել, և ժամը 14-ը եւս բացառություն չէ, կլսենք ինչ է տեղի ունեցել այս մեկ ժամ

0: Ժամը 14-ն է։ Գերմանական որակ ընտրելու ժամանակն է։ Violent գազի կացաներ էքստերիերից։ Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Aurora News-ը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում ձեզ համար, էլ սիրով աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ ԿԳՄՍ նախարարությունը Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի դպրոցում տեղի ունեցած միջադեպի առնչությամբ դիմել է ներքին գործերի նախարարություն, կրթության տեսչական մարմին և հանրապետական մանկավարժա հոգեբանական կենտրոն։ Նախարարությունից հայտնել են, որ խնդիրը կուսումնասիրվի բազմակողմանի, հաշվի առնելով դպրոցում և տվյալ դասարանում սովորող բոլոր երեխաների շահերը։ Միաժամանակ ԿԳՄՍ-ն պատրաստվում է համապատասխան իրավական գործընթաց սկսել միջադեպում ներգրավված ուսուցչուհուն մանկավարժական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկելու նպատակով։ Հիշեցնեմ, համացանցում տարածվել էր տեսանյութ, որում երևում է, թե ինչպես է ուսուցչուհին բռնություն կիրառում երկրորդ դասարանի աշակերտուհու նկատմամբ։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ անչափահասին ֆիզիկական ուժեղ ցավ կամ հոգեկան ուժեղ տառապանք պատճառելու հոդվացի հատկանիշներով։ Եվ թեմայի շարունակությամբ, դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության դեպքերին արձագանքել է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նանահիտ Մանասյանը անդրադարձել է Գեղարքունիքի մարզի դպրոցներից մեկում և Արմավիրի մարզի Մեծամոր գյուղի միջնակարգ դպրոցում սովորողների նկատմամբ բռնության դեպքերին։ Պաշտպանը խիստ մտահոգիչ և անընդունելի է համարել սոցիալական հարթակներում տարածված տեսանյութերում ներկայացվածը, ընդգծելով, որ դպրոցական միջավայրում երեխայի նկատմամբ բռնության ցանկացած դրսևորում բացարձակապես անթույլատրելի է։ Նրա խոսքով դպրոցը երեխայի համար պետք է լինի անվտանգ և պաշտպանված միջավայր։ Մանասյանը նշել է, որ մի պաշխատակազմը շարունակում է դպրոցներում երեխաների նկատմամբ բռնության և ոչ պատշաճ վերաբերմունքի վերաբերյալ բողոքներ ու ահազանգեր ստանալ։ Ըստ նրա, անհրաժեշտ է ոչ միայն արձագանքել առանձին դեպքերին, այլև գործունք հայլեր ձեռնարկել դրանք կանխելու համար։ Պաշտպանը նաև հորդորել է առանձնահատուկ զգուշավորություն ցուցաբերել երեխաներին վերաբերող տեսանյութեր տարածելիս, հաշվի առնելով նրանց անձնական կյանքը, քի արժանապատվության և լավագույն շահի պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Դպրոցներում արձանագրված դեպքերի առնչությամբ մի աշխատակազմում ուսումնասիրություն է իրականացվում։ Թողարկումը շարունակենք սոցիալական ոլորտի կարևոր փոփոխությամբ։ 2027 թվականից Հայաստանում այլևս չի ֆինանսավորվի տարիներ շարունակ գործող սոցիալական փաթեթի ծրագիրը։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ հայտնել է աշխատանքի և բարեկեցության նախարարության ներկայացուցիչ Լուսինե Հարությունյանը։ Լուսինե Հարությունյանի խոսքով սոցփաթեթը սոցիալական աջակցության ծրագիր չէ, այլ պետական համակարգի աշխատողների համար սահմանված սոցիալ աշխատանքային երաշխիք։ 27 թվականից այն կփոխարինվի առողջության համընդհանուր ապահովակ համակարգով։ Սոցփաթեթից տարեկան միջինում օգտվում է մոտ 130 000 շահառու։ Կարևոր է սակայն, որ մինչև ծրագրի ավարտը քաղաքացիների հաշիվներին կուտակված գումարները չեն կորչի, դրանք հնարավոր կլինի օգտագործել նաև հետագայում։ Առողջության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանի խոսքով սոցփաթեթի շրջանակում հատկացվող ամսական 6000 դրամը այսուհետ պետությունը կուղի առողջության համընդհանուր ապահովագրության համակարգին։ 27 թվականից ապահովագրության համակարգում կընդգրկվեն նաև մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացող և պայմանագրային հիմունքներով աշխատող քաղաքացիները, նախնական հաշվարկներով մինչև 200 000 դրամ աշխատավարձ ստացողների թիվը մոտ 340-ից 350 000 է։ Հայաստանյան օրակարգից միջազգային զարգացումներին անցնենք։ Կիևը հայտնում է Ռուսաստանի տարածքում նոր հարվածների մասին։ Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածներ են հասցրել Ռուսաստանի տարածքում գտնվող մի շարք օբյեկտների, այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին։ Նրա խոսքով վերջին մեկ օրվա ընթացքում ուկրաինական ուժերը հարվածել են 4 օբյեկտի, որոնք ըստ Կիևի օգտագործվում են Ռուսաստանի ռազմական գործողությունները ֆինանսավորելու և իրականացնելու համար։ Զելենսկին հայտնել է, որ հարվածներ են հասցվել 2 նավթաբազայի և 1 Ձգարանի, Պերմի, Սամարայի և Աստրախանի շրջաններում։ Նա նաև հայտարարել է Սևծովում իրականացված գործողության մասին առանց մանրամասներ ներկայացնելու։ Ուկրաինայի նախագահը հարվածները որակել է որպես պատասխան ռուսական հարվածներին։ Ռուսական կողմը հարվածների հետևանքների և հնարավոր վնասների վերաբերյալ տվյալներ առայժմ չի ներկայացրել։ Ռուսաստանի շուրջ մեկ այլ քննարկում էլ ծավալվել է արդեն քաղաքական հարթությունում, այս անգամ Ադրբեջանի նախագահի հայտարարությունից հետո։ Ռուսաստանը եւ Եվրամիությունը գերտերություններ չեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի այս գնահատականը ճշգրիտ է համարել ռուսաստանցի լրագրող եւ հասարակական գործիչ Մաքսիմ Շևչենկոն RTV-ին տված հարցազրույցում։ Շևչենկոյի խոսքով Ալիևի հայտարարությունը մեծ արձագանք է առաջացրել ռուսական տեղեկատվական դաշտում, սակայն իր գնահատմամբ այն բացարձակ ճշգրիտ ախտորոշում է։ Նա նշել է, որ գերտերություն լինելը չի սահմանափակվում պետության մեծությամբ կամ միջուկային զենքի առկայությամբ։ Հակառակ դեպքում Շևչենկոյի գերտերություններ պետք է համարվեին նաև միջուկային զենք ունեցող Պակիստանը կամ Իսրայելը։ Հարցազրույցում Շևչենկոն անդրադարձել է նաև այն չափանիշներին, որոնցով իր կարծիքով պետությունը կարող է համարվել գերտերություն։ Եվ մինչ ռուսական տեղեկատվական դաշտում քննարկվում է Ռուսաստանի կարգավիճակը, Բրյուսելում Մոսկվայի դեմ նոր սահմանափակումներ են նախապատրաստվում։ Եվրամիության անդամ երկրների դեսպանները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցների 22-րդ փաթեթը։ Այս մասին հայտնում են Եվրոպական լրատվամիջոցները։ Նոր սահմանափակումների ցանկում ընդգրկվել է ավելի քան 1500 ընկերություն և ֆիզիկական անձ։ Պատժամիջոցները հիմնականում վերաբերում են Ռուսաստանի պաշտպանական ոլորտի հետ կապ ունեցող ընկերություններին և անձանց։ Սպասվում է, որ միջոցների նոր փաթեթը մինչև շաբաթվա վերջ վերջնականապես կհաստատի Եվրամիության խորհուրդը, որից հետո սահմանափակումները ուժի մեջ կմտնեն։ Եվ թողարկման ավարտին Ֆրանսիայում շարունակվող բողոքի ցույցերը եւ Իլոն Մասկի կոշտ արձագանքը։ Իլոն Մասկը Ֆրանսիայում ընթացող բողոքի ցույցերն անվանել է դանդաղեցված ներխուժում, իսկ դրանց մասնակիցներին դավաճաններ։ Սա դանդաղեցված ներխուժում է, բայց միևնույն է, ներխուժում է նրանք, ովքեր աջակցում են դրան, դավաճաններ են, գրել է Մասկը X սոցիալական ցանցում։ Այսպես նա արձագանքել է ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հրապարակմանը, որում վերջինս Ֆրանսիայում ստեղծված իրավիճակը կապել էր երկրի միգրացիոն քաղաքականության հետ։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցականների բողոքի ակցիաները սկսվել են սեպտեմբերի վերջին Իլ-դ-Ֆրանս շրջանում և հետագայում տարածվել ամբողջ երկրում։ Դպրոցականները բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակից, ուսուցիչների պակասից և կրթական համակարգի այլ խնդիրներից։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներն, այսքանն էր այս թողարկման օրվա կարևոր իրադարձություններին շարունակում ենք հետևել, լուրերին կարող եք հետևել նաև Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 15-ին է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Սիրելի ռադիոլսողներ, եկանք նոր ժամ, ժամը 14:11 է Հայաստանում, մի փոքր անց 14:14, իսկ մեզ հնարավորություններ են պետք, որպեսզի մենք պահենք մեր երազանքները, այնպես որ վատ հնարավորություն չէ, իսկ սիրելի ռադիոլսողներ, ցերեկային ժամեր են, բարի ցերեկային ժամեր, դրսում երևում է, այսպես մի պահ արևը գալիս է, գնում է, բայց հիմնականում անպամացություն է նկատվում, և գուցե, գիտեք, գուցե մեր տրամադրությունն էլ այ այդպիսին լինի, մի քիչ այսպես անպամած, չասեմ տխուր, բայց մի քիչ անորոշ, որովհետև նման եղանակը սովորաբար իր հետ բերում է մի այսպիսի միտք. Երբ է արև գալու, այ մարդ, և գուցե դա մեր տրամադրության վրա էլ ազդի, մենք էլ մեր կյանքում ինչ-որ արև մանգանք, բայց չէ, արևը պարտադիր չի տեսնենք, որովհետև արևը միշտ կա, միշտ, ուզենք, չուզենք, արևը միշտ կա, այլ բան կտեսնենք, թե չէ, կերևա, թե չէ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, Ռադիո Ավրորան ենք լսում 100.7 հաճախականությամբ, ես Էլինեն եմ, օրը շարունակում ենք միասին, լավ օր և արևոտ տրամադրություն բոլորիս, անկախ նրանից

0: նվաստ։
1: Սրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcazzei-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ի՞նչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
4: Շենի T4 Super Սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է մինուս 40-ից պլյուս 70 աստիճանում։ Շենի T4 Super Սալիկի սոսից։ Super Սոսից, Super արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։
5: Շտապ գումարապետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
6: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
5: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացա ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
6: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմարվայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր եւ ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
7: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, անդրադառնանք միասին եղանակին, քանի որ այո, իհարկե մենք տեսնում ենք անպամացությունը եւ մեզ հետաքրքրում է, իսկ կարող է օրինակ լինել այնպես, որ հա, ցրտելն է, լինի ցուրտ, բայց լինի արևոտ, են սիրում գեղեցիկ երկինքը ամեն դեպքում։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, այո, ունենք տեղեկություններ դրա վերաբերյալ, ընդհանուր առմամբ ինչպեսի եղանակ է մեզ սպասվելու, եւ կարող ենք սկսել նրանից, որ այսօր այո, շարունակվելու է անպամացությունը, շարունակ կելու է այսպես, նաև վաղը ինչ-որ հատվածներում կլինի այսպես, ընդհանուր առմամբ օրերի մեջ այնպես է ստացվում, որ մենք ունենալու ենք հիմնականում անպամացություն, սիրելի ռադիոլսողներ, կարող ենք չսպասել այսպես շատ բուրըն արևոտ եղանակի, եւ այո, ջերմաստիճանն էլ դեռ շարունակելու է պահպանվել այսպես, սա եւս կարող ենք ֆիքսել մեզ համար կարևոր ինֆորմացիա, ավելի մանրամասն կներկայացնենք ձեզ շուտով հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնի տարածած հաղորդագրությունը, բայց ընդհանուր առմամբ պետք է ֆիքսել այն, որ այս անպամացությունը դեռ այստեղ է, դեռ մեզ մոտ է, մենք ականատես ենք լինելու։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: ձեռքով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.
2: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
3: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669,900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Ատամն է ցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով։ Վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604226։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Կրեթ հիդրոթերապևտաբանության մոնիտորինգի կենտրոնի կողմից տեղեկություն Երևանում այսօր այս պահից սկսած արդեն նշված է ըստ տեղեկության կեսօրից հետո առանձին հատվածներում հնարավոր է ունենանք տեղումներ, ունենանք անձրև վաղը երեկոյան եւ 10-ի գիշերը եւս սպասվում է անձրև։ Հոկտեմբերի 8-ին սիրելի ռադիոլսողներ 10-ից 3-ը ինչպես նաեւ 11-ից 12-ը կանխատեսվում է առանց տեղումների եղանակ հանրապետության տարածքում էլ այսօր 3-ը ամսի 9-ին կեսօրից հետո եւ 10-ի գիշերն առանձին շրջաններում սպասվում է անձրև։ Հոկտեմբերի 8-ին 9-ի գիշերը 10-ից 3-ը 11-ից 12-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, ինչպես նաեւ օդի ջերմաստիճան է էապես չի փոխվի, տեղեկացնում են մեզ հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնից, այնպես որ ֆիքսենք սա, գիտեք, որ եղանակն է, այն որ ասում է ուզում էի հասկանալ ինչ հակնել, ասեցի պատուհանից նայեմ, տեսնում է մեկը կարճաթևով է, մյուսը այսպես հաց, հաստ կաշվե բաճկոնով, այդպես էլ չի հասկանում, սա լրիվ այդ եղանակն է, մի տեսեք նախընտրության հարց է, բայց սիրելի ռադիոլսողներ, փոփոխական եղանակներին հատկապես զգուշ լինենք, որովհետև եթե մրսենք, հետո նոր վիրուսներ կլինեն, հնարավոր է հիվանդանանք, ամեն դեպքում նման բաներից խուսափելու համար նախընտրությունը տանք ավելի տաք հագուստին, որպեսզի այդպես էլի խնդիրներ չլինեն։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

Սիրելի ռադիո լսողներ, երթևեկությանը անդրադառնանք, նոր տեղեկություններ ունենք, վթար ունենք Բեռնատարի մասնակցությամբ Ադոնցի վրա դեպի ազատություն գնացող հատվածում, այսինքն Ադոնցի բարձրացողում փակել է ճանապարհը։ Սիրելի ռադիո լսողներ, այդպիսի իրավիճակ է այստեղ, այնպես որ փորձենք Ադոնց ազատություն խաչմերուկը շրջանցել մեկ այլ երթուղիով, ինչպես նաև մեզ տեղեկացնում են Վաշին Ջաղյանով բարձրանալիս, թե բարձրանում ենք Վաշին Ջաղյան փողոցով, երբ որ պետք է թեքվենք ձախ դեպի Ջանի Բեկյան, հենց խաչմերուկային հատվածում, այդ ձախ թեքվելու հատվածում մի այնպիսի մեծ փոստ կա, սիրելի ռադիո լսողներ, որ պետք է ուշադիր լինենք, որպեսզի էլի մեքենան չվնասենք։ Մի այդպիսի փոստ էլ հիշեցնում եմ, ունենք Խանջյանի իջնողում Վերնիսաժի մոտ, բայց ոչ թե փոստ, այլ նստած դիտահոր, այսինքն եթե մենք անցնենք այդ դիտահորի վրայով, հավանական էլի մեքենան չվնասենք։ Մի այդպիսի փոստ էլ հիշեցնում եմ, ունենք Խանջյանի իջնողում Վերնիսաժի մոտ, բայց ոչ թե փոստ, այլ նստած դիտահոր, այսինքն եթե մենք անցնենք այդ դիտահորի վրայով, հավանականություն ունենք, որ մեքենան կվնասենք։ Սա էլ սփիքսենք, ինչպես

Նաև մեզ տեղեկացնում են, որ Տերյանի ոլորաններն են ծանրաբեռնված, մասնավորապես դեպի Տերյան իջնող ոլորանները, Խանջյանն է խցանված այս պահին երկու կողմից էլ, սա եւս կարող ենք ֆիքսել, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ, տեղեկացրեք մեզ 87 7

Սիրելի ռադիոլսողներ, սերվիզի կալցևոյ, երկու տարբեր վթարներ այդ կալցևոյում, տարբեր կողմերից, բայց վթարները նույնն են, այսինքն երկուսն էլ բեռնատարի և մարդատարի մասնակցությամբ, երկու վթարներն էլ բեռնատարի մասնակցությամբ են, ուղղակի ավելի ծանրաբեռնված է այս պայն Շիրազից դեպի Սերվիզի կալցևոյ, չնայած բոլոր ուղություններից էլ ծանրաբեռնվածություն ունենք, այնուամենայնիվ ամենածանրը Շիրազից է և նաև Սիլիկյանից, ընդհանուր առմամբ ինչն է խնդիրը, որ նման տեղերում հատկապես բեռնատարների հետ է խնդիրը առաջանում, կարծես թե իրոք չենք կարողանում զիջել կամ գուցե բեռնատարները մեզ չեն տեսնում։ Ամեն դեպքում Սիլիկյան ընդհանուր առմամբ Սերվիզի կալցևոյ երկու տարբեր վթարներ, սա ֆիքսենք ու հասկանանք, որ հնարավորության դեպքում անենք ամեն բան, որ ընդեղով չանցնենք։

0: Գովաստ.
1: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով? Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռքբերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
0: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչյա Քոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
2: Ցուրտը թող դրսում, ջերմությունը գտիր դոմուսում, կաթսաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ և ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում, դոմուսում, շտապիր դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% սեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա կդ 00153 տրված 05-10-2011։
4: Ջերուցման ամբողջական համակարգ էքստերիերից, հոկտեմբերի 1-ից 31-ը, ընտրեք ջերուցման ամբողջական համակարգը էքստերիերից և ստացեք որակյալ լուծում իտալական ունիկալ կաթսաներով արդեն 415 000 դրամից, գործում է անվճար չափագրում, անվճար տեղադրում, 2 տարվա երաշխիք, մինչև 12 ամիս 100% ապառիկ, ջերմությունը սկսվում է էքստերիերից։

Դե իհարկե մենք մի փոքր այսպես արդեն սովոր ենք, որ մեր երկրում հիմնականում սովոր ենք գնի բարձրացմանը, թանկացմանը, ինչ-որ ծառայության, ինչ-որ նորության, թե ուղակի ապրանքատեսակի։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, առողջապահության ապահովագրության համար 10,800 դրամը դեռ չի փոխվելու, բայց հետագայում այն կարող է բարձրանալ։ Այս մասին կխոսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը, կտեսնենք, թե հետագա ասելով ինչ նկատի ունենք և գուցե հասկանանք, թե ինչու կամ գուցե դեռ ինչուներ չունենք, այնուամենայնիվ կա նման միտք, որ հետագայում կարող է բարձրանալ։ Սպասենք մեր լուրերի թողարկմանը ժամը 15:00-ին։

0: ne hingne. Vorakjal salikneri jamanakne. Vita ser saliknesh eksterieric.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, այժմ ներկայացնենք կարևոր և ուշագրավ իրադարձությունների մասին ավելի մանրամասն, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Առողջապահության համընդհանուր ապահովագրության ծրագրում ընդգրկվել են բոլոր աշխատող քաղաքացիները, այդ թվում նաև այն քաղաքացիները, որոնք սոցիալական փաթեթ ծրագրից օգտվելու հնարավորություն ունեն։ Այս մասին այսօր մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասաց առողջապահության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանը։ Հիմա, քանի որ սոցփաթեթի հնարավորությունը նրանց համար վերանում է, այդ ամսական 6000 դրամները կոպիտ ասած նրանք չեն ստանալու, այդ ծախսը փոխանցվելու է պետությանը։ Բաբայանի խոսքով, մինչև 200000 դրամ աշխատավարձ ստացող աշխատողների թիվը, որոնք միանալու են ապահովագրության համակարգին, բավական մեծ է՝ 340-350000, և այդ թիվը հիմնականում աճում է դեպի վերև։ Ես կարող եմ հիմնադրամի տեսանկյունից նաև նշել, որ առողջության ապահովագրության 10800 դրամ գումարը, որը սահմանված է եղել անցյալ տարի, ցույց է տվել, որ գործունակ է։ Այդ թիվը ճիշտ է, այսինքն ռեֆորմի փուլում հաշվարկները օբյեկտիվ են եղել և բարեբախտաբար անսպասելի ինչ-որ շոկային զարգացումներ չեն եղել կամ եղել են շատ փոքր։ Հիմնադրամի հատուցումների գործակիցը ընդամենը 93-95% է կազմում, ինչը խոսում է հիմնադրամի կենսունակության և կայունության մասին։ Եվ հաշվի առնելով, որ այս տարի միացող խմբերը ամենախոցելի խմբերն էին, դա 65+ և հաշմանդամություն ունեցող քաղաքացիներն են, և իրենց ծախսերը ամենածանրն էին լինելու հիմնադրամի տեսանկյունից, մենք այն գիտակցությունն ունենք, որ մյուս տարի միացող խմբերի ծախսային ծանրաբեռնվածությունը այդ աստիճանի բարձր չի լինելու։ Հետևաբար, սահմանված 10800 դրամը պահպանվել է նույնը, բայց ժամանակի ընթացքում, եթե ծառայությունները ընդլայնվեն, օրենքը թույլ է տալիս գինը բարձրացնել։ Վերին շեմը կա առաջիկա մի քանի տարիների համար հաշվառված, գինը բարձրանալու է ըստ ծառայությունների ծածկույթի ընդլայնման, ընդգծել է առողջության ապահովագրության հիմնադրամի տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատար Հայկ Բաբայանը։ Տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցը Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ, այս մասին հայտնում են կառավարությունից։ Հայաստանի վարչապետը Ռուսաստանի նախագահին շնորհավորել է ծննդյան օրվա արթիվ և բարեմաղթանքներ փոխանցել, զրուցակիցները մտքեր են փոխանակել նաև Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների օրակարգային հարցերի շուրջ։ Հավելենք, որ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը հոկտեմբերի 8-ին կմեկնի Թուրքմենստան մասնակցելու ԱՊՀ երկրների առաջնորդների գագաթնաժողովին։ Արմլուրայի բացառիկ տեղեկություններով ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների շուրջ ստեղծված իրավիճակը նոր զարգացում է ստացել։ Երեկվա միջադեպից հետո այսօր առավոտյան խմբակցության падգամավորների մոտ 4-5 օկնական փորձել է մուտք գործել ազգային ժողովի շենք, սակայն նրանց մուտքը արգելվել է։ Լրատվամիջոցին ազգային ժողովի հասարակության հետ կապերի և հաղորդակցության վարչությունից փոխանցել են, որ ազգային ժողովի նախագահ Ռուբեն Ռուբինյանի հրահանգով կարգապահական վարույթ է նախաձեռնվել ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների օգնականների կողմից նիստերի դահլիճ ներխուժելու փորձերի, ինչպես նաև ազգային ժողովի տարածքում անկարգություններ հրահրելու դեպքի արդիվ, և այս շրջանակում ուժեղ Հայաստան խմբակցության падգամավորների 6 օգնականների արգելվել է մուտք գործել ազգային ժողովի տարածք։ Հավելենք, որ ուժեղ Հայաստանի падգամավորների օգնականների վարքագծի հետ կապված ազգային ժողովում և իշխանական շրջանակներում լուրջ ուսումնասիրություն է սկսվել, ավելին քննարկում են նրանց գործողությունների առնչությամբ համապատասխան վարույթ նախաձեռնելու հարցը։ Երևանի ավականուն դիմադիր անդամ Պետրո Զարոկյանն էլ Facebook-յան իր էջում տեսանյութեր է հրապարակել, որտեղ հայտնում է, որ Արմավիրի մարզի Վանանդ գյուղի և շրջակա գյուղերի բնակիչները փակել են ճանապարհը։ Ըստ բնակիչների արդեն 7 ամիս է, ինչ ճանապարհը քանդել են նորոգելու նպատակով, սակայն կապալառու կազմակերպությունը աշխատանքները չի ավարտում։ Խախտվել է սահմանադրությամբ երաշխավորված սեփականության և մասնավոր անձնական կյանքի գաղտնիության իրավունքը։ ՊԵԿ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի փաստաբանական խումբը անդրադարձել է նրա անձնական հավաքածուի կտավների ցուցադրությանը։ Գագիկ Խաչատրյանին վերագրվող կտավների մի մասը պատկանել են ընտանիքի մյուս անդամներին, որոնք ստացվել են որպես նվեր, ասված է փաստաբանական խմբի հայտարարության մեջ։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի քնչական կոմիտեի նախագահը, կրթության գիտության մշակույթի սպորտի նախարարը և գլխավոր դատախազը երեկ այցելել էին Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, ծանոթացել քրեական վարույթի շրջանակում ՊԵԿ նախկին նախագահ և ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանից արգրավված 70 կտավների ցուցադրությանը, որոնք ի պահ են հանձնվել Հայաստանի ազգային պատկերասրահին։ Լրատվամիջոցները շատ բան են հաղորդում եւ դրանց ճնշող մեծամասնությունը կեղծ է։ Ռուսաստանի Իրկուտսկի մարզում հնարավոր ժանտախտի տարածման լուրերի մասին է խոսել Կրեմլի խոսնակ Պեսկովը։ Առաջնորդվենք Ռոսպատրեբնադզորի տեղեկատվությամբ գերատեսչության ղեկավարի եւ նրա ներկայացուցիչների հայտարարություններով, լրագրողներին ասել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի մամուլի քարտուղարը։ Ավելի վաղ Ռոսպատրեբնադզորը հայտնել էր, որ Իրկուտսկի Մարզում ժանտախտի դեմ պայքարի ինստիտուտում հարուցիչների հետ աշխատանքի ընթացքում վթարային դեպքեր չեն արձանագրվել, իսկ հիվանդացած և մահացած աշխատակցու անալիզներում նրա մասնագիտական գործունեության հետ կապված միկրոօրգանիզմներ չեն հայտնաբերվել։ ԱՄՆ-ում մահապատժի դատապարտված և երկու մահացու ներարկումից հետո ողջ մնացած 50-ամյա Քրիստա Փայքը գիտակցության է եկել և կարողանում է խոսել։ Սա ԱՄՆ-ի պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ մարդուն հաջողվել է ողջ մնալ մահացու ներարկումից հետո։ Կանխատեսումները դեռևս անորոշ են, մենք առնվազն երկարատև ապաքինում ենք ակնկալում, հայտնել են նրա փաստաբանները։ Նրանց խոսքով նույնիսկ հիվանդանոցում Փայքին շարունակում են պահել ձեռնաշղթաներով, մահապատժի փորձի ժամանակ նա նաև այրվածքներ և ձեռքի ծանր վնասվածքներ է ստացել։ Բժշկական փորձագետները կարծում են, որ անձնակազմը սխալ է տեղադրել ներերակային կաթետրները, ինչի պատճառով տեղանյութը երակի մեջ ներթափանցելու փոխարեն կուտակվել է հյուսվածքներում։ Նոր զարգացումներին հետևեք avroranews.am կայքում և մեր սոցիալական հարթակներում, ամենակարևորը բաց չթողնելու համար դեռ կհանդիպենք։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

Ռադիո լսողներ, եկանք նոր ժամ, ժամը 15-ն է, մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետությունում 15:08 կամ 8, և բացենք ժամը միասին, իհարկե լուրերով ենք բացում, հասկանում ենք ինչ է տեղի ունեցել, ինչ քննարկումներ ընդհանրապես ինչ է կատարվել, ամենակարևորներին ենք տեղեկանում, իսկ մինչև մյուս լուրեր ընթացիկ էլ և տեղեկանում ենք, և ժամանց ենք ունենում, և ինֆորմացիաներով ենք փոխանակվում ու նաև խոսում իրար հետ, սիրելի ռադիո լսողներ, այնպես որ ողջույն ժամը 15, լսում ենք ռադիո Ավրորան, ես էլ ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ մենք մշտապես կարող ենք իրար հետ էսպես համագործակցել, եթե այդպիսի համագործակցվելիք ինֆորմացիա, և ոչ միայն ինֆորմացիա, ուղղակի զանգ ունեք, ապա խնդրեմ, կարող եք զանգել 8077 կամ կարող եք գրել մեր Viber-ին և WhatsApp-ին, որոնցից հեռախոսահամարն է 091 76 10 07.

0: Գովաստ, աշտնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու Հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
1: Պատկերացրու ավտոսրահից մեքենա ես գնում, այն էլ ցածր տոկոսադրույքով և քո ուզած ժամկետով։ Cashme-ի հետ այսուհետ հնարավորություն ունես ձեռք բերել քո նախընտրած մեքենան անմիջապես ավտոսրահից 14.2% անվանական, իսկ փաստացի 15.1% տոկոսադրույքով, որն անփոփոխ է անկախ կանխավճարի չափից։ Մարման ժամկետը մինչև 10 տարի, իսկ կասկո ապահովագրությունը նվեր Cashme-ի կողմից։ Ժամանակն ընտրելու քո նոր մեքենան։ Cashme.am 011 700 100։ Գովազդի պատվիրատու գլոբալ կրեդիտ ու ՎԿ վերահսկվում են կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
3: Միշտ ապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում։ idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
4: Հեռուստացույց TCL, սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար։ Բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին։ TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության անդրադարձ դեպքեր ունենք, մեզ տեղեկացնում են աշտարակից դեպի Երևան։ Չենք հասնում Դավթաշեն, այդտեղ մի հետադարձ կա։ Այդ աշտարակից Երևան ուղղության մասին է խոսքը, այդ հետադարձի մոտ վթար ունենք, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև Միասնիկյանի իջնողում վթար, մոտոցիկլի մասնակցությամբ վթարը, ծանրաբեռնվածություն, ինչպես նաև Ադոնց դեպի Ազատություն, Բեռնատարի մասնակցությամբ վթար ունենք, որը եւս ծանրաբեռնել է այդ ուղությունը, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, երթևեկության վերաբերյալ կարող ենք խոսել նաև Կոմիտասի իջնող ուղությունից դեպի Վաղարշյան եւ Կոմիտասի բարձրացողից դեպի Լամբադա, ինչպես նաև Խաչմերուկային հատվածներ Քոչար Վաղարշյան Կոմիտաս Վաղարշյան եւս Սարալանջն էլ, որ գալիս է միանա Ավետ Ավետիսյանին, այդ վերին անտառայինի ճանապարհը դեպի Ավետ Ավետիսյան ուղությամբ, ոչ թե հակառակը դեպի Սարալանջ, այստեղ եւս կա խցանում ծանրաբեռնվածություն, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ, տեղեկացրեք 80 77

Սիրելի ռադիոլսողներ, եւս մեկ տեղեկություն երթևեկության վերաբերյալ տեղեկացնում են Քանաքեռից ձորով գալիս ենք, որ դուրս գանք դեպի Քանաքեռավան։ Այ հենց այդտեղ բետոնախառնիչ է կողաշրջվել, բնականաբար այս ճանապարհը եւս խցանվում է։ Այնպես որ ֆիքսենք Քանաքեռից ձորով դեպի Քանաքեռավան, եւս այս պահին ունենք խնդիր։

Skyline-ն առաջարկում է մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։

0: ճանաչողված։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։

0: սրտերը, լուրջ մոտեցում են պահանջում։ Իսկ խելացի տնտեսումը, ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական Fondi Talcace-ի համար։ Իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմաստի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմաստի հենց հիմա։ Նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերմությունը մեզ մոտ է։ Ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը։
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azrul 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Սիրելի ռադիոլսողներ, աշակերտուհուն ծեծելու մեջ մեղադրվող ուսուցչուհի վերաբերյալ ձերբակալման որոշում է կայացվել։ Մասնավորապես հիշեցնենք, որ Գեղարքունիքի մարզի միջնակարգ դպրոցներից մեկում ուսուցչուհու կողմից աշակերտին բռնության ենթարկելու գործով հետապնդման միջնորդությունը բավարարվել է և կայացվել ձերբակալման որոշում։ 2026 թվականի հոկտեմբերի 6-ին քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթ հանցանքի վերաբերյալ դասի ժամանակ խոսելու համար ցուցափայտով հարվածել է աշակերտուհուն ուսուցչուհին, որից հետո երբ երեխան փախել է միջանցք, ուսուցչուհին դուրս է եկել և ձեռքով հարվածելով անչափահասին քաշելով տարել է դասասենյակ։ Ամբողջ թեման սա է, անգամ տարածված է համացանցում տեսանյութում էլ երևում է, թե ինչպես է ուսուցչուհին դուրս գալիս, այսպես ծեծելով մտցնում աշակերտուհուն դասասենյակ։ Եվ սիրելի ռադիոլսողներ, հիշենք հոկտեմբերի 5-ի մեր ուսուցիչների մասին եթերը, քանի որ ուսուցչի միջազգային օրն էր, ինչքան խոսեցինք, ինչքան լավ բաներ ասացինք նաև, որ ուսուցիչը պիտի լինի մանկավարժ, և եկեք ուղղակի և ծնողներով, և ուսուցիչներով նաև, և աշակերտներով պայքարենք այն ուսուցիչների դեմ, ովքեր կմտածեն, որ կարելի է հատկապես անչափահասնած ուսուցիչները, հիմնականում դպրոցում հենց անչափահասների հետ էլ գործ են ունենում, որ կարելի է անչափահասների վրա առասարակ ձեռք բարձրացնել, դա չլինող, չտեսնված երևույթ է, այո, դա պատժելի երևույթ է, և սա թող լինի ի վար ապացույց, որ նման բան այլևս ոչ ոք իհարկե բնականաբար ամենայն հարգանքով բոլոր ուսուցիչների նկատմամբ, որովհետև մենք գիտենք, որ կան հրաշալի ուսուցիչներ, խոսքը հենց այն ուսուցիչների մասին է, ովքեր այդպես կարող են իրենց թույլ տալ նման տարբերակով շփվել առհասարակ աշակերտների հետ։ Եկեք բոլորով պայքարենք ուսուցչի այն նման

Անդրադարձ տարադրամի շուկային պետք է նշել, սիրելի ռադիոլսողներ, որ հիմնականում բոլոր արժեքներն էլ իջած են՝ դոլարինը, եվրոինը, ռուբլինը, եւ անցնենք ընդհանուր առմամբ հասկանանք ինչ է կատարվում։ Դոլարի դեպքում մարքը մի քիչ ստաբիլացված այս պահին շուկայում 360 դրամ է, վաճառքի համար նախատեսված է 362.5 դրամ։ Եվրոյի դեպքում արքի արժեքն է 404 դրամ, այ եվրոյի իջածը մենք տեսանելի կերպով այսպես հասկանում ենք, որովհետև մոտավորապես 1-1.5 ամիս առաջ 430 է այդ կարգի արքը, այդքանի չէլ է, եւ եվրոյի արքը 404 դրամ է, վաճառքը 408 դրամ, եւ արդեն ռուսական ռուբլիի դեպքում արքի արժեքը էլի իջած է ուղիղ 4, վաճառքի համար նախատեսված է 4.1 կամ 4.10 դրամ, բայց 4.1, այսպես ասենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Դե ինչ, սիրելի ռադիոլսողներ, սա ինչ ասեմ, կարող է ավելի ձերք տալ այն մարդկանց, ովքեր օրինակ արտերկրից ինչ որ բան են գնում, պատվիրում, բերում, այս իջած արժեքները ձերք կտան, բայց մյուս դեպքում, օրինակ եթե մենք ունեինք եվրո կամ դոլար կամ ռուբլի, դա մի փոքր այդքան էլ ձերք չի տա։ Ամեն դեպքում սա եւս անկանխատեսելի շուկա է, սիրելի ռադիոլսողներ, իմանանք մեր գործարքները, պլանավորենք ճիշտ, կառուցենք ճիշտ, գուցե ռիսկերը հաշվարկելով, գուցե ոչ, բայց դե ինչքան էլ հաշվարկես, անկանխատեսելի տեղերում միևնույն է անվրեպ չի լինի։ Սիրելի ռադիոլսողներին, մեր գործարքներին եւ գործերին, այսպես գումարների հետ կապված մեծ-մեծ հաջողություններ, ամենակարևորը մեր սրտով, ձեր սրտով, էլի։

0: Հարցրուված։
1: Շենի գիպսոնիտ, լավագույն ընդրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Նյութերի ճիշտ ընդրության շնորհիվ ճաքեր եւ նստվածքներ չեն առաջանում։ Գիպսոնիտով հեշտ է աշխատել, շուտ չի չորանում։ Կարող եք քսել միանգամից հաստ շերտով, անգամ առաստաղին քսել։ Ունի ձայնա եւ ջերմամեկուսիչ հատկություններ, էկոլոգիապես մաքուր է եւ անվտանգ առողջության համար։ Գիպսոնիտի միակ եւ էքսկլյուզիվ արտադրող Շեն։ Շեն, որակի չափանիշ։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ամնեից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
4: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ծածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
5: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում եւ ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ծանր վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Քիչ առաջ էլ խոսեցինք աշակերտուհու նկատմամբ բռնություն կիրառած ուսուցչուհուց, մասնավորապես, որ այդ գործի վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Ունենք մանրամասներ, սիրելի ռադիոլսողների, իհարկե մեզ հետաքրքրում է ինչպես, ինչ պայմաններում կլսենք մեր լուրերի այս թողարկմանը 16:00-ին։

0: Хеласі у матчелі Джерусман Жаманакне. Феросі Гази Кацанеш Екстер'єріць.
1: Аврора Медіан ներկայացնում է լուրեր։
2: Աշակի Արտուհու նկատմամբ բռնություն կիրառած ուսուցչուհու վերաբերյալ կայացվել է ձերբակալման որոշում։ Այս եւ այլ լուրերի մասին այժմ ավելի մանրամասն ուղիղ եթերում լրատվության ժամ է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Եղարքունիքի մարզի Վարդաձորի դպրոցում Աշակերտուհուն բռնության ենթարկած ուսուցչուհու նկատմամբ կայացվել է ձերբակալման որոշում, այս մասին հայտնում է քննչական կոմիտեի մամուլի ծառայությունը։ Նախաքննական մարմնի տվյալներով ուսուցչուհին երկրորդ դասարանի Աշակերտուհուն հարվածել է դասարանի ներսում եւ դպրոցի միջանցքում։ Քննչական կոմիտեն հաստատել է փաստը, որ սեպտեմբերի 30-ին դասի ժամանակ խոսելու համար ուսուցչուհին ցուցափայտով հարվածել է Աշակերտուհուն։ Նախաքննական մարմնի տվյալներով դրանից հետո երեխան դուրս է փախել միջանցք, սակայն ուսուցչուհին հետևել է նրան, ձեռքով հարվածել եւ քաշելով վերադարձրել դասասենյակ։ Քնչական կոմիտեից հայտնել են, որ դեպքի վերաբերյալ հաղորդումը ստացել են հոկտեմբերի 6-ին եւ գործով նախաքնությունը շարունակվում է։ Եվս մեկ վարույթ, Երևանի ռեստորաններից մեկի կանանց զուգարանում գաղտնի նկարահանումների դեպքով նյութերը ուղարկվել են քնչական կոմիտե։ Հայաստան խմբակցության անդամ Քրիստինե Վարդանյանն էր այսօր գրել, որ համայնքային ոստիկանության կենտրոնականի բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր առերևույթ հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացվել քնչական կոմիտե Երևանի ռեստորաններից մեկում մենեջերի կողմից կանանց զուգարանում գաղտնի նկարահանումներ իրականացնելու դեպքով։ Այս մասին պատգամավորին հայտնել էր ներքին գործերի նախարարության խոսնակը։ Զանգահարել եմ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանության գրասենյակ, տեղեկացրել դեպքի մասին, հուսամգոնը այս դեպքով արձագանքը չի ուշանա, գրել էր պատգամավորը։ Հավելենք, դեպքի մասին ահազանգել է Միկին, որը նշել էր, որ ռեստորանի մենեջերը ենթադրաբար իր հեռախոսը տեղադրել էր կանանց զուգարանի լվացարանի տակ և գաղտնի նկարահանել այցելուներին։ Ըստ նույն հրապարակման, երբ կինը հայտնաբերել է հեռախոսը և առերեսել մենեջերին, վերջինս հաստատել է, որ հեռախոսն իրենն է։ Տեղի ունեցել սխալ։ Ազգային ժողովում լրագրողների հետ զրույցում էլ ասաց Հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրեն Հովանես Մովսիսյանը, առադառնալով 44-օրյա պատերազմի սկսվելու օրը սեպտեմբերի 27-ին Թաթա Սիմոնյանի համերգը ցուցադրելուն։ Նա նշել է, ներքին աշխատանքային խնդիրներ են եղել, չեմ ուզում անուններ տալ, պաշտոններ նշել, տեղի ունեցել խնդիր, որին արձագանքել ենք ներողությամբ։ Մնացածը ներքին քննության հարց է, ներքին քննություն կլինի։ Հատուկ օրացույց ենք սահմանելու, որ եթերում նման բովանդակություն չհեռարձակվի ոչ համապատասխան օրերի, ինչը արդեն մեր հայտարարությամբ ընդունել ենք, որ համապատասխան չէր այդ օրվան։ Հովանես Մովսիսյանը նաև նշել է, որ կատարվածը մեղմելու նպատակ չունի, իրեն էլ է համարում հիմնական պատասխանատուն, նաև նկատել է, որ հիշատակի օրերը միայն Հանրային հեռուստաընկերության համար չեն, ապա հարց է ուղղել համերգի հեռարձակումը քննադատողներին, հատկապես ազգային ժողովի պատգամավորներին, չէ ինչու նրանք հանդես չեն գալիս սեպտեմբերի 27-ը հիշատակի օր սահմանելու օրենսդրական նախաձեռնությամբ։ Մովսիսյանը նաև պատասխանել է այն հարցին, թե արդյոք ներողություն կխնդրեր, եթե Հանրային մեծ արձագանք չլիներ։ Մենք ունեցել ենք մի շարք դեպքեր, երբ տարբեր միջադեպերի մասով Հանրային հարցեր են առաջացել, կուզեք աղմուկ կոչեք, ինչպես կուզեք կոչեք, և դրանց մի մասին արձագանքել ենք, մի մասին ոչ, բայց սա այն հարցը չէր, որ մենք չարձագանքեինք։ Մենք ոչ թե սպասեցինք, որ հաջորդ օրը առավոտյան արձագանքեցինք, որովհետև Հանրային արձագանքը մեծ էր, այլ մենք ինքներս համարում ենք, որ դա սխալ է, սա շատ կարևոր է։ Այնպես չէ, որ Հանրային հեռուստաընկերությունում ճիշտ ենք համարել համերգ հեռարձակել, այն ծրագրել ենք և հիմա փորձում ենք դա արդարացնել, դրա մասին էր նաև մեր հայտարարությունը, որ մենք չենք փորձելու արդարացնել թա, սա սխալ էր, մենք տվել ենք դրա անունը, նշել է Հանրայինի տնօրենը։ Խաղաղությունը պետք է գա անհետ կորած անձանց, ընտանիքների կյանքեր ու սրտեր։ Այս հայտարարությունն էլ արել է Թուրքիայի խորհրդարանի անդամ և նախկին արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Նա նշել է, որ խաղաղության շուրջ բանակցություններն ու համաձայնագրերը կարող են վերջ դնել ռազմական գործողություններին, սակայն կայուն խաղաղությունը պահանջում է հաշտեցում։ Հանրային Կովկասը բախվել է հակամարտության հակադիր տեղահանման և մարդասիրական խորը տառապանքների։ Չավուշօղլուի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև կնքված նախնական խաղաղության համատեքստում անհետ կորած անձանց վերաբերյալ դրույթի ներառումը կարևոր ցուցանիշ է։ Այն ցույց է տալիս այս հարցի ճանաչումը որպես ավելի լայն խաղաղության գործընթացի անբաժանելի մաս։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը այսօր հայտնել է, որ կանխել է օտարերկրյա քաղաքացուն ուրան 238 ռադիոակտիվ նյութը ապօրինի վաճառելու փորձ, այս մասին նշվել է ծառայության տարածած հաղորդագրության մեջ։ Մասնավորապես հետաքննության ընթացքում Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը պարզել է, որ ձերբակալվածը պլանավորել էր իր մոտ գտնվող ուրան 238 միջուկային նյութը $700,000 վաճառել օտարերկրյա քաղաքացու։ Եվրամիության երկրների մշտական ներկայացուցիչները համաձայնեցրել են Ռուսաստանի դեմ պատժամջոցների 22-րդ փաթեթը, որի մեջ ներառվել է ավելի քան 1500 ֆիզիկական և իրավաբանական անձ։ Ակնկալվում է, որ միջև շաբաթվա վերջ փաթեթը կհաստատվի Եվրամիության խորհրդի կողմից և ուժի մեջ կմտնի։ Աղբյուրը հայտնել է, որ ցուցակում ընդգրկվել են պաշտպանական և այլ ընկերություններ և անձինք մի շարք երկրներից։ Եվրամիությունը պնդում է, որ ընկերությունները արտադրում են երկակի նշանակության ապրանքներ։ Եվրոպական լրատվամիջոցներն էլ վկայակոչելով իրենց աղբյուրներին նշում են, որ պատժամջոցների հիմնական մասը ուղղված է Ռուսաստանի ռազմարդյունաբերական համալիրի դեմ, դրանց մեջ ներառված է 743 անձ և 826 կազմակերպություն, նաև պատժամջոցների մի մասը վերաբերում է պետդումայի նոր անդամներին։ Հայաստանում և աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաև avroranews.am կայքում։ Մեր հաջորդ հանդիպումը 1 ժամ անց է։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Lăsiri ieftitirmes. Ieftitirmes. Lăsiri ieftitiș. Radio Aurora Ketayam Kaykum.
1: Ողջույն ժամը 16, սիրելի ռադիոլսողներ, 16-ը եւս բացառություն չէ, բացենք միասին, մեկնարկենք միասին այս պայն Հայաստանի Հանրապետությունում 16:08 է կամ 16:08 է, իսկ մենք լսում ենք ռադիո Ավրորան, ես Էլինեն եմ եւ ճիշտ ասած այդ ռեստորանում մենեջերի, ռեստորանի մի խոսքով կանանց զուգարանում մենեջերի տեսախցիկ տեղադրելու փաստից լուրերից անմիջապես հետո մի քանի զանգ ենք ստացել մարդկանց հետաքրքրում այսպես շատ մանրամասներ, որ ռեստորանն է, ինչ է, ոնց եղել եւ այլն, եւ ամենից հետաքրքիր հարցը մենեջեր, որ ասում ենք տղամարդ է, թեկին սիրելի ռադիոլսողներ, ասեմ մենեջերը տղամարդ է, ինչը շատ սպասելի էր, եւ համ գիտեք համ ամոթալի է, շատ օրինակ չգիտեմ ցավում է այդ կանանց համար, ում տեսախցիկը ֆիքսել է, համ ներություն, բայց ինչ որտեղ նաեւ զավեշ տալի է, որ մարդը կարող է իրեն այս դարում նման բան թույլ տալ, տղամարդը մասնավորապես խիստ վերապահումով տղամարդ բառը։ Ընդհանուր առմամբ այսպիսի իրավիճակ, այո, ինչ անես, ինչ ասես, ինչպես արձագանքես, յուրաքանչյուրս մեր մտքում մեր ձևով կարձագանքենք։ Լսում ենք ռադիո Ավրորան։

0: Գովաստ.
1: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
1: Ճանապարհի խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am
4: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
0: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշում եք թեման և մեր երեկոյան եթերի թեման և առհասարակ իրադարձությունը, երբ սեպտեմբերի 27-ին Հանրային Հեռուստաընկերության եթերում Թաթա Սիմոնյանի համերգներ ցուցադրվել, մենք դրան անդրադարձանք, դրան անդրադարձել է նաև հենց Հանրայինի տնօրենը Հովհաննես Մովսիսյանը, և նշել, մենք ինքներս համարեցինք, որ դա սխալ էր, դրա համար արձագանքեցինք ոչ միայն Հանրային ճնշումների պատճառով, նա նաև նշել է, մենք չենք փորձելու արդարացնել, համերգ ցուցադրելը սխալ էր, եզրափակել է Հանրայինի տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանը. Սիրելի ռադիոլսողներ, սա այսպես վերջնական անդրադարձն է այդ համերգին և ցուցադրելուն սեպտեմբերի 27-ին Թաթա Սիմոնյանի համերգը. Հանրային հեռարձակողի խորհուրդն այդ օրը նաև հրապարակային անդրադարձ էր կատարել հեռարձակմանը, սա ևս ֆիքսենք, ինչպես նաև սիրելի ռադիոլսողներ, արդեն 3 հայտնի դարձավ, որ Հանրային հեռարձակողի խորհուրդը որոշել է ՀՄԿ-ի գործադիր տնօրեն Հովհաննես Մովսիսյանն ու տեղակալ Լևոն Մարկարյանը կարգապահական տուժի ենթարկել, սա ևս ֆիքսենք, ընդհանուր առմամբ որպես լուծում այդ ամենին համերգի ցուցադրությանը այս պայդրությամբ այսքանն է։

0: Սիրելի ռադիոլսորներ, անդրադարձ կատարել ենք տարադրամի շուկային, նաև բիտքոինից խոսենք, այն մի փոքր բարձրացած է այս պահին, 1 բիտքոինի արժեքն է $83,500, Ethereum-ի արժեքն է $2,600.
1: Գովաստ. Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն

0: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07.

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, ապամոնտաժվում են էլի շատ ու շատ տարածքներ, մասնավորապես ինքնակամ կառուցված շինություններ, այս անգամ էլ հերթը Խանջյանինն է, Խանջյան 20 drop 1 հասցեում ապամոնտաժվել են ինքնակամ կառուցված շինություններ, եւ Երևանի քաղաքապետարանը եւս մեկ անգամ շեշտադրում է հանրային տարածքը պետք է ծառայի հանրությանը, եւ մենք էլ եւս մեկ անգամ շեշտադրում ենք եւ խնդրում Երևանի քաղաքապետարանին հնարավորինս այսպես տեսանելի կերպով ցույց տանք, թե ինչի են ծառայում ապամոնտաժված տարածքները, ինքնակամ շինությունները։
1: Շենի Տե 4 սուպեր սալիկի սոսինց, սուպեր սոսինց, սուպեր արդյունք, Շեն, որակի չափանիշ։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, դե այսօր քննարկել ենք, շատ ահազանգեր ենք ստացել, ինչպես նաև եթերում էլ խոսել ենք գույքահարկերի, աղբահանության եւ օրինակ այլ վճարների մասին եւ ընդհանուր առմամբ խնդիրը հիմնականում այն է, որ գույքահարկը բարձրացել է եւ ավտոմատ այդ ֆոնին այն մարդիկ, ովքեր նպաստ էին ստանում, տվյալ գույքահարկի դեպքում այլևս չեն ստանալու եւ Aurora News-ը փորձել է հասկանալ ինչն է խնդիրը եւ կարծես թե մենք ունենք պատասխան եւ մեզ կօգնի այս պարագայում մեր գործընկերուհին Լիլի Տաղաջանյանը, ով մեզ հետ է եւ կպատմի էլ ավելի մանրամասն, թե ինչ է կատարվում։ Լիլիթ, ողջույն եւս մեկ անգամ։
1: Ողջույն Էլինե ջան եւ ողջույն մեր բոլոր ռադիո լսողներին։ Շատ փակագծեր չեմ բացի, մանրամասները ամբողջությամբ կներկայացնեմ լուրերի թողարկմանը, բայց կարող եմ ասել, որ հարգելի համակարգախացիներ եւ մարդիկ, ովքեր որ տեղյակ չեն, նշեմ, որ մեր երկրում օրենսդրական մի շարք փոփոխություններ են կատարվել։ Դա վերաբերում է և գույքահարկին, և նպաստների մասին օրենքին, Փարոս նախկին համակարգի փոփոխություններ են եղել, և այո, գույքահարկի բարձրացմամբ ըստ նոր հաշվարկների անապահովության նոր ներդրված համակարգի, եթե գույքահարկը բարձրացել է, ապա այլևս չեք համարվում անապահով ընտանիք և բնականաբար ձեր նպաստը դուրս է եկել, ընդեղ որոշակի չափորոշիչներ կան, թվեր կան, Երևանի դեպքում գույքահարկը մի թիվ է, մարզերի դեպքում մի թիվ է, և այդ թվերը և այդ մանրամասները կներկայացնեմ ձեզ, այնպես որ ուղղակի օրենսդրական փոփոխություններ են և այդ գույքահարկի փոփոխությունները դեռ 2021 թվականին են մեր երկրում հիմնադրվել և այսպես տարիներ շարունակ եկել են որոշակի փոփոխություններով, հիմա այս տարի 2026 թվականից ինչի են մարդիկ արձագանքել, որովհետև այս տարի ամբողջությամբ 100%-ով արդեն այդ փոփոխված արժեքներով մարդիկ վճարել են գույքահարկը, այնպես որ փոփոխությունները բացառապես դրան են միտված, մանրամասները թվերով ամեն ինչով կներկայացնեմ, որովհետև և օրենքն եմ նայել, և խոսել եմ աշխատանք և բարեկեցության նախարարության հետ, կսպասենք արդեն և կհանդիպենք ժամը 17-ի լուրերի թողարկմանը, և էլի շատ հետաքրքիր բաներ էլ կներկայացնեմ, ոչ միայն դա, բայց դա կներկայացնեմ առաջին լուրով և ամենայն մանրամասներով, հիմա գործընկերներս էլ նյութը կտեղադրեն Aurora News.am կայքում, կարող եք ընթերցել, ցավոք էսպես ասեմ, հա, ոչ մի լավ բան չկարողացա ասեմ իրենց տեսանկյունից, բայց այն, որ օրենքի փոփոխություններ են եղել եւ ամեն ինչը օրենքի շրջանակում է գործում, դա փաստ է, Էլինե ջան։
0: Շնորհակալ ենք շատ, Լիլիթ, այդ դեպքում մենք սպասում ենք ժամը 17-ի լուրերի թողարկմանը, իսկ մինչ այդ սիրելի ռադիոլսողներ, կրկին միասին ենք կրկին տարատեսակ տեղեկություններով։ Step by step, I want you give me that left, right, left, won't you give me that left, right, left, I

0: գովաստ։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Լսեցիր, իսկ պատկերացրու, եթե նաև տեսնեիր մեծ էկրանին, վառ գույներով, ամեն մանրուք աչքիդ առաջ, TCL հեռուստացույցներ, տես ավելին, զգա ավելին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
3: Արմ, գիտես, երբ ամեն տարի գալիս եմ Հայաստան, մի պահ մտածում եմ, ինչ լավ կլիներ այստեղ իմ տունը ունենայի։ Եթե մյուս ամիսներին էլ կարողանայի վարձով հանձնել ուրիշներին, ինձ ալական կլիներ։
4: Այ Skyline-ը այդ մասով լավագույն տարբերակն է։ Երևանի սրտում 47-ից 69 քառակուսի մետր բնակարանների տարբերակներով հանձնում են քեզ լերի վերանորոգված ու վարձակալությամբ էլ իրենք են զբաղվում։
3: Այսինքն, եւ իմ տունը կունենամ Հայաստան գալիս եւ փող կաշխատեմ, այ հիմա ամեն ինչ իմ սրտով է։ Իսկ ո՞նց կապվեմ Skyline-ի հետ։
4: Զանգահարի 8808 այցելիր գրասենյակ, քանի դեռ Հայաստանում ես։
5: Դու արտերկրում ես, իսկ եկամուտդ Հայաստանում։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8808։

Սիրելի ռադիոլսողներ, վաղուց չենք խոսել երթևեկությունից, էդ էլ ինչպես հիշեցի, այստեղից հետո հիշեցի կենտրոնում մի փոքրիկ գործի մասին, ասեցի տեսնեմ ոնց եմ գնալու կենտրոն, և ահա մի քանի իրավիճակ ձեզ նույն Արաբկիրում այս պահին կան խցանված հատվածներ, մասնավորապես Խաչմերուկային, այ օրինակ Վաղարշյան, Կոմիտաս, Վաղարշյան, Քոչար, Կևյանի իջնողն է խցանված, այսինքն ավելի շատ ծանրաբեռնված այս պահին փոքր կենտրոնում ինքնին հատվածները հիմնականում այսպես լավ խիտ խցանված են, անգամ են փոքրերը, Արամ, Կողբացի, Փարպեցի, անգամ դրանք էլ չեմ ասում, որ օրինակ Հանրապետության հրապարակից Վազգեն Սարգսյանը, հրապարակից Ամիրյանը եւս, Ամիրյանի իջնողը դեպի Մաշտոց, Պապթակավորի, ներողություն եմ խնդրում, Պապթակավորի իջնողը դեպի Մաշտոց եւս այս պահին խցանված է, սիրելի ռադիոլսողներ, նաև կարող ենք խոսել Արշակունյանցի բարձրացողից, որը Փետակի Խաչմերուկից մինչև Կրկեսի Խաչմերուկ եւս այս պահին խցանված է։ Ֆիքսենք նաև մեկ ուղղության մասին, մայիսի 9 դեպի Գարեգին Նժդե, Գարեգին Նժդե դեպի Հայրենիք խցանված են սրանք եւս, ինչպես նաև կարող ենք հիշել, որ այսօր վթարներ եւս ունեցել ենք, վթարներով պայմանավորված Արաբկիրում եւս ծանրաբեռնված ությունը հիշվում է, մասնավորապես հիշվում է, որ Ադոնցում ենք ունեցել վթար դեպի ազատություն ուղությամբ, եւ այդ ուղությունը այս պահին էլ այսպես շատ բաց չէ, սիրելի ռադիոլսողներ, նաեւ խոսենք այն ուղությունից, որը գալիս է Սարալանջից միանա Ավետ Ավետիսյանին, այսինքն Վերին Անտառային, ով այսպես սա եւս ծանրաբեռնված է։ Ցանկացած նոր տեղեկության դեպքում զանգեք մեզ 8077, ես էլ ձեզ հիշեցնում եմ, որ մոտավորապես 5 րոպեից կլսենք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումը, տեսնենք ինչ կա, ինչ է տեղի ունեցել, հեռու չենք գնում։

0: Jama tasnayotne. Jamana kakits is palakan salikneri jamanakne. Geotiles salikner exterieritz.
1: Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ն է աշխատում ուղիղ եթերում, այս պահին ներկայացնենք լուրեր աշխարից եւ Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 եւ Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Նախ սկսենք ահազանգից եւ ահազանգերից, որոնք ստացել է Avrora News-ը։ Գույքարկս բարձրացել է, նպաստս կտրել են, Avrora News-ը բազմաթիվ քաղաքացիներից ահազանգեր է ստացել։ Նախ սկսենք նրանից, որ գույքարկի փոփոխությունը նոր չէ։ Հայաստանում անշարժ գույքի հարկման նոր համակարգը ներդրվել է դեռևս 2021 թվականից։ Ըստ այդ բարեփոխման գույքարկը աշխարհվում է ոչ թե 5 կադաստրային արժեքով, այլ շուկայականին մոտարկված արժեքով եւ անցում է կատարվել աստիճանաբար 5 տարվա ընթացքում։ 2026 թվական առաջին տարին է, երբ սեփականատերերը հարկը վճարում են ամբողջական 100% չափով։ Հիմա անցնենք նպաստներին։ Նպաստների համակարգում եւս մեծ փոփոխություններ են տեղի ունեցել։ Հին Փարոս համակարգին փոխարինել է անապահովության գնահատման նոր համակարգը։ 2026 թվականի հուլիսի 1-ից անապահովության գնահատման նոր համակարգը գործում է Երևանում եւ բոլոր մարզերում։ Հայաստանի աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունից Avrora News-ին ասացին, որ անշարժ գույքի գույքահարկը բարձրացել է, գույքը մարդու սեփականությունն է եւ սա նշանակում է, որ գույքային պայմանը բավարար է եւ նա չի կարող ընդգրկվել անապահովության գնահատման համակարգում։ Գոյություն ունեն անշարժ գույքի գույքահարկի շեմեր։ Այդ տվյալները աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարարությունը վերցնում է կադաստրի կոմիտեից։ Եթե ընտանիքի գույքահարկը Երևանում գերազանցում է 18750 դրամը եւ մարզերում 6560 դրամը, ապա դա արդեն արգելող գործոն է։ Այս տվյալներից ելնելով անձը չի կարող ընդգրկվել անապահովության գնահատման համակարգերում եւ համարվել անապահով։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանն է մեկնարկել, որի ժամանակ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիանա Գասպարյանը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից հետաքրքրվեց. Արդյոք տեսանկարահանվել է Հայաստան ներխուժած ադրբեջանցի զինծառայողի ձերբակալման գործընթացը։ Եթե չի նկարահանվել, ապա ինչու, եթե նկարահանվել, ապա որն է խնդիրը, որ չի հրապարակվում։ Երբ ազգությամբ հայի ձերբակալությունը հայտնվում է սոցիալական ցանցերում, իսկ օրինակ հային ահաբեկող ադրբեջանցու ձերբակալման գործընթացը ամեն կերպ թողարկվում է, նկատեց պատգամավորը։ Փաշինյանը պատասխանեց, որ նոր փորձել է ճշտել, արդյոք տեսանկարահանում կա թե ոչ։ Այո, հայի Թուրքիա-Ադրբեջանցու հարցադրումները դա ինչի համար է։ Մի հատ պետք է հասկանանք, թե այդ շեշտադրումները ինչին են բերում։ Դեպքը, որը տեղի ունեցել, որևէ ընդհանրություն չունի բոլոր այն շահարկումների հետ, որոնք այսօր դաշտում տեսնում ենք։ Բանը հասել է այդտեղ, որ մարդիկ կասկածի տակ են դնում հաստատված խաղաղությունը, չնայած այդ դեպքից առաջ էին կասկածի տակ դնում։ Այդ նույն մարդկանց համար կապ չունի, թե ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է տեղի ունեցել և ինչ պայմաններում, դրանից նրանց ասելիքը չի փոխվում, նշել է վարչապետը։ Ադրբեջանցի զինվորը, որը ձեռքին եղել է հրազեն, ձերբակալության պահին դիմադրություն ցույց չի տվել ընդհանրապես, ինչքան հասկանում եմ, նաև որոշակի վնասվածքներ է ունեցած եղել։ Ինչ վերաբերում է տեսանկարահանմանը, Նիկոլ Փաշինյանը եւս մեկ անգամ ասաց, որ այս պահին չի կարող ասել, կճշտի լրացուցիչ կասի։ Պատգամավորը հորդորեց, եթե նկարահանվել է, ապա թող դա էլ հրապարակեն, ինչպես անում են հայերի դեպքում։ Փաշինյանն էլ արձագանքեց, որ գործընկերներին խնդրել է խուսափել նման կադրեր հրապարակել, այդ թվում հայերի։ Հայոց եկեղեցու դեմ նախաձեռնված հակասահմանադրական քայլերի շուրջ խորհրդակցություն է տեղի ունեցել Մայրաթոռում, ներկայացվել են առաջարկություններ Հայոց եկեղեցու և եկեղեցականների իրավունքների պաշտպանության, ներպետական ու միջազգային իրավական միջոցների կիրառման, ինչպես նաև եկեղեցու բնականոն գործունեությունն ու հոգևոր ծառայությունը խաթարող խոչընդոտների հաղթահարման վերաբերյալ։ Խորհրդակցության մասնակիցները դատապարտել են Հայոց եկեղեցու վերաբերյալ ազգային ժողովի քննիչ հանձնաժողովի ստեղծում, այն գնահատելով որպես բացահայտ հակասահմանադրական և փորձ միջամտելու եկեղեցու ներքին կյանքին եւ ինքնակառավարմանը։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսը վերահաստատել է, որ հայ եկեղեցին մշտապես գործել եւ գործում է օրենքի սահմաններում։ Անազատության մեջ պահվող Գորշ արջերը տեղափոխվել են ապաստարան, բնապահպանության և ընդերքի տեսչական մարմինը կենսաբազմազանության պահպանման և վայրի կենդանիների բարեկեցության ապահովման նպատակով շարունակում է անազատության մեջ պահվող վայրի կենդանիների պահման պայմանների և վերևական հիմքերի վերահսկողության գործընթաց։ Մասնավորապես տեսչական մարմնի և վայրի բնության ու մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աշխատակիցները Արարատի մարզի հրաշք այգի ռեստորանային համալիրի կենդանիների պահման տարածքից համապատասխան համապատասխան թույլտվության բացակայության հիմքով վերցրել են երկու գորշ արջ։ Կենթանիները տեղափոխվել են հիմնադրամի ուրցածորի վայրի կենթանիների փրկարարական կենտրոն, որտեղ կանցկացնեն բժշկական զննում և կգտնվեն մասնագիտական խնամքի կենտրոն։ Տեսչական մարմինը ևս մեկ անգամ հիշեցնում է, որ վայրի կենթանիների անազատ կամ կիսաազատ պայմաններում պահելը թույլատրելի է բացառապես լիազոր մարմնի կողմից համապատասխան թույլտվությունների առկայության դեպքում։ Գիշերադարձյալ հարվածների տակ է հայտնվել Կիևը և 12 մարզերի ենթակառուցվածքները։ Մարդիկ են զոհվել Պրիլուկիում, Կիևում, Կրեմենչուգում և Ալեքսանդրիայում, ավելի քան 40 մարդ ամբողջ երկրում վիրավորվել է։ Այս մասին հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ու նշել, որ նման ամենանենք հարվածներից մեկով Ռուսաստանի Դաշնության բանակը շնորհավորել է Պուտինի ծննդյան օրը։ Այսօր Պուտինը դարձել է 74 տարեկան։ Այսօր ռուսական բանակը Պուտինի ծննդյան օրվա արթիվ նվիրեց Չերնիգովի մարզի Պրիլուկի քաղաքի բնակելի շենքի ավերումը։ Սա սովորական 5-հարկանի շենք էր, գրել է երկրի ղեկավար իր սոցիալական ցանցերում։ Հիմնական թիրախներից մեկը էներգետիկան էր, դա ամենանենք հարվածներից մեկն էր, ընդհանուր առմամբ 70 հրթիռ, բալիստիկ, ինչպես նաև շահետներ, նշել է Զելենսկին։ Իրանը մտադիր է Հորմուզի նեղուցով փակել անօրինական նավագնացության երթուղիները, հայտնել է Իրանի հեղափոխության պահապանների կորպուսի հրամանատարի խորհրդական Մոհամադ Ռեզա Նախդին։ Ավելի վաղ ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Մարկո Ռուբիոն էր հայտարարել, որ Հորմուզի նեղուցով նավթի փոխադրումների ծավալները գրեթե վերադարձել են ԱՄՆ-ի և Իրանի միջև նախապատերազմյան մակարդակին։ Հորմուզի նեղուցը փակ է, մենք փակենք անօրինական ուղիները, նշել է Իրանի պետական հեռուստաընկերության փոխանցմամբ, ասել է Նախդին։ Նա ընդգծել է, որ Հորմուզի նեղուցը փակ կմնա այնքան ժամանակ, քանի դեռ Իրանի պահանջները չեն բավարարվել։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք մեկ ժամ անց։
0: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: Սիրելի ռադիոլսողներ, Էրեբունի Երևան 2808 տոնակատարության անցկացման կապակցությամբ մի շարք փողոցներում ժամանակավորապես կդադարեցվի երթևեկությունը։ Մասնավորապես հոկտեմբերի 9-ի ժամը առավոտյան 9-ից մինչև հոկտեմբերի 10-ը ժամը 24:00 երթևեկության համար փակ կլինեն հյուսիսային Պողոտային Հարող Պուշկինի և Տերյան փողոցների հատվածները, ինչպես նաև հոկտեմբերի 9-ի ժամը 10-ից մինչև 20:00 երթևեկությունը կդադարեցվի նաև Աբովյան փողոցի Թումանյան փողոց Խաչմերուկից մինչև Արամ փողոց Խաչմերուկն ընկած հատվածում։ Սիրելի ռադիոլսողներ, այս պահին էլ մեզ է միանում մեր գործընկերուհի Էվան, ողջունում ենք նրան և հարցնում նրան, ինչպես եկար, ճանապարհներն ինչպիսին էին։
1: Շատ լավ եմ եկել, աշտարակից եմ եկել, այսօր աշխատանքով աշտարակում էի, և շատ լավ բաց ճանապարհներով գրեթե կարճ ժամանակում հասել եմ, և շատ արևոտ եղանակ էր դրսում, ինձ արևեր ամառը հիշեցնում արևը այսօրվա։
0: Բայց անպամած չէ։
1: Չէ, հավատա շատ լավ տաք արևեր, մինչև որ ես եկա, չգիտեմ, մի քանի րոպե ինչ ներսում եմ, պատուհանից չեմ նայել, բայց ոնց որ թե այսօր առանց դեղումների է լինելու, հա, ցերեկային ժամերը։
0: Ահա, բայց գիտենք, որ ընդհանուր անպամածություն կլինի ամեն դեպքում, սիրելի ռադիոլսողներ, մի քիչ ես որ գալիս էի, այդ ժամանակ անպամած էր լրիվ, հետո բացվեց, հետո դարձավ անպամած, փաստորեն հիմա էլ մի քիչ թեթևացած է եղել։
1: Այո։

0: կհանգեցնեմ երեկոյան ժամերը, երեկոյան թեման կհայտնեմ եւ մենք կպատրաստվենք երեկոյան մեր շատ թեժ քննարկմանը։
1: Դե այդ դեպքում լավ ընթացք, դեռ երեկո չէ, նախապես բարի երեկո, սիրելի ռադիո լսողներ, լավ օր ու ոնց հոսեցինք, արևային ամենակարևորը։

0: Գովազդ.
1: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չան հանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Ամյո մոբայլ հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Ամյո Բանկ կետեյեմ 010-59-2020։ Ամյո Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10։
4: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետեյեմն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետեյեմը։ Հիշեք, էվակուատոր կետեյեմ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետեյեմ։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց։

0: Ուզում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07

Բարի երեկո, հարգելի ռադիո լսողներ, 107.7 FM-ը ձեզ հետ շարունակում է լինել ուղիղ եթերում, բարի երեկո եք ասում, շնորհակալ եմ անչափ, հազար բարև Էվա ջան, այնօրվա քո խոսքերից հետո հենց մտնում եմ խցանման մեջ, ուրախանում եմ, որ ունեմ այդ հնարավորությունը, երևի այն մասին է, որ ասում եմ, մարդիկ կան առհասարակ այդ հնարավորությունն էլ չունեն տանից դուրս գալու, աշխատելու, հավանաբար դրա հետ եք, անչափ շնորհակալ եմ, ճիշտ եք անում, յուրաքանչյուր վատ կետում պետք է գտնել մեկ դրականը և ապրել հենց այդ դրականով, որովհետև եթե կենտրոնանանք վատի վրա, ամեն բան հենց այդպես էլ միշտ ընթանալու եմ, կառավարության հարց ու պատասխան, հա, կարծես թե այսօր հարց ու պատասխան է ընթանում և բնականաբար մենք հետևում ենք ընթացքին սիրելիներս, եթե կարևոր մանրամասներ լինեն, անպայմանորեն մենք ձեզ տեղյակ կպահենք, եկած չեկած մի շատ տարօրինակ դեպքի ականատես եղավ, ոչ թե դեպք, այլ իրադարձության մասին կարդացի, Aurora News.am կայքում հայտնված լուր, քիչ հետո եւս մեկ անգամ ես ինքս կանդրադառնամ, որովհետեւ վստահ եմ գործընկերները սանդրադարձել են եւ դուք էլ շոկի մեջ կհայտնվեք։

քեզ բանս երելի ռադիո լսողներ, փաստորեն զանգահարել են, մի մարդ զանգահարել է եւ տեղեկացրել է, որ Երևանի ռեստորաններից մեկում կանան սուքարանում թաքուն մենեջերը հեռախոսը դրել է եւ տեսանկարահանել։ Այս մասին բնականաբար, եթե նկարահանումներն իրականացրել է ռեստորանի մենեջերը, ապա իրավապահ եւ պատկան մարմիններին պետք է խնդրել արձագանքել դեպքին, եւ այս առումով աշխատանքներ են տարվում, պատգամավորներից մեկն է ընդդիմադիր այս մասին լուր տարածել եւ քրեայիրավական հետեւանք է պահանջում, որպեսզի ունենա դեպքը, եթե իհարկե հաստատվի ամեն բան։ Համենայն դեպս մանրամասները, թե որ ռեստորանն է եւ այլն, կգտնեք aurora.news.am կայքում։ Սարսափելի, եթե իսկապես նման բան տեղի է ունեցել, իրոք որ քրեայիրավական արձագանք պիտի ստանա առնվազն դեպքը։ Մանրամասները կգտնեք իհարկե մեզ մոտ։ 7-րդ մասիվից դեպի Դավիթ Բեկ վթարային իրավիճակ է ստեղծում մի մեծ հսկայական փոստձախ կողմում։ Առհասարակ այդ ճանապարհին չքան էլ վերանորոգում են, միևնույն է, վատթար է շարունակում լինել եւ չափազանց վտանգավոր երթևեկության համար։ Խնդրում եմ ֆիքսենք եւ Դավիթ Բեկով իջնելիս հնարավորինս զգույշ վարենք մեքենաները, հնարավորինս արագությունը նվազեցնենք եւ լինենք շատ զգոն, այդ փոստերից էլ հեռու մնանք եւ խնդրենք, որպեսզի քաղաքապետարանը շատ արագ իրականացնի վերանորոգման աշխատանքներ։

0: vast.
1: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք։ Սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank PBN վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
3: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
4: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։ Գնում եք ամբողջ ջերմության համակարգը Նոր
5: Սկայլայնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Սկայլայնի վաճառքի գրասենյակ։
6: Չեփ հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 դրված 05-10-2011։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

վերադառնանք խցանումներին, որոնք նշել եք սիրելի ռադիոլսողներ, Թբիլիսանից դեպի Քանաքեռ Ավան գնացող ճանապարհին Բեռնատար է շրջվել եւ բնականաբար ունենք խցանում։ Սուքարանային պատմությունները իրոք հայտարարությունը չգիտես ծիծաղես թե լասես ողպալի վիճակը։ Այո, ճիշտ եք ասում, սա նախորդիվ նշած դեպքի մասին է գրում, բայց այս պահին խոսենք ճանապարհներից եւ տեսնենք այլ ինչ ծանրաբեռնված ուղություններ ունենք։ Բնականաբար ժամը 17:36 ամենաթեժխցանումների պահը հենց այս րոպեներից սկսվում է, մինչև ժամը 20-ը հաստատ ձգվում են դրանք։ Միասնիկյան բարձրացողն է լավ ծանրաբեռնված, Սասունցի Դավթի կայարանի տարածքում է ծանրաբեռնված, ինչ են գրում, ճանապարհն է քան

Այս ահավոր վիճակ է, դե այո, խցանում ունենք այդտեղ քանդված ճանապարհի պատճառով Կիևյան կամուրջը, Արաբկիրի տարածքը, Խանջանն ամբողջությամբ, Արշակունյացը, Բագրատունյացը, մի խոսքով խցանումներ կան, խցանումները միշտ են, ոչ մեկ, ոչ մեկի չի զիջում, պարեկ գոնե լինի, դե ցանկալի է, որ պարեկ լինի, առհասարակ այն հատվածներում, որտեղ շինաշխատանքներ են ընթանում, գոնե պարեկներ լինեն, և հնարավորինս փորձեն կարգավորել երթևեկությունը։ Սիրելի մարդիկ, 877-ը մշտապես ակտիվ է, Viber, WhatsApp հավելվածները դե իհարկե ակտիվ են, և դուք կարող եք թողնել ձեր հաղորդագրություններ։

0: Իմշած ելի ռադիոլսողներ, մենք կապի մեջ ենք շարունակում միմյանց հետ մնալ, Aurora News.am կայք հասարակություն բաժին ենք մուտք գործում, հասկանալու համար ինչ կարևոր տեղեկություններ ունենք։ Մի կարևոր հայտարություն հասարակության բաժնից ձեզ բերեմ, խոսքը Հայաստանի Հանրապետության ՀՄԿ-ի հանրային հեռուստաընկերության մասին է, ՀՄԿ-ի տնօրենը սեպտեմբերի 27-ին Թաթայի համերգը հեռարձակելու մասին հայտարություն է արել, մանրամասներ կան տեղադրված, այն հարցը չէր, որին մենք չարձագանք էինք, ասել է նա, Հովհանես Մովսիսյանը, անդրադառնալով 44-օրյա պատերազմի 6-րդ տարելիցի օրը համերգ ցուցադրելուն մենք ինքներս համարեցինք, որ դա սխալ էր, դրա համար արձագանքեցինք ոչ միայն հանրային ճնշումների պատճառով, մենք չենք փորձելու արդարացնել, համերգ ցուցադրելը սխալ էր, եզրափակել է նա։ Իդեպ ասեմ, որ որոշել էր խորհուրդը հեռարձակողների ՀՄԿ-ի գործադիր տնօրենին եւ տեղակալին կարգապահական տույժի ենթարկել։ Կրկնում եմ, մանրամասները կգտնեք Aurora News.am կայքում հասարակություն բաժնում։
1: Գովաստ. Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403.

0: Կոմունալների ամսա վճարը շատ է, Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք Ավտոբանալի GTM Ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում Բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում Ավտոբանալի GTM 099-75-05-05 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք և ստացեք փոխանցումներ դրամով և ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում և փոխանցեք մինչև 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում և անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: ժամը 18-ն է։ Ջերուսման հուսալի լուծում ընտրելու ժամանակն է։ Ունիկալ գազիկացաներ Էքստերիերից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզի ժամն է, մենք աշխատում ենք ուղիղ եթերում, լսեք մեզ Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Բերման ենթարկելիս ադրբեջանցի զինծառայողը դիմադրություն ցույց չի տվել այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ, ասաց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, դա արդեն ցույց է տալիս, որ նա դիվերսանտ չէ։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
3: Իրականում հարցի առնչությամբ մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր կլինի տրամադրել թե ծառայական քննությունների անցկացումից և թե նաև քնչական գործողությունների անցկացումից հետո, որովհետև երբ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները տեղեկացել են դրա մասին, հնարավոր միջադեպի մասին, տեղի է ունեցել մեր սահմանված իրավական ակտերով գործողություններ, այդ թվում նաև փնտրողական աշխատանքներ, և մնացածը արդեն դուք գիտեք ինչ իրադարձություններ են տեղի ունեցել։ Նախ կարող եմ ասել, որ տվյալ անձնավորության ձերբակալության ժամանակ նախ նա դիմադրություն ցույց չի տվել, երբ Հայաստանի Հանրապետության պատկան մարմինները նրան ձերբակալելիս են եղել, դա արդեն իսկ ցուցիչ է նրա, որ նա դիվերսանտ չէ։ Երկրորդը, կարող եմ ասել, որ դուք առաջին հարցի մեջ նշեցրիք, ես չպատասխանեցի, թերացումներ եղել են թե ոչ։ Բնականաբար թերացումներ եղել են, և այդ թերացումները ունեցել են և կունենան հետևանքներ, բայց դրա ամբողջական հետևանքների մասին կարող ենք խոսել ծառայական քննությունից հետո։
2: Լսում ենք նախարար Սուրեն Պապիկյանին։ Եթե ոստիկանության գալուն սպասեին, բացարձակապես ոչ մի բան մեծ հաշվով տեղի չէր ունենա, այս մասին էլ ազգային ժողովում ասել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, անդրադառնալով Շաքիի դեպքին։ Լսենք վարչապետին։
4: Ելեմ ասում, պետք չի պատմությունը դարձնել, դա սովորական կրիմինալ իրավիճակ է։ Եվ եթե ոստիկանության գալուն սպասեին, ոչ մի բան, բացարձակապես ոչ մի բան մեծ հավանականությամբ տեղի չէր ունենա։
2: Երևանն ու Բաքուն շահագրգռված են անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցում, ազգային ժողովում էլ այսօր պատգամավորների հարցերին պատասխանելիս այս մասին ասաց Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Սոնա Ղազարյանը հետաքրքրվել էր Ադրբեջանի նախագահի և պետական անվտանգության ծառայության պետի հայտարարություններով, որոնց համաձայն Հայաստանը պետք է համագործակցի Բաքվի հետ անհետ կորած ադրբեջանցիների ճակատագիրը պարզելու հարցում։ Պատգամավորի նկատառմամբ Հայաստանյան բազմաթիվ լրատվամիջոցներ այս լուրը ներկայացրել են որպես Բաքվի նոր պահանջ։ Մանրամասները լսենք Արարատ Միրզոյանից։
5: Անից թե այսօր առավոտվանից էլի Facebook-յան փոթորիկներ են, որ բան թեմայով Ալիևը հերթական պահանջն է ներկայացնում։ Նախ այդ թեման ինչքան Ադրբեջանին է հետաքրքիր, այդքան էլ Հայաստանի Հանրապետությանն է հետաքրքիր։ Մենք մեր անհետ կորածներ ունենք, մենք մեր այլ առնչվող հարակից հումանիտար հարցեր ունենք, և մենք հազար անգամ ասել ենք, որ այս հարցերը, այսինքն եթե դա պահանջ է, դա նաև մեր պահանջն է, հա, և մենք մեռանք ասելով, որ հումանիտար բնույթի հարցերը, իսկ հումանիտար բնույթի հարցեր ասելով, որպես կանոն առաջին հերթին, ոչ դրանով սահմանափակելով, այլ առաջին հերթին նկատի ունենք պատանդարված անձանց ազատ արձակման հարցը և անհետ կորածների ճակատագրերի պարզաբանումը և նաև էլի հարցեր կան։ Հազար անգամ ասել ենք և ասում ենք, և ոնց հասկանում եմ, էլի պիտի անընդհատ կրկնենք, մեր մշտական օրակարգի մշտական թեման է, խորագիրն է, հարցն է, այդ թվում և անհետ կորածների հարցը, և այդ թեման քննարկվելա և Բիշկեկում վարչապետ Փաշինյանի և նախագահ Ալիևի հանդիպան ընթացքում, և մենք էլի հերթական անգամ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը ելը բարձրացրել այդ հարցը և ասել է, մենք անընդհատ խոսում ենք, եկեք գործնական փորձենք ավելի բան դարձնել, շոշափելի դարձնել այդ ուղղությամբ աշխատանքները, և նաև իմ և նախարար Բայրամովի միջև հանդիպման ընթացքում բնականաբար այդ թեմային ևս հատուկ անդրադարձ է եղել Նյու Յորքում, այնպես որ սա նոր պահանջ չի, սա պահանջ չի, սա այո Հայաստանի և Ադրբեջանի խոսակցության մշտական թեմաներից մեկն է, որը բարձրացվում է և հետաքրքիր է ինչպես Ադրբեջանին, նույնքան և նաև այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության կողմից։
2: Լսում ենք արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանին։ Համացանցում տարածվել է տեսանյութ, որտեղ երևում է, թե ինչպես է քաղաքացին մանկահասակ երեխային գրկած դրսևորում հակաիրավական վարքագիծ եւ հրաժարվում ենթարկվել ոստիկանության ծառայողների հստակ պահանջներին։ Այս մասին հայտնում են ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից դեպի առնչությամբ, հայտնում են, որ ոստիկանության ծառայողները այցելել են քաղաքացու հասցե, նրա կողմից համայնքապատկան հողատարածքը կրկին ինքնակամ զբաղեցնելու հանգամանքները պարզելու նպատակով։ Ոստիկանության ծառայողների օրինական պահանջները կատարելու փոխարեն քաղաքացին դրսևորել է ոչ պատշաճ վարքագիծ, անտեսելով նաև իր երեխայի լավագույն շահն ու անվտանգությունը։ Պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործողությանը միջամտելու նպատակով պաշտոնատար անձի նկատմամբ բռնություն գործադրելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով քաղաքացին ձերբակալվել ու բերմանը ենթարկվել համայնքային ոստիկանության նոր Նորքի բաժին։ Միաժամանակ ներքին գործերի նախարարության Ներքին անվտանգության և հակակոռուպցիոն վարչությունը ուսումնասիրում է դեպքի հանգամանքները, ասված է հաղորդագրությունում։ Անցնենք միջազգային լրահոսին։ Հուսիտները, ինչպես հաղորդվում է, իրենց վերահսկողությունն են հաստատել Թայիզի, Յեմենի մեծությամբ 3-րդ քաղաքի նկատմամբ։ Մի քանի ամիս առաջ ԱՄՆ-ն նախազգուշացրել էր Սաուդյան Արաբիային հուսիտների կողմից աճող սպառնալիքի մասին, գրում է New York Times-ը։ Այսօր արդեն նրանք բալիստիկ հրթիռներով և պայթուցիկներով բեռնված անօթաչու սարքերով հարձակվել են Ադենի միջազգային օդանավակայանի վրա։ Սպիտակ տանը հասկացրել են, որ ԱՄՆ-ն չի միջամտելու հակամարտությանը։ Դեմոկրատները Թրամփին իմպիչմենտ կհայտարարեն միջանկյալ ընտրություններում հաղթանակ տանելուց ամիջապես հետո, ասել է ԱՄՆ-ի ներկայացուցիչների պալատի խոսնակ Մայք Ջոնսոնը։ Հիշենք, նրան արդեն մեղադրական հոդվածներ են պատրաստել կոնգրեսի այս գումարման ընթացքում, այսինքն նրանք լի են գործելու վճռականությամբ, հայտարարել է Մայք Ջոնսոնը։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետը ևս կոչ է արել Թրամփին զրկել նախագահական լիազորություններից։ Կալիֆոռնիայի նահանգապետ Գևին Նյուսոմը, մեկնաբանելով Թրամփի վերջին աղմկահարույց հայտարարությունները Իրանի կողմից Լոս Անջելեսին և Սան Դիեգոին հնարավոր հարվածներ հասցնելու մասին, ԱՄՆ-ի նախագահին անվանել է հիվանդ և կոչ է արել կիրառել ԱՄՆ-ի սահմանադրության 25-րդ փոփոխությունը։ 25-րդ փոփոխությունը ԱՄՆ-ի սահմանադրության նախատեսում է նախագահական լիազորությունների փոխանցման մեխանիզմ պետության ղեկավարի կողմից իր պարտականությունները կատարելու անկարողության դեպքում։ Թարմ լրահոսի, սպասեք նաև մեկ ժամանց։
0: Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով 1

0: ճանապարհովստ։
1: Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։ Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33-33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։ Օկտեմբերի 1-ից 31-ը էքստերիերից գնեք Ջերուսման ամբողջական համակարգը և իտալական ունիկալ գազի կաթսան ստացեք հատուկ գնով։ Ընդամենը 279,000 դրամով, կոնդենսացիոն տեխնոլոգիա, գազի սպառման մինչև 35% խնայողություն, անաղմուկ աշխատանք, 2 տարվա երաշխիք, գործում է մինչև 18 ամիս անտոկոս ապառիկ, մանրամասների համար 88-68, իտալական գազի կաթսաները էքստերիերից։
2: Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։
3: Գառնի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։
5: Baby, I'm

Հարգելի ռադիոլսողներ, այսօր երեկոյան ժամերին մենք քննարկելու ենք աղմկահարույց դեպքը, որը տեղեր ունեցել երկրորդ դասարանի աշակերտուհու հետ, որ ուսուցիչը ծեծել էր նրան երեխային դասաժամին, իսկ փոքրիկ տեսանյութ կար համացանցում եւ նաեւ Aurora News-ում մեր Telegram-յան ալիքում տարածված։ Ես ուզում եմ առասարակ իմանալ ձեր կարծիքը այդ երևույթի վերաբերյալ եւ նաեւ շատերը խոսում են, որ երեխաները շատ չար են իրենց պահում, անդաստիարակ են, դե բնականաբար որևէ կերպ մենք չենք արդարացնում այն ինչ տեղի ունեցել եւ ոչ մի դեպքում ուսուցիչի իրավունք չունի երեխայի վրա ձեռք բարձրացնել, բայց նաեւ խոսենք երեխաների, աշակերտների մասին, ուսուցիչների մասին, միմյանց հետ հարաբերությունների մասին։ Վստահ եմ շատ ծնողներ կան մեզ լսող, վստահ եմ շատ դերահասներ կան, դպրոցականներ կան մեզ լսող, եւ ես շատ ուրախ կլինեմ, որ դուք երեկոյան ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո զանգահարեք ուղիղ եթերային մեր հեռախոսահամարով 091-76-1007 եւ մենք կարողանանք միասին քննարկել օրվա երեկոյան թեման։ Շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք, ես Էվան եմ եւ դուք լսում եք Aurora։ That's the truth.

Սելի ռադիո լսողներ, կարևոր հայտարարություն ունենք 5 նմուշի անձնագրերի տրամադրման վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության ղեկավարությունն է իրազեկում 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերի տպագրությունն ու տրամադրումը նոյեմբերի 1-ից չի դադարեցվում։ Ղարաբաղից տեղահանված իրելի հայրենակիցներ կենսաչապական նոր համակարգը Հայաստանում գործարկվելու է նոյեմբերի 1-ից և այլևս 5 նմուշի փաստաթղթեր չեն թողարկվելու։ Բացառություն են կազմում 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերը, այս փուլում դրանց տպագրությունն ու տրամադրումը նույն պայմաններով կշարունակվի իհարկե, իսկ դիմումների ընդունման և փաստաթղթերի տրամադրման ծառայությունները կշարունակվեն միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության գրասենյակներում, հայտնում է գերատեսչությունը։ Անպայմանորեն նկատի ունեցեք այս լուրը, սիրելի ռադիոլսողներ, իսկ ձեզ հետ Էվան է և դուք լսում եք Ավրորա, հետևում եք ողջ ընթացքին, ինչի համար շնորհակալ։

0: Govast. Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրտան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay-ը ՍՊՄ վերահսկում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Garni Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Garni Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
3: Հաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնականներ, գրողը Հայաստանում։
5: Աշնան օրերի հետ մեկնարկում է նաև խաշի սեզոնը։ Յասամանի ամենահամեղ խաշը կարող եք վայելել Ծաղկաձորի ցրտաշունչ առավոտներին, Սևանի արեղծվածային տեսարանով կամ Երևանի Գողտրիկ ու հանգիստ անկյունում։ Յասաման ռեստորաններում։ Հեռախոս 055 80 33 44։
6: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator.am-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator.am-ը։ Հիշեք, Evacuator.am 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator.am։
7: Հեռուստացույց TCL։ Սառնարան TCL, օթորակիչ TCL, լվացքի մեքենա TCL, հզոր ձայն ու կրկին TCL, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ ամբողջ տան համար, բացահայտիր TCL-ի մեծ տեսականին, TCL, ոգեշնչող հզորություն։
0: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

շատ սիրելի մարդիկ, մենք մի քանի ճանապարհային տեղեկություններ ենք բերել ձեզ համար։ Դավիթ Հաշանի կամուրջն է գերծանրաբեռնված, դեպի Կոմիտաս գնացող ուղությամբ ունենք վթար սիրելի

Մարդիկ և Նալբանդյան իջնողի մասին են գրում, որ կրկին գերծանրաբեռնվածը ուղղությունը։ Ժամը 18:37 րոպե։ Խցանումների ամենապիկ ժամը և եթե մեկ թեթև հայացք նետենք մայրաքաղաք Երևանին, ապա կհաստատենք, որ այն ամբողջությամբ բոլոր ուղություններով ուղակի կաթված է։ Ես ուզում եմ, որ հնարավորինս համբերատար լինեք, չբարկանաք, ձեր երեկոյան ժամերը խցանումների պատճառով չփչացնեք, իսկ ապրորան խոստանում է ձեզ ձեր օրը և խցանում աշատ ժամերը հատկապես ողողել հետաքրքիր տեղեկություններով, որպեսզի դուք չզգաք, թե այն ինչպես է այսպես կամած-կամած ընթանում։ Նույնիսկ կարող եք լսել լավ երաժշտություն, ինչպես որ մենք առաջարկում ենք, և այդպես լիցքաթափվել հնարավորինս, գիտեմ, աշխատանքից շատերդ եք հոգնած դուրս եկել և շատերդ եք ուզում ռոպե առաջ տուն հասնել, բայց այս ժամերն անցկացրեք Ավրորայի հետ, վստահաբար շատ ավելի թեթև է լինելու։ 200,000 դրամները նախատեսում ենք ուղղել կենսաթոշակառուներին, Արսեն Թորոսյանն է նման հայտարարություն արել այսօր ազգային ժողովում։ Սիրելի մարդիկ, մանրամասները կգտնեք Ավրորա News.am կայքում։

Այսօր ունենք կարգավորում, որով բոլոր կենսաթոշակառուների եւ որոշ այլ քաղաքացիների մահվան դեպքում վճարվում է մահվան կամ թաղման նպաստ 200 000 դրամի չափով։ Այս մասին հայտարարել է աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Միշտ կա հարց, արդյոք մահվան նպաստը տրվում է այն քաղաքացիներին, ովքեր դրա կարիքը ունեն։ Մեր քննարկումները բերել են նրան, որ մենք ունենք համակարգ։ Անապահովության համակարգում եղող քաղաքացիները տարբեր ծառայություններից եւս անվճար օգտվում են։ Որոշում ենք կայացրել այդ գումարները ուղղել այս պահին ապրող մեր քաղաքացիներին, որոնք կենսաթոշակ են ստանում, հավելել է աշխատանքի եւ բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Այսինքն այն 200 հազարականները, որոնք որ մահացածի ընտանիքին էին տրվում պետության կողմից, այլևս չի լինելու սիրելիներ եւ այդ գումարները ուղղելու են կենսաթոշակառուների թոշակի բարձրացմանը։ Նկատի ունեցեք, լուրը գտնվում է Aurora News-ում։ I'm calling

0: հարգով ըստ։
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403 3.
2: Alfa Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% սեղչ։ Կատարեք գնումներ Alfa Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alfa Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alfafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alfa Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 դրված 05-10-2011։
3: Ընտանիքիդ համար ընդարձակ բնակարան ես փնտրում Հայաստանում։ Skyline-ն առաջարկում է 48-ից 140 քառակուսի մետր մակերեսով մինչև 3 ննջասենյակով բնակարաններ բարձրակարգ ներքին հարդարմամբ, որտեղ նույնիսկ խոհանոցն ու սանհանգույցը հանձնվում են ամբողջությամբ պատրաստ։ Զանգահարիր 8808, քանի դեռ Հայաստանում ես։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։ Skyline, Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ։
4: Ատամի ցավին դիմանալն անհնար է։ Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 064226։
1: Վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես? ID Salary. Աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում։ Իմացիր ավելին idbank.am կայքում եւ միացիր հիմա։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010 59 33 33։
5: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։
6: Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
7: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: she crazy.
1: Jamă tasnă inne. Isfalacan design între lușa manacne. Tau salicneș exterieriț. Avrora Median ներկայացնում է լուրեր։
2: Avrora News-ը ներկայացնում է նորություններ, լսեք մեզ Radio Avrora 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանի աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը պարզաբանել է, թե ինչու է նախաձեռնվել թաղման նպաստների վճարման դադարեցումը։ Կառավարության այդ հարցու պատասխանի ընթացքում իշխող խմբակցության պատգամավոր Գարիկ Սարգսյանը նկատել է, որ արդյունքում իրապես անապահով ընտանիքները կզրկվեն աջակցությունից։ Ի պատասխան Արսեն Թորոսյանը հայտարարել է, որ անապահովության հարցը որոշվում է գործող համակարգով, իսկ մնացածը էմոցիաներ են։ Մանրամասները լսենք նախարարից։
3: Մենք այսօր ունենք կարգավորում, որով բոլոր կենսաթոշակառուների եւ որոշ այլ քաղաքացիների մահվան դեպքում վճարվում է մահվան կամ թաղման նպաստ 200,000 դրամի չափով, եւ օրինակ 2025 թվականին 21,768 նման նպաստ է վճարվել, եւ միշտ կա հարց, որը անդադար տրվում է, թե ինչքան հասցեական է այս օգնությունը։ Արդյոք այն տրվում է այն քաղաքացիներին, որոնք որ իրոք դրա կարիք ունեն, կամ ընտանիքի անդամներին, կամ այն քաղաքացին, որոնք որ զբաղվում են քաղաքացու հուղարկավորությամբ, եւ մեր քննարկումները բերել են նրան, որ մենք ունենք համակարգ։ Դուք ասում եք փաստացի անապահով է, բայց դա սուբյեկտիվ գնահատական է։ Փաստացի անապահով կամ ոչ փաստացի անապահով չկա, մենք ունենք համակարգ, որը գնահատում է մեր քաղաքացիներին, եւ իդեպ դրա արդյունքում ոչ միայն այս աջակցությունից է քաղաքացին օգտվում, տարբեր այլ աջակցություն, օրինակ անապահության համակարգում եղած քաղաքացիներ անվճար առողջապահությունից են օգտվում, գումարային մոտ 20,000 դրամ արդեն ավելացրել ենք 6 ամիս առաջ։ Սա էլ ի պատասխան նրան, որ ասում են դե 1,000 դրամը ինչա։ 1,000 դրամը նախ ինչ էլ որ լինի գումար է, բայց չենք մոռանում, որ 6 ամիս առաջ ենք բարձացումը իրականացրել։
2: Արսեն Թորոսյանը նաև հայտարարեց, որ սա թոշակների ինդեքսավորման սկիզբն է, որը իրականացվելու է 2028 թվականից։ Ազգային ժողով կառավարություն հարցու պատասխանի ժամանակ ուժեղ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արեգ Հովսեփյանը անդրադառնալով Շաքի դեպքին հետաքրքրվեց, հնարավոր է շուտով հանդես գաք հայտարարությամբ դատապարտելով Շաքի բնակիչանի Ավետիսյանին, որը հերոսաբար եւ անձնազոհաբար պաշտպանում էր իր երեխաներին եւ փաստացի թշնամու կրակոցին պատասխանել է, վիրավորել է նրան եւ ինքնապաշտպանվել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը անդրադառնալով դեպքին նախ տեղեկացրեց, որ դեպքի առնչությամբ հայաստանի քաղաքացին զանգահարել է ոստիկանություն։ Տունը, որտեղ մտել է ադրբեջանցի զինվորը, մարդիկ այնտեղից առնվազն մի քանի օր բացակայել են, հետո երեխաները եկել, տեսել են, որ տանը օտար մարդ կա, զանգել են մայրիկին, ասել են, որ տանը օտար մարդ կա, մայրիկն էլ զանգահարել է ոստիկանություն, բայց գյուղտեղը մինչև ոստիկանությունը հասել է, մայրը ավելի շուտ է հասել։ Այլ մանրամասները լսենք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից։
4: Ինչպես պարոն Գևորքյանի դեպքում, ձեր դեպքում էլ եմ շատ շնորհակալ ձեր հարցի համար, որովհետև ձեր ասածից ակնհայտ դարձավ, որ կոնկրետ Շաքի դեպքի առնչությամբ, երբ զինվորը անցել էր կամ լուր երեղե, կհայտարարվեր Հայաստանի Հանրապետությունում ձեր իշխանության ժամանակ ռազմական դրություն, կբերվեր բանակը առաջին մարտական վիճակի, հրետանային կրակով կմշակվեր սահմանային ամբողջ տարածքը, օթուժը կռմբակոծեր Ադրբեջանի մերձակա դիրքերը, բոլոր հրետանային հրթիռային համակարգերը կբերեին գործի։ Դուք ընդամենը ապացուցում եք այն, որ ասում էի սեպտեմբերին պատերազմը սկսելու։ Սիրելի ժողովուրդ, տեսեք, այսինքն դուք այսօր ընդամենը այսօր նախկինում էլա, չեմ ուզեցի շեշտադրում նանեմ, բայց հիմա ուղղակի այնքան ակնհայտ է, որ այլ բան չկա ասելու։ Երկրորդը, Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մեր սիրելի քաղաքացիներին, չնայած հասկանում են, որ մայրական բնազդը երբեմն ամեն ինչից շատ ուժեղ է, հասկանալի է, բայց երբ որ ոստիկանություն են զանգում, դիմում են ոստիկանություն, ուրեմն պետք է սպասել ոստիկանության գործողություններին։
2: Վարչապետը նաև հիշեցրեց, Հայաստանում սահմանի ապօրինի հատման համար բազմաթիվ դատապարտված անձինք կան, աշխարհում չկա այնպիսի սահման, որի ապօրինի հատման փաստեր անընդհատ տեղի չեն ունենում։ Ազգային ժողովում քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արայիկ Հարությունյանը կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ անդրադարձավ Ռուսաստանում թոքային ժանտախտի ծավալման վերաբերյալ մտահոգիչ հրապարակումներին և առողջապահության նախարարան Այտ Ավանեսյանից հետաքրքրվեց, արդյոք որևէ գործողություն արվում է այս ուղղությամբ։ Արդեն իսկ օպերատիվ աշխատանքային խումբը ակտիվ մոնիթորինգ է իրականացնում, թե ինչ է հրապարակվում, ինչ տեղեկատվություն է հասանելի։ Մենք իհարկե հետևելով այս տեղեկատվության հետագա լրացմանը ըստ աստիճանակարգի կկիրառենք անհրաժեշտ խստացված հսկողություն, ջերմաչափում նրանց նկատմամբ, ովքեր գալիս են Հայաստան և անհրաժեշտ ամբողջ գործիքակազմը պատրաստ է ըստ աստիճանակարգի կիրառման։ Եթե այս ամբողջ տեղեկատվությունը կասկածները եւ ընթացքը շարունակվեն եւ մեր մտահոգությունները տեղին լինեն, ապա այո, այս հիվանդությունը բավական ծանր է։ Թոքային ժանտախտի տեսակը փոխանցվում է օդակաթիլային եղանակով, սերտ շփման պարագայում եւ եթե ճիշտ ժամանակին համապատասխան հակաբիոտիկներով բուժում չիրականացվի, ապա դրա մահացության ռիսկը բավական բարձր է։ Այնպես որ մենք շատ ուրախadir եւ զգոն ենք այս հարցի հետ կապված եւ բոլոր աշխատանքները համակարգված ձեւով իրականացվում են, նշել է նախարար Ավանեսյանը։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայությունից իրազեկում են, որ 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերի տպագրությունը և տրամադրումը նոյեմբերի 1-ից չեն դադարեցնում։ Ղարաբաղից տեղահանված սիրելի հայրենակիցներ, կենսաչափական նոր համակարգ Հայաստանում գործարկվելու է նոյեմբերի 1-ից և այլևս 5 նմուշի փաստաթղթեր չեն թողարկվելու։ Բացառություն են կազմում 070 կոդով 5 նմուշի անձնագրերը։ Այս փուլում դրանց տպագրությունն ու տրամադրումը նույն պայմաններով կշարունակվեն։ Դիմումների ընդհանուր և փաստաթղթերի տրամադրման ծառայությունները կշարունակվեն միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գրասենյակներում, ասված է հաղորդագրությունում։ Ադրբեջանը բողոք է ներկայացրել Գերմանիայի գերմանական դերշպիգել պարբերականում, Գերմանիայի Դաշնային հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Ավգուստ Հանինգի նկատմամբ հետաքննության մասին հոդվածում Բաքվի հիշատակման կապակցությամբ։ Ըստ ադրբեջանական լրատվամիջոցների, Բաքուն հատուկ ծառայություններ և դիվանագիտական ուղիներով բողոքը փոխանցել է Գերմանիայի կանցլերի գրասենյակին և արտաքին գործերի նախարարությանը։ Հիշեցնենք, հոկտեմբերի 6-ին Գերմանիայի

0: գլխավոր դատախազությունը հայտնել էր երկրի դաշնային հետախուզական ծառայության նախկին ղեկավար Հանինգի ձերբակալության մասին։ Նա կասկածվում է լրտեսության և պետական դավաճանության համար գործում շրջանառվում է Ադրբեջանի անունը։ Թարմ լրահոսով կհանդիպենք ժամը 20-ին։
1: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: գովաստ։
1: Խորը շունչ քաշիր։ Սա միայն վարկ չէ, սա քո խնդիրների լուծումն է։ Իջեցրու վարկերի տամսական վճարները Ամերիայի հետ։ Տեղափոխիր վարկերդ Ամերիա անշարժ գույքի գրավով 2%-ով ավելի ցածր տոկոսադրույքով, մինչև 10 տարի։ Նվազագույն տոկոսադրույք 13.75%։ Տեղափոխման հետ կապված բոլոր ծախսերը փոխում ենք մենք։ Տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը 14.63-ից 16.46%։ Ամերիա Bank.am 010 56 11 11։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Շենի T1 Universal Սալիկի սոսինց պատրաստվում է գերմանական հումքով և տեխնոլոգիայով։ Հիմքը հայկական ավազ ցեմենտ։ Արդյունքում կրճատվում են տրանսպորտային ու մաքսային ծախսերը։ Գերազանց որակ, գերազանց գնով։ Շենի T1 Universal Սալիկի սոսինց։ Universal լուծում ցանկացած իրավիճակում։ Շեն, որակի չափանիշ։
3: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք եւ կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես եւ դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010 59 33 33։ Ջերուսման կատարելագործված մատրիցան իդեալ համակարգում է։ Գազի կաթսաների առաջատար ապրանքանիշերից ընտրեք եվրոպական անվտանգ և գերխնայող Բաքսին, հարավկորեական հզոր և ժամանակակից Նավիենը, ճապոնական նորարար տեխնոլոգիաներով Միզուդոն կամ առավել խնայող և արդյունավետ Մևերիք գազի կաթսայով ամբողջական Ջերուսման համակարգը 1, 2 կամ 3 սենյականոց ձեր բնակարանի համար գերշահավետ պայմաններով։ Ձեր տան կատարյալ եղանակը սկսվում է 1 ճիշտ որոշումից։ Իդեալ համակարգ, դեպի կատարելություն։
4: Ուշադրություն, Արաբկիրում Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով՝ գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական եւ այլ ոլորտների համար, ինչպես նաեւ սննդի արտադրության եւ այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ։ Առկա է նաեւ բաց եւ փակ կայանատեղի։ Զանգահարեք 094 63 29 10։ Կրկնում եմ 094 63 29 10։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

Նախ քաղաքացիներից խոսելը սիրելիներ, ձեզ մի շատ կարևոր տեղեկություն հայտնեմ։ Հոկտեմբերի 1-ից 15-ը էքստերիեր խանութների ցանցից ձեռք բերեք իսպանական սալիկների նշված տեսականին հատուկ գներով։ 1 քառակուսի մետրը սկսած 4500 դրամից։ Իսպանական սալիկների բարձր որակ, յուրահատուկ ոճային դիզայն, շահավետ գին մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Բոլոր մանրամասները եւ տեսականին exterier.am կայքում։

Աստերի համար զանգահարեք Exterior 88 68 ձեր վերանորոգման իսպանական սալիկները Exterior-ից։ Իսկ այս պահին խոսենք նաև ճանապարհներին առկա իրավիճակից, որ հատվածում ինչ ունենք, արդյոք կան ճանապարհներ, որոնք մի փոքր թոթափվել են, թե նույն ուժգնությամբ շարունակում են խցանված մնալ։ Այո, հավանաբար երկրորդ տարբերակն է, մայրաքաղաք Երևանը բոլոր ուղղություններով ծանր է, Արմենական բարձրացողը ծանր է, Միասնիկյան բարձրացողը ծանր է, Գայի պողոտ, Աջարյան, Կիևյան, Երկկողմանի կաթվածահար, Դավիթաշենի կամուրջ, Կոմի 10, Իսակով բարձրացողը կաթվածահար, Դավիթաշենի կամուրջ, Իջնողը եւս մեկ անգամ շեշտեմ, Աթենք Իջնողը, Շիրակի փողոցը, Երկկողմանի Հանրապետության հրապարակն ու իր բոլոր հարագիցները, Մաշտոցը այդ թվում, Բաղրամյան Իջնող բարձրացող ուղությունները, մի խոսքով մշտական սիրելիներ, ինչպես միշտ։ Սա Երևանն է, այստեղ մենք տանն ենք, եթե չլինեն խցանումներ, ինձ թվում է մենք շփոթմունքի կմատնվենք ու կզարմանանք, ասենք լավ, այս ինչ է եղել, որ խցանում չկա։ Դա մեզ կհուշի ապոկալիպսիսի մասին, ես կարծում, որ խցանումներ կան, մի տեսակ ամեն բան կարգին է թվում, ինչ կասեք։

Այսօր սիրելի ռադիո լսողներ, հոկտեմբերի 7-ն է եւ երեկոյան ժամերին մենք ունենալու ենք առանց տեղումների եղանակ, գիշերը նույնպես առանց տեղումներ են լինելու, ասեմ, որ երեկոյան 15-ից 17 աստիճան սպասենք, գիշերը կնվազի մինչեւ 11 աստիճանի, 9-ից 11։ Վաղը ցերեկային ժամերը լինելու են արևոտ, արևը ժպտալու է մեզ ամպերի ետևից, անձրևները կվերսկսվեն ամսի 9-ի երեկոյան ժամերին, միայն այդ օրը կլինի անձրև, որից հետո կրկին արևոտ եղանակ է սպասվում։ Նույն պատկերը շրջաններում ունենք, բավականին բարձր ջերմաստիճան ունենք առանց տեղումների եղանակով։

0: Միշտապեք։ Վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք։ Գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում։ Իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի։ Չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդդայրի բանկ հավելվածում։ Rocket Line-ի բոլոր պայմանները IDBank.am կայքում։ IDBank ՊԲ-ն վերահսկում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33։
1: Ցրտերը լուրջ մոտեցում են պահանջում, իսկ խելացի տնտեսումը ճիշտ որոշումներ։ Նոր տանը մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը։
2: Ձեռք բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
3: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
4: Vandent Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա։ Vandent 077 18 22 91։ Լիցենզիա ԿՊՕ

Կառավարության հետ հարց ու պատասխանը դեռ ընթանում է սիրելի ռադիո լսողներ եւ Aurora News-ն էլ հետեւում է ընթացքին, շուտով կունենանք ժամը 20-ի լրահոսը եւ կտեսնենք 1 ժամվա ընթացքում ինչ է տեղի ունեցել առհասարակ։ Խցանված ուղություններ ունենք, շարունակում են ծանրաբեռնված մնալ մի շարք հատվածներ մայրաքաղաքի, այդ թվում Միասնիկյանը, փոքր կենտրոնը, հանրապետության հրապարակը, հարակիցները, Արաբկիրի հատվածում ունենք խցանումներ 19:37 րոպե։ Փաստորեն ժամը 8-ին, որ խցանումները գոնե կթեթևանան, այ այդ կանխատեսումները դեռ իրականության հետ չեն համապատասխանում։ Իսկ դուք, եթե հետևում եք մեզ, ապա այս պայից սկսած կարող եք ֆիքսել, որ կլսենք լուրեր, հետո մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերի շրջանակներով եւ կքննարկենք օրվա երեկոյան թեման։ Աստված մի արասը Եվա ջան, ապոկալիպսիսի ժամանակ տեսնեմ ինչ է քենց նորին զգրել։ Չի բացում ցավոք ձեր հաղորդագրությունը, ոչինչ ես կընթերցեմ, եթե իզուր, ահա բացեց, ճիշտ եմ հասկանում, 1 րոպե։ Ապոկալիպսիսի ժամանակ բառացիորեն իրար տրորելով կփորձեն որոշներն էլ փախչել, այնպես որ ես խցանումներն ուղակի խաղուպար կլինի, այդ այս խցանումներն ուղակի խաղուպար կլինի այդ ժամանակ։ Դուք հաճախ կոմենտներ եք անում իմ այսինչ կամ այնինչ եթերին, եւ ես արձագանքում եմ հաջորդ եթերի ընթացքում, սա այն մասին էր, որ չգիտեմ, խցանումները կդադարեն այն ժամանակ, երբ գա աշխարհի վերջը, հիմա պաստորեն ոնց հասկանում եմ ձեր խոսքից, խցանումներն ավելի նախընտրել են, դե բնականաբար, ավելի լավ է ամեն ինչ լինի լավ, մենք լինենք առողջ, կայուն ու ոչինչ թող խցանումներ լինեն, կամ էլ այդ խցանումները թեթևացնող հստակ որոշումներ եւ լուրջ քայլեր։ Սիրելի մարդիկ, ես Էվան եմ, հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել 87-7 հեռախոսը համարով, կարող եք մեզ տեղեկացնել ամենատարբեր իրադարձությունների մասին, մենք ձեզ հետ ենք օրվա ողջ ընթացքում։

0: Ուրեմն շատ սիրելի մարդիկ չենք մոռանում, որ հանդիպում ենք ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ Գործընկերներից հետ զրուցեցինք սիրելիներս, ուսուցիչների թեմայով դուք հանգամանալից զրույց միմյանց հետ ունեցել եք մի քանի օր առաջ, իհարկե այն դեպքը, որը տեղի է ունեցել աշակերտուհու հետ, ուսուցիչներից մեկը ծեծի է ենթարկել երեխային, մեր դիտարկման հենց կոնկրետ անկյունում է եւ մենք մշտապես հետեւելու ենք դեպքի զարգացումներին եւ տեղեկացնելու ենք ձեզ, մշտապես եթերից դուրս էլ զրուցում ենք այդ թեմայի շուրջ եւ առասարակ հրատապ հարցերի դեպքում պարտադիր մենք կապի մեջ ենք ձեզ հետ եւ քննարկումներ ծավալում ենք։ Այսօր ունեցանք եւս մեկ աղմկահարույց եւ շատ կարեւոր լուր կապված գույքահարկերի հետ։ Ինչ է ասում պետությունը, եթե դու վճարունակ ես եւ ունես գույք, այսինքն այդ գույքահարկ վճարում ես, նշանակում է այդ գույքի տերն ես, իսկ եթե դու գույք ունես, այլևս անապահով չես եւ նպաստ չես կարող ստանալ։ Հիմա շատ ու շատ բողոքներ ունենք Ավրորայում, Ավրորա Նյուզում հայտնված քաղաքացիներից եւ բնականաբար Ավրորա Նյուզն էլ բազմաթիվ քաղաքացիների ահազանգերի հետքերով արել է մի շարք ուսումնասիրություններ։ Եվ ես առաջարկում եմ այսօրվա մեր երեկոյան եթերը նվիրել հենց այս գույքահարկերի թեմային եւ միասին հասկանանք, արդյոք դուք ունեք նման խնդիր, բախվել եք այդ խնդրին թե ոչ։ Մարդիկ գուցե ասենք տարիներ առաջ ձեռք են բերել գույքը կամ ինչպես ընդունված էր ժամանակին պետությունից ստացել են բնակարաններ, բայց այսօր փաստացի անապահովություն ունեն եւ չեն կարող տարական ծախսել հոգալ եւ զրկել քաղաքացիներին այդ անապահովության ճարներից, մեղմ ասած, չգիտեմ, շատ լուրջ բողոքների առիթ է դարձել եւ որքանով է խելամիտ սա համարում։ Բացի այդ, մենք ունեցանք եւս մեկ նախադեպ, որ 200 հազարական դրամները, երբ մահից հետո փոխանցվում էին ընտանիքներին մահացածի, դրանք այլևս չեն լինելու եւ այդ 200 հազարականները դրամադրվելու են թոշակառուներին, այսինքն թոշակառուների թոշակն է բարձրացվելու, սա էլ մեկ բողոքի ալիք է, այնպես որ այսպես համապարփակ գումարներից, գույքից, անապահովությունից, անապահովության նպաստներից եմ առաջարկում խոսել միասին այսօրվա մեր ուղիղ եթերի ընթացքում ժամը 20-ի լրահոսից անմիջապես հետո։ I wanna feel you in this
1: room. I'm willing to do something. Aurora Radio, որը դիտում են, դիտում են.

0: Գովաստ.
1: Եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալի Սակովի 32, Կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500,000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Alpha Farmom Aveni Amis է։ Ձեր սիրելի Aven ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից եւ դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից եւ հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզիա KDG00151030-05-10-2011։
3: Արևային համակարգ առանց կանխավճարի եւ ցածր տոկոսադրույքով։ Այո, ճիշտ լսեցիր։ Solar-ը ընկերությունն առաջարկում է բարձրակարգ արևային համակարգ ձեռք բերելու հասանելի պայմաններ, ինչպես նաեւ անվճար մոնիթորինգի ծառայություն, սպասարկում եւ 25 տարի երաշխիք։ Զանգիր Solar-ը 8113 եւ ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում եւ նախագծի տրամադրում։
4: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրտխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07։

0: Silent, gazikat sa neš eksterjeric. Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
1: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու մասին զեկույցը շատ ծանր և շատ կարևոր խնդիրների էր անդրադառնում, բայց ինձ ամենից շատ հետաքրքրում է երկու դրվակ. անչափահաս երեխայի նկատմամբ սեռական ոտնձգության և ինքնախեղման դեպքերը, արդյոք այս դրվակներով հարուցվել են քրեական գործեր, արդյոք այս պահին մեր իրավապահ մարմինները փորձում են գնալ այդ դեպքերի հետքերով ուսումնասիրել և հասարակությանը ներկայացնել տալ դրան քրեա իրավական գնահատական։ Այս մասին այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ դիմելով վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին հարց ուղեց քաղաքացիական պայմանագրից պատգամավոր Ռուզաննա Երեմյանը։ Ի պատասխան վարչապետն ասաց. Ես ճիշտ ասած չեմ կարող ասել քրեական գործ հարուցված է թե ոչ, բայց ես գիտեմ, որ մեր իրավապահները զեկույց ուսումնասիրում են և վստահ են, որ բոլոր այն դեպքերում, երբ կլինի քրեական գործ հարուցելու առիթ, նրանք դա կանեն։ Պաշտպանության նախարարի հրաժարականը պահանջելու կամ հորդորելու սուբյեկտները ուժեղ Հայաստանը և Հայաստան դաշինքները չեն, դրա համար կա կարգ խորհրդարանում, եթե նման ցանկություն ունեք կազմակերպեք, ես էլ կգամ ձեր բոլոր հարցերին կպատասխանեմ, ին կողմից էլ ես ասելիք կունենամ, այս մասին այսօր ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ նշեց պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը, անդրադառնալով իր հրաժարականի պահանջին, որի մասին խոսել են ուժեղ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նարեկ Կարապետյանը և Հայաստան խմբակցության քարտուղար Արթուր Խաչատրյանը։ Ինչ վերաբերում է հորդորելուն, բնականաբար ես էլ իմ հերթին պետք է հորդորեմ Արթուր Խաչատրյանին ստեր չտարածել, իսկ Նարեկ Կարապետյանին կհորդորեմ բանակի և անվտանգային համակարգի մասին խոսելիս հիշել նախընտրական փուլի իմ հորդորները։ Նախ պետք է գալ և փորձաքննության ենթարկվել և Հայաստանի քաղաքացուն ապացուցել, որ դուք բանակից չեք ճողոպրել, ասաց նախարարը։ Հոկտեմբերի 5-ի տվյալներով Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված 8563 անձի տրամադրվել է սերտիֆիկատ պետական աջակցության ծրագրով ձեռքբերելու բնակարան, որից իրացվել է 4911-ը։ Այս մասին ազգային ժողովում կառավարության հետ հարց ու պատասխանի ժամանակ ասաց աշխատանքի և բարեկեցության նախարար Արսեն Թորոսյանը։ Հույս ունենք, որ մեր բոլոր հայրենակիցները, ում ծրագրով հասնում են այս սերտիֆիկատները, կստանան և կիրացնեն այն, նշեց նախարարը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզյանի վստահեցմամբ Իրանում բոլորովին բավարարված են թրիփի շուրջ ամբողջ գործընթացի նկատմամբ հայկական կողմի ցուցաբերած կատարյալ թափանցիկությամբ, բոլոր հարցերը քննարկելու պատրաստակամությամբ, այս մասին ազգային ժողովում հարց ու պատասխանի ժամանակ Արարատ Միրզյանը նշեց, իրանցի գործընկերների հետ քննարկել են երկկողմ հարաբերությունների ամբողջ օրակարգը, ինչպես նաև միջազգային իրադրությունը։ Նա համոզված է, Իրանում նաև բավարարված են տնտեսական այն հնարավորություններով, որոնք այդ նույն ենթակառուցվածքների ապա շրջափակումն ու գործարքը

0: հավաքումը ընձեռելու են հենց իրենց։ Այս ոչիրը կատարած Ահաբեկչին, կարող է մի օր հանձնեք Ադրբեջանին, ազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանին հարցրեց Նարեկ Կարապետյանը խոսելով Շաքիում տեղի ունեցած դեպքի մասին։ Հայաստանի դատական համակարգում հարցը պետք է քննվի, պետք է լինի դատարանի որոշում, վճիռ, օրինական մտնի ուժի մեջ բոլոր ընթացակարգերը պետք է տեղի ունենան։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով դուք ինձ հիշեցնում եք Կոկորդիլոսի մասին անեկդոտը։ Ձեզ թվում է դուք այդտեղ նստած Հայաստանում ինչ-որ ռազմական դրություններ եք հայտարարում, ձեր հայտարարություններից է պայմանավորված Հայաստանում օրենքը գործում է թե ոչ, հետո երբ քանի տարի հետո եթե կդատապարտվի ազատազրկման, ապա պատիժը կիրականացվի Հայաստանում։ Հայաստանի օրենսդրությամբ սահմանված կարգերով պատասխանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, այնուհետև վարչապետը դիմեց ընդդիմությանը։ Լսենք նրան։
1: Ես ձեզ ուղից ուղիղ ասում եմ, աստված չանի, մեր մի զինվոր հանկարծ ուղակի մոլորված հայտնվի Ադրբեջանի տարածքում, որովհետև ասում եմ, դիրքեր կան իրարից 50 մետր հեռավորության վրա են։ Ես այսօրվա ձեր պահվածքը ձեր քթից հանելու եմ։ Տեսեք, զգուշացնում եմ, եթե աստված չանի, մեր մի զինվոր հայտնվեց ընդեղ, եւ ես ամեն ինչի արտահայտությունը մենք այդ զինվորի վրա տեսանք, այսօրվա ձեր ասած ամեն նախադասություն քթներիցդ հանելու եմ։ Հետո չասեք, հա հենց ուղիղ սպառնալիք է, Որովհետև դուք ընդամենը այսօր սադրիչներ եք, այսօր սադրիչի դերում եք, ես ասում եմ, հատ այսօրը հիշեցնելու եմ ձեզ անհատապես բոլորից, շարունակեք այդ նույն ձևի։
0: Արդեն 3 օր է համացանցում տարածվում է արհեստական բանականությունով գեներացված մի կեղծ լուսանկար, որը ստեղծել ու տարածել են անազատության մեջ գտնվող Ռոբերտ Քոչարյանի թիմակիցները, իբր թե ես Փարիզում հանդիպել եմ Նիկոլ Փաշինյանին։ Այս մասին Facebook-յան էջում գրել է Սուրբ Աթոռում Հայաստանի նախկին արտակարգ և լիազոր դեսպան Միքայել Մինասյանը։ Դիմում եմ այն բոլոր մարդկանց, որոնք տեսել են այս լուսանկարը, կասկածել դրա իսկությունը կամ տարածել այն առանց պատվեր կատարելու։ Լուսանկարը fake է գեներացված արհեստական բանականության։ Ես երբևէ ֆիզիկապես չեմ տեսել Նիկոլ Փաշինյանին ոչ Հայաստանից դուրս, ոչ էլ Հայաստանում եղած տարիներին։ ԵՒ նկարը ստեղծել են Քոչարյանի աջակիցները, ստեղծելու եւ տարածելու հրահանգ տվողի եւ իրականացնողների անուններն էլ ինձ հայտնի են, գրել է Միքայել Մինասյանը։ Վրաստանի նախկին նախագահ, այժմ անազատության մեջ գտնվող Միխայել Սահակաշվիլին կոչ է անում անհապաղ փակել Ռուսաստանի սահմանը թոքային ժանտախտի հնարավոր բռնկման պատճառով։ Սա ժանտախտի հատկապես վտանգավոր ձև է, որը փոխանցվում է օդակաթիլային ճանապարհով Ռուսաստանի հետ սահմանը հարկավոր է անմիջապես փակել եւ ռուսների մուտքը արգելել Վրաստան, գրել է Վրաստանի երրորդ նախագահը սոցիալական ցանցերում։ Ի դեպ, հոկտեմբերի 2-ին մահացել է Իրկուտսկի ժանտախտի դեմ պայքարի ինստիտուտի 28-ամյա աշխատակիցը, լրատվամիջոցներում կասկածներ կան թոքային ժանտախտի մասին։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տվյալներով Ռուսաստանի իշխանությունները չեն հաստատում ժանտախտի դեպքը, չնայած Ղազախստանը, Ղրղզստանը, Ուզբեկստանը արդեն ուժեղացրել են սանիտարական և կարանտինային վերահսկողությունը սահմանային անցակետերում Իրկուտսկում տեղի ունեցած իրադարձությունների պատճառով։ Փարիզում ուսուցիչները վաղը նախատեսում են ցույցի դուրս գալ և աջակցել ավագ դպրոցների աշակերտների բողոքի ակցիաներին։ Ուսուցիչների մի քանի արմիություններ նախատեսում են վաղը ակցիա անցկացնել Փարիզում։ Ֆրանսիայում ավագ դպրոցների աշակերտները, հիշեցնենք, արդեն երկրորդ շաբաթն է, ինչ բողոքում են ծանրաբեռնված դասացուցակի, ուսուցիչների պակասի և կրթական ոլորտի այլ խնդիրների դեմ։ Որոշ ակցիաներ ուղեկցվում են անկարգություններով, վերջին տվյալներով ձերբակալվել է ավելի քան 6000 մարդ, որից մեծ մասը չափահաս չեն։ Ըստ սեղանակային կանխատեսումների էլ մեր հանրապետության տարածքում վաղը հոկտեմբերի 8-ին սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում ևս կլինի առանց տեղումների եղանակ, գիշերը կգրանցվի 9-ից 11, վաղը ցերեկը 21-ից 23 աստիճան տաքություն։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին հետևեք Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, YouTube, ինչպես նաեւ avroranews.am կայքում։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել ձեզ համար։
2: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից։

0: չի շարժվում։ Մի անհանգստացեք։ Էվակուատոր կետը ԵՄ-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի էվակուատորը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի էվակուատոր կետը ԵՄ-ը։ Հիշեք, էվակուատոր կետը ԵՄ 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Էվակուատոր կետը ԵՄ։
1: Միրատորկ նագեցներ, միայն 100% հավի կրծքամիս, հյութեղ, խրթխրթան և անթերի համով։ Սիրելի ուտեստ ոչ միայն մեծերի, այլև երեխաների համար։ Միրատորկ, համ, որ սիրում ես։
2: Եթե իմանաս, որ կարող ես լավ պայմաններով տեղափոխել հիփոթեքային վարկդ կամ անշարժ գույքի գրավով վարկդ, ինչ կանես։ Իհարկե, միանգամից կգաս ID Bank, քանի որ կունենաս ցածր տոկոսադրույք և կստանաս քեշբեք տեղափոխվող վարկի գումարից։ Հետաքրքրեց, սպասում ենք քեզ։ Բոլոր պայմանները տես և դիմիր idbank.am կայքում։ ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից 010-59-33-33։
3: Կոմունալների ամսավճարը շատ է, խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
4: Գառնի Invest վարկային կազմակերպությունը տրամադրում է վարկեր, ավտոմեքենայի և անշարժ գույքի գրավադրմամբ, առանց ամսական սպասարկման և ապահովագրության վճարների։ Գառնի Invest, հասցե Արշակունյաց 17, կայք garniinvest.am, հեռախոս 044 58 28 80։
5: Փաստացի տոկոսադրույքը մինչև 27.9%։ Ընկերությունը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
6: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, բարի երեկո բոլորին, ովքեր լսում են ռադիո Ավրորա 100.7 FM-ով, կայքով, վիզուալ հարթակով ոչ միայն լսում, այլ նաև դիտում են, ողջույններ տեսախցիկի առաջ, նաև ռադիո Պլեյերով մեզ լսողներ ջան, բարևներ, բարի երեկո բոլորին, ձեզ հետ Էվանը, այսօր երեկոյան ժամերն ենք անցկացնում միասին, և խոսելու ենք բավականին

0: թեժ քննարկվող եւ հենց այսօրվա թեմաներից մեկից, խոսքը գույքահարկերին է վերաբերվում։ Մարդկանց ասում են, եթե դուք գույք ունեք եւ գույքահարկ վճարում եք, դա նշանակում է, որ անապահով չեք եւ անապահովության նպաստներ այլևս չեք կարող ստանալ։ Բազմաթիվ քաղաքացիները հազանգել են Aurora News եւ Aurora News-ն էլ մի շարք հետազոտություններ է արել այս թեմայի շուրջ, խոսում ենք այս մասին, նաեւ խոսում ենք, որ 200 հազարականները, որոնք մարդը երբ մահանում էր, այդ 200 հազարականները տրվում էր ընտանիքին, որպեսի ուղարկավորության ծախսերն իրականացվեր, պետական, հա, աջակցություններ, դա մշտական բնույթ կրող, փաստորեն այլևս հանվել է, եւ այդ 200 հազարական դրամները տրվելու են թոշակառուներին, եւ միայն 200 հազար դրամ ստանալու են անապահովության կարգ ունեցող ընտանիքները, մնացած բոլոր մարդիկ փաստորեն կարող են հոգալ այդ ծախսերը, ինչու 200 հազար դրամ տապետությունը, եւ այս ամբողջի վերաբերյալ բնականաբար ունեք ձեր արտիկները, զանգահարեք, ես սպասում եմ ձեր հեռախոսազանգերին 091 76 10 07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, այս վարկյաններից սկսած կարող եք զանգահարել։ Կրկնում եմ, գույքահարկերը բարձրացել են, սիրելի մարդիկ, ինչ եք կարծում, այստեղ դիսոնանս արդյոք կա, որովհետև եթե մարդ ունի գույք, նշանակում է նա ունի, բացարձակ սնանք չէ, որևէ գույք ունի եւ նպաստ այլևս չպետք է ստանա, թե սա համարում եք այնուամենայնիվ ոչ խելամիտ քայլ կառավարության կողմից։ Զանգահարեք, ես զանգ եմ ընդունել, ձեր զանգն ընդհատվեց այս վարկյաններին, նորից փորձեք զանգահարել, հոգ չէ, մի քանի կարգավորումներ էստեղ իրականացնենք։ 091 76 10 07 գույքահարկս բարձրացել են, նպաստս կտրել են, Aurora News.am-ը բազմաթիվ քաղաքացիներից ահազանգեր է ստացել։ Նախ սկսենք նրանից, որ գույքահարկի փոփոխությունը նոր չէ, Հայաստանում անշարժ գույքի հարկման նոր համակարգը ներդրվել է դեռևս 2021 թվականից։ Ըստ այդ բարեփոխման գույքահարկը հաշվարկվում է ոչ թե հին կադաստրային արժեքով, այլ շուկայականին մոտարկված արժեքով, իսկ անցումը կատարվել է աստիճանաբար 5 տարվա ընթացքում։ Հիմա ընդունենք հեռախոսազանգ, հետո այս լուրին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք։ Ալո, բարև ձեզ։ Հալո։
1: Հալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
1: Ձեր հետ խոսում է Արմանը։
0: Արման ջան, ես Էվան եմ, շատ ուրախ եմ, որ զանգահարել եք։
1: Ուրախ եմ։
0: Խոսում ենք գույքահարկի թանկացման մասին եւ այն մասին, որ նպաստները այլևս չեն տրվելու այն մարդկանց, ովքեր գույքահարկ կարող են վճարել, ովքեր գույք ունեն փաստացի։ Ինչ կարծիք եք այս թեմայի շուրջ։
1: Շատ վատ կարծիք եմ։ Հիմա այդ գույքը մարդը 50 տարի ունի, 50 տարի առաջ տունաստացի ու անապահով ընտանիքա։ Ինչ 50 տարի հետո ինքը ապահով դառավ, ամեն ինչ լավ է, ոչ մի բան չի թանկացել, ցենց ամեն ինչ շոկոլադ է դիտում, հա, այս մարդկանց կյանքում միապել այդ ապանը, չնչին կոպեկներն են կտրում մարդկանց վերանից։
0: Դե ասում է պետությունը, անապահով այն մարդը, ով ունի ոչ տուն, ոչ տեղ, ոչ աշխատանք, ոչինչ չունի, բայց այն մարդը,
1: այդ մարդը բոմժ է, ապահով չի, այդ մարդը բոմժ է, եթե ոչ մի բան չունի։ Հիմա ով տուն չունի, ավելի ապահովված է, քան ասել տուն ունի, որտեղ տուն չունեցողը 200 հազարով վարձով տունա վերցնում, հիմա ով ապահովված, վարձով տուն վերցնողը, թե ով տուն ունի, տարեկան խոսում եք 50 հազար դրամ գույքահարկամուծում։
0: Նա ձեր գույքահարկերը որքան են տան, բնականանի եթե ունեք եւ մեքենա։
1: Ես չունեմ, ես ոչ բնականան ունեմ, ոչ մեքենա ունեմ, հա, չէ, մի հատ մեքենա ունեմ, որ տարեկան 200 հազար դրամ ապահովագրություն եմ ուծում, մուծում եմ մոտավորնի 100-ականի հազար գույքահարկ։
0: Արման ջան,
1: հիմա մտա թանկացել են ամեն ինչ, էլի։
0: Բայց հիմա որ տուն չունեք, նպաստ ստանում եք։
1: Չէ, ու ուրդուս նպաստ ստանամ։ Երկու երեխա ունեմ, նպաստ չեն տալի։
0: Տարո չեք փաստը։
1: 25 օրյա հավաքների են կանչի, ասում եմ, ի վիճակի չեմ, առողջական խնդիրներ ունեմ, ասում եմ գնա վիրահատվի քո աշխին, կտանեն քեզի ծառայության։ Ես էլ ասում չեմ կարող վիրահատեմ, որտեղ վիրահատումս 700 հազար դրամ արժի։ Էս է մեր պետությունը։
0: Բժշկական ապահովագրություն չունեք։
1: Չունեմ, գրանցված աշխատող չեմ։
0: Բայց ինչու՞ չեք գրանցված աշխատող, ինչու՞ չեք։
1: Ես շինարար եմ, շինարարությունով եմ զբաղվում, որտեղ գնամ գրանցվեմ։ Հիմա ուզում եմ ազը բացեմ, պետությունը ասում է եկամուտի 10%-ը պետք է անձի տաս։ Ինչի համար տամ։ 2% ասա, համաձայն եմ, բացեմ ազը, 2%-ը մուծեմ։ Ես եթե ամսական 500 հազար փող աշխատեմ, 50 հազարը քեզի տամ, պրոստը տակ։ Ինչի համար։
0: Դե հա, այդպես է, բայց դե հիմա ստացվում է, որ դուք փաստացի մաքուր կերպով չեք աշխատում, ստացվում է։
1: Ես մաքուր կերպով եմ աշխատում, շատ մաքուր, շատ ճիշտ, ոչ խաբելով, ոչ իմանալով։
0: Բայց եթե ազդ չունեք, այսքան արձան է ձեր բոլոր փոխանցումները, ստացվում է։
1: Հա, արձան գալին փոխանցումները։ Ես շինարար եմ, գնում եմ այնտեղ գործեմ անում, փող եմ աշխատում։
0: Դե այդ նույն
1: դրա։ Եթե ես հիմա գրանցվեմ, պետքա հարկ մուծեմ, չէ՞, բայց ես այդքան չեմ աշխատում, որ հարկ մուծեմ։
0: Դե տեսեք,
1: եթե իմ աշխատացի 10%-ը գնա իրանց, ես ո՞նց եմ ապրելու։
0: Դե տեսեք, հիմա ես էլ օրինակ բլոգեր եմ եւ անում եմ գովազդներ։ Բնականաբար ես էլ չեմ կարող, ուղղակի ես կարող եմ, հա, վերցնել, պայմանավորվել եմ, որ գումարները վերցնեմ արձերն, ոչ մեկը ոչ իմանի մասին չի իմանա, բայց դա թափանցիկ աշխատելա ոչ չէ, եւ ես այո բացել եմ ազը եւ նույնքերպ ես էլ տալիս եմ հարկ եւ դրա համար ունեմ ապահովագրություն։ Հիմա եթե դուք եք ունենայիք ազը, դուք եք ունենայիք բժշկական ապահովագրություն եւ դուք եք կարողանայիք օգտվել մի շարք բժշկական ծառայություններից, հա, որպես իգիտություն, հա, ձեզ ասեմ, որ դուք կարող եք թեկուզ այդ նույն վիրահատությունը, որն ասում եք 700 դրամ արժե, այ ազն ինչի համար է, երբ դուք պետությանը վճարում եք հարկ եւ հետեւաբար պետությունն էլ ստեղծում է ինչ որ միջոցներ, որ ձեզ օգտակար լինի։ Հիմա որքանով է դա
1: ստացվում, հատությունը իմ վիրացումը չի մտում ապահովության մեջ։
0: Ինչ գիտեք, նման կա։
1: Ես գիտեմ, ճշտել եմ, հա։
0: Ինչ վիրահատության մասն է խոսքը։
1: Ձախ ամորձի հերացում պետք է լինի։ Գրիժայի 4.5 սանտիմետրանոց ճղվածքա, որը պետք է վիրահատվի, մեկ էլ ունեմ տրոմբ, որ տրոմբը վիրահատի։ Այդ դրանից երկուսը չի նո, մենակ տրոմբն է լինում։ Բայց
0: ինչևէ, դա ձեր խնդիրն է, դա ձեր գործն է, բայց ուզում եմ ասել, որ հարկ վճարել եմ եւ նույնն է, ինձ թվում է պետության մենք այո
1: հնում։ Բայց շատ է հարկը, շատ է, այդ աշխարհում այտենց հարկ չկա, 10% եկամտը հարկ չկա աշխարհում։
0: Մենք կարող ենք ունենալ դժգոհություններ, բայց չենք կարող ունենալ պահանջներ, եթե պետության նկատմամբ թափանցիկ չենք։ Մենք ես այո հասկանում, ես ինքս էլ շատ ահռելի մեծ գումարներ եմ ամեն անգամ իմ եկամուտից ահռելի մեծ գումարներ տալիս եմ հարկեր, հա, շատ բարկացնող է դա երբեմն, որովհետև այնքան շատ չեն իմ գումարները, որ ես տամ այդ չափ հարկեր, բնականաբար, բայց դե դա է օրինական ճանապարհը։ Ինչևէ, Արման ջան, համենայն դեպս դուք դեմ եք, որ նպաստները կտրել են այն մարդկանցից, ովքեր որ ունեն գույք։ Եվ կարծում
1: եմ, ես շատ դեմ եմ, հա, որտեղ մարդը շատ շուտվանից մի հատ մի սենականով տուն ունի, հազիվ ապրում է այդ տան մեջ։ Էդ էլ եկել է իր ծնողներից թողած։ Հիմա ինչ այդ մարդը տուն ունի, այդ տնով ինքը փող աշխատում, որ նպաստ չեն տալ իրան։ Սխալա, շատ սխալա։ Իսկ մեկ էլ ասում եմ բանը, 200,000-ները կդրեցին մահացած մարդկանց։ Ինչի համար կդրեցին։ Իմ մայրիկը մահացավ, լավ, 200,000 դրամը տվեցին, նու 3 տարի առաջ։ Բայց ես 840,000 դրամ գերեզմանի վճար եմ արել։ Պետությունը ասում է, ես քեզի հող անվճար տրամադրում եմ, բայց դու պետք է օգտվես իմ ծառայությունից, իմ տրակտորից, իմ բանվորներից, իմ բետոնից։ 840,000 դրամ վճարում եմ արել, ինչի համար։ Այդ այտենց օրենք կա աշխարհում,
0: որ պետությունը տրամադրում է, ինչու՞ չեք օգտվել պետության տրամադրած գերեզմանը։
1: Ես նայեք, ոնց է, պետությունը ասում է, ես քեզ հող անվճար եմ տալի, բայց դու այդ հողի վրա շինարարություն չես կարանես, դու քո ուժերով բետոն չես կարա լցնես, դու պետքա պետականություն էլ անես, իմ տրակտորը, իմ բետոնը, իմ բանվորը, իմ փոսփորողը, նույնիսկ ես թողեմ այդ գերեզման տարածքը քեզի տամ, երբ որ բետոնը կլցնեմ, դու վրան ուզում ես քարշարի, ուզում ես մի շարի։ Ես 840,000 պետական վճարումներ եմ արել։
0: Հա, այդքան։
1: Ես ախ չեքեն էլ ունեմ։
0: Հասկացա ես ձեզ։
1: Բայց այդպես բան չի եղել առաջ։ Գնացել եք գերեզմանի տարածքը, խոսացել եք վճարումները գերեզմանի արել եք մի քիչ, տարածքը վերցրել եմ, վсё։ Իսկ հիմա այդպես բան չկա։ Հիմա փող չունես, մեղրդ մնում ես սեղանի վրա նեխում ա։
0: Հասկացա։
1: Թող ինձ ներել մարտիկով, ինձ կհասկանա, չի հասկանա։ Բայց այդպես չի ձևը։ Ես չունեմ հնարավորություն վճարեմ 800,000 դրամ կամ 600,000 դրամ։ Իմ մեղրին որտեղ եմ տանել ու թաղեմ։ Մյա դից կբացատրեք եսնեմ։
0: Հասկացա ես ձեզ։
1: Ես շատ բողոքել եմ, որ սկսեմ բողոքել, շատ եմ բողոքել ու ցավը տանել։ Պրոստո սենց չի լինում։ Մյա վերանայեք, մյա թող վերանայեն այս ամեն ինչը։ Շատ են մարդկանց արդեն նեղացնում, շատ են նեղացնում։ 10,000 դրամ թոշակ են բարձրացրել, բայց թոշակալում անսա մեջ արդեն 50,000 դրամ ավել բան ծախս անում։ Հիմա էլ բենզինը դառնա 600 դրամ։ Ես իրիկունները հելում եմ Yandex-ով, տաքսի եմ քշում, հարկ եմ, չէ՞, ու դրա համար մուծում։ Բայց իմ ավտոն բենզինով է քշում, կեսն էլ գազով է քշում։ Հենց այդ իմ առած փողը ես ինչի՞ համար այդքան այդքան չարճարում, չարճարում, հանեմ բենզինի փոխտամ։ Հետո ասում են հարկ մուծեք, ո՞նց մուծեմ, ո՞նց մուծեմ ես։ Ես 5 ժամ տաքսի եմ քշում, 5 ժամը մեջ ասում եմ 3000 դրամ ինձ եկամուտ, վարելիքս անած, ավտոյի հարկը մուծած, պլյուս տաքսի, տաքսո պարկի փողը մուծած։ 3000 դրամ 6 ժամը մեջ ես քաղաքի պրոպկեքի մեջ հեշտ է այդքանը քշելը։ Պլյուս իմ ավտոնը ջարդվում է։ Տեսնում եք, որ ամեն ինչը գալիս է նրան, որ մարդիկ զզում են արդեն։ Առաջ ավելի վատ է եղել, հիմա ավելի վատ է։ Ես բողոքում եմ ու բողոքելու եմ, ընտրողներից մեկը ես եմ եղել Նիկոլին, բայց հիմա շատ դեմ եմ։
0: Հիմա շատ դեմ եք։
1: Շատ դեմ եմ, որտեղ շատ բաներ կա, որ ճիշտ չի լինի, որտեղ շատ բաներ կա, որ շատ վատ է, թանկացումները ու ամեն ինչը, ով է տեսել 600 դրամ բենզինը։
0: Այո, դա ինձ էր
1: բարկացնում,
0: եթե անկեղծ։ Շնորհակալ եմ Արման ջան զանգի համար, շնորհակալ եմ, որ զանգարեցիք և ասացիք ի սրտե այն, ինչ մտածում եք, ինչ ձեզ մտահոգում էր, շնորհակալ եմ։
1: Իմ սրտի մեջ շատ բան կա, որ ասեմ, մի քանի ժամ հաստատ չի պրծնի իմ ասածը, դրա շատ չեմ ուզում ասել, որ շատ չնեղվեմ։
0: Էլի առիթներ կունենանք շփվելու, շնորհակալ եմ, անչափ լավ եղեք, ցտեսություն, հիմա գովազդ լսենք և վերադառնանք սիրելի ռադիոլսողներ զրույցը շարունակելու, 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարն է, համեցեք։
2: Գովազդ, գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի KTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Արի Mobile Center, գնիր iPhone 18 Pro Max 256 GB smartphone-ը 669900 դրամով, իսկ iPhone 18 Pro 256 GB smartphone-ը 619900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
3: Գառնիի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարիզարդում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնիի մոգական մթնոլորտով։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարիզարդ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
4: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք, առանց կանխավճարի և մինչև 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր, զանգահարեք 044-64-10-46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
2: Միայն չասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում և rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010-70-10-10 ID Bank.am 010-59-33 33 ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդ, ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07։
0: Մենք կրկին վերադարձանք, խնդրում եմ այս պահին WhatsApp-ով չենք կարող զանգեր ընդունել, արդեն մեր հեռախոսակապը զբաղված է, ընդունենք հենց 091-76-10-07-ին եկած զանգը, ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով է մեզ միացել։
5: Հայկնա ձեր հետ զրույցում, Այվաջան։
0: Հայկ ջան, անչափ շնորհակալ եմ զանգի համար, համեցեք։
5: Նմանապես։
0: Գույքահարկի բարձրացում, 200,000 դրամների այլևս չտրամադրում, եթե կարելի է այդպես ասել,
5: մահացած որը ուղիղ փոխկապակցվում է նպատների զրկման, այդ Փարոսկի ծրագիրն կամ ապահովության և այլն, այդ համակարգը այնքան նեխալ է, այնքան թաց է շուտվանի հին ու նոր կոռուպցիոներների շնորհիվ, որ այդ այնքան մեծ զտում պետք է արվի, վերցնելու միանգամից դա որպես չընդհանուր անել, դա շատ սխալ է, որովհետև շատ մարդիկ կան, տատական, պապական ժառանգություն են ստացել, բայց իրանք շատ վատ սոցիալական վիճակում են գտնվում։ Եվ մարդիկ էլ կան, որ անհատկանալի ճանապարհներով այդ գույքերը ունեն կամ իրանք անուններով չի, այդ բավականին աշխատանք պետք է պատարվի, նոր այդ զտումը արվի։ Հասկանում եք, այդ չի կարելի, էլի, որովհետև շատ շատ մեծ զանգվածի մարդիկ տուժվելու են։ Ճիշտ է, արանքում շատ մարդիկ եկան, որ բավականին կլորի գումարներ իրանց հաշվին ունենալով այդ նպաստներից օգտվում են։ Մի հատ առաջերտ մեծ ցուցակը պետք է զտվի, նոր անցում կատարվի այդ գործելավոճին, էլի չի կարելի, էլի մտքներով ինչ անցնում է անում են, ոնց ուզում են, արդեն իսկականից չափեր անցնում են, էլի չափու սահման կամ ամեն ինչի։ Դա մի քիչ երևի ընդհանուր գիտեք ինչից էլ է գալիս, որ ինչ քաղաքապետարանից սկսած իշխանությունից գործադիրից այս վերջը ինչ որ հակաժողովրդական քայլ անում են մարսում են, ինչ հակաժողովրդական քայլ անում են մարսում են, երբ որ մի հատ լուրջ դիմադրության հանդիպեն, սենց իրենց բացի թողի չեն անի, էլի կաբինետներում նստած որոշում են կիսագրագետ շատերը, որ նույնիսկ համապատասխան կրթություն չունեն, տենց ի ստացվում, էլի չի կարելի, սա վերջը շատ լուրջ սոցիալական պայթյունի է բերելու, մի օր հավաքվում, բայց ինչ որ մի կետի սա պայթելու է։
0: Այդ ջան, իրանք էլ էսպես են ասում, հա, կամ ենթադրում եմ, որ այդպես կասեն, օրենքի երկիր և կարգավորված երկիր չի դառնա, եթե բոլորի ցանկություններով առաջնորդվեն։
5: Իհարկե, ես դրա մասին ասում եմ, եկեք այդ ցուցակը զտեք, կոնկրետ այս գույքահարկի ուղիղ կապը նպաստի հետ, մի հատ այդ ցուցակները դուք մաքրեք, համապատասխան մարմիններ, այսպես ասած, պատկան, հետո նոր անցեք, ինչեք A կետը թողած միանգամից B-ից ու C-ից սկսում, տենց չի լինում, տենց չի կարելի, բավականին մարդ է տուժվելու։ Ես շատ կողում եմ այդ ամեն ինչին, բայց դա պետք է շատ թափանցիկ ու ճիշտ լինի, հասկանալի լինի ոնց է կատարվում։ Թացու չորը խառնած իրար բռնում, բոլորին միանգամից կտրում են, իրոք շատ մեծ զանգվածի ծայրահեղ աղքատության մարդիկ են տուժվելու այս պրոցեսից, չի կարելի, դա ուղղակի անթույլատրելի է։
0: Իսկ համարենք ասում են տուն ունեն, եթե անապահով են, թող վաճառեն իրենց բնակարաններն ու դները, ինչ կարող
5: են։ Հա, վաճառեն, հետո էլ եթե կարող է հաշմանդամության խնդիր ունեն, որոնք շատ հաճախ հիմա երրորդ կարգը, եթե չեմ սխալվում, չի մտնում այդ անապահովության ծրագրերի մեջ, երկրորդ կարգը ինչ որ սահմանափակումներով է, այդ ամեն ինչը դրանք բացարձակ հաշվի առած չի, չէ՞։ Այդ մարդիկ ոնց են աշխատունակ են, աշխատունակ չեն, հետո պարտադիր չի հաշմանդամ լինեն, մարդիկ կան հոգեկան հոգեբանորեն են վիճակին, որ իրենք են կարում երկարատև աշխատանք կատարեն, հազար ու մի նյուանսներ կա, եթե դա ամեն ինչը թափանցիկ արվի, ես շատ լրիվ համաձայն եմ երկու ձեռքով ձեր հետ, որ օրենքի երկիրը, այո, օրենքը, բայց այդ չի կարելի, նորից եմ կրկնում, A կետը, B կետը բաց թողնել, միանգամից C-ից D-ից սկսել, մի հատ ճանապարհը պետք է անցնել, նոր անցնել դրան, թե չէ լրիվ օքեյ է, եթե դա իրականությունը համապատասխանում է, բայց սա ոչ թափանցիկ գործելավոճ է։ Իսկ ինչ վերաբերվում այդ մահվան մաների հետ կապված, դա ուղղակի չեք պատկերացնում, էլի ասենք ես գործընկերների հետ, ընկերների ընդհանրապես ծանոթների, դա ամենա աբսուրդն է, կապ չունի ապահոված թե չապահոված, գիտեք այդ ժամանակ շատ մարդիկ ցավալ դրած, ցավալի դառը իրավիճակը, կլինի հանկարծակի ինչ որ հարազատի կորուստ, կլինի հիվանդություն, մարդիկ այդ րոպեին բավականին լարված ցայտնոտային վիճակի մեջ են գտնվում, հələ նախ սկսենք, որ այդ նպաստը, որ տալիս են, այնպես չի, որ հենց հաջորդի օրն են տալիս, 5-6 աշխատանքային օր է տևում, բայց ամեն դեպքում այդ ժամանակ այնքան խնդիրներ կան, նույնիսկ ապահոված մարդիկ են պրոբլեմի առաջ կանգնում պահի տակ։ Այն չեմ ասում անապահովը, որ բառացիորեն 1000 ներերություն, էլի որ անատոմիկից նույնիսկ եթե ինչ-որ ձևի դիակը հասնի անատոմիկ, մնալու է անտեղ, կամ ոնց որ մեր նախորդ ռադիո լսողը ասեց, մնա ներքի դիակը, դա ի՞նչ գործելակոչ է, ի՞նչ պահվածք է, ի՞նչ անհարգանք է սեփական ժողովրդի հանդեպ։ Ես ուղղակի մի հատ պարզ մաթեմատիկական հաշվարկ եմ անում, այն որ պատրաստվում են իրանք աշխատավարձերը կրկնակի անեն, ավելի քան 600 թե 700 հոգու, բառացիորեն եթե հաշվենք այդ իրանք աշխատավարձերի չբարձացումով, կարան հենց այս ինչ որ ուզում են կազմակերպել, մոտավոր թիվը ձեզ ասում, հենց այսօր լսեցի, որ տարեկան 21000-ի կարգի մահ ա եղել, ցավոք այդ մահը չի կարելի, էլի այնպես չեմ ուզում այնպես ծավալանությամբ ասել, բայց եթե ամեն ամսեկանով բաժանենք այդ իրանք պարգևաբճարների բոլորի միասին, գործադիրը, կառավարությունը, նախարարները, դու վարչապետն էլ հետը, բոլորը թող իրանք համապատասխան աշխատավարձը չկրկնա պատկեն, թող այդ ուղեն թոշակների բարձացմանը, այդ մահվան նպաստին կպնելը դա ուղղակի չգիտեմ սրիկայությունն է, սրբապղծությունն է։ Ես շատ չեմ ուզում խորանամ, որովհետև մի ուրիշ ձև եմ էլի այդ հարցին, հատկապես այդ երկրորդ մասից շատ-շատ արտահայտված։ Սա մարդ խոսում, որը աթեիստ է, լավ հասկանում ցոլապ նախարարի մասին է խոսքը, որ ընդհանրապես քրիստոնեություն, այսինքն մարդը, որ աստվածը շնչով տրված է, որ պետք է պաղվի, այդ դրան էլ է կպնում։ Չեմ հասկանում, այդ մարդը ինչ լինի, տանեն վառեն, թե ինչ անեն, այս ինչ մոտեցում է։ Սա կրկնում եմ, էլի ամենավերջի անհարգանքն է սեփական ժողովրդի հանդեպ։
0: Հայկ ջան, իսկ դիակիզմանը, իհարկե մեր կրոնական առանձնահատկությունները մի կողմ թողնելով, մենք քիչ առաջ խոսեցինք գերեզմանատների ուղղակի անհասկանալի գների մասին մեր նախորդ լսողի հետ, եւ իսկապես բախտս բերել է, ես երբեւե չեմ առնչվել, իհարկե տղամարդիկ են սովորաբար այդ հարցերով չես զբաղվում,
5: այո, տահաճ պրոցեդուրա է, բայց դե լսում եմ ձեզ,
0: աստված հերու տանի, բայց ինչևէ, ահռելի գներ են փաստորեն,
5: այո, դա ճիշտ է,
0: ինչ կարծիքի կլինեք, եթե օրինակ դիակիզման տարբերակը Հայաստանի Հանրապետությունում շատ ավելի լայն տարածում գտնի էկոլոգիապես, նաև իսկապես ավելի լավ կլինի, քան նրան, որ Հայաստանը վերածվում է կամաց-կամաց գերեզմանոցի ուղակի շուրջ
5: բուժ։ Ես ուղակի դա մի քիչ գիտեք, այդ հարցը մեդալի երկու կողմ ան բարունակում, եթե եկեղեցական տեսանկյունից նայենք, դա բնականաբար անթույլատրելի է մեր կրոնում, բայց ավելի աշխարհիկ տեսանկյունից նայելով համամիտ եմ ձեր հետ, որտեղ դա խնդիր է, ու դա շատ լուրջ խնդիր է, նույն մի քիչ ոնց որ հապից շեղվում ենք, բայց այդ ժամանակի ընթացքում այդ ման պրոցեսը դիաջրերի խառնվելը ինքան շատ անում է, դա ցախ խնդրեմա, հատկապես գերեզմանատների մոտ, ես ինքը մասնագիտությամբ գեոլոգ եմ, դրա համար շատ լավ գիտեմ, էլ ինչի խորուրդ տրվում, ապա գերեզմանատների մոտ ջրերը օգտագործել եւ այլն, որտեղ դրանք ցախ պրոցեսներ են, որոնք շատ վատ են, ես ձեզ երկու ձեռքով ձեր հետ համաձայն եմ, Եվա ջան, բայց ուղղակի քանի որ մենք համարվում ենք քրիստոնյա ազգ, ստեղ արդեն հակասություն ա էլի ստեղծվելու պետության ու եկեղեցու առավելևս, հիմա այդ պարակտումը կա, վաղը մյուս օր այդ օրենքի նախագիծը կարծում եմ վերելու են շուտով, որտեղ մի ժամանակ կար այդ խոսակցությունը, կարծում եմ ուշ թե շուտ լինելու է, դա արդեն մարդու ընտրությանը թողնելով, այդ ամեն մարդ թող իր ոնց որ ասած տվյալ ընտանիքը հավատքի ինչ մակարդակի ա կամ ինչ լեզվի ա նայում տեսանկյունին, բայց համենայն դեպս ես փորձում եմ երկու տեսանկյունից նայել, դրա համար ասում եմ սկսում ա արդեն հակասական կարծիք ստեղծվել այս դեպքում, աշխարհի տեսանկյունից լրիվ ընդունելի ա, բայց մեր կրոնը թույլ չի տալիս։
0: Ես շնորհակալ եմ ձեզ, Հայկ ջան, ձեր հետաքրքիր մեկնաբանությունների համար, լավ եղեք։
5: Նմանապես Եվա ջան, դու քեզ ամենալավն ու բարին տեսնում։
0: Հարգելի ռադիոսողներ, 091-76-1007 հեռախոսահամարն ակտիվ է եւ սպասում է ձեր հեռախոսազանգերին։
2: Շենի Գիբսոնիտ, լավագույն ընտրությունը պատերը հարթեցնելու համար։ Շեն, որակի չափանիշ։
0: Եվ իհարկե կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալաբարև ձեզ։
6: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, ով եմ ես միացել։
6: Ձեզ միացել երկրորդ խմբի միայնակ թոշակառու Ալիսան։ Ես մի երկու անգամ ձեզ զանգահարել եմ, սիրելիս, մի հատ հարցում եմ ես խնդրում, ուղղակի իմ փարոսը կտրել է երկու ամիս Հայաստանում, ես դիմեցի կառավարություն սեպտեմբերի 2-ին, իսկ դիմումից պատասխանով SMS ուղարկեցի, որ գիտեք, ասում եմ, ձեր դիմումը ուղարկել ենք սոցիալական ծառայություն, միջև այսօր ամս 2-ի տեսքով ես ոչ մի պատասխան չեմ ստացել, միջև այդտեղ ես զանգել եմ սոցիալական ծառայություն, ասում եմ, որ դուք հեռախոսով պետք է ուղարկեք տվյալները, այնտեղ չգիտեմ ինչ բաներ ա թղթեր ես, ասեմ որ բան, ասեմ հեռախոս չունեմ ես, SMS չեմ կարող ուղարկել, իմ հեռախոսը մնացվել ա, ես էլ ուրիշ հեռախոսով եմ ձեզ հետ խոսում, իմ հեռախոսը չի, բայց սրանով հնարավոր չի ինտերնետով խոսել, իսկ ինտերնետ չկա, ես չեմ կարող, ինքը երկրորդ խմբի ասմանդամ եմ, 6 տարի տանից դուրս չեմ գալիս անկողնային վիճակում, ես չգիտեմ ինչ անեմ, ոչ հեռախոս ունեմ, ոչ կարող եմ իրանց հետ կապնվել, ոչ մի ձևով հնարավոր չի։
0: Դուք Ալիսա մենակ եք ապրում։
6: Ես ապրում եմ միայնակ, քույրս ա եկել ինձ խնամում, ինքն էլ թոշակառու է, 74 տարեկան, վերջերս շունը ոտքը կտրել, մնացել է չի կարողանում քայլել հազիվ։
0: Այսինքն դուք տարիներ շարունակ ինչքան եք ստացել փարոսը, հա, թոշակից զատ։
6: Փարոսը ստացել եմ ես երկար ժամանակ, երկանի տարի, իմը չէին կտրում։ Ես երկու ամիսը կտրել եմ, ինչա թոշակս 56,000 թոշակս, ոչ մի ուրիշ եկամություն եմ, տունս էլ վերանորոգում չկա, ոչ մի բան, միակ մի սենյականս բնակարան։ Ասում պետք է գնալ գրանցեք ինչ ունեք, ես ոչինչ չունեմ, ես տունն ու թոշակը, եւ ես էլ չեմ կարող հերախոս չունեմ, ոնց ես իրան զանգտամ, հնարավոր չի, ոչ մի ձեւի, անկողնային պարկացեք, եւ ասեմ իմ քարտս, որ կարես բանով թվային հերախոսի, դա էլ վարվել է հերախոսս, զայրադուշնիկ վարձախ վարվեց, հոսանքները ուժեղացել եք, հիմա ամշե հերախոսը չունեմ, Եվ ասեց զանգեցի ու խնդրեցի, ասի, որ ինձ անգամ անձնագիրս բան տվեցի տարա, որ այդ համարը կարգի բերել է, ինձ դեր անջատակը համարը մեջից է չկա միատ նոր համար, ասի, որ անձամ պետք է գա, ես տեղաշորում պարկած, ոնց եմ անձամ գնում, եվ ամբողջ հեռախոս ունեմ, ոչ կարողանում եմ զանգտամ, եթե փարոսը, փարոսեն ուղարկեցի, կուրս մի կետ կաղալու այդ վիճակի գրացել ես թղթեր են տվել, որ այս վաները պետք է ինտերնետով անցկացնեք, որ թոշակի համար նայ։ Միջև էդ մեր փարոսի աշխատողի ես զանգահարեցի, ասես տվյալներն ուղարկել են, բայց ասում ես ոչ չկա, վերջ երկու ամսը ես ստացա հինով, ու հիմա այս նոր օրենքներով ես զրկված եմ փարոսից, բեղորայքը իմ փողերով եմ դնում, երկրորդ խումբ եմ բժշկուից 5 տարի թոշակ եմ գնացել, ես նոր բժշկից ոչ մի բանի չեմ օգտվում, ինքը անձամբ էր բժշկուից ձեղերս բերում, հիմա ձեղը չեմ ստանում, ոչինչ չեմ ստանում, հիվանդանը չեմ կարողանում գնալ, այս վիճակին հեռախոս չկա, իրանց հետ չեմ կարում կապտվել այդ փարոսի հետ, ես չգիտեմ ինչ անեմ այդ կառավարությունը, ինչ է ամսի երկուսից ես դիմումը տվել եմ, գոնե մի հատ զանգ տամ կամ մի բան ասեմ, առհամարան ես ձևի, հա, ոչ կարելի, սա կառավարությունը, սա իշխանությունը, ես ենեք եմ տալիս այն օրը, որ ես իշխանությունը կփոխվի, ուրիշ ոչ գնում, ու ենեք եմ տալիս, առաջինը ես, եթե դիմությունը ժողով արես, մինիստր եղավ, առաջինը խնդրելու եմ ինձ գան, ձեռքերիցս բռնեն 5 հարկ իջացնեն, տանեն, որ ես գնալ եմ կանգնում եմ ընդ հրապարակում ելույթ ունեմ, ես վիճակ չի, եսի վիճակ չի, ես ապրել չի, ամեն օր զանգում են ռադիոներով, ես ենք անում ծերերի համար, են ենք անում, լրիվ առհամարված ենք, ոչ մի բան բացարձակապես չեն անում, բացարձակ ես ենք գնում ես, մի վարսել ասմա թողգա, ոնց են գնում, ես 6 տարի տանից դուրս չեմ գալիս անկողնային, ես անգամ մի աստիճան չեմ կարում իջնել, որ գոնեն աստիճանից չեմ, անգամ գոնեն լիրսնաս տեմ, բացարձակ չեմ կարում, կների կամոթը ասել, բայց ու ալից հայտով հազի միկեն բիմասնա, 3 մետր սենյակից նրջասենյակից թազին գնում եմ կանություն, ես կարամ գնամ տեղ, կարամ գնամ պարուս, կարամ հեռախոս, 56,000 ես հեռախոս արնեմ, մուծումները հիմա առաջ գոնը միկից վեղջով են, այդ էլ չկա, կատա ուրեմը 46 դրամով թերեկայինա լույսը, 36-ով իրիկունը, ջուրը թանկ, ամեն չը թանկ, ես դեղերի փող տամ, այդ մուծումներին փող տամ, ես ինչով անեմ, այդ 56,000-ով ապրեմ, իմ ինչին ապես, ես որոշում եմ, եթե ինքը հումարից գումարները կավերացնի, ամեն ամիս իր ավերացված գումարը դնել եմ ծրարի մեջ, ու արդեն կառավարություն, որ հանկարծ ինքը ծովամաս կլինի, ամեն ամիս ու արդեն։
0: Մենք ձեզ լսեցինք, հասկացանք, հնարավորինս ես շատ կուզենամ, որ ձեզ այս պահին էլ, եթե լսում են աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից աշխատողներ, սոցիալական պատասխանատուներ, եւ ես վստահ եմ, որ իրենք լսում են, պատգամավորներ, ինչու ոչ, չգիտեմ, նիստը ավարտվեց ազգային ժողովի, թե չէ, գուցե տուն գնալու ճանապարհին մարդ ես, էլի, միացրել են ու մեզ լսում են, ես այնքան ուրախ կլինեմ, եթե արձագանքներ ունենանք, եթե անգամ չունենանք, մենք ձեր հեռախոսահամարը ֆիքսեցինք, ես հենց նոր ֆիքսեցի ձեր հեռախոսահամարը, եւ վաղը կփորձենք նախարարից ճշտումներ, նախարարությունից ճշտումներ իրականացնել, եւ եթե ինչ հետադարձ կապ ձեզ հետ, անպայմանորեն կհաստատենք, լավ։
6: Ջան, Ճանիկս, ես մենակ զարմանում եմ, եթե ինչ չտար, երկրորդ խմբի միայնակ տոշակարի 6 տարի անգով է, ում են տալիս են տոշակ, պարոսը, կամ էդ գումարները, ես
0: պատարձակ
6: հավատում եք, իմ ինքնասիրությունը ինչի թույլտվել, որ ես ինչ որ մեկին դիմեմ օգնության համար կամ բա, ինչ ստացել եմ, իմ ստացածով ես հարմարվել եմ ապրել եմ, սոված էր մնամ, ես ուրիշի չեմ խնդրի, ոչ մի մա, ես չունեն էլ
0: բնավորիսը։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ անչափ զանգի համար, որ դուք խնդրի մասին բարձրաձայնեցիք, մենք էլ խոստանում ենք, որ հնարավորինս մեր հնարավորությունների սահմաններում անպայմանորեն
6: շնորհակալ եմ, շատ շնորհակալ եմ,
0: անչափ շնորհակալ եմ, ես էլ ձեզ եմ շնորհակալ զանգի համար,
6: շնորհակալ եմ, ամենակարևորը
0: չէ
6: հիվանդանալ, մարդու հիվանդանալու ոտքի ձեռքից եմ ունում արդեն ոչ մեկի պեջի, կրծություններ ունեմ, ամեն ինչ ունեմ, բայց ունեմ պետք է այսօր ես ոչ
0: չէ, այդպես մի ասեք, տիկին Ալիսա, անչափ շնորհակալ ենք ձեզ զանգի համար, դուք հաստատ մեզ պետք եք, լավ եղեք, առողջ եղեք, պինդ կացեք, հնարավորինս ճշտումները արագ կանենք և կվերադառնանք, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ դուք կարող եք զանգահարել 091-76-10-07 հեռախոսահամարով, խոսում ենք նպաստներից, նպաստներ կտրելուց, այն մարդկանց, ովքեր փաստորեն գույքահարկ են վճարում, այսինքն գույք ունեն, նրանք փաստացի չեն համարվում, այլևս նպաստառու, ինչքան որ հասկանում եմ հայտարարություններից, հա, եթե ինչ-որ բան բաց ենք թողել, եթե ինչ-որ բան սխալ ենք հասկացել, ապա ուղեք մեզ հարգելի կառավարության անդամներ, բայց այստեղ սևը սպիտակի վրա հստակ գրված է նպաստների մասով, որ գույքահարկերը բարձրանում են, նպաստները կտրում, բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստացել, Aurora News-ը բազմաթիվ ահազանգեր է ստացել, այնպես որ այսօրվա մեր թեման հենց այդ մասին է և իհարկե 200 հազարական դրամները, որը մահվանից հետո այլևս մահացածի հարազատներին որպես օգնություն չի տրվելու և դա ուղղվելու է թոշակների բարձրացմանը։ 091-76-10-07 մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը, հիմա լսենք Գովաստ և արագ վերադառնանք ձեր զանգերն ընդունելու։
7: Գովաստ,
2: վարկային սահմանաչափ ստանալու ամենահեշտ ձևը գիտես, ID Salary, աշխատավարձդ բեր ID Bank ու կարող ես ստանալ աշխատավարձիդ մինչև 15-ապատիկի չափով վարկային սահմանաչափ, մինչև 10 միլիոն ՀՀ դրամ, որ օգտվես, երբ ուզես, բայց այսքանով քո արտոնությունները չեն ավարտվում, իմացիր ավելին idbank.am կայքում և միացիր հիմա, բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից, 010-59-33-33. 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay տերմինալով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay ՍՊ-ն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
9: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա, գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
8: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ, դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն, համել առանց մեքենա ոնց մնամ։
9: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ, դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից, գովազդի պատվիրատու Global Credit։

0: ցուրտը թող դրսում։ Ջերմությունը գտիր Դոմուսում։ Կացաներ, մարտկոցներ, ջերուցման համակարգեր, էլեկտրական տաքացուցիչներ եւ ջերուցման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ մեկ վայրում՝ Դոմուսում։ Շտապիր Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
1: Գովաս Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
2: Իմ շատ սիրելի ռադիո լսողներ, կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր, խոսում ենք գույքահարկերի բարձրացման մասին եւ նպաստների կտրելու մասին։ Քաղաքացիների ահազանգեր է ստացել Aurora News-ը, եւ ինչ կարծիք եք դուք այս ամենի մասին։ Ալո, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
2: Ո՞վ է մեզ զանգարել։
3: Ձեզ զանգարել է Արմենն։
2: Արմեն ջան, շատ ուրախ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Տևան է ուղիղ եթերում, համեցեք, լսում եմ ձեր մեկնաբանությունները տվյալ թեմայի շուրջ, թեմաների ես։
3: Լավ, Էվա ջան, ճիշտ է, ընթացքում միացա ձեզ, քննարկմանը ու ասեցեք, կարճ մարդուի կղենացած է։ Մեր հարգանքը բոլոր մեր ռադիո լսողներին, բոլոր զանգահարողներին, պրոստը մեկ-մեկ նզբաներն ասում, որ մարդու կատուշկը պրոստը դեռնում է։ Չգիտեմ կատուշկա բառը ճիշտ է օգտագործելը, թե չէ, իրավիճակում։ Բանը անունի չէ, մտնում ես գերեզմանատները, ոնց որ թանգարան մտածել ես, բայց ոչ մի քաշվի չի առնում, չէ՞ որ 2000-ը ստանում են անխտիր բոլորը։ Կես միլիոն դոլարնից գերեզմանատուն ունեցողն էլ այդ 2000 դրամը ստանում։ Այն որ գերեզմանատան վրա ընդամենը մի հատ փայտե խաչա դրած ու էլ ոչ մի բան առաջ չի ինքն էլ ստանում այդ 2000 դրամը։ Այսինքն չպետք է պետությունը դիվերսիֆիկացնի ու կարգավորի այդ շուկան, որպեսզի ամեն մարդ, ասենք, ցիրախավորված այդ օգնությունը ստանա։ Բոլոր այն մարդիկ են ստանալու այդ 200,000 դրամ նպաստ կոչվածները, ովքեր որ ասենք ընդգրկված են անապահովության ծրագրերում, եթե չեմ սխալվում, փարոստացողներ, այսինքն այն մարդկանց, ովքեր որ պետությունը գնահատել է իրանց որպես անապահով,
2: ովքեր իսկապես ունեն դրա կարիքը։
3: Այո, իսկ այն մարդիկ, ովքեր որ չունեն դրա կարիքը, ասենք պետությունը ինչի համար է այդ մարդկանց օրինակ տալու նպաստ, որը 200,000 դրամ, որը իրանց երևի սեղանի խմիչքը չարժի ընդամենը։ Հետո սերանի քիմիկի գումարն չի անո պատասխանում դաժե, որտեղ անիմաստ է իրաց այդ գումարը տալը։ Իրան միգուցե այդ գումարը ստանում են 7-8 ամիս հետո, երբ որ դեն ժամանակ ալնում ուտեղ մտնելու։ Չպետք է ուզի ես պրոստինտ իմ քարտիկն այդ ցիրելի, չպետք է պետությունը ծիրախավորված հարցնի։ Հետո մետր ուրիշ է սպիզի հարց, եթե չեմ սխալվում, թիվը եթե ճիշտ եմ հիշում, կարամ թեթև սխալվեմ, մենք ունենք 600,000 նպաստարարու թոշակառու տենց իջոց թիվ եմ հիշում, 600,000։
2: Ես թվին ծանոթ չեմ անձամբ,
3: եթե լավ ամեն դեպքում այսօր նախարարը ասաց, որ մենք այդ դրախավորված 200,000 դրամները, որ տալու ենք, ասենք այն մարդկանց, ովքեր որ դրան բանեն, այսինքն դրա կարիք ունեն, եւ այդ գումարի այսպես կոչված տնտեսման արդյունքի վրա մի բան էլ ավելացնելու ենք եւ տալու ենք 1000 դրամ ավելացնելու ենք տարբեր մարդկանց դեպքում տարբեր, բայց 1000 դրամով հիմնականին ավելացնելու ենք թոշակը։ Մարդկանց մի մեծ հատված կա, ասում է, հա, 1000 դրամ, ցույց շու կա, չէ՞, տես խոսակցություն։ Խի, վերջի 6 ամսվա ընթացքում 21,000-ով ավելացել են։ Էխի է վերջի 1000 դրամ ներեված։ Վերջի 6 ամսվա ընթացքում մեր թոշակները, այսպես կոչված մեր տատիկ-պապիկների թոշակները, ավելացել է 10,000 դրամով, եւս 10,000 դրամ յետ վճարային համակարգով, եւ 10,000 դրամ էլ ավելանում է։ Այդ մի քանի ամիս առաջ ընդամենը է, ոչ թե մի քանի տարի։ Եվ մի հատ կարևոր բանն է ուզում առադառնալ, եթե թույլ կտաք Էվա ջան։ Գույքահարկերի հետ կապած։
2: Այո, համեցեք։
3: Գույքահարկերի հետ կապած մենք պետությունում գույքահարկերը այն աստիճանից ծածրեն, այն աստիճանից ծածրեն, որտեղ մենք կարելի ասել խոսալու տեղ չունենք։ Իրականում ցածր են, էլի բոլորըս էլ վիստովում այդ գույքահարկի տարածքում ենք տեսնում ենք, էլի։ Բայց դե միջև էս գույքահարկի էս ցանկացման էս պրոցեսը ավելացնելը, եթե մենք ուսումնասիրում ենք դեն վիլաների տերերի ինչքան էին մուծում, ծիծաղելի էր։ Մեջ պետք է փոփոխությունը լիներ։ Ես պրոստ չմիսկարզում պտի լիներ, էլի, ասի, չգիտեմ էս, հա, Երևանի կենտրոնում բնակվողը մի քիչ ավելի շատ գույքահարկա մուծելու, քան օրինակ, ասենք, Աբովյանում ապրողը, չէ՞։ Այս դա նորմալ է։ Որ պետությունում ա, որ օրինակ բան չգիտեմ, այս պայմանը մտքովս ասած, Մանհեթենում բնակարանի գույքարկը նույնն է, ինչ որ Հարվարդյանում, կամ լուբոյ Մոսկվայի կենտրոնում Սադովի կալցերիներս նույնն է, ինչ որ չգիտեմ Ռուբլևկայում կամ ուրիշ տեղեր։
2: Հարցը այլ է, մարդիկ ասում են, եթե ունեն գույք որոշները, դա չի նշանակում, որ նպաստառու չեն կարող լինել, չեն կարող շարունակել լինել նպաստառու, որտեղ կարող է ժամանակին օրինակ ստացել են այդ գույքը, բայց հիմա փաստացի չունեն ոչ առողջություն, ոչ աշխատանք եւ չեն կարող, չգիտեմ, վճարունակ չեն կարող վճարել։
3: Այսինքն ասած է նա, որ այդ մարդը ունի, չգիտեմ, 3 հարկանի վիլա, բայց դին ստացել է բանից ժառանգություն։
2: Չէ, վերցնենք, ասենք, երկու սենյականոց բնակարան։
3: Իսկ երկու սենյականոց բնակարանը Երևանի կենտրոնում ինչքան է, մի քանի միլիոն դրա։
2: Գույքը, չէ, միլիոն չէ, բայց դե ասենք, չգիտեմ, քանի հազար դրամ կարող է կազմել, ինքը
3: չգիտեմ
2: երբեք։ Դե օրինակ այդ շատ քչի գումարնել, ասում են, որ չունեն, մարդիկ չեն կարող վճարել։ Եվ ոչ թե չեն կարող վճարել, այլ դրան զուգահեռ պետք է չկտրեն նպաստները, խնդիրը դա է, որ եթե
3: պետք է ինչան են նպաստները։
2: Տեսեք, հարցը նա է, որ եթե մարդիկ ու ի վիճակի են, այսինքն ունեն գույք եւ մի հատ էլ գույքը հարկ են վճարում, նպաստները կտրում են նրանց, այսինքն համարում են, որ իրենք նպաստարու այլևս չեն կարող լինել, քանի որ ունեն գույք։ Հասկանում եք։
3: Հասկացած եմ, դա երևի թե ինչ-մը թիրախային հարցեր է, որ դիմումի արդյունքում ուսումնասիրվում է, երևի այդքան է տես միանշանակ չի, ավելի քան վստահ եմ, որ միանշանակ չի, եթե այդ նույն մարդը գնա դիմի, որ այդ տունը ձեռք բերում չի իր կողմից, ինքը անաշխատունակ է եւ այլն, եւ այլն, ու մենք դեզվի նպաստառունից ցտակում, այդ այդքան էլ միանշանակ չի, կարծում եմ։ Բայց եթե ինքը ունի ձեռք բերման թղթեր, որ ինքը ձեռքը բերի այդ օրինակ, չգիտեմ, 450,000 դոլարանոց տունը, ու բարձր որ ինքը չպետք է ընկրկին ավաս նպաստառունից ցուցակում, որտեղ ինքը փաստացի ունի այսօր 450,000 դոլարանոց տան հնարավորություն, որ առնում է։ Այս ուրիշ բանա, եթե տունը ինքը ստացել է, չգիտեմ, բարեկամից, եւ ինքը չի աշխատում, իսկ այս սոցիալապես անապահով է, բայց բնակվում է այդ գնի տան մեջ։ Ինչ դիմում է արդյունքում, ինձ վստահ եմ, որ ինքը կմտնի նպաստառունից ցուցակի մեջ, որտեղ գույքի ձերկբերման թղթերը կամ ձերկբերումն է ազդում քո բանի վրա, նպաստի ստանալ չստանալու վրա, ոչ թե ունեցածը, որտեղ մենք Երևանի կենտրոնում այսօր տներ ունենք, որ կարող է մինչև 1 միլիոն դոլարի հասնեն, որոնց որ 60-ական թվականներից այդ տանիքին են պատկանում։
2: Հասկացա
3: ես ձեզ։ Էջի, այսինքն, всё այդ ընտանիքը դատապարտված է լինել մեծը 100, անկախ նրանից ինչքան աշխատավարձ ստանում։
2: Ես հասկացա ձեզ։ Անչափ շնորհակալ եմ։
3: Եվ կներեք, եթե մի բաներ կարելի է, Եվաչան,
2: նախ միասին ժամը կարձանագրենք։ Հիմա մենք ժամը կարձանագրենք միասին, ժամը 21-ն է մոտենում, եւ կվերադառնանք, դուք կասեք այն, ինչ պետք է ասեք։
4: Ժամը 21-ն է։ Որակյալ սալիկների ժամանակն է։ Վիտասեր սալիկներ էքստերիերից։
2: Համեցեք, լսում ենք ձեզ։
3: Եվա ջան, նախորդ մեր տատիկից առաջ որ զանգարել էր, մեր կինոլոգ տղեն, կինոլոգ ասեց, ճիշտ հասկացա, թե ցավեմ տներողություն։
2: Չէ, կինոլոգ չէր հաստատ, ինքը էկոլոգիայի հետ կապ ունեցող աշխատանք էր տանում, կարծես։
3: Ամեն դեպքում տներողություն եմ խնդրում, եթե սխալ ասեցի իրապաշտպանը, ցանկացած պատմի դեմ հարգանք ունեմ,
2: ինքը որ ասում է, այդ ինչ։ Կինոլոգները շներով են զբաղվում, նա հաստատ շներով չէր զբաղվում։ Հաստատ։
3: Հա, լավ, ամեն դեպքում։ Ուզում եմ կենտրոնանանք, որ զանգարողի մասն է խոսքը։ Տեսեք, ինքը խոսակցության մեջ ինչպես նաև քաղաքական ենթատեքստ տվեց, որ նախարարները բան են անում, չա։ Պարքեվա վճարները, եթե հանենք, գումարենք այդ նպաստների, կդառնա այսքան, կդառնա այնքան։ Բայց ժողով չեն, ախ ես էլ ունեմ տատիկ, պապիկ, բոլորս էլ ունենք մեծեր։ Բոլորս էլ ունենք մարդիկ, ովքեր որ պետությունից են սնվում, պետության, ասենք, այդ բանն են ստանում, անունիչը, ռոկացության արդյունքի, ռոկացության տակ են։ Նախարարների ընդհանուր առմամբ վերցած պարգևավճարները, որ բաժանենք, մենք ընդամենը 5 տարվա մեջ, 5 տարվա ընթացքում այդ նույն նախարարի բարձրացված փոշակների ընդհանուր գումարը վերցնենք, դրա 0.005%-ն է կազմում։ Իսկ նախորդ շրջանում, այդ նախարարից առաջ նախորդ շրջանում, եթե ասեն դա իր պարտականությունները օրինակ, չէ՞, կարապես բանացի։ Այն նախորդ շրջանում, այդ նույն նախարարի նման եւս մեկ ուրիշ նախարար չի բարձրացել դա։ Մեկ էլ երկրորդը, այսօր շատ գեղեցիկ մեկ բան հան, չէ՞, Մհեմայր Գրիգորյանի հետ էր կապված։ Մեր փոխարչապետ։
2: Այո։
3: Որ ինքը SSSS բանկերի կառավարիչ է եղել, աշխատել է այս բանկերում, այն բանկերում, այն բանկերում, այն բանկերում, նոր հետո տեղափոխվել է փոխարչապետի պաշտոնին, չէ՞։ Մենք ուզում ենք, որ մեր նախարարները լինեն լավ գրագետ, ոլորտի մասնագետ, չէ՞։ Բայց ասում եք, բերեք այդ մարդկանց 200-ից 1000-ից ավել փող չտանք, ախտես չի լինում։ Ամեն մեկը մեր վրա պետք է վերցնենք, մենք արդյոք հազար աշխատավարձով կգնայինք ընդեղ աշխատելու, եթե մենք այս պահին օրինակ, չգիտեմ, ես օրինակ այս պահին թոնների անուն չտամ, X սուպերմարկետի տնօրենն եմ այս պահին, ես ստանում եմ 1.6 միլիոն աշխատավարձ, օրինակ, արդյոք ես պատրաստեմ այդ 1.6 միլիոնը թողնելու, գնալու էկոնոմիկայի նախարար աշխատելու 700,000 դրամով, իհարկե ոչ, ու վստահ եմ բոլորն էլ 99% կասեմ ոչ միանշանակ։ Այդպես չէ։
2: Մեր ասածը այլ է, ոչ թե մեր, այլ ռադիոլսողների ասածը այլ է, որ բարձրացնելով իրենց աշխատավարձերը շատ լավ է, հրաշալի է, որ բարձր են վարձատրվում, բայց մենք միայն իրենք չէ, որ ապրում են այս երկրում, մենք հասկանում ենք, որ շատ ծավալուն, շատ մեծ աշխատանք են իրականացնում, բայց հազար ներողություն իհարկե, լիքը մարդիկ է, չնչին կոպեկներով էլի ոչ պակաս ծանր աշխատանք են իրականացնում, և մարդկանց ասածը դա է, որ եթե բարձրացնում եք ձեր աշխատավարձերը, բարձրացրեք նաև հասարակության աշխատավարձերը, միջին աշխատավարձը բարձրացրեք։
3: Ձեր հարցի պատասխանը ես օգտվեցին, Էվա ջան։ Վերջին 5 տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունում միջին աշխատավարձը 237,000 դրամից բարձրացել է 303,000 դրամ։
2: Հա, բայց չէ՞ որ դրան զուգահեռ բարձրանում է ամեն ինչի գինը։ Ամեն ինչի գինը։
3: Ամբողջ աշխարհում, ոչ միայն Հայաստանում։
2: Ինչև
3: այս հարցը ես կներեք, այսօր ես տաքսու վարորդ եմ։ Իզնից կախված աշատ չնչին տոքոս մարդ, չնչին, օրինակ 10 հոգի, որ ես տեղափոխում եմ տուն, իրանց այդ օրվայից 5 րոպեն ինձանից է կախված, ես ընդհանրապես օրվա ընթացքում 10 հոգուց ամեն մեկից 5 րոպե եմ ընդհանրապես ինտրամատրության տակ լինում, մեկ էլ ամիսը 25-30,000 դրամի հարկ եմ մուծում, որպես վարորդ, օրինակ տաքսու այդ բանի մեջ եմ ասում։ Այդքան փոքրիկ բան է ինձանից կախված, այսինքն ես ստանամ 6 միլիոն դրամ աշխատավարձ օրինակ, բայց մի նախարար, որի նախարարության կազմի մեջ ամբողջ սոցիալական, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական համակարգը, ինքը իմ հետ հավասարաչափ ստանա աշխատավարձ, իրանից ես կախված եմ, ինձանից չնչին տոկոս է կախված, այսինքն պետք է այդ նախարարը լինի շատ լավը, շատ լավը, որ իմ կյանքը ավելի լավը դառնա, ես որ մի քիչ վատն էլ լինեմ, ընդամենը 10 հոգու վրա է ազդելու, կամ 5 հոգու վրա է ազդելու, բայց նախարարի վատի դեպքում, որի մենք տեսել ենք բազմաթիվ անուն ազգամներ կարամ հենց իմ ասեմ նույն պաշտոնում եղած նախարարների, մենք իրենց պաշտոնավորման տարիներին տեսել ենք մեր վրա ազդեցությունը, հիմա Գևոր Պապայանի դեպքում օրինակ, կամ այն մեկի դեպքում, մենք կտրուկ զգացել ենք փոփոխությունը մեջ կենսամակարդակի վրա, թե թոշակների բարձրացման տեսքով, թե արտահանումների, թե ամեն ինչի, տոկոսներով թվերով բոլորը գոյություն ունի, այսինքն նախարարի գնահատման ինստիտուտը գոյություն ունի, կարելի է գնահատել, ուրեմն չբարձրանա իր աշխատավարձ, տեսեք ինքը ես քաղաքացական պայմանագրի անդամ չեմ գավլիցի, բայց ես կարծում եմ, որ մեր նախարարները պետք է լինեն բավարար շատ բարձր աշխատավարձ ու լինեն իրանց ոլորտի գիտնականի պես մի բան, գիտուն դաժե ես կասեի, որպեսզի իրանց աշխատանքը արադառնա մեզ վրա։
2: Այո, բոլորս էլ դա ենք ուզում, Արմեն ջան, ես շատ-շատ շնորհակալ եմ ձեր զանգի համար, հիմա մի փոքրիկ կարճ գովազդ ունենք, լսենք եւ այլ ռադիոլսողների կարծիքները եւս լսենք։
3: Շնորհակալ եմ, լավ օր ձեզ։
2: Շնորհակալ ձեզ, անչափ զանգի համար շատ-շատ շնորհակալ եմ, լսենք կարճ եւ շատ կարեւոր ինֆո։
4: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից եւ Google Play-ից։
2: Եվ իհարկե վերադարձանք ուղիղ եթերը սպասում է ձեզ, զանգահարեք, եկեք, լսենք ձեր հեռախոսազանգերը եւս, ալո, բարև ձեզ։
3: Բարի երեկ ձեզ։
2: Բարի երեկ, ում հետ ենք խոսում այս պահին։
3: Արտուր հետ եք խոսում այս պահին։
2: Շատ շնորհակալ եմ Արտուր, ես Էվան եմ, լավ եմ, հրաշալի, ձեզ հետ միասին անցկացնում ենք երեկոյան ժամերը հետաքրքիր քննարկումներով, մարդիկ կան կողմ են այս փոփոխություններին, արդարացնում են այս փոփոխությունները, տրամաբանորեն ընդդորում, մարդիկ կան դժգոհ են, դուք ինչ կարծիքի եք։
3: Տրամաբանորեն ասած մի քիչ չափազանցված էր անկեղծ ասած, օրինակ նախ առաջին ասեմ, վերացությունս եմ ուզում հայտնել ձեր տատիկը, որ զանգել էր ամուսինը, երկու օր առաջ ինչ չէր, պատիճան պինկած, ամեն ինչ նորմալ է լինելու, նախորդ մեր ռադիո դերսողին, ռադիոյին կդրին է զանգարողին էլ, ոստի ԿՊ-ի անդամ չեմ, քաղաքացիական բանակի անդամ չեմ, ճիշտ է, եղբայր դեպի իրանց պաշտաբանն է, որ իրանց անդամ է։
2: Հարգելի՛ս, խնդրում եմ ձեռք մենանք միմյանց գնահատականներ, սուր գնահատականներ եւ պատ կոմենտներ անելուց ես
5: մեր անունները տալ ու փորձել արդարացնել, որ ես լավն այնի վատը չի հազիվ մերտես ռադիալորը մնացել մի քիչ նիտարա, ես էլ մի զանգը կարամել տղես տեսնք ինչ
2: արդ։ Խնդրում եմ, ես հիմա կնդհատեմ ձեզ, որովհետև ես ձեզ խնդրեցի այլ ռադիոլուսողներին բացասական մեկնաբանություններ չանել, յուրաքանչյուրն իրավունք ունի զանգահարելու այստեղ, որևէ մեկը չի կարող արգելել մյուսին զանգահարել ռադիո Ավրորա։ Հարթակը բոլորի համար է նախատեսված եւ ես խնդրում եմ, որ անցնենք արդեն ձեր կարծիքին եւ ոչ թե նախորդ ռադիո լսողներին վատ մեկնաբանություններ անելուն։
5: Հարցը իհարկե բացասական է, ասեմ ավելին, ու եթե այն բան չեմ ուզում ասել, նողակի չի կարելի նման բան անել։ Ես անգամ մի անգամ առաջվել եմ նման բանի հետ, այդ թաղման փողի հետ կապված, անկեղծ տեսեք, եթերում զանգեմ ասեմ, թե այն որ ասում եմ 500 դոլարով գերեզման մեր կա, ես էլ անկեղծ ես մի բան ասեմ, ես մի անգամ այդ բանը առաջվել եմ, որ հեռավոր բարեկամին գնացել ենք հողակավորենք, վերջում ես հասկացա, որ ես ծախսվեց մոտավորապես մինիմալ հուղակավորության համար մարդում, այսինքն կներեք անատոմիկ, թաղում, ֆոսֆորեք եւ այլն ծախսվեց ուղիղ 200,000 դրամ։ Այսինքն դա ոչ թե նրա համար, որ իշխանությունները մեկնաբանում են թաղման փող եւ այլն, դա գումար է, որը որ պետությունը հուղակավորում է իր քաղաքացուն։ Եթե չի տալի, չգիտեմ, թղուն, չի տալի իր չգիտեմ ժառանգներին, եթե այդ մարդու հողակավորության փողնա։ Իրանք ինչ-որ անում են, սա չի կարելի, ու մանավանդ, որ երկու-երեք զանգ առաջ լսում եմ, մեկը զանգվի, միաց շատ ճիշտ բան ասեց, էլի աթեիստ մարդը, անաստված մարդը, որը ղեկավարումը նման կարույս, ոնց կարող է նորմալ որոշումներ ընդունել։ Ակա քրիստոնեական բան է իհարկե, ես ամեն ինչ եղել է հլը 95-ից մենք դարձել ենք անկախ։
2: Արտուր, լավ, եկեք միանշանակ, որպեսզի զրույցը հետաքրքիր լինի, ձեզ էլ այլ հարցեր տամ։ Համաձայն եք, որ բոլորը անխտիր պետք է ստանան այդ 200,000-ականները, ընդ որում բոլորիս վճարած հարկից, այսինքն ստանան բոլոր այլ մարդիկ, ովքեր չունեն դրա կարիքը, ինչու ստանան այդ գումարը։
5: Միանշանակ։
2: Դե բացատրեք,
5: բոլորը պետք է ստանան, դա ոչ մի ձև կապ չունի սոցիալական քաղաքավիճակի հետ։ Այն մարդը, որ իրանք ասում են, որ դրա կարիքը չունի, որովհետև ունի 500 դոլարանոց գերեզման, այդ մարդը համաձայն է մտքում արի երևի չի էլ վերցնի, կամ կվերցնի, կծառայեցնի այլ նպատակների, չգիտեմ, բարեգործ։
2: Բայց հետևաբար ավելի լավ չէ՞ օրինակ տատիկների, պապիկների թոշակները բարձրանան դրա փոխարեն, ովքեր օրինակ տիկին Ալիսայի նման, ովքեր ծայրահեղձաներ վիճակում են գտնվում։ Հիմա ավելի լավ չէ՞ գումարները ուղղվեն ավելի այնպիսի տեղ, որտեղ որ պետք է անհրաժեշտ է, խիստ անհրաժեշտություն կա։
5: Նախ ես չունեմ այդ վստահությունը այս իշխանության հանդեպ, որ դրան գնալու են դրասաս
2: դա այլ հարց է, բայց դրամաբանորեն համաձայն եք դուք, որ այդ գումարները պետք է չստանան անխտիր բոլորը, նույնիսկ նրանք, ովքեր չունեն դրա կարիքը։
5: Իհարկե ոչ, պետք է ստանան բոլորը այդ գումարը։
2: Ինչու՞։
5: Ես ճիշտ չունի, եթե կա այլ մի հատ խոցելի խավ, որը որ ավելի խոցելի է, ոնց որ այդ մինիմալ շենը մենք որ ասացինք, կող դրա համար դրամաբերեն ատրիշ հավելյալ գումար։ Օրինակ ես ձեզ մի հատ sense բան ասեմ, հիմա եթե պետությունը տալիս է 200,000 դրամ, հիմա 200,000 դրամը կտրում է, եթե ինչ-որ մեկի բարեկամը մահանում է, մարդը գնում է դիահերձանում պետական վճարավճարում 40,000 դրամ, 42,000 դրամ, ի՞նչ է, բայց որ այդպես կտանեն։ Եկի չեմ նա վճարում, բայց չեմ նա վճարում։ Մեր ժամանակ իրենք այդ ամեն ինչը մենք չէին արել, որ կոպիտ ասած սենց պրակտիկացին, որ սենց չխորանամ էլ դետալների մեջ, իրանք 0-0 էին կայնում։ Այսինքն ինքը տալիս է 200,000 դրամ,
2: ապա բանակի
5: ծառայությունները պետական են, թե
2: մասնավոր։ Բայց դիահերձարաններ կան, որոնք մասնավոր են, եւ պետական շատ քիչ դիահերձարաններ կա,
5: չկա։ Պետականն ասում եմ խոսում, պետականն է 42,000 դրամ, մասնավորը ավելի քանքի։
2: Շատ լավ, հիմա ես ուղղակի ուզում հասկանալ, մարդիկ եթե չունեն դրա կարիքը, այդ գումարի կարիքը, ինչու պետությունը բոլորիս հարկերով այդ մարդկանց գումարտա, որ այդ մարդիկ էլ ձեր ասածի նման չկարողա չգնան ու չվերցնեն այդ գումարները, օրինակ ավելի լավ չի այդ գումարները գնան։
5: Դուք եք ասում, մենք պրիմիտիվ բան եք ասում, դիք թոշակառուկը թշիկի կարիքն է, թոշակ չտանք։
2: Թոշակառուների հարցը այլ է, նրանք չեն աշխատում եւ գուցե ապահովված ընտանիքներում են
5: ապրում։ Աշխատում են 60% մոտավորապես։ Եկեք թոշակ չտանք այդ մարդկանց, ապա դրա կարիք չունեն։
2: Դե այլ գուցե քննարկվի։ Դա այլ գուցե քննարկվի։
5: Ամեն ինչ որ քսը խոսում են, լսում են, իմ համար էլ ավելի է։ Տոշակառուներ կան, մոտավորապես 50-55% իմ իմացած ինֆորմացիա, որոնք որ դրա կարիքը չունեն, այսինքն ոնց որ մեր ղեկավարն է ասում, քարտը ձեռները չեն սպասում տոշակը նստելուն։ Դա իրանց համար ինչ որ հավելյալ գումար է։ Եկեք այս նախ տոշակ չտանք, մարդիկ ապահով են։ Տանք տներ ունեն, կենտոնում են ապրում, վիլաներում են ապրում։
2: Այդ թոշակները նրանք կուտակել են իրենց աշխատանքի տարիներին, դա կուտակված գումարներ են։
5: Նույն ձև մարդու վճար, որ ասում ենք, մերնելու թող ենք ասում, էլ չենք կենտրոնային բանք, միջադեպ առաջ ավելի շատ է, հիմա ասակել են կորոզը դրան, են ժամանակ մարդու աշխատած բանը, թոշակի 12 անսը համագումարը, ինչ են ավելի շատ է գումարը, մի քանի տարի առաջ, այդպել այդ մարդու ապրած կյանքի վաստակնամ, որ այդ մարդուն հողակավորեն։ Ինչ չէ, կարիքը չունի դրա, դես փաստ եմ ասում, թոշակառուկը դրա կարիքը չունի, եկեք մենք մոնիտորինգ արեք, կդրեք այն
2: առաջ։ Ես էլ ասացի, թոշակառուների թոշակը իրենց վաստակն է, բայց մահվան գումարները պետության տրամադրումն է, բոլորիս հարկերի հաշվին։
5: Նույն բոլորիս հարկերի հաշվին մարդու վաստակը տալիս են իրան, նույն ձև բոլորիս հարկերի հաշվին մարդու մահվան փողը տալիս է պետությունը, իմ ու ձեր հաշվին, ու այդ մարդուն հանձնի քաղաքացուն, որը հողակավոր են հանձնեն հողին։ Դա լոգիկայով տրամադրությամբ նույն բանն է։
2: Հիմա ստացվում է, բոլոր այն մարդիկ,
5: տեսեք, որ ասենք, այսպես բանն անում, որ այն անեն, այդ ամեն ինչը ասենք, գիտեք ինչ, ասենք մեր դրա պատասխանը վերա մի երկրի ղեկավարը։ Եթե քիչ էլ տատիկի պատմությունը, որը ապրում էր կենտրոնում, որ մեր վարչապետը ազգային ժողովի ամբիոնից ասում է, սիրելի տատիկ, ձեր կենտրոնում ունեցած բնակարանը 11 վարձով գնացեք ապրեք, չգիտեմ։

0: AI գրագետ ես, թե անգրագետ, AI քեզ բան, անցիր 8 պարտադիր AI հմտությունների դասընթացը, դարձիր AI գրագետ, AI քեզ բան, .ai Տեսումը, ճիշտ որոշումներ, նոր տանը, մենք համատեղել ենք իտալական ջերմությունն ու շահավետությունը, գնում եք ամբողջ ջերուսման համակարգը նոր տուն խանութներից և ստանում 30% զեղչ հանրահայտ իտալական ֆոնդի տալկացեի համար, իսկական եվրոպական որակ, որը կջերմասնի 10-ամյակներ և 30% զեղչ, որը կջերմասնի հենց հիմա, նոր տուն, շահավետ և որակյալ ջերուցումը մեզ մոտ է, ակցիան գործում է հոկտեմբերի 1-ից դեկտեմբերի 1-ը.
1: Միշտապեք, վճարումը հետո էլ կանեք, եթե Rocket Line ունեք, գնեք ինչ ուզում եք, սկանավորեք Իդրամ QR-ը ձեր Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածով, ընտրեք Rocket Line-ը ու վճարեք հետո, մինչև 60 ամսում, իսկ ավելի քան 12,000 վճարակետում վճարեք հետո նույն գինը, Rocket Line փաստացի 0% տոկոսադրույքով ըստ վճարակետում սահմանված ժամկետի, չունեք Rocket Line, դիմեք հիմա սահմանաչափի համար անմիջապես Իդրամ ընդայրի բանկ հավելվածում. Rocket Line-ի բոլոր պայմանները idbank.am կայքում. idbank PBN վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից 010-59-33-33.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Սա գովազդ է, բայց այս գովազդին դու երկար ես սպասել։ Երբ շտապ գումար պետք լինի, չանհանգստանաս։ Պարզապես մուտք գործիր Amio Mobile հավելված, ինքնուրույն ձևակերպիր արագ օնլայն վարկ և գումարը հասանելի կլինի հաշվիդ անմիջապես։ Մի սպասիր, իրականացրու նպատակներդ օնլայն վարկի արագությամբ։ Վարկի գումար 100,000 ՀՀ դրամից մինչև 15 միլիոն ՀՀ դրամ։ Տարեկան անվանական տոկոսադրույք 16%-ից 21%։ Փաստացի տոկոսադրույք 17.23%-ից 23.25%։ Մանրամասների համար Amio Bank.am 010-59-2020 Amio Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25-10-07
5: Կրկին վերադարձանք ուղիղ եթեր 21:16 Հայաստանում, ընդունենք հեռախոսազանգ, ալո, բարև ձեզ, չչարաշենք ձեր համբերությունը, լսում եմ ձեզ։
6: Եվ այդ ճիշտ ասած Արմենն է, եթե թույլ կտակ ես քաղաքագիրը երկու բառ կարելի ասել։
5: Արմեն ջան, ոչ, մենք արդեն միմյանց հետ խոսել ենք, ցավոք սրտի, խնդրում եմ թույլ տանք նաև այլ ռադիո լսողների ուղիղ եթերում մեկ օրվա ընթացքում մեկ անգամ խնդրում եմ զանգահարենք, այլապես կվերածվի միմյանց հետ ինչ որ հարցեր պարզելուն, ես վստահ եղեք, որ ուղիղ եթերում թույլ չեմ տալիս որևէ մեկը մյուսի նկատմամբ ինչ որ անհարգալից արտահայտություններ եւ այլն եւ այլն, դա ուղիղ եթերում բացառվում է Ավրորայի, այնպես որ հանգիստ եղեք, ձեր կարծիքը մենք արդեն լսել ենք, անցնենք այլ զանգերի, ալո, բարև ձեզ։
6: Ալո, բարև ձեզ։
5: Բարև ձեզ, ով է մեզ զանգահարել։
6: Իմ անունը Վլադա։
5: Վլադ ջան, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան է։ Այս թեժ քննարկումից ինչ եզրահանգումներ արեցիք ձեզ համար։
6: Ընդհանրը, ժողովուրդ ջան, մի բան կարամ էլի ասեմ, պետք չի իրար դեմ ինչ ասեցով, ինչ ասեցով, ինչ չասել։ Այդ նպաստները միանշանակ ամենասխալ ու վատ բաններ, որ կարային անեին, բայց դե այնքան սխալ ու վատ բաներ են արել, որ արդեն տենց մաներ բանա ինքը արդեն դարը մեր համար, այդի ուշադրություն չենք դարձնում։ Այդ կես միլիոնանոց գերեզման սարքողները Հանրապետությունում 10-15 հոգի են, սարսը գիտենք ովում որտեղի գերեզմանի մասին է խոսում, բայց 10-15 հոգի են, իսկ այն մնացածը դաժե չեն կարում անատոմիկից իրանց դիակը հանեն, մտում ես անատոմիկ արդեն 800,000 դրամը կա կախած օդից, ունենց որ միանշանակ էտի սխալը, բայց այդ ամեն ինչ հետ մեկտեղ թեմայից դուրս ես պրոստ մի քիչ առաջ այդ ազգային ժողով հարց պատասխանն էի նայում, պարզվում ա որ թեմայից դուրս պետք ասեմ էլի, որ չասեմ չի լինի, պետք ասեմ, կներեք իհարկե, որն պարզվում ա որ այդ սահմանահատած ադրբեջանցի զինվորը ինքը բան չի, դիվերսանտ չի, ինքը մոլորվել ա, ինքը ոստիկանությանը դիմադրություն ցույց չի տվել, հետևաբար ինքը բան ա, ինքը չի համարվում դիվերսանտ, ինքը համարվում ա բան, մոլորված, ինչ որ չգիտեմ, մոլորված մարդ, հա, որ մոլորվեց սահմանն անցել ա, բայց մոլորված մարդը չի մտնում մարդ

0: տուն, չգիտեմ, հաց ու տուն միատել գրակում ես անում են անում, չէ նորմալ է, պատրոն չի ունեցե, չի դիմադրե, կամ ես չի արե, կամ ինչ չի արե, մենք այդ կարևոր բաները թողած ընկել ենք, ինչի հետևից ժողովուրդ ջան, եկեք դրա դեմ պայքարենք, ոչ թե
1: իհարկե մենք այդ թեմայի շուրջ հուսամ, որ մոտակա օրերին, երբ որ ամեն բան շատ ավելի հստակ եւ պարզ լինի, այլ ոչ թե յուրաքանչյուրիս ենթադրությամբ,
0: ես կներեք հազար անգամ Եվաճան, կներեք ես ենթադրությամբ չեմ ասում, ես բարձր մակարդակով արված հայտարարություններ եմ ասում, բարձր մակարդակ ասվածը ես հեգնանքով ու սարկազմով եմ ասում.
1: Տեսեք, երբ որ մենք ունենանք հստակ
0: արդեն,
1: չեմ կարող, որովհետև առանց այն էլ թեմայից դուրս զրույց ունեցանք, երբ որ մենք կունենանք հստակ հայտարարություններ, Վլադ ջան, սիրով այս թեման որևէ երեկոյան եթերի ժամանակ կդնենք քննարկման, եւ դուք կարողանաք զանգահարել եւ հանգամանալից ասել այն, ինչ մտածում եք, բայց եկեք մնանք թեմայի շրջանակներում, օրվա թեմայի շրջանակներում, որովհետև այդպես այսօր բազմաթիվ հայտարարություններ են հնչել ազգային ժողովում եւ բազմաթիվ թեմաներ են քննարկվել։ Հիմա պատկերացնում եք, յուրաքանչյուր ռադիոլսող զանգի եւ իրեն հուզած հայտարարության մասին ուղիղ եթերում խոսակցություն ծավալի, թեև ես մի փոքր ձեզ լսեցի, բայց այս պահին կամ անցնենք օրվա քննարկմանը, կամ այս թեման թողնենք, երբ որ արդեն կունենանք որևէ օր հենց այդ թեմայի շուրջ քննարկում։ Համեցեք, հիմա միացնում եմ ձեզ, բայց խնդրում եմ այսօրվա թեմայի մասին քննարկումներ։ Ցավոք սրտի, դուք անջատեցիք հեռախոսազանգը, ընդունենք այլ հեռախոսազանգ երևս 091-76-10-07 է մեր ուղիղ եթերային հեռախոսահամարը։ Համեցեք, զանգահարեք, խոսում ենք նպաստների մասին, սիրելի ռադիոլսողներ, այսօրվա մեր թեման հետևյալն է. գույքահարկ, որը թանկացել է, նպաստներ, որոնք հանվել են։ Այս թեման ձեզ հուզում է, այս թեման արդյոք ձեզ բարկացնում է, արդյոք անձնապես ձեր կենսական մակարդակը իջեցնում է, արդյոք ձեր ապրելակերպին խաթարում է, արդյոք նպաստում է, որ դուք վատ ապրեք, այս ամբողջի մասին ենք խոսում, եւ իհարկե 200 հազարական դրամներ, որոնք մարդու մահանալուց հետո տրվում են նրա ընտանիքի անդամներին, որպես տրվում էին նրա ընտանիքի անդամներին, որպեսզի այդ հուղարկավորության ծախսերը հոգային։ Հիմա կառավարությունը որոշում է կայացրել, որ այդ 200 հազարական դրամները միայն պետք է տրվեն այն քաղաքացիներին կամ այն ընտանիքներին, ովքեր չունեն միջոցներ, այսինքն անապահով են, փաստացի ունեն անապահովության գրանցում։ Սրա հետ հաշտեք, սրա հետ խնդիրներ, կոնֆլիկտներ ունեք թե չունեք։ Մարդիկ կան ասում են, դե նորմալ է, բոլորին նույն արշինով պետք չէ չափել, որովհետև կան շատ ընտանիքներ, ովքեր ինքնուրույն կարող են իրենց հարազատի մահվան ծախսերը հոգալ եւ բացարձակ չունեն դրա կարիքը։ Ինչու նրանց ստացած գումարները չուղվեն թոշակառուներին, ովքեր իսկապես ունեն դրա կարիքը։ Փող այդ 200 հազարական դրամները տրվեն այն մարդկանց, այն ընտանիքներին, ովքեր իրապես անապահով են։ Մարդիկ կան զանգահարում, ասում են, Եվա ջան, դա հայտարարություն է, 200 հազարական դրամները ուղղակի աբսուրդ է, երբ հանել են, բացառապես բոլորը պետք է դա ստանային, որովհետև կապ չունի, լավ են ապրում թե վատ են ապրում, դա պետության պարտքն է եւ պետությունը պետք է յուրաքանչյուր ընտանիքի հանդեպ տա իր պարտքը, դա նորմալ է, դա ճիշտ է։ Հիմա կարծիքներ, սիրելիներս, օրվա թեմայի շուրջ համեցեք, լսում եմ, ալաբարև ձեզ։ Բարև ձեզ, խնդրում եմ իմ ձայնը մի փոքր իջեցրեք ռադիոյի եւ ինձ լսեք բացառապես հեռախոսով, որպեսզի ձայնս չարձագանքի, եւ իհարկե հետո երբ ընդհատենք հեռախոսազանգը, նորից կբարձրացնեք։ Հրաշալի, ես Էվան եմ, ով եմ ես միացել։ Կարեգին, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար։ Համեցեք, ունենք երկու շատ վառ հստակ թեմա, որի շրջանակներում անենք քննարկում, չշեղվենք էլ թեմայից այսօր։
2: Ուզում եմ արժադառնալ 200,000 դրամներին։ Ամեն դեպքում ես ինչքան էլ մի քիչ կոնֆլիկտային չնչի, մեկ դեմ եմ, մեկ կողմ եմ, որ մարդկանց մեջ այդպիսի շերտավորում ա դրվում, անապահով կամ ապահով, Այս կողմ եմ են պաստին, որ տվյալ լծակները օգտագործվելա, որ 200,000 դրամը ուղվի անապահովներին, անապահովը միշտ է իրը գրքի ճարը կարատենա։ Բայց ուղղակի ես համոզված չեմ, եմ պատճառը, որ է 200,000 դրամը գնալու է նպաստ ինչ-որ շունևորի կամ թոշակառուի, այ ես հենց իմ կասկածը դրա մեջ է, արդյոք այն 200,000-ը, որը խնայվել է ապահով ընտանիքների վրա, ուղղվելու է այն բաներին, որտեղ որ դրա կարիքը կա։ Որովհետև պրակտիկան փորձը ցույց է տալի, որ ամեն ինչի հետ ցանկացման զուգընթաց շրջակայան մնում է նույնը, այսինքն ամեն ինչ մենակ ցանկանում է, ուրիշ ոչինչ փոփոխվում։
1: Այո, եւ մենք բոլորս բարկացած էինք աշխատավարձերից, որոնք բարձրացվեցին, չէ՞, ազգային ժողովում, կառավարության, ընդդիմության աշխատավարձերը բարձրացվեցին բավականին մեծ չափերով, եւ մենք ողոքում ենք դրանից, որ հասարակ մարդկանց աշխատավարձերը ինչու չեն բարձրացնում։ Թեև նրանք փոխում են, որ միջին աշխատավարձը
2: բարձր է, ինչ որ 1000 դրամով բարձրացրեցին նվազագույն աշխատավարձի շեմը, ու ասենք դա մի քիչ արդեն խնդալու է, էլի, որ նայում ես 1000 դրամով միջին աշխատավարձը շեն են բարձրացնում, եւ այտենց անռելի գումարներ բարձրացնում են պետական աշխատողների, ուրիշ բան պետական աշխատող ասված է, ես նայում եմ տվյալ դեպքում որպես պատգամավոր կամ ինչ որ պաշտոն ունեցող մարդ, կան նաեւ պետական աշխատողներ, որոնք կոպեկներ են ստանում։ Այն հասարակ բան է, էլի, կյանքովի ասած ժիզնենի ռաբետագա տղեկներն կամ կանայք են, ովքեր իրականում շատ քիչ են ստանում, իրանց աշխատավարձը մնում է անփոփոխ, մնացածինը վարձանում է, բայց օրինակ սենց ասեմ, մի քիչ շատ կոնֆլիկտներ կան, տեսեք հիմա ես օրինակ խոսում եմ քաղաքացական աշխատակիցների մասին, լրիվ սովորական, բայց երբ որ օրինակ բանը մեր մոտ Երևանի քաղաքապետարանը պրեմիաներ տվեց, աշխատավարձներ բարձրացրեց, ըմբոստությունելով բախի իրանցից, բախի իրանցնեց, այսինքն մենք չենք կարող գտնենք հստակ եզրը, որ որտեղից այդ գծիկը սկսվում է, եւ այդտեղից էլ փաթաթելով հետ կանք, «Խիա էսի սենց, դեկեք սենց անենք, խիա էս մեկը սենց, դեկեք սենց անենք»։ Ինչո՞ւ ծածը փռը, ինչո՞ւ տարբեր, բայց եկեք էսի սենց կրճատենք, որոնցի բարձրացնենք։ Հիմա ես այդ եմ ասում, ես վստահ չեմ, որ նա այն գումարը, այն 200,000-ը, որը որ խնայվում է ու չի դուրս գրվում ապահով ընտանիքներին, ովքեր կարող են ապահովել իրենց հանգուցալի ուղարտավորությունը, ես վստահ չեմ, որ այդ գումարը ուղարկվում է այնտեղ, որտեղ որ պետք է, որտեղ դրա կարիքը կա։
1: Հասկացա ես։ Կարեգին, մենք հաղորդագրություն ունենք, շատ իդեպ ուզում եմ ընթերցել, վար հաղորդագրություն է, ասում են մեր հարևանը ոչ մի աշխատավայրում չի գրանցվում, որ նպաստ ստանա։ Ասում է ինձ մի գրանցեք, համ աշխատավարձ է ստանում, համ նպաստ է ստանում։ Այս մասին ի՞նչ կասեք։ Մենք
2: դա սպեկուլյանտության մի ձև է, որը ամբողջ աշխարհում է ընդունված, այնտեղ դինք ատակներով բելգիական բերթեր, գնամն դե Նորվեգիայի բանդում ավելի լավ ապրեն, դա սպեկուլյատիվ ինչ որ ապրելակերպը, որտեղ մարդիկ հարմարվում են, ուղղակի տար ամսեկան նա գումար կա, ինձ ոչ միտեղ միգրացեք, դա սպեկուլյացիա է։ Այն նման բաների դեմ պետքա պետությունը ինչ որ բանաձևեր օգտագործի, ուղղակի ընդհանուր մասշտաբի պատկերում նման սպեկուլյատիվ գործողությունները շատ քիչ են։ Բայց այն փաստը ես ուզում եմ հասկանամ, մի մարդու, ես ուզում եմ հասկանամ ինչքան են այդ անապահով ընտանիքները եւ ինչքան են ապահովները, որ այդ ապահովներին դուր չգրված 200,000-ը կծածկի այն դեֆիցիտը գումարի, որը ապահովի անապահովներին։ Ես դա ուղղակի չեմ պատկերացնում, ոնց կարա ինչ որ միտեղ այդ 200,000 դրամը, լավ, ինչ 200 հոգի 1000 դրամ թոշակ են բարձրացնելու, գիտեք, Երևանյան 1000 դրամը այսօր դա դա ինչպես հավոք
1: շատ օվկիանոսում կաթիլ է, օվկիանոսում կաթիլ։
2: Հա, դա ոչ մի բան է, էդի ոնց որ հիմա Իրանում հիպերինֆլացիա է, 1000 դրամով դու հիմա դուրս գաս, դու քեզ կարացում գաս ոչինչ, այսինքն միջոցներ չունեցող 1000 դրամով այսօր ոչինչ, ոչ ոք չի կարող ինչ որ հարց լուծել։ Թեկուզ պետական կառույցում, որտեղ կարող է եւ ամեն ինչ էժանը կամ միջը, բայց 1000 դրամը եղանակ չի փոխի, նույնիսկ մուծում անելու պարագայում։
1: Դե ինչի մասն է խոսքը, մենք միայն բենզինի
2: գնելը որ։
1: Նայում ենք արդեն, հա, հասկանում ենք։
2: Պատում երբ վերջ 1000 դրամը վերջացավ, եթե դու թոշակառու ես, շարժվենք, որ դու դեղեր պետք է գնես, այս պետք է գնես, այն պետք է գնես, նո մենք շատ կարանք խոսանք այդ հարցով, ուղղակի ես չեմ, համ ուրախ եմ, որ դա անում են, համ էլ տխուր եմ փաստի դիմաց, որ ես վստահ չեմ, որ իմ պետությունը ուղղելու է այդ խնայված միջոցները այն մարդկանց կամ այն կառույցներին, որոնց իրոք դա հարկավոր է։
1: Գիտեք Գարեգին, այստեղ ըստիս կան դեռ շատ չպարզված եւ չբացված ենթատեքստեր օրենքի փոփոխության մեջ, հա, ենթադրում եմ, եւ շատ ցանկալի կլինի եւ ես բոլոր դիսկուսները եւ տարաձայնությունները գուցե շատ ավելի նվազեն, երբ կառավարության անդամները հաճախակի տարբեր իրազեկման մեթոդներ ընտրեն եւ հարց ու պատասխանի միջոցով, հա, կարողանան մարդկանց բացատրել ամբողջ փոփոխության բովանդակությունը, որովհետեւ օրենքները դուրս են գալիս, մարդ կարդում է, նույնիսկ իսկապես խելամիտ մարդը կարող է հնարավոր է կարդա, ոչինչ չհասկանա։ Հիմա մենք ունենք իրազեկման խնդիր, գուցե իսկապես այնքան լուրջ ենթահարցեր կան այդ օրենքի մեջ, որ սպառում է բոլորիս ունեցած հարցերը։ Եվ գուցե
2: ձեր միտքը պահեք, մի հատ բան ասեմ, մինչև այսօր հարկային օրենքը կարդալիս, ցանկացած կետ, առաջին միտքը կարդում ես, մինչև հասնում ես վերջի բառը, դու չես բռնում բուն իմաստը, ընդեղ այնքան փոփոխություններ, այնքան հավելումներ կան, որ կարելի է, չէ՞, հարկային ինչ-որ օրենսգիրքը սարքել ցես պարզեցված ձևով, որ մարդը մտի կարդա, ցենց, մեր օրենքները մտում կարդում ես, մազը դիզ-դիզա կայնում, այնքան ավելացումներ, հավելումներ, բխումներ այս կետին, բխումներ այն կետին, ժողովուրդ արդեն մարդ, որ ուզենա օրենքի հետ ծանոթանալ, այնպես խճճվում է այդ ամեն ինչի մեջ։ Մեր մոտ անենց սումբորնի ամեն ինչ, որ չես հասկանում, որտեղ է սկիզբը, որտեղ է վերջացել, ինչ արել, ոնց արվել, էտի այն, որ մեր մոտ բարդակ, դա չի քննարկվում, փորձում եմ ոտքի կանգնացնել, ինչ-որ մի բաներ տենց քոքահան անելով, ու հիմնականում նա ինչի, որ դրանք կտում են, այդ բոլոր քոքահանված եղած հարցերը, դա ժողովրդին ցավեցնող հարցեր են, վերաբերվող եկեղեցուն, վերաբերվող հանգուցալներին, վերաբերվող հավատքին, ամեն ինչին։ Ես օրինակ որպես աշխատող, գրասված աշխատող մարդ, ես միայն գոհ եմ լինում, եթե ասենք բանը, ինչ որ օրենք են ընդունվում, որ աշխատակիցը այն օրենքը, որ 500,000-ից վերես պետք է հարկվի այդքան, միլիոնից վերես պետք է արդեն, դա նորմալ է։ Քի ես պետք է հարկվեմ, օրինակ ինչ որ մեկը մի միլիոն ստացող հարկվի նույնչափ ինչքան 100,000 դրամ ստացողը։ Ես օրինակ այդ օրենքին լրիվ կողմեի, որովհետև այն մարդը քիչ է ստանում, իրան պետք է վճարել, որ ինքը կարողանա ապրի, ես էլ շատ եմ ստանում, եկեք ես շատ վճարեմ, որ այն մեկը, ով չի կարում ապրի, նա կարողանա մի քիչ լավ ապրել։
1: Ես հասկացած եմ։
2: Հույքա հարգման, օրինակ սենց մի հատ օրինակ բերեմ, մեր փողոցը այս վերջում հիմնանորոգվեց, վերևից ներքև, անցկացրեցին կապույտ գծեր, որ այդ փողոցում խոսքը գնում է Ավետ Ավետիսյանի մասին, Ավետ Ավետիսյանում ես չեմ հիշում կապույտ գիծ, երբևէ չի եղել։ Հիմա ես այնօր եմ մտածում է, այն որ կռիվ անեշյան ես, ես վճարել եմ հարկ, իմ վճարած հարկի փողերով, գնացել ասֆալտ են արել, գլուխ են գովում, որ ասֆալտ ենք արել, նաև ոնց որ իրանց ջեբից են այդ ասֆալտը արել, կապույտ գծերն են գծել են, որ այդ կատարված վերանորոգման փողերը տենց ինձ թվում է տենց շատ շուտ հետ կգա, ու այդ սիստեմը, այսինքն ես վճարել եմ հարկ երկու անգամ, շատ կոպիտ արտահայտված, մեկ վճարել եմ, որ այդ փողոցի վրա փոս լինի, նորից այդ փոսը սարքեն, մեկ էլ արդեն դեր կապույտ գծերի վարձ եմ վճարելու, որ այդ կապույտ գծերը աշխատողը թարմացնի, մեկ էլ պրեմագրեն քաղաքապետարանում, ես դա տենց եմ տենում։ Լծակը բանաձևը, որ ընդունված է, բանաձևը լավն է, բայց այն լծակները, որ նրանք գործադրում են, մի քիչ խոսքը գնում է մեր տպավորության մասին, այն որ ժողովուրդը տուգանքի մատերալ չի, հայտնի խոսքը սենց պերաֆորմի տալում արդեն այդ ամեն ինչը, իրանք նենց են արել, որ տուգանքի մատերալ չի, բայց սենց քիչ իրանք չեն տուգանում, պետությանը պետք է դու վճարես, բայց դու տուգանք չես վճարում, դու վճարում ես սրանից օգտվելու համար։ Նեսոր որ խոսանք, անվերջ կխոսանք,
1: իհարկե անվերջ կխոսենք, անվերջ կխոսենք,
2: վերջ չունի, շատ ուրախ եմ, որ օրինակ երեխաների ծնվելության հետ կապված, լավ եկեք ձեր թեմային է անդրադառնանք, Եվա ջան, հանգուցալների հարցը պարզ է, երեխան բա որ ծնվում է, բա ինչու են բոլոր ընտանիքները, այլ ոչ միայն ոչ ապահով կամ ապահով, այլ բոլորը անխտիր ստանում այնքան գումար, ինչքան պետք է, միայն Երևանից դուրս է արդեն արտոնություն տրվում այն մարդկաց, ովքեր Երևանից դուրս գրանցված են, այլ ոչ թե փաստացի բնակվում են, Երևանից դուրս գրանցված մայրը երեխայի համար գումարը ստանումա չեմ իշում, երկու անգամ շատ բրոձի բեր։ Բա ինչի ատենք, արդյոք չի կարա այսօր այդ մարդը պրոստը գրանցումից դուրս գար, նու աբյուզ անի այդ ամեն ինչը, գնա մարզում գրանցվի, երեխայի փողը քաշի, գայլի շարունակի ապրել Երևանում։
1: Դե ինձ թվում է
2: նայք գալա սորտավորում, եթե մենք հիմա անդրադառնում ենք հանգուցյալի հարուստ կամ աղքատի, նույն ծնելիության դիմաց պարգևած վճարները, այդ բենեֆիտները, նույնք էլ պետք է անդրադառնան։ Ինչու ապահով ընտանիքում տալիս 300,000 դրամը, անապահովում էլի տալ 300,000 դրամը, արդյոք ինչու՞ նա նրանց մենակ բարի մեջ է տարբերությունը ապահով ու անապահով։
1: Դե հենց էտ է, որ պետք է փաստացի ստուգումներ իրականացվեն, սոցիալական այցեր լինեն, իսկապես շատ մեծ աշխատանք պետք է տարվի, որը չգիտեմ, տարվում է թե ոչ, կամ թերի է արվում, թե լիարժեք։ Ինչևէ, Կարեգին, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, հիմա գովազ լսենք
2: և ընդունենք
1: այլ հեռախոսազանգեր եւս։ Շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, շատ բովանդակալից գովազ, սիրելի ռադիո լսողներ հիմա։
3: Գովազ, եթե երբևէ մտածել եք Porsche-ի մասին, սա այն պահն է։ Նոր Porsche Cayenne Black Edition գնելիս կխնայեք 5-ից 7 միլիոն դրամ։ Լիզինգը ընդամենը 0.5% տարեկան, երաշխիքը 4 տարի, առաջին սպասարկումն անվճար է, 1 տարի կամ 15,000 կիլոմետր։ Մեքենաները քիչ են, մի ուշացեք։ Porsche Կենտրոն Երևան, Ծովակալիսակովի 32, կոտորակ 1, զանգահարեք 055 739 403. Սոլարան արևային էներգիայի ոլորտում է արդեն երկար տարիներ, առաջարկելով բարձրակարգ արևային համակարգեր, մասնագիտական նախագծում, տեղադրում և սպասարկում։ Ընտրիր տարիների փորձը, որակը և 25 տարվա երաշխիքը։ Զանգիր Սոլարա 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն, չափագրում և նախագծի տրամադրում։ Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Սառնարանը մի տեղից,
5: լամինատը մյուսից,
4: բադրները, սալիկները, կահույքը։
5: Ինչու այսքան բարդացնել? Արի Domus, ամեն ինչ մեկ վայրից, հիմա արդեն ավելի շահավետ պայմաններով և 12 ամիս անտոկոս ապառիկի հնարավորությամբ։ Domus, ամեն ինչ քո սրտով։
6: Alpha Farm-ում ավենի ամիս է։ Ձեր սիրելի ավեն ապրանքանիշի ամբողջ տեսականու համար գործում է մինչև 20% զեղչ։ Կատարեք գնումներ Alpha Farm online դեղատնից և դեղատնային ցանցից, օգտվելով զեղչերից և հատուկ անակնկալներից։ Զեղչը գործում է մինչև հոկտեմբերի 31-ը ներառյալ։ Շտապեք համալրել ձեր խնամքի միջոցները Alpha Farm-ից։ Մանրամասներին ծանոթացեք alphafarm.am կայքում կամ զանգահարելով 060 700 500։ Alpha Farm, միշտ հոգատար։ Լիցենզը կդ 00153 0510 2011։
3: Գովազդ, Ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։
1: Հարգելի ռադիոլսողներ, կրկին վերադարձանք, ընդունենք հեռախոսազանգ, հաղորդագրություն էլ ունենք, դրան էլ կանդրադառնանք շուտով։ Ալո, բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ։
1: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Դուք իմ անունը գիտեք, ես ձեզ դեռ չեմ ճանաչում։ Ո՞վ է մեզ
0: հետ։ Գիտեք, ոչինչ, ուղղակի շուտ բանից կապի մեջ չեմ եղել, Ալբերտ է ձեր մշտական ռադիոլոգը։
1: Ալբերտը, Ալբերտ ջան, լսում եմ, բարեկալություն։ Դե կարդամ մեր հաղորդագրությունը, ստացած մեկ այլ ռադիոլոգից, եկեք ըստ դրա շարժվենք առաջ։ Գրում են, բայց եթե իրենց դուր չի գալիս, թող վաճառեն այդ բնակարանը եւ նորից նպաստ ստանան։ Ինչ
0: է բանա, չէ՞, թաղման գումարի թեման է, չէ՞, քննարկում։
1: Եվ թաղման գումարների, եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր եթե ունեն գույք, այսինքն գույքահարկ վճարում են, նրանք զրկվում են նպաստներից։ Հիմա այդ մարդկանց է ուղված մեր ռադիոլսողի հաղորդագրությունը, ասում են, եթե դժգոհում են, թող իրենց գույքը վաճառեն, դառնան նպաստառու եւ կրկին ստանան նպաստներ։
0: Այդ ամենաբարձ բանն այն է, թեղչուկ վիճակը, մեր ազգի է թեղչուկ, վայ չունենք, նպաստ տվեք, չգիտեմ։ Տեսեք, դեպի ասեմ, մենք ունենք արժանի կառավարություն, իրա ընտրողներին համարժեք։ Ես պետք միշտ ասել եմ, այս ժողովուրդը, ոչ թե ազգը, այս ժողովուրդը օրտանվելու է իրա սխալ ընտրությունով։ Պետք միշտ ասել եմ ու ասել եմ, ևս մեկ անգամ կրկնվեց այս տարվա ընտրություններում, շնորհավորում եմ բոլորին, բոլոր ընտրողներին,
7: ովքեր որ հիմա լավ խաղացել են, միլիոններով իրանք իրանք աշխատավարձները բարձրացել են, հիմա 1000 դրամով ցոշակ են բարձրացել։ Մեկ ձեր առնելի չա։ Ձեզ ձեր են առնում հարգելի Հայաստանի Հանրապետության հարգելի քաղաքացիներ, ովքեր որ ընտրել են ԽՊ-ի, ովքեր հիմա որ ԽՊ-ն մեծամասնություն արկածել, ձեզ ձեր են առնում կոնկրետ շնորհավորում եմ ձեզ։ Ես շատ ուրախ եմ, որ 1000 դրամով է բարձրացել ձեր ցոշակը, քանի որ եթե որ մեկը կարոս մեր հաս, 1000 դրամ դառնա, մեկը ես Նիկոլ եմ, սո։ Դրա համար ասեմ, արժանի է ժողովուրդը այն քրիստոսյա ընտրածին, ինչը որ հիմա ունենք։ Դեկա պայն, ու գնալով բաժանանք, սպասեք լավ բաներ, իրանց համար լավ ալիք, բնականաբար։ Այդ միշտ էլ այնպես է եղել։ Բայց որ տարիներ շարունակ գինը որ թվերից է բավան, նպաստը ես հիշում եմ գումարը 200,000 դրամ էր միջը փոփոխվում, չնայած հիմա կյանքը ահավոր ցանկացել է, մանավանդ վերջի տարիներին, որ ահավոր ցանկացել է, իրանք որոշեցին, որ պետք է հանեն, որ պետք է չտան, մերակ նպաստ առուն կարա օգտվի, իսկ ովոր որ ասենք թեկուս չունի այդ փողի կարիքը, պետք չստանա վերջ, պետք ծոշակ առուն 1000 դրամ ավել ծոշակ ստանա, իրանք միլիոններով աշխատավոր, պետք ճիշտ է, շատ լավ է։
8: Շատ վատ է, որ մեր աշխատավարձերը չեն բարձրացվում, մնացած հարցերը վիճելի։
7: Բավականի բարձրանալու, բնականաբար, բայց եթե մերը բարձրանա, ո՞նց կարա իրանց բանը միտոս ցածր մնա։ Իրանցը պետք է միլիոններով կրկնապատկվի, իսկ մերը պետք է մնա ցածր, որովհետև մենք այդ ցանկություններից չենք օգտվում, մենակ իրանք են օգտվում, այդ բանկյանքի իրանք են մենակ օգտվում, մենք ո՞նց կարանք օգտվենք, մենք ո՞նց բանկյանքից օգտվենք, չէ՞։
8: Մի խոսքով, Ալբերտ, ես հասկանում եմ, որ դուք դժգոհ եք եւ դեմ եք եւ կարծում եք, որ նպաստները պետք է ստանան անկախ գույք ունենալ եւ չունենալը։
7: Ես ասեմ ավելին, դեմը միշտ դեմ է եղել ռեկատորոնից միջև հիմա։ Պետք է ընդհանրապես չի քննարկում, միշտ դեմ է, ներում ակտիվ քննարկել են, ասել են, դեմ հասցել են հայոց են միշտ ցենզուրայի մեջ, բայց միշտ էլ ասել են, որ կարծիքը չի փոխվելու, ես ընդհանրապես չեմ վախենում։ Դաժա ասեմ ձեզ ավելին, իմ ընտրություն կատարելու համար կանչել եմ հակակորուստոր կոմիտե, որ ինչի համար եմ ես ընտրություններին ընտրել, չեմ
8: վախենում։
7: Ասել եմ, անդրել եմ արտահայտվել, գրել եմ ինչի համար եմ ընտրել, առանց ընտրակաշարքի, ընդհանրում ասեմ, ես ընդհանրապես չեմ վախենում։ Ես իմ ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին ու իրավունքով
8: ունեմ։ Այսինքն Ալբերտ, մի րոպե, ձեզ սպառնացել են։ Մի րոպե, ճիշտ եմ հասկանում, ձեզ սպառնացել են, որ դուք ինչու՞ չեք ընտրել։
7: Ձեզ սպառնացել, հրավիրել են հակակոռուպցիոն կոմիտե, այնքան պարապ են մնացել, քննարկելու թե ինչի համար եմ ես ընտրել, ու ցենտ հարց է դերել, ընդհանուր առմամբ հարց է դերել։
8: Ինչ հասկացներ
7: ունեցել են ընտրել։ Պատկերացնում եք, արդեն ուր են ասել,
8: որ ինչ պատճառով են ընտրել։ Գուցե մեկ րոպե, գուցե կասկածներ են ունեցել, որ ընտրակաշարք եք վերցրել։
7: Դե իրանք իրանք վրա են կասկածում, որ մնաց մեր վրա չկասկածը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին։
8: Դե եթե ասում
7: եք, մեկ իրանք վրա է կասկածում, իրանք իրանք մեջ են կասկածում, ոնց կարող են մեր վրա չկասկածը։ Այս պատկերացնում եք, ինչքան պարապ կառույց այդ կառույցը, անիմաստ աշխատավարձ հասկանում, բարձր չեն պարգևավճարելով, Հանգում կանչում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, ասում են՝ դու ինչի համար ես ինչ միտումներով ես ընտրել։ Բայց եթե հենց հատ հարց տան, բախի ԽՊ ընտրողներին չեն զանգում, կանչում, ասում են՝ ԽՊ ընտրել։ Կաշան, մի անգամ, մի հատ դեպք դասել են, որ ԽՊ-ից մեկը կաշար կա վերցրել։
8: Դե հավանաբար ձայնագրություններին, տեսեք, ձայնագրություններին զուգահեռ են եղել այդ հարցակնությունները, ենթադրում եմ, ես չեմ իրավասու չեմ պատասխանել, բայց քանի որ մի շարք ձայնագրություններ բացահայտվեց այդ ընթացքում, դրան զուգահեռ են հարցակնությունները հավանաբար եղել։
7: Բայց ես ընդհանրապես կապ չեմ ունեցել ոչ մի բան հետ, չգիտեմ որտեղ էլ համարը սեղել, զանգել կանչել, եթե դուք չգաք, ես բերման կենթարկեմ։ Ասում ինչ չեմ ապտի բերման ենթարկեք, ինչ եմ պարտել, հեռախոսով չենք կարող ասել, պետք է ներկայանաք։ Ես ինձ չեմ վախենում։
8: Ես ասում Հայաստանի Հանրապետության
7: 1000 քաղաքացին, ուղում եմ ծնտրել, ոչ մեկ ինձ չի կարող ոչ ուղորտի, ոչ կաշար կառաջարկի չգիտեմ։ Իմ միտքը պարզ է, ես ընտրելու իրավունք ունեմ, գնում եմ ընտրում,
8: ծանոթանալու,
7: ծանոթանալու, ինքը ազատ, ազատագրված լինի, թուրք ընդամենը իշխանությունից։
8: Ալբերտ ջան, ձեր անմեղությունը հաստատվեց։
7: Պարզեցին։
8: Ձեր անմեղությունը
7: հաստատելությունը ավարտվեց, ամեն ինչ նորմալ է։
8: Դե կարևորը դա է, հիմա փաստացի ամեն ինչ հրաշալի է, կասկածները
7: լուծեցին։ Ինձանից ինչքան իրանք ժամանակ խնեցին, 2 ժամ ինձանից քննության ընթացքում ժամանակ խնեցին, կոնկրետ։ Ես ասեմ, ու կարող է ենթադրեն, ես այդ ժամանակ աշխատում էի 20,000 դրամ կամ 40,000
8: դրամ։ Իրանք
7: էլ ինձանից
8: փաստում է։ Բողոք չեք կարող ներկայացնել այդ արդիվ։
7: Այդ ցավը տանեմ, ինչի՞ սա պետք է, մի հատ էլ ժամանակ կորցնեմ, բողոք ներկայացնեմ։ Նայեք, այդ ակտերի ցուցակները ո՞նց է, չէ՞ գալիս է, վայ բողոք արկեք, որպեսզի չգիտեմ, ջրվի կամ մաքրվի, մի քանի ժամ կորցնում ես պրոֆիկի մեջ գնալ, բողոք արկես եւ այլն, հետո գալիս է այդ պատասխանը, ու խոսել է դե մերժվել ազեն բողոքը եւ այլ եւ այլ։ Ոնի մոս ժամանակը, հիսուսով դուսում ժամանակը ոսկի է։ Ո՞նց է կարանի ոսկի ժամանակը տամի, ոնի մոս։
8: Հասկացա ես։
7: Դրա համար ասում եմ, շատ ես շատ ուրախ եմ, որ 1000 դրամ եմ բացացնում, ոչ թե ոչ, օրինակ 5000 դրամ։ Գոնե դա ծաղելու գինը, այլ ասեք թիվը, 5000 դրամ Արսեն Թորոսյանից 1000 դրամ։ Արսեն Թորոսյան 1000 դրամ չունեի, որ չգիտեմ պիվա արդեի խմել, հիմա 1000 դրամ ցուցակարուի գումարը բարձրացած գնում է զգովում, որ 1000 դրամ է բարձրացել։ Կամ ընտրություններից առաջ 10000 դրամ բարձրացեցին, հիշում եք, բայց այդի խոսքը 10000 դրամը ցուցակարուն ի՞նչ է անելու, ինչին է պետք 10000 դրամը, բայց իրոք լիքը 10000-ն է պետք, իրանք կարիքավոր է, իրանք բարձրին պետք է հասկի, ոչ թե 10000, այլ միլիոնն է։ Վերջի աշխատավարձերի բարձրացումը պետական կառավարման կտած վարչապետի միջև, չգիտեմ, պետական կառավարման, չգիտեմ, շոֆերի կամ հավաքարարի, ինչքան է եղել։ Հավաքարարը, շոֆերը ամենաթաթով էլի աշխատավարձ ստացողն է ասում։ Ստացել ստանում են ավելի նույն ձևի կոմպեկտեր, իսկ իրանք միլիոններ։ Էդա այսօրվա դրությամբ պես երկիրը տենց էլ չի կարգավորել, քանի իրանք երկիրը ամոթը։
8: Ես հասկացա ձեզ, Ալբերտ ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեր զանգի եւ բողոքների համար։
7: Շնորհակալ
8: եմ, շնորհակալ եմ, լավ եղեք, ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։ Հարգելի ռադիո լսողներ, դե ի՞նչ, կամաց-կամաց մոտենում ենք ավարտին։ Ծավալուն եւ հետաքրքիր քննարկումներ ունեցանք միմյանց հետ, խոսեցինք, կիսվեցինք, բարկացանք, մեկ հեռախոսազանգել ընդունենք, շատ արագ հաշված ռոպեներ ունենք, բայց արագ ընդունենք հեռախոսազանգը, հետո ես եզրափակեմ։ Խնդրում իմ ձայնը անջատեք որպեսի չարձագանքի եւ լսեք ինձ հեռախոսով, բարև ձեզ։
9: Բարև ձեզ։
8: Մենք շատ կարճ ժամանակ ունենք, բայց կհասցնենք ձեզ եւս լսել, ով է մեզ միացել։
9: Ես Մանուկն եմ։
8: Մանուկ, շատ շնորհակալ եմ զանգի համար, ձեզ հետ Էվան է, համեցեք, լսում ենք ձեր կարծիքը այսօրվա թեմայի մասին։
9: Ախր աշուրդային թեմա է, ճիշտ ասած, ես լսում եի այդ 200,000-ները նպաստները կտրելու հետ կապված, որ միայն կարիքավորներին տան ու ովոր չունեց խնդիրը չտան դրանց։ Այդ աշուրդայինը նույն հաջորդությամբ, եթե ճիշտ ասած, երկու ունկնդիր առաջ ես լսում եի, շատ հետաքրքիր խոսք ասեց, ասում է ինչի համար բայց ծնվողներին նույն հաջորդությամբ էլի տալիս են, հենա թող չտան էլի այդ ծննդաբերող մայրերին, թող չտան այդ գումարը, ովքեր որ կարիք չունեն։ Ճիշտ է ասում այդ մարդը, նույն հաջորդությամբ այն մարդը, ով որ ծնվում է տալիս է, մահանալու դեպքում էլ ասում է, դե մեռի մենք ո՞ւմ համար պատասխանատու չենք։ Աբսուրդ է իրականում։ Ուղղակի տեսեք, հիմա էսի լսելու են, իրանք հեսա կդնեն այդ օրենքը կա անենք, ասեն աղբեր, ճիշտ ասում, մեկի կստեղել է կանոմի անենք, մի 300,000 նմնևից է կանոմի կանեն, ասեն դուք խնդիր չունեք աղբեր, կարում եք ձեր ծննդկանի հետ հարցերը սա լուծելու, եկեք էսել ձեզանից է կանոմի կանենք, հետո վաղը չէ միսո էլ էդ էրեխ եմ որ ծամելա կասեն եկեք դու պետական պարտք ունես։
8: Նաև Մանուկ ջան, այդ ձևով նաև խրախուսում են եւ փորձում են, պետությունը փորձում է բարձրացնել ծնելիության մակարդակը։
9: Հակառակ դեպքում է չի խրախուսում մեռնելու դառնում, հա։
8: Ես շատ ցավում եմ, բայց կան ընտանիքներ, ովքեր այդ գումարների համար են երեխա ունենում։ Ես ուղակի ցավով եմ արձանագրում, բայց վստահ եղեք, որ այդպես է, կան մարդիկ, կան ընտանիքներ, ովքեր գումարի համար երեխա են ունենում, հետո ասենք մի 10 երեխա ունենում են եւ սկսում ամեն օր օգնություններ, նպաստներ փնտրել, տարբեր միջոցներ լացել եւ ասել, որ ամեն բան շատ վատ է, այնինչ միչեւ դա պետք է հասկանան, որ իրենք պատասխանատվություն պետք է կրեն իրենց իսկ ստեղծած երեխաների նկատմամբ առաջին հերթին, բայց ուզում եմ ասել,
9: այդ իրականություն է ասում, հա, այդ տեսակ իրականություն, բայց ոչ բոլորի մասին։
8: Հա, իհարկե ոչ բոլորի մասին։
9: 1%-ը, հա, 1.5%-ը թողել ձեւի մտածի։
8: Բայց այդտեղ ծնվել երեխաների ծնվելու կապակցությամբ գումարների մասին, եթե խոսենք, ես ենթադրում եմ սրանք էլի կրկին իմ ենթադրություններն եւ ոչ թե փաստեր, ես ենթադրում եմ, որ ծնելիության մակարդակը խրախուսելու եւ նպաստելու համար է պետությունը այդ գումարները տալիս ընտանիքի անդամներին։ Մահանալու հետ կապված ես ունեմ այսպես, եթե իմ կարծիքն ենք, հա, հարցնում, ես ունեմ շատ իրարամերժ կարծիք։ Ես մեկ կարծում եմ, որ այո, կան ընտանիքներ, ովքեր բացարձակ չունեն դրա կարիքը եւ այդ գումարները կարող են ուղղվել հակառակը ձերերին, թոշակառուներին, ովքեր իրոք ունեն դրա կարիքը եւ պետք է ստանան այն մարդիկ, ովքեր ուղակի նպաստառու են, հա, փաստացի բոլոր ուսումնասիրություններով ունեն դրա խնդիրը, եւ իհարկե նաեւ կա դրա հակառակ տարբերակը, գուցե մարդը ծայրահեղ ծանր չի ապրում, բայց այդ պահին իսկապես ընկնում է ցայտնոտի մեջ եւ իսկապես այդ 200 հազարական դրամը կարող է մեծ օգնություն լինել այդ պահին։ Մի խոսքով, շատ իրարամերժ հակասական կարծիքներ ունեմ, բայց ձեր կարծիքը ոնց հասկացա, բացառապես բացասական է։
9: Միանշանակ բացասական է, ոնց քո երկրի պետությանը հարկ վճարողն է, թոշակ ստացողն այդ մահացողը, ով որ ծառայելա քո երկրի համար, սալդատ է եղել, թե գեներալ է եղել, էական չի։ Հիմա ոնց մերելա դու իրան ասում ես, ախպեր, արի ես քեզ պատասխանատու չեմ, քո ընտանիքի անդամներ ոնց ուզում են թող հետերա տակից դուրս գան, դուք այդ խնդիրը չունեք։ Ինչի համար։ Բա սալդատ, երբ որ սալդատ ես տանում, այդ ժամանակ գնում ես կոպիտ ասած այս ամեն տեղից դոշերից հավաքած տանում, ասում ես պետք գնաս պետությանը պարտքը կատարես, դա պետություն ջան, պարտքը այդ մարդը տվել ամեն տիպի, ամեն ձևի հարկամուծել, էսա արել, այն այլ կեսա թոշակային ամուծել, հիմա էլ եկել է հասել այդ մարդը մահացել է, ասում ես քո համար մենք պատասխանատու չենք, ձեր ընտանիքը բարվոք վիճակում ապրում, արի գնա ոնց ուզում ես արա, այդ ճիշտ չի։
8: Պաստորեն, ճիշտ չի։ Վերջին խոսքը Մանուկիններ այսօրվա եւ Մանուկն ասում է ճիշտ չի, սխալ է։ Ես չգիտեմ իհարկե այս օրենք հայերենս կվերանայեն, նորից հետ կբերեն թե ոչ, բայց համենայն դեպս մեր այսօրվա քննարկումը համարում եմ շատ տեղին։ Շնորհակալ եմ Մանուկ ջան ձեր զանգի համար, դուք եզրափակեցիք այսօրվա մեր զրույցը։ Լավ եղեք, ամենայն բարիք ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, իսկ մենք միասին վստահ եմ, որ շատ ու շատ խնդիրներ բարձրաձայնելու ենք եւ հաճախ մեր բարձրաձայնած խնդիրները ունենում են եւ գտնում են լուծումներ, այնպես որ իրազեկելը շատ ճիշտ է եւ ասել մեր կարծիքը ռադիո Ավրորան այն բացառիկ հարթակներից է, որտեղ հնարավորություն է տրվում ուղղակի հասարակ քաղաքացիներին, մարդկանց, ովքեր ինչ որտեղ կարող են բարձրաձայնել իրենց կարծիքը, դա անեն անպայմանորեն եւ լինեն ամենակարևորը լսելի։ Բարի եւ խաղաղ գիշեր եմ մաղթում բոլորիս, մենք կհանդիպենք իհարկե վաղը, ինձ հետ անցկացնելու եք ցերեկային ժամերը։
6: Գովաստ։
3: ՎՏԲ Հայաստան Բանկն իր հաճախորդներին առաջարկում է Unistream փոխանցումների ավելի շահավետ պայմաններ։ Ուղարկեք եւ ստացեք փոխանցումներ դրամով եւ ռուբլով առանց ՎՏԲ Հայաստան Բանկի միջնորդավճարի ձեզ հարմար մասնաճյուղում։ Համալրեք ռուսական քարտերը մի քանի րոպեում եւ փոխանցեք մինչեւ 500 000 ռուբլի։ Բանկի հաճախորդ կարող եք դառնալ ցանկացած մասնաճյուղում եւ անմիջապես օգտվել նոր պայմաններից։ Մանրամասների համար այցելեք vtb.am կամ զանգահարեք 8787։ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
10: Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից ունի բարձր առածկական դեֆորմացիա։ Հարմար է սալիկը սալիկի վրա փակցնելու լողավազանների, շոգեբաղնիկների, բնական քարերով արտաքին երեսպատման համար։ Փակցնում է ցանկացած չափսի սալիկ։ Չորանալուց հետո աշխատում է -40-ից +70 աստիճանում։ Շենի T4 սուպեր սալիկի սոսից։ Սուպեր սոսից, սուպեր արդյունք։ Շեն, որակի չափանիշ։

0: Skyline. Հայաստանի առաջին երկնաքերներն առաջարկում են բացառիկ հիփոթեքային հնարավորություն, ինչպես նաև Հայաստանի քաղաքացիներ չհանդիսացողների համար Skyline-ի վաճառքի գրասենյակում ընդամենը ռոպեների ընթացքում։ Ձեր բերվանակարան շահավետ պայմաններով Հայաստանի առաջին երկնաքերներում Skyline ավելի նորարար, քան հնարավոր է պատկերացնել։ Բաղրամյան, Օրբելի խաչմերուկ, 8-8-08.
1: Комплекс первых небоскребов Армении Skyline предлагает уникальные ипотечные условия, в том числе для тех, кто не является гражданином Армении. Прямо в офисе продаж Skyline всего за несколько минут. Купите квартиру на выгодных условиях в первых небоскребах Армении. Skyline. Инновации даже в ипотеке. Перекресток Баграмян Орбели. 8808.
2: Говаст, радио Аврора Етерюм. 25 10 07.

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: պատկված։
1: Միայն չի ասես, որ գնում հասնում ես փոխանակման կետ կամ բանկ, որ շահավետ փոխարժեքով փոխանակես։ Արտարժույթի առուվաճարկը կարող ես անել լավ փոխարժեքով, արագ, հարմար ու ամբողջովին առցանց trading.rate.am կայքում եւ rate.trading հավելվածում։ Rate Trading-ում կգտնես քեզ զրնտու փոխարժեքները։ Սկսիր հիմա։ Գործարքն իրականացվում է ID Bank PB-ի հետ։ Rate.am 010 70 10 10, ID Bank.am 010 59 33 33, ID Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099 75 05 05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator GTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator GTM-ը։ Հիշեք, Evacuator GTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետներ։ Evacuator GTM։
4: Գինետանը հավաքվելու ամենասիրելի պատճառներից մեկը խաշի սեզոնի բացումն է։ Արդեն երկար տարիներ ընտանեկան բաղադրատոմսով պատրաստվող ամենահամեղ խաշը վայելելու հասցեն նույնն է։ Գյուղարինջ, Աճարյան փողոց, Երևան Սևան, Մայրուղու սկզբնամաս, Գինետուն ռեստորան։ Հեռախոս 043 610 850։
5: Գովաստ ռադիո Ավրորայի եթերում 25 10 07։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A18 128 GB smartphone-ը 101.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy Azroot 64 GB smartphone-ը 71.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն, Արաբկիրում, Հրաչակոչար փողոցում գտնվող բիզնես կենտրոնում վարձակալությամբ տրվում են բարեկարգ տարածքներ իրենց հարմարություններով, գրասենյակային, իրավաբանական, IT, հաշվապահական և այլ ոլորտների համար, ինչպես նաև սննդի արտադրության և այլ արտադրական ու պահեստային տարածքներ, առկա է նաև բաց և փակ կայանատեղի, զանգահարեք 094-63-29-10, կրկնում եմ 094-63-29-10.
3: Աշնանային հագուստ ու կոշիկ, տան համար անհրաժեշտ գնումներ, երեխաների դպրոցական պարագաներ, նոր սեզոնին զուգահեռ ավելացել են նաև ծախսերդ, ներբեռնիր քեշմի հավելվածը։

0: գովաստ։ Գառնեի ցրտաշունչ առավոտները մի ուրիշ ջերմություն ունեն։ Նրանք սկսվում են խաշի սեղանի շուրջ փշրվող լավաշի ձայնով, բաժակների զրնգոցով և երկարող զրույցներով։ Խաշով օրը սկսելու մտերմացնող ավանդույթը Սարի Զարթում համեմված է ջերմությամբ ու Գառնեի մոգական մթնոլորտով։ Սարի Զարթ, ծնված քարից, կրակից և ծիրաններից։ Սարի Զարթ ռեստորան, հասցե Գառնի, Ազատամարտիկների խճուղի 7 կոտորակի 7։
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին? Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի KTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի KTM 099-75-05-05 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Վանդենտ Ատամնաբուժարան, Շուրջօրյա, Երևան, Արամի 92, Վանգցիկդենտ.KTM։ Լիցենզիա ԿՊՕ 00-11-49, դրված 06-04-2026։
0: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07։

Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

0: գվաստ։
1: Կոմունալների ամսավճարը շատ է։ Խնայիր տեղադրելով Սոլարը արևային համակարգ։ Մենք առաջարկում ենք ֆինանսավորման ճկուն պայմաններ։ Զանգիր Սոլարը 8113 և ստացիր անվճար խորհրդատվություն։ Սոլարը, քո արևոտ ապագան։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07.

0: away from you.
1: Գովաստ.
2: Ատամ լեցավում, մենք աշխատում ենք քեզ համար 24-7 ռեժիմով. Վանդենդ ատամնաբուժարան, շուրջ օրյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿՊՕ 001149, դրված 0604-2026.
3: Ճանապարհին խնդիր կա, մեքենան չի շարժվում, մի անհանգստացեք։ Evacuator KTM-ն արդեն մոտենում է։ Նոր սերնդի Evacuator-ը պատրաստ է ձեր մեքենան տեղափոխել նույնիսկ ամենաբարդ պայմաններում։ Նոր տեխնիկա, նոր հնարավորություններ։ Նույն վստահելի Evacuator KTM-ը։ Հիշեք, Evacuator KTM 8272։ Մեքենայի անհնարին տեղափոխություն չկա, աշխատում են մասնագետները։ Evacuator KTM։
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.

0: քայլ այնի մասին չես լսել։ Այստեղ հիփոթեկա հասանելի է նաև ոչ ռեզիդենտների եւ նրանց համար, ովքեր չունեն գրանցված եկամուտ Հայաստանում։ Այցելիր Skyline-ի վաճառքի գրասենյակ։
1: Միացրու ռադիոն, Միացրու Ավրորան։

0: Vasile Amem.
1: Govast.
2: Ատամ նեցավում, վանդենտ ատամնաբուժարան, շուրջորյա, Արամի 92, լիցենզիա ԿԲՕ 001149, դրված 0604226.
1: Գովաստ, ռադիո Ավրորայի եթերում, 25-10-07.
3: Լսիր Հայաստանի լավագույն ռադիոկայանները, radioplayer.am-ում կամ ներբեռնիր Radio Player հավելվածը App Store-ից և Google Play-ից.

After Dark. National Radio Aggregator. Եվ Avrora Median ներկայացնում են. Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն. Մնացեք Radio Avrora-ի հետ. Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Ser FM-ը. Մեկ հաճախականություն. Ավելի շատ ռադիո. Ser FM. Tonight on Radio Avrora.

0: fost? Vandent atam na bujaran, shurgjoria. Vandent, zrojot hanasun jot, tasnut, ksanerku, inasun mek. Licenzia KPO 0016 karasunina, dervat 0064-2026.
1: 10 նոր iPhone-ներից մեկը կարող է լինել քոնը։ Նույնականացիր EasyPay terminal-ով, կատարիր բանկային քարտի հաշվի կամ ավանդի համալրում և ստացիր հնարավորություն շահելու քո մրցանակը։ Easy Wallet-ով նույնականանալիս կստանաս 5 տոմս մասնակցության համար։ Խաղարկությունը գործում է սույն թվականի սեպտեմբերի 10-ից հոկտեմբերի 10-ը։ Մանրամասները promo.easypay.am կայքում։ EasyPay SP-ն վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
2: Ողջույն, դուք զանգահարել եք CM Shipping։ Մեքենա ԱՄՆ-ից 0% կանխավճարով։ Այո, ճիշտ լսեցիք։ Առանց կանխավճարի եւ մինչեւ 8 միլիոն դրամ վարկավորում։ Ընտրեք ձեր մեքենան, իսկ ներմուծման ամբողջ գործընթացը վստահեք CM Shipping-ին։ Համեցեք CM Shipping, Երևան, Գյումրի, Վանաձոր։ Զանգահարեք 044 64 10 46։ CM Shipping, մեքենա ունենալն ավելի մոտ է, քան թվում է։
3: Գովաստ, Ռադիո Ավրորայի եթերում, 25 10 07

0: Գիշերը ժամը մեկն է։ Իսպանական դիզայնատրելու ժամանակն է։ Տաուս ալիքներ էքստերիերից։
1: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր, այստեղ հնչում է Սեր FM-ը։ Սեր FM-ը։ Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Սեր FM. Tonight on Radio Aurora.
2: Ինքան

Bun pitivene nmeç veru halkir.

0: Hello.
1: Գիշերը ժամը 2-ն է։ Գերմանական որակընտրելու ժամանակն է։ Violent գազիկացներ էքստերիերից։
2: Radio After Dark. National Radio Aggregator եւ Aurora Median ներկայացնում են Radio Player Armenia. Մի փնտրեք նոր հաճախականություն։ Մնացեք Radio Aurora-ի հետ։ Այս գիշեր այստեղ հնչում է Ser FM-ը։ Ser FM. Մեկ հաճախականություն, ավելի շատ ռադիո։ Ser FM. Tonight on Radio Aurora.

Dice le relendolo. Aumok nerechal, oskere patir.

0: Սիրելի ռադիո լսողներ, եթերում էր բարի երեկո Ավրորա ծրագրի կրկնությունը։ Ձեզ հետ Էլինեն էր։ 100.7 Radio Aurora ուղիղ եթերում է մեկնարկեց մեր երեկոյան ուղիղ եթերը սիրելի ռադիո լսողներ եւ ինչից ենք խոսելու ենք ինչ որ միջոցառումներից օրինակ այս պահին գինու փառատոնն է դրա անցկացման վայրից եւ ժամանակահատվածից եւ մեզ հետ է նաեւ Մարիաննա Ախոտնիկովան ողջունում ենք նրան ողջույն Մարիաննա
1: Ողջունեք, ես եմ ձեզ ողջունում, բարի երեկո, բարի ուրբաթ, հիասքանչ երեկո
0: Ահա, հիասքանչ երեկո բոլորիս, ճիշտ ես, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, ես հիշեցնեմ մեր հեռախոսահամարը, որով կարող ենք խոսել, այսինքն կարող եք զանգել եւ խոսենք այդ մասին, թե մասնավորապես ուղիղ հարցը հնչեցնեմ, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է, իսկ ինչու այս օրերին, որովհետեւ մենք գիտենք, որ առաջիկայում ընտրություններն են, կիրակի օրը եւ ընտրությունն է, այդ թոհու բոհը եւ փաստորեն գինու փառատոնն է
1: փառատոնի վերջին մեկնարկող օրը իստում է լիքը մարդ ով չի հասցնի այսօր օրինակ կամ վաղը հաստատ վաղությունս օրը այնտեղ կլինի եւ ինչպես հասկացանք Էվայի երեկվա եթերից եւ առհասարակ լինելով նաեւ քաղաքացի տեսնում ենք որ շատ-շատեր են գնալու
0: ընտրություններ
1: այսինքն շարժը քաղաքում լինելու է բավականին ակտիվ
0: այո
1: ոնց հասկանում ենք եւ արդյոք չեք կարծում որ այն որ մոսկովյանից մոսկովյան Բաղրամյան Խաչմերուկից սկսած մինչեւ Պուշկին փողոց եւ հատելով Թումանյանը մինչեւ Փարպեցինը այդեղ թե կողբացին ես այդ երկու փողոցը միշտ խառնում եմ
0: ամեն դեպքում
1: այո Փաստորեն Փաստացի փակ է եւ տեղից էլ դժվար Սարյանը, որը միակողմանի էր մենք դեռ դա չենք մարծել խցանումների պատճառով, այդ ծանր լարվածության ճանապարհների մեքենաների համար պատճառով օքեյ է թե օքեյ չի ոնց եք կարծում եւ մենք միատել էինք չէ ուզում հարց օգնություն տայինք մեր ռադիո լսողներին առաջարկեք այլ տարածքներ
0: վայր այո ժամանակահատված
1: այո Երևանում անպայման չէ կարա լինի քաղաքից դուրս մենք ունեցել ենք այդ փորձը շատ ֆեստիվալներ, միջոցառումներ, նույնիսկ Դիլիջան, որ կարծես թե շատ հերոյ է, չէ՞, շատերի համար թվում, նույն տուրիստների համար, բայց ունեցել ենք փորձ, որ բավականին մեծ քանակի մարդիկ չեն ալարում եւ Երևանից դուրս են գնում ինչ որ մի հատ լավ բանի համար։ Իսկ սա ակնհայտ լավ բան է։ Բայց հարցը ծագում այս օրերին դա կթողնի լավ տպավորություն թե ընդհակառակը ագրեսիա կառաջացնի նեգատիվ մարդկանց մոտ, չգիտեմ, որովհետև ինքն իրանով կինոփառատոնը իրոք շատ լավ բան է, թե մասնակիցների համար գինեգործների համար, թե մասնակիցների ուղակի մարդիկ, ովքեր ուզում են մի փոքր առօրյայից կտրվեն եւ լիքը տուրիստներ են վերջը-վերջո գալիս հատուկ կինոփառատոնի համար։
0: Այո, բացի դա էլ ճիշտ ես ասում, մարդկանց համար ուրի ինչ որտեղ նաև տնտեսության համար, որովհետև լիքը չէ որ մենք նաև հենց գինեգործության երկիր ենք, այսինքն այնպես չի որ մեզ մոտ Ռոմի փառատոն է, չէ, մեզ մոտ գինու փառատոն է, իսկ մեզ մոտ գինին ստացվում է, ինչու ոչ, բայց արդեն այլ հարց է եւ այս հարցին մեր ռադիո լսողները պետք է պատասխանեն, գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է
1: Ոնց եք կարծում։
0: Գիտես, ես այն բանին է նմանվում, որ ասում են
1: Մտեք
2: Գրիչս մնացել է Տետրիս մեջ։
0: Այս են բանին է նման, որ ասում են, ժամանակ ես գտել, տեղ ես գտել, որ կա
1: ես սիրտ քո վարդագույն, ահա, դինի։
0: Լրիվ դրան է նման, բայց իհարկե մերսի էլի ռադիո լսողները, պետք է ասեն, իրականում գիտես խորանալ էլ պետք չէ, ուղղակի կարելի է զանգել ասել, հա տեղին է, չէ տեղին չէ, կարծում եմ կապ չունի կամ չեզոք են վերաբերվում այս հարցին։
1: Կամ ուղղակի զանգեք, տեսնենք ոնց է։
0: Ոնց է, ինչ կա, չկա, ինչ տրամադրություն ունեք։
1: 4 տարը թե կիսաչոր եք սիրում։
0: Ահա, օրինակ, ես սիրում եմ 4։ Սպիտակ, վարդագույն, կարմիր, ինչ
1: կարևորը 4։
0: Այս վերջերս մի հատ ազնվա մորու Մալինայի գինի բացահայտեցի։
1: Ուժս կակոյ։ Մի ասա տանցաներ։ Դա կարա լինի այլ հյութ, բայց գինի արի չանվանեն իրան։
0: Գինի էր։
1: Լավ։
0: Ես խմել եմ բալի գինի։
1: Այո,
0: նրանգին ու մասին կլրեմ, շատ եմ սիրում։
1: Նույնիսկ նրանգինին գինի չեմ համարում, համարում եմ, որ համեղ կարող է լինել ինչ-որ մի
0: նապիտը։ Հասկացա, դու են 4 գինին ես սիրում, են խաղողի 4 գինին։
1: Ես խնդողնի խաղողի տեսակի ֆանատ եմ, և մենք ունենք մի գինու տեսակ, ով միայն խնդողնից է ստանում իր գինին։ Չասեմ էլ խնդողնին ամբողջ աշխարհում փորձել են տնկել, նույնիսկ Կիևում,
0: վաո,
1: և չի ստացվել, միայն Արցախի հողերը վրա էր, բայց տերերին հնարավորությունը տվել Աստված, երևի այստեղ էլ է կպել այդ տեսակը, հա, շատ յուրահատուկ տեսակ է, մենակ մենք ենք կարողանում մեր հողի վրա աճում մենակ խնդողնին։
0: Ա, իմ պատմությունն էլ պատմեմ, քանի որ ես նրան գինի սիրում եմ, բայց չեմ սիրում քաղցր գինի, չեմ հավանում ընդհանրապես այդ քաղցրը, ես էլ գտել եմ մի բրենդ, որը այնքան է նրան հետ աշխատում, այսինքն ինձ բացատրեցին, որ
1: 2% հարաբերություն, ուղղակի սպիրտային քիչ է և հավելումները քիչ են, շատ է ավելի գինին
0: բնական։ Իհարկե իրենից ստացել են 4 նրան գինի, այսինքն 0 քաղցում, դե 0 ասելով հասկանում ենք, և
1: ես էլ դա եմ, ճիշտ նրան հյութ,
0: այո, ես էլ դա եմ սիրել, հյութ։
1: Դե նապիտակ ոնց է հայերեն, բան
0: ելիք, լավ,
1: հա, ահա, վայ, հենց դրա հետ էի,
0: ահա։ Սիրելի ռադիո լսողներ, նաև հիշեցնենք ձեզ, որ մենք Facebook-ում ենք, YouTube-ում ենք, մեզ արդեն գրել է PG Yegi YouTube-ում, բարևներ ձեզ և բոլոր ավրորայցիներին, շնորհակալ ենք, ողջույն ձեզ, եւս ռադիո ավրորայցիները վստահ եմ եւս ողջունում են Facebook-ում, եւս սիրելի ռադիո լսողներ, կարող եք կարծիքներ գրել նաև մեր Viber-ին, մեր WhatsApp-ին, մենք մեծ սիրով կընթերցենք դրանք եթերում, բայց դե մենք ուզում ենք, որ դուք զանգեք և խոսենք ուղիղ եթերում ձեզ հետ միասին։ Այստեղ ինձ մոտ ինչ-որ բան էր փոխվել, և ես հենց նոր ստուգում էի հեռախոսը, կարծես թե ամեն բան կարգին է և մեր ռադիո լսողները կարող են զանգահարել։
1: Մենք այնքան կներես, 091
0: 76 1007։
1: Առաջին վարկյանին թեման ասեցինք ու անցանք լրիվ ինչ-որ մեր պատմություններին, ուղղակի հիշեցնենք թեման, միգուցե մարդիկ չհասկացան ինչու մասին պետք է խոսենք։ Ավրորան հարց է դիմում ձեզ, ըստ ձեզ, ըստ քեզ, գինը փառատոնը այս օրերին, իսկ հիշեցնենք, որ այսօր վաղը և հաջորդ օրը, այսինքն ամսի 5, 6 և 7 Երևանում գինը փառատոն է տեղի ունենում, արդյոք այս օրերին այդ և այդ վայրում տեղին է նշել այդ փառատոնը։
0: Եվ տեսնենք ինչ կասի մեր ռադիո լսողը, բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
1: Ողջույն
0: ձեզ, դուք
1: եթերում եք,
0: եթերում եք, ինչպես է ձեր անունը։
3: Անունը Հրաչյա, ուրախ եմ։
0: Մենք էլ ենք ուրախ շատ։
1: Հրաչ ճան, շատ են ձեզ այդպես ասում։ Բրենդային բան արդեն դարել, ինչ են ասում, խոսք, հա։ Հրաչ, լսեցիք թեման։
3: Այո, լսել եմ։
1: Դե մեկնաբան եք ըստ ձեզ։
3: Իմ կարծիքով, քանի որ արի շատ ադուրիսների մուտքը Հայաստան, սենց ասեմ, երևի քաղաքի ենց կենտրոնում բանան է, գինոպարատոնը անցկացնելը լավ միտքալ, իսկ բան, իսկ ընտրությունները դի արդեն քաղաքական ու երկրի անձնական թեմանա, որը չի վերաբերում տուրիստներին ու ակրասում հյուրերին պետք ամեն ինչ լավ լինի։
0: Հրաչ ջան, հասկացանք, Հրաչ, իսկ դուք վարորդ եք, ունեք մեքենա։
3: Չէ, ես դեռ 15 տարեկան նույն ստրավա չունեմ։
1: Հրաչը սրտանց կողմա էս փառատոնին, որովհետև ինքը տրանսպորտով ինչ-որ տեղ մի գուցե հասնի, այնտեղից ոտ-ոտ կքայլի գինու փառատոն, արդեն տարիքը թույլ է տալիս, որ ինքը օգտվի այդ փառատոնից, լինի հյուր, դրա համար Հնարջ ջան, ընդունեցինք սրտանց, ձեր կարծիքը մեր քաղաքում տեղի ունեցող գինու փառատոնի հետ կապված, իսկ եթե պատկերացնենք, որ օրինակ այլ տեղ, որտեղ դուք կասեիք, հա, ես այնտեղ էլ կգնամ, կհասնեմ այդ փառատոնի համար, որտեղ դա կարող է լինել։
3: Ես տվում եմ Երազայգին, ինչու ոչ։
1: Ինչու ոչ։ Ինչու ոչ, եւս
3: մեր առաջի մասում ասեմ, որ բանը այս ընտրություններից հետո այդ որ դժվար ընտրությունը կարող որ քարը պեսից ստացում ես, հաջելի է դուրս գալ փողոցներին ու բանը հաջել համեղ գինի վայելել։
1: Համաձայն եմ, ես որ զբաղված չլինեի, հաստատ ամսի 7-ին իմ ընտրատարածքից գնալու էի ու վսյո, ու ինձ կործնելու էին, հաստատ լարվածությունը իրոք կա, մի գուցե եւ տեղին է, այո, ինչու ոչ։ Շնորհակալ ենք Հրաշ ջան ձեր զանգի համար։ Ձեզ շնորհակալ ենք։ Շատ ճխում եք։
0: Մերսի շատ Հրաշ ջան, շնորհակալություն։ Ահա, Երազայգի, բայց Արաբգիր, էլի, գիտես ես ինչ եմ պատկերացնում, հիմա դիցուկ, օրինակ, վերցնենք մի վարորդ կամ մի մարդ, ով ունի մեքենա, լավ, այսպես, եւ ինքը ունի աշխատանք, աշխատանքային, ոչ աշխատանքային, օրեր չկա, ինքը միշտ աշխատում է, եւ պատկերացնում ենք, որ այս մարդը չի մասնակցելու գինու փառատոնին, եւ
1: եւ այն մարդն էլ չի մասնակցելու, ով կանչելու է այդ մարդուն,
0: օրինակ, օրինակ, մեկ էլ այս մարդը գնում է, իհարկե, այո, գինու փառատոնու մարդիկ են, ովքեր նույն այդ բերը թոթափած, որը հն ընտրեցի գնա մի քիչ թեթևանամ, եւ այլ, ընդհանուր գինի սիրող մարդիկ են, իմա իհարկե նորմալ է, եւ այդ մարդը ինչպիսի իրավիճակում կհայտնվի երթևեկության պատճառով,
1: նախորդ զգուշացնում են, որ ասենք, որ ոչ միայն այսօր վաղը եւ վաղը չէ, մյուսօրն է այդ փողոցները փակ, արդեն երկու օր է, ինչ այդ փողոցները փակ են, որովհետեւ մոնտաժի հարց կա, այդ պալատկա հայերեն
0: վրանները,
1: այո, այդ ֆեստիվալի տեղադրելու համար արդեն երկու օր է փողոցը փակ է, եւ ամսի 8-ին էլ է փակ լինելու,
0: եւ հավաքելու համար
1: արդեն, օքեյ, մենք գիտենք բոլորս, փորձում ենք շրջանցել, բայց այդ շրջանցումն է արդեն դառնում արդեն իսկ կատաստրոֆիկ վատ պրոսպեկտի վիճակը դառնալու է, Բաղրամյանը, այն փողոցները, ովքեր օգնելու են մարդկանց
0: հասնել այդտեղ,
1: հա, իրանց ուզած տեղը հասնել, չմտնելով, ասենք, Մոսկովյան, Սարյան կամ Թումանյան այդ բուջուր հատվածիկը,
0: բնականաբար։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
0: Բարև ձեզ, բարև ձեզ։ Ով է մեզ միանում?
3: Հայկը։
0: Հայկ ջան, այդ դեպքում մենք որ ձեզ շատ խնդրենք, կսպասեք Գովազդից հետո խոսենք միասին։
3: Ահա,
0: շնորհակալ ենք։

0: Հայկ։ Հայկ ջան, այստեղ եք, շատ լավ է։ Ինչպե՞ս եք։
1: Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։
0: Լավ, շնորհակալություն։
2: Ես ասացի։
0: Դու։
1: Լավնական չէ։
2: Ես ով առավոտվանից քաշ եմ տվել ինձ, ուղղակի գցել եմ ստուդիա, ված զգացողություն ունենալով, բայց հենց ֆեյդերը բարձացավ, այդ բանն է, էլի պիպիչն է, որ միկրոֆոնը միացնում է։ Իմ տրամադրությունը միանգամից շատ լավը դարձավ։ Դե ասեք, Հայկ ջան, մասնակցելու եք, գնալու եք, ինչ եք կարծում, տեղինա, տեղին չի, որ տեղին կարար լիներ։
1: Չեմ գնա։
0: Ինչու՞։
1: Ժամանակ չունեմ։
2: Օ՜։ Կուզեիք, բայց։
1: Հա, կուզեի, բայց որ քաղաք մեջ լիներ, ավել լավ կլիներ։
2: Հա,
1: որ քաղաքներ չեն լինի շատ։
2: Իսկ որտեղ կարողանայիք հասնել։
1: Տարբեր տեղեր կարային անել, տարային Արենիում անեն, տարային Արտաշատում անեին, կարային Իջևանում անեին, ամեն մի գինին իրա փառատոնն անել, կարելի էր դաժե ասել, որ կարելի էր մրցում անել, տենային, որ մեկին է կհասներ, որը ինչ կաներ։ Ու համել մարզերը կա ավելի շատ հաճախորդներ կգնար, քաղաքը մի քիչ կթեթևանար էլի պրոպեկից։
2: Հիասքանչ միտք, որ
1: ինչ վարկներ, Իջևանի գինի փառատոնը Իջևանում մներ, Արտաշատինը Արտաշատում, Արենինը Արենիում, օրինակ իրար հետ մրցում կպցնեին, տենային, որ մի գինին ավելի լավագույնը ճանաչվեր Հայաստանում, օրինակ։
2: Կամ, քանի որ մենք այդքան էլ առողջ մրցակցություն չենք կարողանում ընդունել և վարել, կարելի էր ուղղակիորեն, քանի որ փառատոնը ամեն տարի է, ամեն տարի մենք այդքան շատ տարածքներ չունենք, որտեղ որ գինի արտադրվում կամ խաղող է աճում, հա, գինու համար նույն
1: օրինակը մեծ համասամ տեղերը լինում է Արենի, Արտաշատ, այդ գինու փառատոններում։
2: Այո, կարելի էր ամեն տարի, ամեն տարի մի հատվածում կարելի էր անել, օրինակ շատ սիմվոլիկ կարող է լինել։
1: Մենակ ոչ Երևանում էլի, որ այսքան շատ խթանումները հաշվի առնելով գոնե
2: կամ նույնիսկ գիտեք
1: ասելու համար գոնե
2: որ մտածում ես, ինչու ոչ Հյուսիսային պողոտա, որտեղ երթևեկություն չկա, Հյուսիսային պողոտայից կարող էին սկսել, հատել Թումանյան փողոցը, շարունակել, ինձ թվում է օպերայի Բաքում այնքան շատ տարբեր միջոցառումներ ավեր կյանքում եղել, կարելի եւ ոչ կարելի,
1: եւ այսպես կլուր շարունակել։ Շատ նանով էի ասում մարդուն, որ քաղաքի ժողովուրդը գնա մարզեր, էլի երբասնա մարզեր մի քիչ արժույթին մտնեն։
2: Իհարկե։
1: Մի քիչ ավելի շատ Երուսաղեմի մեկը կսա մի քաղաքի գնաց չգնա Արտաշատ, Արենի, մի բան դուր եկավ, մի հատ
2: հողատարածքը
1: գինի, հաղ ցանով գինի սկսավ քաշել։ Լսեմ, ամենի բան կարելի է մտածել, բայց…
2: Ճիշտ եք Հայկ ջան, մարզերի մասին մոռանալ երբևիցե պետք չի։

0: Ձերկ բեր քո նոր բնակարանը Հայաստանում։ Skyline Բաղրամյան Օրբելի Խաչմերուկ 8808։
1: Քինակը վիշային փողոցի ծողի գրասենյակն է։ Ոնա քիչ կարանի, ոնա Չարբախի լեսի որը միշտ չտակի օբե օֆիսը։
2: Հաստատ Ռայկոմից վերև սա ազատ է։ Տրասով զնկար, շարվեն բոլոր նախարությունները, ուր մեծ քանակության հին ֆաբրիկաներ կան, որոնք կարելի է շենք օգտագործել։ Ոյ։
1: Մի քիչ շենքեր կան, որ կարելի է
2: համորտես
1: պահեցային մասեր, համորտես օֆիսային քաղաքի կողքերը, այս քաղաքի դուսեր չէ, քաղաքի կողքերը լիքը այս տարածքներ կան, որ կարան օգտագործել։
2: Հայկ ջան, շնորհակալություն մտքի համար, մեզ համենայն դեպս հաճախ են լսում կառավարությունից տարբեր մարդիկ, մի գուցե եւ որպես
1: այ որ կառավարությունից որ լսում են մի հատ մեզ լավ առաջարկ կարամ անեն, որ իրանք հետի օգտագործեն, շատ լավ կանեն, խթանում են բացելու համար։
2: Եկեք առիթը բացենք։
1: Հայրենիքի Խաչմերուկը Լամբադա մոստի նման մոստը
2: Հայրենիքի Խաչմերուկը որն է Երևան։
1: Հայրենիքը Երևան առաջին մասից դեպի Աշակունյաց է, թեկուզ Ստրեչի մոստից Գարեգին մեջտեղ գնացողը, այդ Հայրենիքի Խաչմերուկը Ստրեչի բանը Լամբադա մոստի նման է մոստը։
2: Կարելի է,
1: Հայկ, 80% քիչն է։
2: Քանի տարեկան եք?
1: 33։
2: Կարողա չհիշեք, որ Օրբելի տունելը դեռ չկար։ Այդտեղ տունել գոյություն չուներ, երևի չեք հիշի այդ տարածքը։ Ու այդ մի հատ Պուջուրիկ տունելը նույնիսկ ահագին բեռնաթափեց, փոփոխություն արեց ճանապարհի համար, միշտ այդ
1: էսկալադաները
2: միշտ օգնում են միայն լավ կողմ փոխելու երթևեկությունը։
1: Ես ուղղակի այդ ընդդեղի Երուսաղեմը, որ ոչ մի ձևի տրանսպորտ չի կան այդ մոստի վրով անցնելուց, եթե նույն բանը Հայրենիքի մոստի, Հայրենիքի Խաչմերուկը կլինի, հաստատ իմացեք, որ ահավոր ձևի կթեթևանա այդ կողմի Խաչմերուկի երթևեկությունը։
3: Շնորհակալ ենք շատ, Հայկ ջան, համ զանգի, համ առաջարկների, համ էլ ակտիվության համար, ձեզ էլ մաղթենք, օրվա լավ շարունակություն, Նավսյակի բարի գիշեր։
1: Ձեզ նույնպես,
3: հաջողություն։
2: Ես Հայկին մաղթում եմ մի քիչ ավել ազատ ժամանակ գտնի եւ 3 օրերից ինչ-որ մեկում
3: մասնակցի,
2: կարողանա համասնակցի փառատոնին։
3: Եվ տեսնենք ով կա մեր եթերում։ Բարև ձեզ։
4: Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ, ով է մեզ միանում։
4: Սամվել եմ։
2: Սամվել։
3: Բարև ձեզ, Սամվել, ո՞նց եք։
4: Լավ, շնորհակալություն։ Դուք լավ եք։
3: Կլինենք։ Եթե մեր ռադիո լսողները լավ լինեն, մենք կլինենք լավ։
2: Ռոմանտիկա չէ լինեն։
3: Շատ։
4: Իրականում։
3: Ես ուղիղ մեջտեղն եմ ռոմանտիզմի ու ռեալիզմի ուղակի, սենց ասեմ։ Բա, բայց կա։
2: Այ, Սամվել ջան, դուք ո՞նց եք կարծում, տեղիներ այսօր Ընկինո փառատոնը կենտրոնում Երևանի փակելով փողոցները անցկացնել։
4: Ոչ, իհարկե, տեղին չէ։
2: Բա։
4: Ինո փար Սևանում, Գորիսում։
2: Գորիս, չէ, ես Գորիս չէի հասնի, ճիշտ ասած։ Փառատոնի համար չէի հասնի։
4: Բա, լավ էլի։
3: Իպայց։
2: Վա, գնայ հասնեի փառատոն, հետո դու պետք է գիշերը մնայ։
3: Բայց գիտես ինչ ես։
2: Հա, օքեյ։ Բայց էլի պետք է մնայ, բա ժամանակը, բա գործերս։
4: Է,
3: ազատ էիր մի օր։
2: Ես մի անգամի սկսեցի, որ խմելու եմ, ահա, հետո ռուլի չեմ նստելու, հետ չեմ գալու։ Ես մի անգամ ուղակի Գորիսից մի փոքր այն կողմ ավտովթարի մոտեղել, ես այդ ճանապարհի մասին հենց երեկոյան ժամերը պատկերացնում եմ քշելու, մի անգամից ասում եմ, չէ, ես չեմ գնա այնտեղ։ Ատենց։ Շատ։
3: Ապաններ։
2: Շատ։ Սամվել։
4: Լսում եմ ձեզ։
2: Իսկ Երևանում
4: Նորքի զանգվածում կարելի էր անել։
2: Նորքի զանգվածում։
4: Մասիվում, այո, իհարկե։
3: Որ մասը։
2: Որ մասը պետք է փակեիք, որ այս մասին էլ այնց քիչ կոլապսի մեջ չէին գնում։
4: Մենք դիմացը ճանապարհը գայի փողոցան փակում էինք ու գինու փառատոն էինք անում։
2: Բա հետո։
4: Բայց չի կարելի։

0: Ձեզի։
1: Չէ, մեզ բոլորիս կարելի է, ես էլ եմ այդ զանգվածից, բայց բայց այդ էլ է կոլապս բերելու, եթե ինչ-որ տենց գլխավոր փողոց փակվի։
0: Չէ, կատակ եմ անում իհարկե, էտի կատակ էր, քաղաքում ոնց ասեցիք դուք, Հյուսիսային փողոցան իհարկե կարելի էր ընդեղ անել, Հյուսիսային փողոցան։
1: Կամ ձմռանը անցկացնում են այդ Ռոժդեստվինսկի բանը։
2: Հա,
1: չէ,
2: տոնակ, օյ, մի րոպե, Ամանորիա տոնավաճառ,
1: հա, տոնավաճառ, էլի տենց լավ, ագուրատնի, կոգիկ այգում,
2: Հյուսիսային փողոցայում, ոչ միայն, ես ճիշտ ասած մի անգամ էլ
1: տեսա բանը, այգու մասին եմ
2: խոսում, ես էլ եմ այդ հիշել, Վազգեն Սարգսյանների մեջտեղում իջնող բարձրացող,
1: ցանկությունն է կարևոր, ոնց հասկանում
0: են, նայ բանել օպերայի հատվածում
1: է, Կրուգավոյում, Կրուգավո,
0: հա, այդ հատվածում մեծ պլաշատկա է, այդ էլ կարելի էր անել, ոչ մեկի չէր խանգարի,
1: չէ, կխանգարեր այն 500 դրամով ավտո պրակատ տվողներին, կխանգարեր
2: երեխաներին,
1: հա,
0: այդ
1: Սամվել ջան, ամեն դեպքում շնորհակալ ենք մտքի համար։
0: Շնորհակալ, ուղղակի այս ընտրության օրերին պետք չէ այսքան բան անել, ինչի գիտենք իրաքի օրը ինչ ալնելու։ Դե պատկերացրեք, մի 19 կուսակցունից ամեն մեկը 3 հոգի մտնում են գինի համտեսելու։ Վերջում էլ իրար են համտեսելու, ընդեն սեղում։
2: Կարևորը մեզ չէ համտեսեն, շնորհակալ։
0: Չեն կարա, մեզի չեն կարա։ Մենք անասանելի ենք իրանց
1: համար։ Մենք գործի ենք լինելու, այդ օրը ընդդեմ ենք
0: լինելու։ Հաստատ ես գործի եմ լինելու։
1: Էհ, Սամվել ջան, շնորհակալություն կարծիքի համար, ձեզ լավ երեկո ենք մաղթում և հիշեցնենք, որ Գայ փողոցը փակելը դուք ուղղակի կատակով առաջարկեցիք, լուրջ չընդունեմ։
0: Այդ իհարկե կատակով է, դեր մասից են, ոնց կարա կատակով
1: չլինի։ Լավ, Սամվել ջան, շնորհակալ ենք։
0: Հաջողություն,
2: հաջողություն, մերսի շատ,
1: մի հատ մուլտիկ կար Պաչտալիոն Պեչկին, որ ասում է,
2: տոտամ, Պաչտալիոն Պեչկին,
1: ռուսերենով ասում է, я не злой, у меня просто велосипеда нету, հիմա քանի որ ես աշխատանքի եմ զբաղված եմ, այդ երեքօրից ոչ մեկին չեմ լինելու, մի տեսակ ոնց ոտ եմ տրամադրված, որ կարելի էր օրը փոխել, օրինակ, որ ես էլ ազատ
2: լինեմ, ես էլ եմ ուզում,
1: հա, ես տպորտեսել եմ, հետանիվ չունենք, դրա համար ենք սենց
2: ասում, ես լավ չեմ, դուք է պտի լավ չլինեք,
1: կուզի աշխարհը փլվի, վառվի, այդպես կուզի
2: 50 բալանոց երկրաշարժ, ալո, բարև ձեզ,
0: բարև ձեզ, բարև ձեզ, ձեր հետ Գորնա խոսում,
2: բարև ձեզ Գոր ջան, ո՞նց եք,
0: ինչպես եք, լավ, ես ընտիրեմ, հետևում ում շատ դեշուտվանից, ու կարծիք եմ ուզում հայտնել, որ մինու փառատոնը կակ մինում պետք է անցկացնել Արենիում, որպես մեր Արենին է, որ առաջի այդ գին բաները, արխեոլոգները, ոնց հայր են, որ իրանք
2: գտել են, հնագետ, հնագետ գուց է,
0: այո, հնագետները և այդ Ռաստակովկա անողները, ինչ-որ բան անողները, որ գտել են, որ այդտեղ եղել 5000 տարի առաջ գինու և այլն, և այլն, և ինձանից լավ կիմանակ էտ ամեն ինչը, կարելի նաև Արենին այդպես գինու մշակութային կենտրոն սարքել, ոչ թե Սարյան փողոցը, Սարյանում կարելի էր այգուց բացի, որ նկարիչները բերում են իրանց նկարները դնում են, չէ, օրինակ, բնել այդպես մի հատ փառատոն, օրինակ, նկարիչների, ճիշտ է, նկարիչները իրանք ինչ-ինչ խառնվածքով զուս մարդիկ են, և այլն, և այլն, բայց ասացես այն, որ գինու փառատոնը կարա լիներ Արենիում, որտեղ Գաթայի փառատոնը Խաչիկում են անում նաև, գյուղ Խաչիկում, ողջունում են բոլոր խաչիկցիներին ու արենցիներին, ճիշտ է, կապչում են իրանց հետ, ես Արցախից եմ, շատ շուտ եմ, բայց ասացես այն, որ կարա լիներ, էլի աղջիկներ, եթե համաձայնվեք իմ հետ,
1: մեր համաձայնվելը քիչ է, ախեր Գոր ջան, մենք ընդամենը ուզում ենք այս եթերի շնորհիվ մի գուցե մեր
2: միտք
1: քաղաքացիների ձայնը ուղղակի բարձ տանք հնարավորություն բարձրաձայնելու կարծիքը առհասարակ ես հաղորդումը իր թե թեթև թեմաներով, թե շատ սուր թեմաներով, միայն արվածա նրա համար, որ կամ ձեզ մի քիչ լիստ կաթափենք մեր թեթև թեմաներով, խախախիխիով, կամ ինչ-որ լուրջ հարցերի շուրջ, հնարավորություն տանք ուղակի արտահայտվելու, դրա համար գորջան, մենք համաձայնվենք, չհամաձայնվենք։ Ես օրինակ մի քանի զանգ առաջ ասեցի, ավելի ճիշտ եմ գտնում, ամեն տարի մի շրջանում արվեր, որտեղից որ ստանում ենք գինի, որ չնեղացնեինք իրար։
0: Այդ պահը չեմ լսել, ես մոտավորապես մի 40 րոպե առաջ եմ միացել ու արանքային զանգեր բանտեմ, չեմ լսել, բայց ասացուս այն է, որ Արենին մեր մոտ ոնց որ այդ գինու որ բանը քթել են այդտեղ, երևի պետք է տեղ էլի ոնց որ իա նշանավոր տեղը սարքեն, որ գինի Արենի, որ զուտ է պավ էլի, ես մի քիչ էլ պատրիոտիզմով վերաբերվում այդ դրան, այդ որ տեղ ենք թե ասենք զուտ դրա համար եմ ասում, մնացած ժողովրդին եմ լսել, տղեկը որ էլի զանգել էին, էլի բաներ կա համաձայն են, բաներ կա համաձայն չեմ, բայց մեզ նույնա չեմ բարձաձայնի դրա մասին, բայց ինձ թվում է պետքա, այո, ժողովրդին, դուք պատկերացնում եք այդ Սարյանի փողոցում ապրողները, ես Ամիրան եմ ապրել 20 տարի, այդ Սարյանի փողոցում ապրողները ոնց են հիմա տարակվում
1: հետքին։ Ինձ թվում է իրանք բավականին արդեն համակերպվել են, ես ասեմ ավելին, որ մի տարի առաջ բնակարան էի կենտրոնում մանգալից, հետո այդ մտքից էլի հետ կանգնեց, ես ամեն տարի որոշում եմ, որ կենտրոնում բնակարան եմ ուզում, ու հենց Սարյանի ամենասրտում ռեստորաններից վերևի, այսինքն երկրորդ հարկեր այդ տունը, շատ լավ գնով, արդեն MPC ռեմոնտով, որ ես մոտակա 5 տարին բացարձակ ոչինչ չէի փոխի, պրոյեկտը շատ լավն էր, բայց ես ասեցի ոչ, ոչ, եւ մեկ անգամ եւս ոչ, բացի գինու փառատոնից ամեն օր ամուսինս ոստիկանություն մնում հայտնվելու մտքից, ասեցի չէ,
0: ենեմ տպել մեկին, այո, դրա համար եմ ասում, ես 20 տարի Ամիրան եմ ապրել, Ամիրանից մենք պրոստը փախել ենք, որտեղ էլ չէր ելնում Ամիրան ապրել, որտեղ այնտեղ օրբիտայի շենքը չգիտեմ, գիտեք թե չէ, հարևանությամբ հենց տեղ երկար տարիներ ապրել եւ ժամանակ ժամացի գործարանում, մեր ժամացի գործարանի հարևանությամ շատ են հանգիստ է ամեն ինչ,
1: որովհետեւ Ամիրանից գնում էիք ժամացի գործարան հանգստանալու, քաղաքից դուրս
0: եկեք, դեստեր լին այդ ուրիշ տունը, ասած այն որ մի հատ էլ բան կա Ռիոյի տակը, Փապազյան տուն կա, բայց ասած ինչա որ
1: գորջան, այդ ինչու է զբաղվում,
0: սպանում արդեն, սպանում ա, դու չես կարող, ոնց որ կրտիք ես, ասենք կանդիցանրություն ասում չիլնում, պատոնես բացում չիլնում, սենց բանա երեխա բան գնում ա, այդ կանդիցանրություն վախում ես, մի խոսքով այդ խառը վիճակներ ես դառնում, բայց ինչևէ համենայն դեպս ես համբերություն եմ մաղթում Սարյանի ժողովրդին,
1: միանում եք,
0: իրանք համբերությամբ լսվեն ես գոնե 3 օրը, որտեվ դե նոր մի քիչ առաջ է աշխատանք բան եւ այլն, թեկուզ եմ հասնելը, ասենք մարդկան դեղ պետի մեքենա կանգնացնի, ես իմ ուր ռոտով գնա տուն, ասենք իրա գարաժ չի կարող հասնի, որտեվ իրա գարաժի դեմը մեկի վրաննա խփած պոլատկեն,
1: հասկացա,
0: գործիքսն պոլակին,
2: գորջան, մի խոսքով շատ շնորհակալ ենք, շատ հավես եւ հաճելի էր ձեզ հետ շփվելը, մերսի ձեզ, որ զանգեցիք, ձեզ էլ մաղթեն կորվա
1: ու համբերություն էլ հետ
2: շարունակություն, եւ իհարկե, այո,
0: հաճախապան եթեր եմ մաղթում, ես ձեզ միշտ լսում եմ, ես երրորդ անգամ զանգում եմ ու ձեր հետ շատ ջերմ-ջրույթ եմ ունենում, կարամ հիշացնեմ դաժե եթեմ զանգեն, որ ավանդական թեմա կար, ասեցի երկու աղբեր կային, որ բանը մեծը պտի գնա, փոքրը մնա, չգիտեմ հիշեք, այդ ժամանակին եմ զանգի էլի խոսացեք, մի խոսքով ասեցես այնա, որ ես հետևում եմ ձեզ անխափան, եթե ձեզ ձայնը դալար, առողջությունը
1: Շնորհակալություն։ Մերսի։ Ֆիզրուկլից։
2: Եվ նա վսյակի բարի գիշեր Գորջան։ Սիրելի ռադիո լսողներ, գիտես չէ, բայց հիմա մարդիկ կան, ովքեր հենց այս պայնը փառատոնում նորմալին են
1: տեսում,
2: լավ են զգում, նորմալ, ինչ որ մարդ կան, ծամուսիններ կամ սիրելիներ կամ, ովքեր շատ լավ են զգում այդ փառատոնին, ինչ
1: կարևորը չեն մոռանում, էլին է։
2: Կարող կարևորը, սիրելի ռադիո լսողներ,
1: գիտես որ իրական սերը որնա, որ խմած ժամանակ զանգում ես կամ գրում ես, դրա համար գնա
2: հանգիստ լինեմ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնենք, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին եւ այդ վայրում տեղին է, Սարյանում է անցկացվում, փակ փողոցներ բնականաբար ամսի 5-6-7 դեռ 8-ին էլ փակ կլինի, հավանաբար այդ աշխատանքները հավաքելու համար գնում են գովազդային ընդմիջման, վերադառնում են եւ 091-76-10-07 կարող եք զանգել նաեւ գովազդի ընթացքում։ 100.7 Radio Aurora. Այսպես է ասել հնուց այդ մասին ֆարսի Բյուլբյուլը Անմա Ֆիրդուսին. Ինչը կհաղթի կյանքում, հերոսին թե չլինին կինն ու գինին։ Այ տեսնում ես Թումանյանը ինչպեսի խոսքեր ունի սրա հետ կապված, բայց գիտես ինձ ինչը հետաքրքրեց, կնոջն ու գինուն փաստորը նույն հարթության վրա են դրել։ Կարող է մի օր էլ կնոջ փառատոն լինի, օրինակ Սարյանում։
1: Նույն բաննա
2: Մարիան, հասկացել եմ, ազդեցությունն ունի, հարբեցնող ազդեցություն։
1: Բառն էի ուզում հիշել, բայց լավ, հետո կհիշեմ։ 091-76-10-07 Ես մի րոպե, հիմա ուղիղս ուրիշ բանով զբաղված, բառ եմ հիշում, շարունակի։
2: Ասա, ես քեզ կօգնեմ։
1: Ոչ ռուսերեն եմ հիշում, ոչ
2: հայերեն։ Բացատրի կօգնեմ։
1: Այն որ սենց գերումա, այն որ
2: հմայիչ, գայթակղեր։
1: Մենք շատ վատ իրար հետ ալիաս կխաղայինք, շատ։ Ստրաստ չէ, մի րոպե։ Գայթակղություն, մալաց, ես ճիշտ ասեցի,
2: գայթ, ասեցի։ Ես ալիասի գել եմ, ինչ ես այստենց բաներ ասում։
1: Գել, թե գել։
2: Գել։
1: Գել։
2: Ալիասի գել։ Գել։
1: Մի օր կարելի
2: է մազը։
1: Կարելի է ծիծաղալու բարերի մասին խոսել, ամենածիծաղալու բառը, որ կյանքում լսել եք։ Հիասքանչ թեմա ինձ տվում
2: է։ Ես անուն եմ լսել, բայց չեմ ասի, որովհետև
1: շատ եմ ուզում, երբ Հայաստան գամ, դյույն որ փառատոն լինի, ասենք գինո, YouTube-յան էջում են մեր գրել, դե պետք է հետևեք, որովհետև գինո փառատոնի մեկնարկը տալիս են արդեն այս տարվանից մյուս տարվա համար, որովհետև արդեն պայմանավորվում են, ֆիքսում են օրերը, հետո տուրիստական ընկերություններին են հայտնում, որ կարողանան տուրիստների համար վաճառել այդ փառատոնի օրերը։ Նախորդ կարող եք իմանալ մյուս տարի երբ է լինելու, նախորդ գաք, դուք էլ դառնաք այդ փառատոնի մի մասը։
2: Բարև ձեզ։
3: Բարի երեկո։
2: Բարի երեկո, ով է մեզ միանում։ Ես հասկացա ինչ է կատարվել, քանի որ զանգը Viber-ով էր, սովորական զանգը չէր կարող թողնել, որ Viber-ը լինի, դրա համար մենք պատասխանենք սովորական զանգին։ Բարև ձեզ։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ, էլի կին, տեսար, մի նայ, ոնց որ նախորդ մեր ռադիոլսողը Viber-ով էր զանգել,
1: հասկացանք, ինչու են մյուս տարի, ինչու են շատերը սովորում շաբաթ եւ ուրբաթ, այդ մենք սաղ ջոկել ենք, ես էլ ջոկեցինք։
2: Դե դու մի հատ դեմք ունես, որ ես կներես, բայց անհասկացողի պես նայում ես, եւ ես ուզում եմ քեզ բացատրել։
1: Ինչ կապ ունի ես ոնց եմ նայում, կապ ունի եսի, դու ինձ ճանաչում ես, ես ոնց կարող եմ լինել անհասկացող, էլինե։ Ողջույն։
3: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։
1: Ո՞ւմ հետ ենք խոսում։
3: Միլենա։
1: Միլենա ջան, հլա ի՞նչ ա ինձ ասում։ Ինձ դրել ա բացատրում ա, ի՞նչ նկատիր ուներ, որ էլիկին։ Դրանից առաջ
3: լինել եք։
2: Միլենա ջան, ո՞նց եք։
3: Լավ, շնորհակալ եմ, դուք ինչպե՞ս։
2: Լավ, շնորհակալ ենք մենք եւս։ Ինչ եք անում այս պահին։ Հո պատահմամբ գինու փառատոնին չեք։
3: Չէ, գինու փառատոնին չեմ, բայց երբևէ չեմ կապվել ձեզ հետ, բայց այնքան սրտից ծեր թեման, որ պարտադիր ուզեցա արտահայտվեմ։
2: Մեծ
1: սիրո։ Ձերն է եթերը, Միլենա ջան։
3: Ուրեմն ես էլ աշխատում եմ կենտրոն համայնքում եւ արդեն մի քանի օր է, բացի այն, որ գիտենք ինչ ա կատարվում ընդհանուր քաղաքում, այս երկու օրը էլ ավելի բարկացած, իջնում եմ այնտեղ դեմերջան ինչ-որ հատվածներում, ոտքով արագ-արագ, որովհետեւ մաշտոց պիտի հասնեմ, իջնում եմ, հասնում եմ եւ այո, արդեն մի տեսակ, ինչպես ասում են, համը դուրս է եկել, գինու փառատոնը շատ սիրում եմ, սիրել են ամենասկզբից, այնտեղ տրամադրությունը, ուրան եւ այլն, բայց արդեն քանի տարի է անթաց զարմանում ենք ընկերներով, թե ինչի չեն տեղափոխում, հասկանում ենք, սկիզբը գինին մի տեսակ Սարյան փողոցի հետ սկսեց ասոցացվել, բայց հիմա ինքը այնքան արդեն ունի իր գովազդ, PR փառատոնը, որ գիտենք, որ մարդիկ հատուկ այդ օրերի համար գալիս են Հայաստան եւ այլն, բայց այն անհարմարությունը, որը պատճառում է թե բնակիչներին, թե այնտեղ աշխատող անձանց, ովքեր չեն կարողանում ժամանակին հասնել աշխատանքի եւ կատվածահարա լինում ամբողջ կենտրոնը, դա արդեն մի տեսակ նորմալ չի ըստի, ու շատ-շատ կուզենայի քաղաքին մոտ մի այլ ավելի այսպես հաճելի տեղ տեղափոխվեր, օրինակ ջրվեժ, չգիտեմ, լսեցի միայն մի տղա ասեց երազ թաղամաս, օքեյ, կամ երազ թաղամաս, կամ նույնիսկ կենտրոնի կոմագի շատ մեծ ագի է, առաշատ եւ այլն, որը որ փակ է, այսպես հա, ճաղավանդակները կարելի այդ ամբողջ տարածքն էլ օգտագործել առանց ավելորդ, չգիտեմ, էլի
2: փողոցներ փակելու, այո, նման գործողությունների։
3: Իհարկե կենտրոնից դուրսը դա շատ ավելի ցանկալի է, որովհետև հիմա մենք ամեն օր ես գնում եմ գործի, աշխատանքի եւ ամեն օր ասում Երանի աշխատավայրը փոխվի, որովհետև արդեն անտանելի է ժամանակը, որ մենք վատնում ենք ուղակի այդ ճանապարհի վրա։ Հիմա բոլորս ենք զբաղված ու ժամանակը թանկ է բոլորիս համար, հատկապես ես երեխաներ ունեմ, նախընտրում եմ այդ ժամանակը իրենց հետ անցկացնել, բայց ես թեկուզ գործից եթե տուն պիտի վերադառնամ 15 րոպե ճանապարհ, ես ասում եմ 50 րոպե, 60 րոպե, մի տեսակ նորմալ չի։
1: Միլենա ջան, ես ապրում եմ կենտրոնից 30 րոպե հեռավորության վրա, երբ որ խցանված չի, եւ խորհուրդ եմ տալիս, երբ որ երազում եք, լավ մտածեք ձեր երազանքները կոսմոս ուղարկելու ժամանակ, որովհետև ոչ միշտ է քաղաքից դուրս ապրել, այդ նույն ճանապարհը ես հասնում եմ մի ժամ
2: եւ կես,
1: նույնիսկ աշխատավայրը մի ժամ ու կես մինիմում
2: կարա պետք լինի
1: ինձ, նա
2: թե արաբկիրում ենք էլի կենտրոնին հավասար ծանր է,
1: կարևոր չի, ես ուրեմն իջնում առհասարակ քաղաքից դուրսից հասնել քաղաք, մենակ նենց չի, որ քաղաքի մեջ է այդ կոլապսը, ծայրամասերում էլ է այդտեղ, այդպես, այսինքն կպնել եւ ժամանակին հասնել որևից այդտեղ վաղուց Երևանի մասին չի,
2: դա ժամը 21-ը հաստարարենք միասին։ Ահա, Միլենա ջան,
1: ավելի լավ է, Միլենա ջան, երազեք, որ ձեր աշխատավայրը, որտեղ դուք սիրով կաշխատեք, լավ փողեր, ձեր տունը, երեխաների դպրոց, պարապունք եւ այլն, ամուսնումները, լինի ուղղակի մի վայրում, այդ ամենաիդեալական երազանքը։
3: Միայն դուք
2: որտեղ եք ապրում,
3: վայրում լինի, որ ժամանակը չվատնեմ ճանապարհի վրա, միայն դա։
2: Դուք որտեղ եք ապրում, Միլենա ջան?
3: Դավթաշեն համայնքում։
2: Դավթաշեն,
1: պատկերացնում ես այդքան այդ մարդը, կամ պետքա դալմայի պրոպկան մտնի,
2: կամ Դավթաշենի կամուրջ պիտի մտնի։
3: Այդպես, իսկ գինու փառատոնը շատ լավն է, ապրեն, սիրում ենք, ամեն դեպքում շատ ուրախ եմ, որ տուրիստներ են գալիս այդ կապակցությամբ, շարժ է, բայց նույնիսկ եմ ասում, շատ արդեն ժամանակներ, որ տեղափոխվեր։
1: Շնորհակալ ենք Միլենա ջան զանգի համար, առաջին անգամ ինչպես հասկացա, կապ հաստատեցիք մեզ հետ, մենք հաճախ ենք լավ թեմաներից խոսում, հաճախ զանգեք։ Ինձ ենց հետաքրքիր, ոնց են մարդիկ անում, որը սենց միլի ձևով են չխայնացած, որովհետև Միլենան ասեց շատ բարկացած եմ արդեն, Ես նույնիսկ ամենա բարի ժամանակ այդպես հանգիստ չեմ խոսում Երանի։
2: Երանի Երանի։ Իսկ մարդու գիտես ամեն խառնվածք ու հոգեվիճակ ինձ թվում է։
1: Դու պատկերացնում ես Միլենան խցանում, ես պատկերացեցի ուղղակի որ գրողը տանի, ուր ես դու քշում, այս անցա։
2: Է դե լավ էլի կամ այսպես չէ։
1: Դե բա ոն, բայց դե լավ։
2: Ու դու ու քո վիդեոները։
1: Չէ, չէ, չէ, եթերային չէ։
2: Ուրեմն ես քշում եմ իմ համար։
1: Բայց Միլենան շատ լավ բան ասեց, ասեց ինքը արդեն ենքայլ նա իր PR-ը վաստա, այսինքն PR-ը շնորհիվ ենքան է վաստակել իր ստատուսը գինու փառատոնը, հա, հենց որ ուր էլ ինձ թվում է տեղափոխեն, մարդիկ կգնան դրա հետևից, այդ իսկ պատճառով եթե դա քաղաքապետարանի հենց անմիջապես որոշման տակ է, մտածենք դրա մասին և համագործակցենք միգուցե մարզերի հետ։ 091-76-10-07 մեր եթերի ուղիղ եթերի հեռախոսահամարն է։
2: Խոսում ենք հետևյալից, սիրելի ռադիոլսողներ, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին և այդ վայրում տեղին է, և քանի որ ժամը 21-ը եկել է, գուցե մարդիկ մեզ նոր են միացել, հիշեցնենք, այո, թեման, ըստ քեզ գինու փառատոնը այս օրերին և այդ վայրում տեղին է, հիշեցնենք նաև հեռախոսահամարը, զանգեք, հայտնվեք մեր ուղիղ եթերում 091-76-10-07, ասեմ ավելին կլինեն մարդիկ, չէ՞, որ իրենք երբեք չեն զանգել, չեն միացել և թվում է, թե ինչ-որ բարդ պրոցես է, բայց ես հիմա ոնց հայտնվեմ ուղիղ եթերում, ընդամենը, սիրելի ռադիոլսող, ոնց կզանգենք ինչ-որ այլ մարդու, կհավաքենք համարը, այդպես հավաքվում ենք համարը և այսպես կախարդական փայտիկով սենց վոլա ու դուք հայտնվում եք մեր եթերում, դա էլ այդպես, եթե դուք մինչ այս չեք զանգահարել։ Մարիան Ախոտնիկովան է այստեղ և ես Էլինեն և ունենք այստեղ նամակ։ Բարև ձեզ, ոնց եք, ժողովուրդ Գյորգի Միրզոյանից, ասեմ մի բան, շատ խելացի է արված, ժողովրդին խմցնեն, որ ընտրության օրը հարբած քնած լինեն։ Այսպիսի նամակ ենք ստացել, հետաքրքիր է։
1: Եթե պետք է ագրեսիայից խուսափենք, համաձայնեմ, որ արժի, բայց տարին տարուվրա մենք ես անցած տարի շատ մեծ քանակության ոչ միայն Ռուսաստանից է հյուրեր տեսել, այլ մեր այլ հարևան երկրներից, քանի որ մուսուլմանական երկրներից, քանի որ մի գուցե իրանց մոտ այդքան էլ թույլատրված չի կամ չգիտեմ, հա, առիթ են ման գալիս, մարդիկ են իրանց
2: թեթևանալու, լավ զգալու,
1: հոլիդեյները այդպես են օգտագործում, ու նկատել էի շատ մեծ քանակության անկառավարելի մարդկանց։
2: Ω, այսպեսի մի առաջարկել ունենք մեր YouTube-ով, գրել են իսկ ինչ կասեք ֆուտբոլի մարզադաշտում, խոտը ծածկել հատուկ բանով, որ չվնասվի ու օգտագործել ամբողջ տարածքը։
1: Այդ իմ հարսանիքի մասին է խոսում, ես այդպես էի պատկերացնում, որ ես իմ հարսանիքը ֆուտբոլային դաշտում եմ անելու։
2: Իսկ որտեղ արեցիր։
1: Անցանք։ Դու չգիտես, որ ես հարսանիք չեմ ունեցել։
2: Ես գիտեի, որ դու զաքսավորված չես։
1: Ոչ էլ են։
2: Հա, լավ, հասկացա։ Օքեյ, անկեղծ ես
1: հոգով եմ ամուսնացած։
2: Գիտես, կարևորը մարդիկ տարիներով իրար հետ երջանիկ լինեն, որովհետև
1: իհարկե, բայց դա չի նշանակում, որ առաջարկություն ինձ պետք չի անել, ամուսին ջան, եթե հանկարծ լսում եմ, ես առիթը երբեք բաց չեմ թողնում իրան սենց բզեմ, այո, եւ ասել, որ ամեն աղջիկ արժանի է սպիտակ շոր հագնի իր կյանքում։ Անցանք առաջ։
2: Ձեր 20 տարին երբ կլրանա։
1: Չեմ ուզում 20 տարին, 20 տարին կլրանա 8-7 համարը 6-7 տարուց։
2: 15 տարին թող լրանա։
1: Թող։
2: Եկ մի հատ էլ ամուսնացեք։
1: Թող։
2: Ահա։ Լավ։
1: Կակրաս Արնոյի նշան դրեքին մենք եք ամուսնանանք։ Չէ՞։ Այդպես ինչ-որ մի բան կստացվի։
2: Ոնց հասկանում եք, տեսնում եք, սիրելի ռադիոլսողներ։
1: Ինչի՞ ծուրագնում։
2: Բոլորս ունենք մեր խնդիրներ, էլի այո։
1: Տրավմաները։
2: Ես էլ ուրիշ խնդիր ունեմ, առանց ինձ գինու փառը։ Լավ, սիրելի ռադիոլսողներ,
1: ինչ բաց ես, դու բացատրեմ, ես Էլինեն աշխատանքի է, ունի ամուսին, այ մարդ, այդ մարդը ինչ անի, գնացել է անտեղ, սպասել է քեզ, որ գնաս միանաս իրան, բայց հերիք չգնացել է անտեղ, սիրային նամակները, որ գրում է, Այսինքն ինքը արդեն մեջն է գիրնու փառատոնի եւ գինին էլ իր մեջը, բայց այդ մարդը քեզ հիշում է, նույնիսկ եթե
2: դու ամեն ինչ վատը որնա։
1: Քեզ էլի դժգոհում։
2: Ասեմ, որովհետեւ ինքը էլ չի կարող վարել մեքենան։ Իր մեքենան կենտրոնում է հետևություն։ Ես տաքսիով պիտի գնամ եւ աշխատեմ վարորդ։ Բա
1: վատը։
2: Այո։
1: Իսկականից անշնորակալները որտեղից են գտնվում
2: աղջիկական օծությունս անեմ էլի, ինչ ես խանգարում, ես աղջիկ եմ, ես պիտի այդպես ինձ պահեմ,
1: այդպեսի ծառայություն կա օյախ վարորդ, երևի տնցակոչվում, չգիտեմ, զանգեք, թող գան ձեզ տանեմ
2: դերեն, ես ծրի եմ, բարև ձեզ,
4: բարի երեկում,
1: օ, ողջույն, սա իմ կարծիքով երկրորդ փորձն է,
2: այո, այո,
1: աղջիկա, որ զանգահարում է, ձայնը ֆիքսվեց, ինչպես եք,
2: ով եմ ես միանում,
4: ալո,
2: այո, այո, ով եմ
4: ես միանում, ձեզ Լուսինեն էլ միացել,
1: Լուսինե ջան, ողջույն, ես հիանում եմ մեր հայ կանանց հանգիստ, սովորացրեք ինձ, խնդրում եմ, ես էլ եմ ուզում սենց բարխտնի, հա, ձայն ունենամ, որ հանգստացնում ա, որ մարդուն ուղակի լսելուց հանգստանում ես, ես Լուսինե ջան, թե դուք, թե Միլենա, ձեր ձայնը շատ հանգստացնող ու հաճելի ա, որտեղ եք գտնվում,
4: շնորհակալ եմ, որտեղ եմ գտնվում ես
1: հիմա, այս պայն, աշխատանքի, տանը,
4: ես տանն եմ, առհասարակ ես շատ ավելի հանգիստ կյանք եմ վարում, այսինքն իմ բախտ այդ առումով բերել է, որ կարող եմ տանը ստեղծագործական աշխատանքով զբաղվել, և շաբաթը մի անգամ աշխատանքի գնալ,
2: ինչ հաճելի, ինչ
1: տարոսը մեզ,
4: իմ ոլորտը գիտությունն է, և ես շատ հանգիստ իմ աշխատասենյակում կարողանում եմ կտրվել աշխարհի խնդրություններից,
1: մի գուցե հենց դա է պատճառը, որ այսպեսի հավասարակշռված եք,
4: գուցե
1: չեք առնչվում աշխարհի խնդրությունների հետ ամեն օր,
4: հա, և ես շատ ուրախ եմ դրա համար, անկեղծ ասած,
1: բա մենք ինչ ուրախ,
4: իհարկե գինի սիրում եմ, աշխատելիս պարբերաբար ըմպում եմ լավ գինիներ, և դա ինձ օգնում է ավելի լավ մտածել,
2: ինչ հետաքրքիր,
4: նույնիսկ կոնյակ եմ խմում, որ նույնիսկ կոնյակ ավելի լավ է օգնում ինձ մտածել,
1: որովհետև ուղեղի մկանները երևի ինչ-որ կերպ թուլանում են և հնարավորություն են տալիս ռաշերացը,
4: այո, եմ մեր մեծ էրից Եղիշե Չարենցնել է ստեղծագործելիս մշտապես կոնյակ օգտագործել, տարօրինակ է, բայց բաստուրմի հետ,
1: ես սողացեմ, Լուսինե ջան, մի արեքը տենց, աժան քայլեր, մի արեք,
2: բա դու նոր չէիր ուզում ոչ մի բան,
1: ես չեմ ուզում ուտեմ, որովհետև վատ եմ ինձ զգում, այդ չի նշանակում, որ ես սոված չեմ, Լուսինե ջան, իսկ երբևիցե այս ընթացքում մասնակցել եք գինոփառատոններից որևիցե տարի եղել ա, որ մասնակցել եք, կամ այս տարի
4: փառատոնային մարդ չեմ առհասարակ, լավագույն դեպքում գրքերի փառատոնի եմ մասնակցում, կամ բիենալեներին եմ մասնակցում, կամ ցուցահանդեսներին, բայց ոչ այսպես, գիտեք ինչ, փառատոնների մեջ, այս ուտել խմելու փառատոնների մեջ, ես մի տեսակ հռոմեական թակարդ եմ տեսնում, այն, որ ասում էի մարդկանց տվեք ուտելիք և բան, խլեբի զրելիշ, չէ, որ ասում էի, և մարդիկ չեն ընդվզի, սրա մեջ թակարդային բաներ կա, թակարդ կա, չքաղաքականացնենք, հասկացողաց բարև, ինչ ինչպես ասում են,
1: հիասքանչ միտք, ես փշաքաղվեցի, որովհետև ավելի իդեալական երևի չէիք վերհիշի ասացված խոսքը, հա, կրիլատի խոսքը, իսկ Լուսինե ջան, ուր կտեղափոխեիք փառատոնը,
2: կամ գուցե կթողնեիք,
4: մի հրաշալի այսպես ունկնդիր ունեիք, որ առաջարկեց Արենին, իդեպ ես հնագիտության ինստիտուտում եմ աշխատում, և ես շատ գոհ կլինեի, որ իրոք մենք բրենդինգ կարողանայինք ստեղծել, մեր պատմությունը դարձնեինք բրենդինգ, այսինքն պատմությունից կարողանայինք օգտեր քաղել, ինչպես դա անում են իտալացիները, որ յուրաքանչյուր քաղաք մտնելուց իրենք ունեն իրենց քաղաքի խորհրդանիշները եւ ամեն ինչից օգուտ են քաղում այդ մարդիկ։ Իրենց պատմությունից օգուտ են քաղում, այնպես է հույները իրենց պատմությունից օգուտ են քաղում, այսինքն իրենք կարողանում են իրենց անցյալից, իրենց անցյալով ոչ միայն ապրել, այլ ապրեցնել իրենց երկիրը, շատ կարևոր է։ Մենք եւ նույնիսկ անկեղծ եմ ասում, վերջերս ես նայում էի, թե ինչպես են մեր կոթողների վերանորոգումները եւ այլն կատարվում է, այսինքն իտալացիները ինչ հանճար են դանում, մենք բնականաբար սովորելու բան ունենք եւ գուցե հենց նման օրինակ փառատոններից գնանք օգտվենք, տեսնենք ոնց են մարդիկ իրենց տաճարների վերանորոգումները կազմակերպում, տեսնենք մշակութային այսպիսի մի քիչ ազգ դառնանք նորից։ Մենք մշակութային ազգ ենք եղել, մենք երբևէ այսպես it's conscious, ճիշտ է, մենք մեր նավասարները տոնում էինք, չէ՞, հուշեր կան, ասում են պապական աղբյուրներ կան, որ ասում են նավասարներին տոնում, ուտել խմել, չգիտեմ ինչ էր, չէ՞, զոհաբերություններ, նույնիս ձիեր էին զոհաբերում, այսինքն մենք միշտ էլ այսպես սվարճասեր ժողովուրդ ենք եղել, խնջույքային, խնջույքաս ենք եղել, ուրախ ժողովուրդ ենք եղել, բայց մի քիչ շատ ենք էլի արդեն ուտելու հետևից ընկել, բոլոր տոները մեր մոտ խորհուրդները կորցրել են, ամեն ինչ գնում է ուտելու, նոր տարին ուտելու է վերածվել, չգիտեմ, ամեն ինչ ուտելով ենք նշում, շատ զզվելի ասը։
2: Նայեք, օրինակ հենց այսօր 3 ամսի 2-ից սկսած Թումանյանի հրապարակում նաև բալետի օրերն են եւ հենց այսօր է բալետ։ Եկեք գնանք Թումանյանի հրապարակ, եկեք գնանք գինու փառատոն, ընդ որում գինու փառատոնին մուտքը վճար կա եւ այլն, ինչ որ տարբեր վճարներ կան, բայց այս պարագայում բալետը լրիվ անվճար ուղակի։
5: Այո, օֆտերիակ չի, բաց հոթիա, չէ՞։
2: Այո, այո,
5: Թումոյի այգում, այդպես ասենք։
2: Հա,
4: դե անցյալ տարի դա կար, հրաշալի էր դա, ես բան չեմ ասելու, լավ բաներ կան, բայց դա եմ ասում, մենք օրինակ անցնում է Ավետ Տերտերյանի, ասենք ծննդյան օրերը, չէ՞։
2: Այո,
4: այս ժողովուրդը միաց չի էլի իմանում ով է Ավետ Տերտերյանը, ուղակի խայտառակություն է։ Ասենք մենք մոռանում ենք, մենք մեզ չենք ճանաչում, էլի, չենք ճանաչում այդ կողմից, այդ կողմից մենք մեզ չենք ճանաչում, ու մեզ թվում է, թե մենք ցածր որակի ժողովուրդի ենք վերածվել։
2: Նայեք Լուսինե ջան, այստեղ արդեն մենք անցում ենք կատարում պրոպագանդային, որովհետև նայած ինչն է պրոպագանդվում մեր երկրում, դա էլ շատ կարևոր է, որովհետև այո, անթիվ անհամար գումարներ են ծախսվում, PR-ը արվում, պրոպագանդա է արվում, գովազդ է արվում, հենց նույն ուտելիքը, գաստրո ոլորտը, բայց ինչքան քիչ PR, օրինակ այդ բալետի հետ կապված Երևանի քաղաքապետարանն է տեղեկացրել, օրինակ իր սոցիալական հարթակներով, բայց այսպես չի թնդացել դա, ինչպես օրինակ թնդում է շատ ու շատ գաստրո բիզնեսներ։
4: Օրինակ, Արսուր Գարսիան որքան ծննդյան օրն է, չէ՞, օրինակ, օրինակ են վերում, Գարսիա Լորկա,
2: լավ,
4: Գարսիա Լորկան ֆլամենկոյի լավագույն գիտակն է, ասենք եթե մի քիչ մենք ավելի, թեկուզ մենակ մեր մշակույթի մեջ չլինենք, մենք որոշում ենք, որոշել ենք ինտեգրվել բանը, Եվրոպան եւ այն եւ այն, մենք կարող ենք, չէ՞, մի քիչ մեր այդ ոնց մեր ժողովրդին բարձրացնենք ավելի, ոչ թե իջացնենք,
2: անպայման։
4: Մենք դրա համար պետք է աշխատանք տանենք, գիտնականները պիտի տանեն, պետք է հեռուստահաղորդումները տանեն, պետք է բոլոր հարթակները պետք է լուսաբանեն։ Ես լսել եմ, անձամբ չեմ տեսել, բայց լսել եմ, որ Թուրքիայում տարիներ առաջ մենք միշտ թուրքերին պահարակում ենք բան եւ աթար ենք ասում ամեն ինչ, բնականաբար, բայց օրինակ այս մարդիկ ասում էին 60-ական, 50-ական, 60-ական թվականներին պատառաքաղից օգտվել են, սովորեցել իրենց հեռուստա ալիքներում, այսինքն իրենք փորձել են մշակութային ազգ սկսեն դառնալ,
2: պրոպագանդել։
4: Բա մենք ինչ, այո, բա մենք ինչի ենք ուզում անպայման իջնենք որ գրամոլության այդ մեր բանը, միակ նպատակը լինի որ կորի հետ կապված բան է, մենք եկնում գինու փառատոնով էլ միայն չէ, մենք գինու կարանք լավագույն էլի եմ ասում, ավելի լավ ակցիաներ կատարել, որով մենք կարող ենք մեր գինին փառաբանել, մենք կարող ենք ամեն ինչ կարող ենք փառաբանել, մենք փառաբանության արժանի ժողովուրդ ենք, մեծամտություն չհամարենք։ Մենք եթե մի ազգունի կոմիտաս ու թումաճան, որոնք ամեն մեկը երևի 5-6000 միայն ժողովրդական երկ են հավաքել, ուրիշ ազգեր սա չունեն, եթե մենք սկսենք 80-ն ուրիշ ազգերի դհամատել, մենք կտեսնենք, թե մենք ինչ ձևի ազգ ենք, ինչքան իրոք կարևոր բաներ ունենք անելու։ Թումաճանի ծննդյան օրը անցավ, գնաց, ոչ մեկ չհիշեց, բայց գինի փառատոնը հիշում են ամեն տարի, ինչի համար։
2: Շնորհակալ ենք Լուսինե ջան,
1: շնորհակալություն։
2: Էս են թեման է, հա, պատկերացնենք, չէ, ինչքան կխոսենք։
1: Հետո միշտ այդպես է ասացված կա, «Кто платит, тот и заказывает музыку»։ Ով գումար ունի, նայել ընտրում է ինչ ֆորմատով պետք է անցնի։
4: Դե, չէ՞ս պետք է մենք էլ ազդենք այդ գումար ունեցող մարդկանց վրա, որոնք որ իրենք կարողանան ճիշտ գումարներ, այսինքն պահանջարկնա ծնում առաջ, ոչ թե առաջ, բան առաջարկնա ծնում պահանջարկ եւ հակառակ, այսինքն մենք էլ պետք է ուղղակի ստիպենք հարթակներին, լրատվական եւ հեռուստահաղորդումների, որ որակը բարձրացնեն ամեն ինչի,
1: որովհետեւ իրոք սա չի։
4: Ես հեռուստացի չեմ նայում տարիներ շարունակ արդեն։
1: Հա,
2: շնորհակալ ենք Լուսինե ջան ձեր զանգի համար,
1: մերսի կարծիքի համար Լուսինե ջան,
2: շնորհակալ ենք, բարի գիշեր ենք մաղթում
4: ձեզ, լավ բարի գիշեր, լավ երեկ,
2: մերսի շատ։ Այո, եւ թեժ խոսակցություն ենք ունենում
1: Լուսինե, ասաց է, ի դեպ հենց ինձ թվում նաեր, որ նա չի խոսում, որ գինու փառատոնը վատ է,
2: այո,
1: խոսում նրա մասին, որ միայն սա չի։
2: Ուրիշ լավ բաներ էլ կան, այո, ուրիշ լավ բաներ
1: էլ կան, պետք է դա էլ ակտիվացնել, դրա մասին էլ պետք է էլ ավելի խոսել, որ հնարավորություն տալ մարդիկ ընտրություն ունենան։ Ահա, 091-76-10-07 խոսում ենք ձեզ հետ միասին, այո, ահա, երկու րոպե դեռ ունենք ընդմիջման։
2: Չունենք, անցել է 8 րոպե, անցել է
1: այն մեկը, գնա օրակ գնա,
2: այո,
6: 100.7 Radio Aurora.
2: Ой,
1: անպայման չբարձրացային այս մեր գովազդի ընթացքում խոսակցությունը,
2: մեծ սիրով կբարձրացայինի, բայց լավ։ Բարև ձեզ։
7: Բարև ձեզ։
2: Բարև ձեզ։ Ով է մեր եթերում։
7: Գոգա Անուշ։
1: Գոգա ջան, ողջույն։
7: Ողջունում եմ ձեզ, ուտու դրոթ եմ, չէ զանգի արել։
2: Ուր եք զանգարել։
8: Գիշերը, ժամը 4-ն է։ Խելացի ու մաչելի ջերուցման ժամանակն է։ Ֆերոսի գազի կացաներ էքստերիերից։
1: Ահա, դուք միշտ մեր կողքին եք, ինչպես հասկացա, իսկ տուն եք գնում, իջնում եք, փորձում եք
7: խաղակ։ Համարյա տուն էի հասնում, ուղղակի վրացական չհասցրեց դիտեքսան, էլ։
1: Հասկանալի է։ Իսկ գինու փառատոնին հասցրել եք, մասնակցեք արդեն իսկ
7: բացում։ Այո, անմիջական ձևերով։
1: Օ՜վ։ Հələ պատմեք, ո՞նց է այնտեղ։
7: Անմիջական այն աստիճանի, որ դաժե տաղավար եմ սարքել, ընկերներով սարքել ենք, էլի տաղավար։
1: Ահա։ Պատվերով։
7: Կոնկրետ Yandex-ի տաղավարը մենք ենք պատրաստել։
1: Վայ, ինձ գեղեցիկ տաղավարներ կան իսկապես, այն մարդիկ, ովքեր
7: որ Yandex-ի կողքով որ անցնեք, բավական շատ գեղեցիկ։
1: Իմացեք, որ Գոգան իր ձեռքերով ասարկել հատակրկրության համար, իրոք, եւ ողջունում ենք այն մարդկանց, ովքեր ջանք ֆանտազիա ժամանակ են տրամադրում։
7: Դե ֆանտազիան հիմնականում տրամադրում են մեր դիզայներները, բայց դե դիզայներների ֆանտազիաները այնքան շատ մեծ են։ Մենք էլ
1: պետք է կարողանանք դա իրականացնել։
7: Տանում ենք այդ ամեն ինչ, էլի ձերքերով։
1: Հասկացա, Գոգա ջան, իսկ որտեղ կուզեիք լիներ փառատոնը, որ ձեզ ավելի կոմֆորտնի լիներ, օրինակ տաղավարը սարքելու համար հաստատ մեծ քանակության ապրանքներ եք բերել մոսկովյան փողոց, որովհետև հենց այդ տաղավարը մոսկովյանի հատվածում անգնում։ Կուզեիք այլ տեղ լիներ, որ թեկուս աշխատելը լիներ ավելի հարմար, ուր կտեղափոխեք։
7: Բնականաբար ես ուր կտեղափոխեմ։ Այնտեղ շատ լավ հրապարակ ունենք, խոսքի օրինակ ասենք, մեն ստադիոնը, որ սարքել են Կրճի բազար։
1: Ահա։
7: Մեր լավ ստադիոնը, Հրազդան ստադիոնը։
1: Ահա։
7: Շատ լավ հարմար տեղ է, կարելի է տեղել անել։ ուրիշ քաղաքի տարածքում նկատի ունեք,
1: թե քաղաքի դուրս։ Որտեղ որ տեսնում եք այդ փառատոնը անցկացնեին, մենք էլ բոլորս գնայինք, հասնեինք այդտեղ։ Մեկը ստադիոն հասկացանք։
7: Ուրիշ չեմ կարող ասել ճիշտ։
1: Որ լիներ օրինակ 40 րոպե Երևանից հեռավորության վրա, դուք ինքներդ կմասնակցեիք, կգնայիք։
7: Իհարկե, փառատոնին չէ, գործի հետ կապված է։ Փառատոնին բնականաբար, եթե 40 րոպեի չէ, 40 կիլոմետր կամ 150 կիլոմետր է լինել, պետք է գնայինք մեկապարվում մեր գործները։
1: Դուք էլ եք, հա, լիքը բանի մասնակցում, բայց գործի բերումով։ Այսինքն, չգիտեմ, ինչ-որ միջոցառումների ներկա եք լինում, բայց որ հարցնում են ոնց էր, ասում եք, դե ես գործ